今朝のオープニングナンバーは The Sundays Here's where the story ends。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 いや今日暑くなりますよ。これから日中の最高気温30度ということで、皆さんなるべく涼しい格好で、でもね室内に入るとまた冷えたり、その寒暖差でやられたりっていうこともありますから、上着とかね1枚持っていただくといいかもしれません。まあそんないいお天気の今日なんですけど、やっぱり気になるのはカンヌ国際映画祭ですね。先日開幕しました。まあ、今年は何といっても日本から、コンペ部門で是枝監督、深田晃司監督、そして濱口竜介監督が、3人ノミネートしているということで、もう3作品とも上映もされまして、ちょっとこれから審査が気になるなというところなんですけど、私実は1作品だけもう見ていまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、素晴らしかったです。3時間16分あるんですよ。休憩もなしなので、ちょっと見る前ドキドキしていたんですけど、もう見ていたらね、この時間が終わってしまうのがもう嫌だって思うぐらい豊かな体験をさせていただいて、原作があるんですけどね、原作は女性2人の、往復書簡が元になっているんですけど、まあ映画化するにあたって、その日本人女性2人っていうのが日本とフランスに置き換えていたり、まあ、職業も変わっていたりと、結構変わってるところもあるんですけど、でも魂はそのままに映画としてすごく素晴らしく昇華されたということで、もう原作者の方もカンヌ行かれてましたけど、もう涙されてましたね。まあ、ちょっとこれからどうなるか、14分間にわたるスタンディングオベーションだったということなので、まあかなり評判はいいんじゃないかなと思っていますが、で他にもいろんなね、海外含め素晴らしい作品あると思うんですけど、今回ちょっと作品の偏りがあるっていうのもまあいろいろ言われていまして、まあ例えば今年大手ハリウッドスタジオの作品が少なかったり、まあこれもしかしたら最近ストライキとかもハリウッドやってたので、その影響もあるのかなとか思ったりしますけど、で逆にインディペンデント映画とか、まあ各国の作家性の強い作品が集まっているとも言われています。で一方コンペ部門がですね、今年、まあ、女性の監督の作品5作品なんですけど、これ昨年と一昨年よりも減っているんですよね。だからちょっと女性の監督の作品少ないなっていう印象もあったりとかします。まあこれから来週にかけてちょっと審査結果とかいろいろ出てくると思うので、また注目したいなと思っています。さあここで番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。さあ今私も夢中になってますし、もう日本中でじわじわ人気が拡大しています。フィンランド発祥のスポーツモルック、もう本当に年齢や運動経験を問わず楽しめるスポーツなんですけど、その奥深い魅力に迫りたいと思います。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、振付演出家の竹中夏実さんの本棚拝見します。アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、考えるより先に感じる写真体験、東京都写真美術館トップクラクション、ドントシンクフィール、こちらをピックアップします。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、今回はオランダロッテルダムから声を届けてくださいます。現地で見た街の風景やオーロラオーケストラとのツアーについて語ってくださいます。さあそして皆さんからのメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、気になるマイナースポーツ。さあこの後ワールドコネクションでフィンランドのねモルックに注目しますけど、皆さん気になってる、まあ、やっているスポーツでもいいです、マイナーなスポーツぜひぜひ教えてください。まあ、実際にやっていたものとか、あと世界を旅する中でこんなスポーツに出会ったよとか、あと SNS とか動画で見つけてこれ面白そうって思ったものでも構いません。日本ではマイナーでも実は世界ではメジャーだよとかもありますよね。例えばクリケットとか、日本であんまり私は見たことないんですけど、実は世界ではね野球より競技人口が多いとか、そんなこともありますし、あと最近あったという大会で獅子舞の世界大会が4月に

あったらしいんですよ。なんとあのこの番組の作家さん見に行ったそうなんですけど、まあ、そこであの今年優勝したのはマレーシアのだったということなんですけど、日本からもあの出場していたり、まあ、大会自体が今年初めて日本で行われていたんですって。そういう獅子舞って私スポーツとして見たことがなかったので、あ、そんな世界もあるんだとかいろいろ気になりますけど、ぜひ皆さんもマイナースポーツを教えてください。メッセージは番組ウェブサイトの右上バナーメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWEB とスカイ813をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。さあ、先ほども言いましたマイナースポーツとされているクリケット、日本ではそうなんですけど、インドではクリケットが、国民的スポーツで競技人口なんと1億3000万人と言われています。そんなインドのアーティストです。ピーターキャットレコーディングカンパニー People Never Change。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は青空が広がっていて、都心の気温は 24.3 度となっています。今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。日差したっぷりで、大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は昨日より高く、都心では30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日からあさってにかけても晴れて日中は暑いでしょう。明日の東京地方の最高気温は29度の予想です。なお水曜日以降しばらくは曇り

0: 10cc のグレアム・グールドマンが7月に来日公演を行うことが先日発表されました。お送りしたのは 10cc の代表曲 I'm Not In Love。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。
1: J-WAVE Across the Sky World Connection。
0: さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあこの5月、今日はちょっとね暑くもなっていますが、まあ一番過ごしやすい季節ということで、まあ、ピクニックなんかされる方も多いと思いますし、もう最近は運動会も秋じゃなくて5月っていう風になってきていて、まあ一番動きやすい季節かなと思うんですけど、私がこの時期やりたくなるのはモルックなんですね。まあ皆さんちょっとこの番組でも何度か伝えてるかなと思うんですけど、フィンランド発祥のスポーツでして、今 YouTube とかねいろんなところでも流行ってるので、ちょっと公園行ったりすると隣でモルックやってたり見かけることあるかもしれません。今日はなんとですね、このモルックのあのブームの火付け役というか、もう本当に持ってきてくださった方をなんとお呼びしました。一般社団法人日本モルック協会代表理事の八ヶ修一さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: いや嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あの八ヶさん、実は、まあ、あのモルック協会の代表ではあるんですが、本業があるんですよね。
2: はい、小児科医をさせていただいております。
0: びっくりじゃないですか。お医者さんなんですよ。お医者さんでありながら代表としてこのモルック協会立ち上げてしまったと。
2: いや、いろん紆余曲折ありまして、今、はい、流行りでいう二刀流ですかね。
0: すごいですね。ちなみにいつ立ち上げられたんですか。
2: これは2011年の秋に立ち上げました。
0: だいぶ前ですね。
2: そうなりますね。
0: じゃあもうその頃は日本でモルックなんて言ったって伝わらないですよね。
2: 全く伝わらなかったです。
0: わ、そんな状況の中で八ヶさんはどういうふうにモルックと出会ったんですか。
2: 2008年からミトコンドリア病という研究でフィンランドの方に留学する機会を得まして、
0: は
2: い、
0: フィンランドで暮らされてて、
2: はい、で3年半ほどいた時に、はい、同僚がモルクやるぞって言って近くの公園に行って、なんだそれって思ったんですけど、いざやってみると面白くて、でフィンランドの世界大会っていうのがあったので、これもう世界大会出るしかないでしょ。
0: 早くないですか。
2: 出たら本当に子供から大人3世代の家族までが一緒になって楽しんでて、面白いぞ。そして試合に負けた時になんて悔しいんだろうと思ったのがハマったきっかけです。
0: はい、あ、そこからね、じゃあもっと強くなりたいとなってしまったわけですね。
2: そうですね。

0: 本当子供から大人までっておっしゃいましたけど、まあ、私も公園で見かける光景って同じで、もう本当に幅広い方々が楽しめるスポーツなんですけど、改めてちょっとモルック何って今思ってる方も多いと思うので、これどんなものですか？
1: 木の棒で、まあ、さらば青春の光森田さんが言う言葉を使わせてもらうと、はい、木の棒で木の棒を倒すという
0: まさにですね
1: 、はい、1から12まで書いてある数字を倒していって、はい、そして50点ぴったりを目指していくという、うん、まあ、ちょっと説明としてはですね、カーリングと、はい、ダーツとビリヤードをなんか足して3で割ったようなものっていうような説明をすることが多いです。
0: そうですね。でも本当にシンプルに言うなら木の棒で木の棒を倒すっていう、まあ、結構原始的な感じもする遊びだなと思うんですけど、今私も目の前にマイモルックがありまして、結構その投げる木も割と重みがありますよね。
1: そうですね、だいたい300-450グラムぐらいあります、
0: は
1: い、
0: うん、これ何の木でできてるんですか？
1: これがですね、白樺の木、まさにフィンランドっぽいんですよね。
0: いいですね。この白樺でできた公式モルックっていうのがやっぱり一番いい重みというか、
1: 重み、そしてフィンランドっぽさを一番感じることができるんじゃないかなと思います、
0: はい、いや、そうですね。この本場のモルックもまさにその2011年にモルック協会立ち上げられた時にもう現地から輸入までされたんですよね。
1: そうですね、フィンランドから日本に引っ越す時の荷物に30セット持ち込んだんですよね、
0: はい、すごい。30セット、それどこに置いたんですか？
1: 家の一部屋ちょっと半分ぐらい埋めてしまったような感じです
0: ごい。これね、八ヶさんが出されているドクターモルックという本があるんですけど、そこにも写真が載っていて、もう本当に部屋の半分モルックが積まれているっていう異様な光景だったんですけど、その30セットからこの日本のブームが始まったわけですよね。
1: そうですね。
0: いやー、素晴らしい功績、おかげで私も楽しませていただいてますけど、その本場のフィンランドではそもそもモルックってどんな風に親しまれてるんですかね？
1: 当時はですね、夏の湖の湖畔で家族とか友達とバーベキューをしながら、左手にビール、右手にモルック棒を持ちながら和気あいあいと楽しむものだったんですが、最近はこの競技性の強まりも出てきてまして、フィンランドでもまあレクリエーションでやる人もいれば競技をやる人もいるっていうような形になってますが、もともとはレクリエーションです。
0: あ、そうなんですね。本当に気軽な遊びっていう感じで、もうフィンランドのじゃあ気持ちのいい季節の風物詩みたいな。
1: あ、今はそうなってますね。
0: なんか本で読むと、その、まあ、みんな主に夏頃フィンランドだとやるので、冬に差し掛かるとスーパーでモルックがセールになってるってそんな光景もあるんですか？
1: 当時はそうなっててですね、なので、はい、秋頃にまとめ買いをしに行ったりということはしてました。
0: なるほど、ちょっと安くなってからっていう、はい、もう季節ものだったんですね、完全に。
1: そうですね。
0: いや、そうなんだ。今ではね、もう日本でも買うことできますし、最近アウトドアグッズの店とか行くと置いてありますよね。
1: そうなんですよ、本当にありがたいことにアウトドアグッズ、あと、うん、東急ハンズさんとかでも売られてたりして、
0: ね、なんか日本でも、まあ、もちろん競技として楽しむ方もいらっしゃると思うんですけど、ピクニックとかキャンプとかそういうものとの相性がすごくいいですよね。
1: すごくいいなと思ってまして、うん、よく聞くのがキャンプ行った時に隣のキャンパーがやってたんで、はい、一緒にさせてもらったみたいな話も聞きます。
0: あ、いいですね。そこにいる方と混ざって、それね、私も経験あります公園でやっぱやってるとみんな気になって見に来るんですよね。ちょっとやってみますかみたいな声かけたりね。いや、本当にそういうコミュニケーションツールとしても素晴らしいなと思うんですけど、実際その、まあ、フィンランドで暮らされていたということなので、まあ、モルックを通して見えたそのフィンランドの、まあ、人たちの姿とか文化っていうのありましたか？
1: やっぱりフィンランドって、まあ、世界一幸福の国って言われてますけど、はい、まあ、カルチャーショック最初受けたのが本当の意味で男女平等というか、良くも悪くも女性がなんか男性と一緒にいるのに重い荷物女性が持ってたりとか、まあ、このモルックっていうのも性別問わずであったりとか、あと子供もシニアもハンデなくやるっていう

0: ような、うん、まあ、こういった平等っていうところ、はい、それをすごくフィンランドでは感じました。
1: そうですよね。なんか例えばドッジボールとかだとやっぱりどうしても体格差とかなんかスタミナの差っていうの出てきちゃうなと思うんですけど、モルックはね本当に誰とでも混ざってできますよね。
0: 本当にそうですね、うん。

0: まあ、日本の場合ですとこうどうしても大会とかになると時間制限が出てきちゃうんですけど、はい、まあ大会の中でも時間制限なくやったりというところもあったりして、うん、まあ、気軽にのんびり自分のペースでっていうのはすごくフィンランドらしさがあるんじゃないかなと思います、
1: うん、そうですね。なんかその気質がこの日本でもせっかく流行ってるので気質と一緒になんか流行っていったらいいなって思いますよね。
0: いや本当そうですね、
1: うん、なんか日本も、まあ、すごく勤勉なイメージがあるというか、まあ、実際しっかり働かれる方多いと思うんですけど、休むときは休むで楽しむみたいなのがこのモルックと一緒に広がっていったらいいなって思います。
0: いや本当にそうですね。
1: はい、ということで、まだまだワールドコネクション後半も日本のモルックシーンについて伺います。

0: ワールドコネクション、今日は一般社団法人日本モルック協会代表理事の八ヶ秀一さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、ちょっとリスナーの方からもメッセージ来てます。高野豆腐さん、今日のメッセージテーマ、気になるマイナースポーツですが、僕もやはりモルックです。一昨年北海道の函館で世界大会が開催された話題を見た時からずっと気になっていますといただきました。ありがとうございます。やっぱね、気になってる方は多いと思うんですよ。そう、今高野豆腐さんも書いてくださいましたが、なんと世界大会が函館で開催されたんですよね。
1: はい、2024年に函館で開催しました。
0: いや、これはもちろんやっぱり八ヶさんたちが頑張って唯一したわけですよね。
1: はい、正直頑張りました
0: どんな風に頑張ったんですか？
1: まずアジアで世界大会をやるっていう前例がなかったので。
0: そうですよね、もう北欧の遊びっていうイメージが。
1: はい、なのでヨーロッパ人からすると、日本まで俺ら行くのかよみたいな感じ。
0: そうですよね、向こうから来るの大変ですよね
1: ただやっぱり日本で盛り上がってるっていうのも彼らは知ってたので日本でやっていいんじゃないのっていうことで開催を認めてもらいました、
0: うん、うわ、じゃあそれ決まった時はいかがでしたか？
1: いや、もうむちゃくちゃ嬉しくて、スタッフも本当に喜んでいました、
0: はい、いや、で実際一昨年世界大会函館で行われまして、それはどんな雰囲気でしたか？
1: 今までの世界大会の本当にこの和気あいあい、そして人種言葉の壁が払われたような、うん、本当にいい雰囲気の大会が開催できました。
0: あ、よかったですね。やっぱり日本での開催だったので日本のチームも多かったんですか？
1: 正直言うと、まあ9割以上がちょっと日本のチームではあったんですけど、はいはい、ただ過去の世界大会の中ではもう最大の600

0: 32チーム約3200人の参加という大会になりました。
1: すごい大盛り上がりですね。
0: そうですね。
1: いや、やっぱりその大会ってなるとその普段ピクニックとかでやる空気とはまた違うキリッとした感じになるんですかね。
0: いわゆるガチの人たちはキリッとしてるんですけど、はいはいはい、世界大会とか、まあ、あの緩めの公式大会は賑やかです、
1: うん、すごいいいですね。でももともとなって、まあ、日本で誰もモルック知らなかった時に八ヶ さんたちが初めて現地で世界大会に参加したわけですよね。
0: はい。
1: でその時は もちろん1チーム。
0: あ、もちろん1チームです。
1: もうそれが初めての日本からの参加だったっていう。
0: あの当時そこの主催者に、いや日本からっていうか外国から初めてだよみたいな
1: こと言われて、物珍しいですよね。
0: めちゃくちゃ珍しがられて現地の新聞に取り上げていただきました
1: そこまで。そう、しかもその時のチーム名がわさびだったと聞いて、
0: そうですね、
1: すごいいいなと思って、みんな、ね、緑色の T シャツをお揃いできたと聞きましたけど、はいはい、であのーまあ、今度もまたヘルシンキの方で、あの今年の世界大会が8月14日から16日にかけてあるということなんですけど、もうこの大会となると日本からどれぐらい行くんですかね。
0: 今年が本当に本場フィンランドっていうこともあって、はい、60チーム以上参加がもう決まってます。日本のチームがですね、
1: 増えましたね。
0: めちゃくちゃ増えました。
1: いやー、だってみんなそれ自費で
0: 自費で有給取っていってます
1: すごい、いい。でもちょうど夏休みの時期だし、フィンランド気持ちがいいしっていう。
0: そうですね。
1: わー、それはもう相当日本で流行ってる感じがしますけど、はい、競技人口自体は日本で今どれくらいいるんですかね。
0: はい、ネットの統計なんですけど、はい、推計362万人と言いました。
1: そりゃ公園で見かけますよね
0: そうですね、
1: すごい。だって本書かれた時は100万人って書かれてたので、もう3倍以上増えてる。
0: いや、そう、ありがたいですね本当に。
1: あ、すごい、もうじわじわ人気が止まらないんですけど、まあ、今聞いてて多分これからやってみたいとか、自分もなんなら世界目指しちゃおうかなっていう人いると思うんですけど、今年の世界大会間に合いますか。
0: 実は間に合うんですね。まだまだ応募してます。
1: あ、これは皆さんぜひ、今から特訓していただいて、まあ、7月ぐらいまで応募してるということなので、また新たなスターがね誕生するかもしれないですよね。
0: そうですね、ぜひ参加して、あの世界大会独特の和気あいあいとした雰囲気を味わっていただければなと思います。
1: は
0: い、
1: ちなみにそのモルック以外に例えばなんかフィンランドの文化が味わえるなんかブースとかそういうものがあったりするんですか。
0: フィンランド結構シンプルなので。
1: あ、シンプルにモルックを楽しむという。
0: ただあのまだ確定要素はないんですけど、はい、結構あの出前サウナが出てたりとか。
1: うわ、最高それメインで行っちゃうかもみたいな
0: そうですね、あと伝統的なあのもう向こうの食事のソーセージで、ね、フィンランドのソーセージマッカラって言うんですけど、はい、マッカラが売られてたりみたいな感じで、
1: 食べ物もね、そう楽しみですよね。そうですね。はい、いや、ぜひぜひ皆さんちょっと注目です。ちなみにあの世界はまだちょっと早いかもという方、あとちょっと遠くに行くの難しいなっていう方いらっしゃると思いますが、なんと今年、あ、来年か、来年の1月15日から17日まで愛知県の今治市、こちらでアジア大会が開催されるんですよね。
0: はい、アジア大会第3回になるんですけど、こちらの方も、はい、
1: あ、すいません、愛媛県の今治市、すいません愛媛県の今治市で、
0: はいはい、でそちらのまだ募集開始しておりませんので、ぜひ参加をしていただければと思いますね。まだ全然準備間に合います。
1: でもアジアでモルックの大会が成立するっていうのもすごいことですよね。
0: あ、本当にそうですね。特に香港が熱いんですよね。
1: あ、そうなんだ、はい、なぜなんだろう、不思議ですね。
0: 香港にもやっぱ同じようにちょっとこう、はい、モルクにはまった人たちがいまして、
1: はい、八ヶさんみたいな方がいらっしゃるんですね。
0: い
1: や、きっと
0: ありがたいです
1: いいですね、ぜひ皆さんアジアからね、まずは腕試しということも、日本でせっかく開催されるので、ぜひぜひこちらも応募してみてください。ちなみに、じゃあその上手くなるコツとかってありますか。
0: 練習ですかね
1: シンプル、そうですよね。いや、私もね、これだけモルック楽しい好きって言ってるんですけど、全然上手くなくて、もう毎回負けちゃうんですけど、練習あるのみですね。

0: まあ、あとは戦略、なんか上手な人の戦略を真似たりとかっていうところ、やっぱこのシンプル、ただじゃあ木倒すだけでどこが面白いのっていうと、やっぱり中盤から後盤にかけて の戦略っていうところだと思うんですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど。そのね、戦略の立て方とかも実は八ヶ さんの著書ドクターモルク、フィンランドからつながる笑顔、まあ、こちらにしっかり書かれてますので、本当に強くなりたいという方はこれを読み込んでいただいて、あのアジア大会そして世界大会に挑んでいただければと思います。でちなみに、あの日本モルク協会のホームページには他にもね、いろんな大会とか体験会のスケジュールも掲載されていますので、皆さんご覧になってください。最後に、まあ、今日ねこれを聞いて初めてモルク知ったよという方もいらっしゃると思います。ぜひ八ヶ さんから皆さんにメッセージがあればお願いします、
0: はい、あの子供から大人、そして障害者、ハンディキャップある方まで一緒に笑顔になれる、あのコミュニケーションツールだと思ってますので、まずは始めていただいて楽しいと思ってもらえれば本当に嬉しいので、ぜひあの始めていただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。ということで、ワールドコネクション、今日は八ヶ修一さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Radio that connects to the world. J-Wave, across the sky. World Connection.

0: You're listening to Radio Morioka 76.9。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。
4: 見たこともやったこともあります。青森県ではむつ市が熱くて初めてでも盛り上がりますよね。いいコミュニケーションにもなりますといただいてます。青森ではむつ市なんですって。なんか面白いですね。この地域で特に流行ってるみたいなのがあるんですかね。行ってみたい。でも東京でもなんか何々区のモルックサークルみたいなのやっぱり探すと出てきて、こう定期的に公園でやってたりとかするので、本当に地域の交流としてもすごいいいツールなんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。さあそして皆さんからもマイナースポーツいろいろいただいています。まずはヒデさん、気になるマイナースポーツは30年ほど前スポーツジムで体験したスカッシュです。自身が初めて経験したマイナースポーツ、運動量もさることながらボールが跳ね返る角度や強弱など考えながら頭を使うところが印象的でしたといただいてます。スカッシュ、私あんまり知らなかったんですけど、もう本当に打ち返して打ち返してめちゃくちゃ動く、運動量が多いスポーツということで、これまあイギリスのスポーツなんですけど、世界一健康なスポーツって言われてるんですって、巷では。すごいですよね。ちょっと自分にはできる自信がないですけど、本当に動かなきゃっていう時があったらこれがいいかも。でもヒデさんが飲み物のスカッシュの写真を載せてくれてて、ちょっと紛らわしいけどいいですね。なんかこれやった後にスカッシュを飲むっていうのがセットかもしれない。ありがとうございます。続いてヤギさん、インドに行った時テレビで毎日クリケットが放送されていて、どのスタジアムでも満員ですごいと思いました。また市街地で子どもたちがクリケットをやっていました。野球の祖先と言われているので日本人もルールを知ればハマるかもと。あ、やっぱりそれぐらい国民的スポーツなんですね。さっき1億3000万人がやってるって言いましたけど、日本の人口より多いですもんね。すごいことですよ。でちなみにインドで巨人の星って日本の漫画がアニメ化されてる時に野球じゃなくてクリケットに置き換えられてるんですって。すごくないですか。それぐらい野球が伝わらないし、でもクリケットならいけるってことですよね。いやそれもびっくりですありがとうございます。まだまだ気になるマイナースポーツというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 今週からアジアツアーがスタートします。キングヌーで雨さんさんでした。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。
1: J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
2: はじめに常磐道を下り、三郷ジャンクション付近で乗用車と軽乗用車のうち軽乗用車が横転した事故のため、首都高速道路三郷線八潮まで3キロ渋滞しています。その他、東名高速道路の下りは大和トンネルで3キロ、海老名ジャンクションで2キロ、秦野中井インターチェンジ付近でオートバイ2台の事故の影響で2キロ渋滞しています。中央道の上りは八王子料金所付近で乗用車の事故のため3キロ、下りは府中バス停で3キロの混雑です。東北道下り岩槻インターチェンジ付近で2キロです。千葉の京葉道路下り花輪インターチェンジ付近で乗用車2台の事故のため5キロ渋滞しています。また貝塚インターチェンジで2キロです。東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行き玉川トンネルまで5キロつながっています。また小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線外回り浜崎橋ジャンクションで軽トラックの横転事故のため銀座まで2キロ渋滞しています。その他、3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロ、下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WAY トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: ダイワハウス My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウス My Bookshelf。 今回本棚を見せてくれるのは振付演出家の竹中夏実さん。竹中さんは日本女子大学ダンス科出身。これまでにEテレ、日本女子体育大学ダンス科出身、これまでにEテレ見つけたをはじめ、藤井隆、阿佐ヶ谷姉妹、イコールラブなどの数々のアーティストの楽曲や MV、広告の振り付け演出を担当されています。ということで竹中さん、お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。まあ、あの竹中さんの活動は、はい、まあ、著書ももちろん拝読してます。
3: ありがとうございます。
2: 素晴らしい、
3: あ
2: のアイドルの保健体育という、
3: はい、体のことについて、
2: はいはい、もう必読なんですけど、
3: あと
2: 他にもね、ラジオ、ポッドキャスト、いろいろ活躍拝見してるんですけど、
3: ありがとうございます。
2: 最近一番びっくりしたのが、うん、映画恋愛裁判、
3: はい、恋愛裁判
2: 出てらっしゃいましたよね。
3: あ、そうだそうだそうだ、そう忘れてました。
2: そうそう、あの振り付けで参加されてるっていうのは知ってたんですけど、
3: はい、パフォーマンス監修も、
2: はい、はい、まあ、あれアイドルが出てくる映画なので、
3: アイドルが恋愛禁止についてっていう映画ですね。
2: そうそう、でもなんか何の気なしに見てたら、はい、あれ竹中さんだって。
3: そうだった、自分でも忘れてました。
2: ねえ、
3: そうなんです。
2: でも本当に自然体というか、まあ、いつもの竹中さんなんだろうなっていう。そうです
3: ね、はい、
2: あれは最初からの出演の話があったんですか？
3: そうでしたね、確か、うん、でね、あの役名も一応あったんですけど、上松っていう、なんか竹中の上位互換みたいな上松っていう役名でした。
2: そうだったんですね。いや、ちょっとね、見逃してた方はぜひ、はい、見ていただければと思うんですけど、まあ、さらにちょっと活躍の幅を広げていらっしゃいまして、
3: はい、ありがとうございます。
2: なんとコント歌劇団を立ち上げたという、
3: はい、ね、唐突。
2: ちょっとお名前を教えていただけますか？
3: はい、紫芍薬歌劇団という歌劇団をスタートさせました。
2: なんか雅なお名前。
3: 確かに、そうです
2: ね、紫芍薬歌劇団、はいはい、これどんな歌劇団なんですか？
3: あの女性の芸人さんだったりとか、あとは元アイドルの方もいて、あとはミュージシャンとか、はい、ディーバを、中心に集いまして、は
2: い、
3: まあ、
2: ディーバというとね、一人思い浮かび、この番組にも来てくださいました、
3: はい、ゆっきゅんが来てくれるんですけど、はい、はい、で、公演ごとに、まあ、ざっくみはその、ま、毎回いろいろ自在に変えていこうっていう風に、まあ、出入り自由っていうことを歌っている

0: ている、はい、あの歌劇団でして、うん、スローガンは歌って踊って笑い飛ばすっていう。
1: 最高ですね、
0: はい、それで伝わりますか？
1: 今の日本に必要な力って感じがします。
0: そうですね、あ本当になんか見ても立ってもいられなくて立ち上げたという感じです。
1: すごい行動力ですね、うん、いやちょっとこれ中身もまだまだ気になるんですけど、はい、あのぜひ後半でたっぷり伺わせてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで竹中さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか。ここで一曲お送りした後拝見していきます。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ、今回のゲストは振付演出家の竹中夏実さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速竹中さんの本棚の写真があるので拝見していきます。はい、こちら番組 X の方にも写真がアップされているので皆さんご覧になってください。これはまずお家の本棚ですかね。
1: そうですね、はい、はいはい。
0: これ絵本がねいっぱい並んでますけど、うん、これは読み聞かせの。
1: そうです、もう本当にまさに今もう毎晩毎晩読んでます。
0: いいですね。それ どれぐらいの時間帯に読むんですか。
1: 炎の育児タイムって呼んでるのが私5時半ぐらいから8時9時ぐらいまでなんですけど。はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 夕方から夜にかけて。
1: しかも記憶がないんですけど毎日毎日その8時とか、はい、目標は8時までに寝かしつけたいんですけどなかなか、はい、ドタバタして、でも9時までにはなんとか寝かせたいなと思ってその辺でいつも読んでます。
0: あ、いろんな絵本ありますけど、タプの里とかもありますね。あ、
1: そう、これはね結構いただいたものも多くって、はい、要は先輩ママたちからこれいいよって言ってプレゼントでもらったりとかしたり、うん、タプの里はすごい面白いんですけど、うん、逆に言うと私の読み方次第ではなんか私が滑った感じになるのが、はい、なんか結構そのリズムとかがあるので、
0: ね、絵力がね強いから、そうそうそう、やりすぎると行き過ぎちゃうかもしれない。そう
1: なんかタップとかって言ってシーンってするとハってなります。
0: 確かに静かに滑ると悲しみがありますね。
1: ショックなんですよね。
0: あと絵本の他にも性教育の本とかもありますね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、性教育関係はすごい多くて、私の著書の中の、アイドルの保健体育っていう中でも、はい、アイドルと性教育っていう章があるんですけど、うん、そこでも専門家インタビューをさせていただいた村瀬先生という日本で本当にもう先人という感じの性教育、うん

0: 教育の第一人者の方がいるんですけど、うん、その先生に の著書もご著書も結構多くて、うんうん、読ませていただいてたりとか、
1: はいはい、
0: あとは子どもたちと一緒に学べたらいいなと思って、まあ、ちょっとうちの子まだ2歳と4歳なので、うん、まだちょっと早いんですけど、でもちょっとこういずれ読みたいなと思って、うん、私だいぶもう電子書籍派ではあるんですけど、はいはい、子どもと一緒に読みたいなという本に関しては本で紙の本で買うようにしてます ね、
1: うん、ねそうですね、紙の本と、うん、今日電子書籍もいろいろ挙げてくださってるんですけど、うんはい、例えば性差の日本史、ジェンダーの日本史とか、はいうん、面白そうですね。
0: そうですね、でもあれですね、電子書籍は恥ずかしいのはこう何パーセントが出てしまうっていう
1: か、確かにまだちょこっと読んでいて
0: チラッとしかまだ読めてないものも結構あるんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 読み終わってるのだと柚木麻子さんのあいにくあんたのためじゃないとか
0: 友人の柚木麻子さん
1: そうですよね、
0: はい、これ も元気な短編集ですね、
1: うんうんうん、
0: すごく面白く読ませてもらって、
1: はいはい、
0: あと生理用品の社会史とか、うん、トランスジェンダー入門ははい、ちょこちょこかいつまんで読んでいるっていう感じではあるんですけど、すごく勉強になったりとか。
1: いいですね。それジェンダー関係の本も気になりつつ、うん、紙の本棚の方で、うん、産業カウンセリングっていう、はい、勉強の本があるんです
0: けど、これテキストですね。
1: テキストですよね
0: そう、
1: これは
0: 私エンタメ産業カウンセラーもやっていまして、
1: はいはい、
0: 資格を2年くらい前かな取って、でそこから今は芸能文化心の窓口芽吹きというカウンセリング窓口のところに所属もしていて、
1: すごい、
0: はい、なのでカウンセラーも実はやっています、は
1: い、産業カウンセリングっていうのはどういう仕事なんですか？
0: 要は働く人のためのカウンセラーという感じなんですけども、うん、それで言うと、まあ、大体企業を、ねうん、には産業カウンセラーついているものなんですけど、はい、エンタメ業界ってほとんどの人がフリーランスですよね。
1: そうですね、みんなどこに相談していいかわからないっていう。
0: そうなんですよ、芸能事務所も大きいところに産業カウンセラーいたりするんですけど、それはあくまで社員さん向けのものであって、うんはい、まあ、演者さんはもちろんフリーランス、所属していてもフリーランスなので、うん、ってなると本当にどこに相談していいかわからないって方がすごく多い、
1: うん、そうですね。
0: でさらにやっぱり仕事のことなので、うん、その仕事がある程度どういうものか分かっている人じゃないと、うん、まず前提を説明しただけで終わってしまうっていう、
1: はい、なんか不安ですしね、どこまで明かしていいのかとか、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、そうそう、だから、まあ、もちろん守秘義務はあるので、はい、言いふらしたりはもちろんしないんですけれども、うん、まあ、とはいえそもそも大前提の、うん、こういう仕事だっていうことが分からないっていう方々が多いと思うので、はい、産業カウンセラーの方は、まあ、基本はやっぱり企業に、
1: うんうん、
0: なので、まあ、それを、私たちがやっている窓口っていうのは、うん、やっぱり音楽方面に強かったりとか、うん、舞台関係が強かったりとか、役者のさんがいたりとかっていうののカウンセラーや心理師が所属しているところでやっています。
1: 素晴らしい、なんかもう竹中さんのいろんな顔が見える本だなと思ったんですけど、
0: 恥ずかしい、
1: でその中でもちょっと最近読んで本棚に残したいと思った本ありますか？
0: う
1: ん、
0: はい、ですね、私それが少年 A さんが、書かれた2025年に出版の何でもないもんという絵本ですね。
1: あ、はい、絵本なんですね、はい、これ少年A さんは、まあ、作家やりエッセイストなんですけど、うん、これは絵本ということで。
0: そうなんです、これはまさに本当に子供たちと一緒に読みたいなと思って、うん、あやちゃんも顔見知りではあるんですけど、はい、あやちゃんが絵本出したなっていうのを思って興味があったんですけど、うん、その時タイミングぐらいでちょうど子供たちも絵本をよく読むようになったので、はい、あ、これはぜひと思って購入して、
1: これはご自身のことを書かれてるんですかね、
0: う
1: ん、
0: というより、ご自身の経験に基づいてだとはもちろん思うんですけれども、うんうん、もうちょっと抽象的にいろんな子が受け取れるようにっていうような内容にはなっていますね、
1: うんうん、
0: はい、
1: 男の子ですか女の子ですか選びなさい、その時選ぶことが楽しいことじゃなくなりましたと、うん、まあ、書かれてるんですけど、うん、確かになんかこう日本社会ってそういう選択を迫られる場面って多いですよね、うんうん、
0: すごく多いですよね、うん、で子どもたちもやっぱり社会に出始めて、ピンクって男の子じゃなくて女の子のものなの、うん、って聞いてきたりとか、うん、自分のことを男の子なの女の子なのって聞いたりとかしてきた時に、うん、どっちでもいいし、あとは何でもない子もいるよねっていうのをこの何でもないもんから引用することができるっていうのがすごく、うん、ありがたい体験をしています、
1: うん、そうですね、うん、もし自分がそういう疑問を持った時に、うん、このあやちゃんみたいな、うん、まあ、同じ仲間がいるって思えますもんね、うんうん、この絵本を通して、
0: うん、
1: いいですね、ありがとうございます。

そしてこちらの本棚の中から竹中夏実さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。ごちゃごちゃ言ってられない。私の周りにはたくさんの蝶々が飛んでいる。一体何という本なんでしょうか。この曲

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイバーハウスマイブクシルフ、振付演出家の竹中夏実さんの本棚にある本からの一節。ごちゃごちゃ言ってられない。私の周りにはたくさんの蝶々が飛んでいる。なんか不思議な一節なんですけど、これは何という書籍でしょうか。
1: 煮干しイワシの、時々イワシさん、去年発売されたしょぼくれお片付けの一節ですね。
0: お笑い芸人の時々イワシさん、はい、しょぼくれお片付け、これタイトルもまた可愛いですね。
1: そうですね、
0: はいはい、これどんな内容なんですか。
1: この、ま、小説、あ、小説じゃないや、エッセイなんですけど、煮干しイワシさんは、おととし2024のザ・ダブリューの王者に輝いた煮干しイワシさんの、時々イワシさんが書かれている不器用型人生乗りこなし系の初エッセイというか初エッセイ集ということで、はいはい、本当に、まあ、芸人さんとして、まあ、キラキラした部分と真逆の人間らしいこううつつした悩みだったりとか、うん、漫才師としての多くのネタを作り続けてきたイワシさん独自の言語感覚で執筆されている本なんですけど、
0: でその中でのこの一節っていうのは、はい、どういうことなんですかね。
1: これはですね、女性芸人の現在地を、はい、すごく表した一節で、はいはい、タイトルにもなったこの、エッセイの以降の章の中のタイトルにもなっている、うん、たくさんの蝶々が飛んでいるっていうものなんですけど、はい、私は最初これ見かけたのが去年のザ・ダブリューのタイミングで、うん、この一つのエッセイの部分だけを、うん、ネットにツイッターにツイッターじゃない X か、はい、X に上げられていて、でそれを読んだ時に素晴らしいなって思って、うん、っていうのもなんかその単純に愚痴ってるとかっていうことじゃなくって、うん、その私たちは なぜかこう舐められてしまう、他の芸人と同じように頑張っているのになぜか舐められてしまって、うん、でもどっかで悔しいけれどもその舐めている人たちの気持ちも分かってしまうところがある、うん、でそれはやっぱり女性芸人の人口の少なさだったりとか女性芸人のお笑いの歴史だったりとか、うん、そういうことが全て複合的に絡み合ってるんだと思うってことを書かれていて、うん、あ、歴史と構造の話をしている。
0: そうですね、
1: すごいこの人すごいなっていうのをその時に、うん、私も不勉強だったんですけど、あ、岩井さんってこういうこと視点まであるんだなっていうのをその時思って、うん、で、はい、印象的だったのが、はい、それをその X の方にその文章を投稿されていたんですけど、うん、まあそれについている引用ポストだったりとか、はい、リプがもうバリ雑言というか、
0: いや想像ついちゃうな。
1: いや、そうなんですよ、うん、でだけどその全然その岩井さんの文章が凛と輝いていて、はい、全然光を失っていないのもまた印象的で、本当になんか泥に咲く花みたいだなって思って、うん、はい、でぜひご一緒したいなと思って、うん、今回の歌劇団も、はい、それでお願いしたんですけれども、
0: いいですね、はい、このたくさんの蝶々が飛んでいるっていうのは、
1: これはですね、ザ・ダブリューが、はいはい、なんだろう、演出で得点が入るときに、うん、蝶々がパタパタパタって飛んでピュンって得点が入っていくっていう、はいはいはい、映像の演出があるんですね、はい、で、まあ、要はそういう彼女たちが頑張れば頑張るほど蝶々が飛ぶので、うん、たくさんの蝶々が飛んでいるっていう素敵な一文に、
0: はい、なるほどな。いやでも本当に女性の芸人さん、まあ、私もたまに劇場とか行くので、うん、なんかその数の少なさは目に見えてわかるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 特にそういう大会になった時に、うん、やっぱ審査員の方も大体男性だったりとかするし、うん、まあ、ザ・ダブリューはまた違ったりしますけど、うん、ね、なんかやっぱりこの構造の中で戦ってるっていうのはすごく共感というか分かってしまう部分もありますね、
1: うん、そうなんですよね。だからまあその女性芸人がなぜそもそも少ないかっていうこと、うん、その面白くないから少ない、女は面白くないから少ないんだよって話ではもちろんなくって、うんうん、でもまあそこの構造だったり歴史をすっ飛ばして、はい、そういうふうに言われてしまいがちな、うん、職業でもあるなというふうに思っているんで、うん、まあ、その中でね、岩井さんが本当にこれ私全く関係ないんですけど、はい、一昨日くらいに女性芸人だけで、はい、下ネタライブっていうのをやろうって言って 、はい、本当にあの婦人科系のこととかも、はいはいはい、ガンガン話してもう女性のお客さんが爆笑してもう会場が揺れるっていう、私結構これ本当にあの女性芸人の歴史の中ですごい潮目なんじゃないかなと思っているの で、ね、アーカイブも多分まだまだあの見られる、ぜひ、あの私もまだ見れてないんですけど、はいはい、絶対見ようと思っていてい
2: いですね、はい、まあ、そんな岩井さんも出演されている、紫芍薬歌劇団なんですけど、はい、改めて聞かせてください。今回どういう内容になるんですか？
1: はい、今回はですね、まあ、コント歌劇団と歌っているので、はい、コントはもちろんやるんですけれども、はい、まあ、大体5分尺とか短めのコントのがいくつかあるのと、はい、あとそれ以外に、ライブの部分で、チルミコのレイチェルさんと、はい、ディーバのユッキュンさんが、はい、出てくれるんですけど、うん、それもなんかこうフェスみたいに、はい、次この出番です、次ネタですとかっていうよりはもうちょっとシームレスにつながっている、うん、はいはい、で一つ一つのコントもあの5分尺ではあるんですけれども、それがこうなんだろう、一つの世界線で起きていることっていう風になっている、うん、だからまあ、うん、弾いてみるとちょっと一つの物語になって、まあ、物語その一つの世界線になっているっていうような感じのものになろう、あのしようとは思っているんですけれども、
2: いや、なかなか見たことない形だなと思いますけど、はい、出演陣もね、本当に三時のヒロインの奏さんとか、はい、先ほどおっしゃったディーバのユッキュンさん、はい、レイチェルさんとか、うん、もう多岐にわたるジャンルから集まってますよね。
1: そうなんですよね。あの例えば YouTuber 兼 TikToker の、午前0時のプリンセスの大内あゆみさんだったりとか、うん、そういうあの演者さんも本当にいろんなジャンルの方に出ていただきたいなと思って、はい
2: うん、はい、これなんでこの形を目指したんですか？
1: やっぱり、すごく私もお笑い芸人さんたちとお仕事させてもらうことがすごく多くて、うん、はい、面白いし尊敬しているんですけど、やっぱり女性が圧倒的に少ない、うん、であの今回まあかなり女性を中心にしているあの座組なんですけれども、はい、なんだろうな、 やっぱり男性たくさんの中に女性がいると女性っていう役割になってしまうっていうところがもどかしさ感じていて、うんうん、はい、うん、なので女性の多様性、女性女の種類を見せるためにはまず女がいっぱい集まんなきゃいけないなっていうのは、うんうん、ずっと感じていたので、それをやりたいなっていうのがありますね。
2: あの竹中さんはこの歌劇団においてどういう役割でやってらっしゃるんですか？はい、
1: 全部です企画プロデュースとか、はい、あのまあ構成をまあ考えたりとか、まあ、映像はあの作家の方に撮っていただくんですけど、まあ、その内容、はい、その映像の内容を考えたりとかも、台本書いていたりとか、
2: あ、物語まで、
1: そうですね、
2: はい、すごいですね。
1: とあとはグッズの発注とか、グッズの梱包とか
2: 全部だ
1: 、はい、やってます。
2: じゃあもう今まさに大変なんじゃないかなと思いますけど、
1: は
2: い、
1: で
2: もまあ
1: 楽しくて楽しくてっていう感じです。
2: いやすごいバイタリティこれがですね、なんと6月7日に、はい、北沢タウンホール、下北沢ですね、はい、こちらで旗揚げとなる、はい、ということなので、ぜひぜひ。これチケットは間に合うんですか？
1: ギリギリギリまだちょっとだけあるかなっていう感じで、はい、であと配信も考えていますので、はい、そちらもぜひチェックしていただければなと、はい、
2: ぜひ皆さん、あの歴史的瞬間になる可能性がありますのでぜひ立ち会っていただければと思います。
1: はい、
2: ということで、あっという間でしたが、大和ハウスマイブックシェルフ、今日のゲストは竹中夏実さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

ジョニー・ミッチェルでカクタス・トリーお届けしました。小川さらがナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージご紹介します。気になるマイナースポーツいろいろ来てます。ありがとうございます。海と空の淡井さん。私の紹介したい気になるマイナースポーツ、2008年頃商社員として赴任したドイツで見た丸椅子をいかにかっこよく座るかを競うエクストリームスポーツ、ホッカンです。ホッカン聞いたことない。ダンベル型などの専用の特殊な椅子を回したり空中に放り投げたりした後、最後にバシッとかっこよく座ってポーズを決めるまでの総合的な美しさを競い合います。そのトリッキーでスタイリッシュな動きは SNS などを通して大きな話題を呼びました。何これ、すごい。椅子をだから一回投げてそれをかっこよくバシッと座るってことでしょそのだから全体の動きの総合的な美しさ、総合的な美しさってさ判断難しいですよね。結構人によってまあだからそれをみんなでね話し合うのか平均点なのかわかんないですけど、これでも確かに SNS 映えしそうですよね。ちょっと探してみよう。ホッカンですって、面白い。ありがとうございます。続いてズシさん。自分の気になるマイナースポーツ、アーチェリーです。というのもアーチェリーは日本の競技人口が少ないので世界大会に出やすいかもしれないと地元のラジオで話題になっていたんです。ちょうど自宅の近所に嬬恋リゾートがあり、アーチェリーができるので子供たちにアーチェリーで世界に行くぞと促しています。誰も話を聞いてくれませんがオチがついてた。子供たちね、まだアーチェリーとかよりサッカーとか野球の方が身近なのかもしれないですけど、いやでもね、アーチェリー部っていうのが私高校の時にありました。でもやっぱりマイナーなので部員が5人ぐらいしかいなくって、でもう本当になんか地下の暗いところでいつも練習をさせられてたんですけど、なんかねいつも体幹を鍛えてたイメージがあります。たまに

か通りかかると、あ、アーチェリー部が体幹鍛えてるぞっていう、やっぱり体幹がね大事なんでしょうね。なのでちょっと寿司さんも子どもたちにまず体幹を鍛えていただくのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。続いて屋根裏の月面基地さん。僕が気になっているマイナースポーツ、クッブです。クッブ、また不思議なね感じですけど、クッブはモルックと似た北欧発祥の木を使ったスポーツです。芸人のお天気ののりさんが始めたことがきっかけで知ったのですが、このスポーツも手軽に始められそうなのと戦略性が楽しそうで気になります。あ、やっぱり北欧のスポーツってなんか木を使いがちなんですかね。面白い。スウェーデン発祥なんですって。でクップってあの薪っていう意味があるらしくて、まあ、薪を使って遊んだのが起源なんじゃないかと言われてるんですけど、私もなんかあのルール調べてみたら、相手のクップを倒すと、でなんか最終的になんかキングを倒すといいみたいな、ちょっとルールだけ読んだらわからないけど、まあとにかく多分モルックと同じように木で木を倒すスポーツなのかなと思うんですけど、ちょっとルールが違うのかな。面白いですね。似てるっていうのがまた近い地域にあるんですね。まだまだ気になるスポーツというテーマでお待ちしています。

0: お送りしたのはスウェーデンのインディーバンドザ・マリオネッツ・ロースト。さあ、スウェーデンといえばね、以前ちょっとメッセージでもいただいたんですけど、プロキングというマイナースポーツがあります。スウェーデン発祥なんですが、これスウェーデン語の拾うという意味のプロカップという言葉と、英語の走るっていう意味のジョギングを掛け合わせてプロキングなんですね。で、これジョギングをしながらゴミを拾うというスポーツなんですけど、なんと世界大会もありまして、でそこではね、走行距離とか高低差だけじゃなくて、やっぱりその拾ったゴミの量っていうのがあのポイントとしてね、稼げるということで、まあ、そんなスポーツもあるみたいです。いいですね。ついでに街も綺麗になっちゃうという素敵なスポーツでした。さあ、続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? Arts Council Tokyo Culture Collage Brought to you by Arts Council Tokyo。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ、今日は東京都写真美術館で開催中の展覧会、トップコレクション Don't Think Feel、 こちらに注目したいと思います。スタジオには学芸員の石田哲郎さんをお招きしています。よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
0: 今回のタイトル、まあ、聞き覚えのある方も多いんじゃないかなと思いますけど、 Don't Think Feel、 これブルース・リーの有名な言葉ですよね。
2: はい。
0: これまたなぜこれをタイトルにしようと思ったんですか？
2: もともとブルース・リーの言葉っていうのが、まあ、Don't Think Feel にしろ、

0: あとビーウォーターっていうあの言葉があって、まあ、魅力的な言葉だなっていうふうに思ってたんですけれども、はい、まあ、今回そのすごく五感を触発するようなそういうテーマにできないかなっていうところで、うん、面白いんじゃないかなと思って選びました。
1: うん、考えるな感じろという、まあ、言葉ですけど、あの今回の展覧会の挨拶文のところに、はい、現代AI 人工知能とかもこう発達している中でいろいろ思うところがあったというふうに書かれていたんですけど、はい、そのあたりの思いも反映されてるんですかね。
0: 例えば AI がこの展覧会を作ることもおそらくできると思いますね、はい、能力としては、うんうん、でも果たしてそれがなんか面白くて、うん、こう人を感動させるかっていうと、うん、やっぱり人間がこう何か思い入れを持って、うん、これとこれを並べてこういうところを見せたいとか紹介したい、はい、こういう面白いものをあのぜひみんなに見てもらいたいっていう思いですね。でそっちの方がより、まあ、人間が選んで並べてこう見せるっていうこと、うん、あの大事なんじゃないかというのがちょっとこの企画の元にあるんです。
1: あ、いやでも確かにこう展覧会行った時に章ごとにその学芸員の方々の文章が書かれてるじゃないですか、うん、それとか読むと、無数の作品の中からものすごい考えていろんなテーマに合う、どう合うかとか考えて、この展示空間が作られてるんだなっていうの、それもまた感じられることで面白みが増すと思うんですよね、まさに、まあ、今回のね、Don't Think Feel もそういった皆さんの心意気が感じられる展示になってるかなと思います。
0: そうですね、そう思ってもらえたら嬉しいですね。
1: はい、ということで1曲聴いていただいた後、こちらの展示についてさらに詳しく伺います。

0: ーツカンシル東京カルチャーコラージュ、今日は東京都写真美術館で開催中のトップコレクション Don't Think Feel、 こちらに注目しています。引き続き石田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今回の展示、一番最初に結構印象的な月の写真があるんですけど、はい、またなぜこの写真で始まってるんですか？
1: 最初ブルース・リーの言葉、展示で紹介してるんですね、はい、タイトルになってる言葉なんですけども、うん、考えるな感じろと、
0: はい、
1: でその続きがあって、遠くにある月を指さすようなものだ。
0: あー、その言葉の続き知らなかったかも、
1: 指に気を取られるなと、
0: はい、
1: さもなければその先の天空にある美しい輝きを全部見失ってしまうと。
0: あ、
1: でこれが、燃えよドラゴンって映画の中のセリフとして出てくるんですね、
0: はいはい、あ、それにこうつながる写真なんですね、
1: で一種ダジャレ的にこう月を指さすようなものだっていうところで、月を撮った写真、月夜の写真を並べています。
0: なるほど、そんな風に映画をちょっとオマージュするような形で

0: うん、展覧会が始まるわけですけど、そこからまあ第1室2室3室4室5室と5章にわたって今回展示が展開されていまして、まず第1室が Don't Think Feel、 そして第2室家族写真の歴史民族学、そして第3室川内凛子イルミナンス、そして第4室記憶の部屋で、第5室イメージの奥に潜むものとなっています。石田さん、あの最初の第3室まで担当されていたということですけど、
1: はい、
0: まあ、例えば第1室 Don't Think Feel、 まあこれタイトル通りですけど、どんな風に作っていったんですか？
1: これがまあ一番こう自由にこう五感に訴えかけるような作品っていうのはどういうのがあるのかなっていうのをコレクションの中から選んでいる頃なんですね。
0: はいはい。
1: でまずは触覚的なものっていうのをちょっと着目してみて、うん、はい、まあそれは簡単に言うと写真なんですけど、触ってみたいなと思うような、うん、あの作品、
0: はい、
1: どういうのがあるのかなと思って、あのいろいろ並べているのと、あとはあのメインのビジュアルにもなってるんですけども、はい、手のひなのひなという作品があって、
0: はい、田村栄さんの作品ですね。
1: はい、玉川の鳥というシリーズがあって、そこでまあ手のひらの上で鳥のひながですねピタッて止まってるような一点があるんですけど、うん、すごくなんかこう触ってみたい感じが、まあ、するような作品なんですね、
0: うん、私結構この章だと北井和夫さんとか、
1: はい、
0: あと浜谷浩さんとか、
1: はい、
0: まあ、結構その日本の農村の暮らしをね、
1: はい、
0: 収めた写真とかも、あ、なんか知らない時代なんだけど、しかも知らない土地だけど、こう匂いとかこの空気が伝わってくる感じっていうのすごいしましたね。
1: はい、美術館のコレクションがその昭和の懐かしい時代のモノクロが多いんですね、はい、うん、まあ、その時代のまあ手触りだったり空気みたいなもの、うん、まあ、そういったものもちょっと五感で感じられるものなのかなと、
0: はい、で続く第2室家族写真の歴史民族学、まあ、このコーナーも面白かったですね。
1: あ、ちょっと今回今までにないことをしていて、
0: はい、
1: 川村邦光先生というあの文化史の研究者の方が書いた本がありまして、はい、その本の内容を展示にしてるんですね。
0: うーん、珍しいですね。
1: はい、それはまあ一つにはですね、この家族写真というものを、まあ、研究されてるこの川村先生の本、うん、うちの収蔵作品がいっぱい出てくるんですね。
0: あ、
1: だから先生の言葉とあの作品を並べるだけで展示にできるんじゃないかなと、
0: うん、
1: いうことと、あとまあこの本の内容があのすごく面白かったので、うん、我々あの美術館の学芸員ではちょっと考えつかないような独特の視点があって、家族写真って、まあ、皆さんとってもいろいろ思い入れがある、ある経験があるものなんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、見ていて本当家族写真ってこんなに時代性と社会性が出るものかっていうのを感じられて、そうですね、
1: 社会を、うん、映し出してる、うん、あのそういうところがまあちょっと面白いコーナーになってます、
0: はい、そして第3室、これ川内凛子さんのイルミナンスというシリーズですけど、
1: はい、
0: 川内さんもちろんあの展示とかいろいろ見たことありますけど、今回あの映像作品も結構力入れてましたよね。
1: あ、そうですね、これがあの、まあ、川内さんっていうのも写真家として、まあ、あの有名な方ですけども、
0: はい、
1: 写真と映像と両方並べてるのですごくこう共通する視点、
0: うん、
1: 作家のまあ視点っていうのが写真の場合でも映像の場合でも何か通じるものがあって、それでもやっぱりまあ映像でしかこう表すことができない、まあ、世界観みたいなものがあってですね、うん、こう両方合わせて見てもらうことで何か広がりが出てくるんじゃないかなと、はい、
0: そうですね、あの川内さんの写真で見てた一瞬のきらめきとか、うん、なんか繊細さみたいなものが本当に映像でも同じように映ってるし、なんかそれが動いてるっていう感動がシンプルにありましたね、はい、でその先もさらに第4室、うん、記憶の部屋、そして第5室イメージの奥に潜むものと続いていきますので、
1: はい、
0: まあ、皆さんぜひ現場で体感していただければと思っています。で今回初の試みとして、うん、あの実際に手で触って、
1: はい、
0: あの感じられる展示っていうのもあるんですよね。
1: はい、触れて感じるトップコレクションと言ってるんですけれども、展示してる作品のいくつかを触図といって、あの指で触ってこう感じることができるような立体物

0: で作ってですね、あのレリーフ状のものだったりするんですけれども、あの例えば視覚障害を持つ方とかも、あの触覚的にこう作品を鑑賞できるというようなものを、うん、コーナーを作って見せています、
1: はい、例えばどんなものに触れるんですか？
0: ですね、先ほど言ったあの手のひらのひなも、あのちょっとふわふわした感じの、まあ、模型を作って触れるんですけれども、はい、一つ、まあ、面白いのはあのこたつという北井和夫さんの作品、はい、これは、まあ、昭和40年代の東北のですね、村の、まあ、こたつのあるお家を撮ってる写真なんですけど、立体模型にしてそのこたつの部屋というのを再現しているものがあります、
1: うんね、これなかなか違う時代の日本家屋の形って結構海外の人から見ても面白いかなと思うので、
0: あそうですね、
1: はい、うん、ね、ぜひ皆さんも見てみてください、はい、皆さん五感をね開いてぜひ見に行っていただければと思います、はい、トップコレクション Don't Think Feel、 こちらは6月21日まで東京都写真美術館で開催しています。ちなみに月曜日は休館日なのでご注意ください。そしてアーツカンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

さあ今日も皆さんを素敵なことが待っているでしょうか。お送りしているのは奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリゼ。ここでジェイミー会員の皆さんにスペシャルイベントをご招待。

0: のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WAVE バーの開催が決定しました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE 局内に開店するラウンジで夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WAVE バー、今回はなんと奇妙麗太郎さんを迎えして開店します。J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎、こちらに J-WAVE のリスナーズコミュニティ J-ME 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費料無料の、J-ME 会員または新規ご入会。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: インター付近で2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルを先頭に首都高速道路湾岸線西行きの多摩川トンネル付近まで4キロ渋滞しています。常磐道の下り線は三郷料金所付近で2キロの渋滞です。中央道の上り線は八王子料金所付近で乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。下り線は府中バス停付近で3キロの渋滞です。東名高速道路の下り線は海老名ジャンクションで2キロ、小田原厚木道路の下り線は二宮インターで工事が行われていて1キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線上りの五国寺で緊急の工事が行われていて2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: 小池さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション12時55分頃です。

0: radio that connects to the world. To the world. Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
1: 小川沙羅がナビゲート。世界は空でつながっている。J-Wave, across the sky.さあ時刻は11時になりました。この時間は台湾のバンドクラウドドライバーの楽曲お届けします。聴いてください。 Fish in a Tank。

お送りしたのはザ・ブランニューヘビーズ You are the universe。 小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 さあ皆さんから気になるマイナースポーツまだまだいただいてます。真空館さん、気になるマイナースポーツといえばやはりカバディです。初めてカバディの競技の映像を見たときはカバディカバディと言いながら遊んでいるようにしか見えなかったのですが、調べてみると走る格闘技と称されるほど激しいスポーツで、世界的にはかなり競技人口が多いことが分かりました。さらに驚いたのは、もう放送は終わっているのですが、灼熱カバディという高校のカバディが舞台のアニメがあって、イケメンキャラクターがめちゃくちゃ気になるので今度見てみたいと思ってますね。これ灼熱カバディって私もなんか聞いたことあります。もうアニメにもなってるってすごいですよね。なんか私もカバディカバディっていうのなんか高校の時にみんなでちょっと真似してみたことはある記憶があるんですけど、でも全然ルールとか分かってなくて、あれでどういう風に競ってるのかが謎ですよね。ちょっとちゃんと調べてみたいなと思います。ちなみに今日この番組で紹介したモルックも実はもう漫画になってるんですよ。でしかもコロコロコミックで連載されてるんですって。すごいですよね。もうかなりメジャーって感じがしますけど、モルルルという山下レオさん作の漫画にもなってます。気になる方チェックしてみてください。続いて、釜玉教師更新局さん、気になっているマイナースポーツといえばボッチャ。日本代表の活躍もあってマイナーとは言えなくなっているかもしれませんが、会社のレクで体験しました。ボールは思ったように転がらないし止まらない。どこにボールを置くのがいいのかも頭も必要。その競技性戦略性がすごく面白く、短い時間の中でも奥深さも垣間見えました。近くでチームとかないか探したのですが見つからず、どこかにないかなといただいてます。ボッチャね、ボッチャも結構皆さんからいただいてます。白い目標の球に向かってなんか青と赤の球をまあ投げるという、これもちょっとモルックに近いところもあるのかなと思うんですけど、これってなんかもともと障害のある方に向けて作られたスポーツっていうことで、もう本当にまあ老若男女障害の有無に問わずまあ遊べるスポーツとなっていて、パラリンピックにも認定って種目になってるんですよね。なのでこれもまたいろんな人と楽しめる e スポーツだなと思います。ありがとうございます。続いて唐揚げさん、パンポンって競技知ってますか？え、知らない。テニスと卓球の間くらいのスポーツです。うちの息子が職場で昼休みに楽しんでるそうです。お昼をかっこんで工場内にあるコートで夢中でやっているそうです。茨城県日立市には大会もあるそうです。あとパンポンレジェンドと言われている方もいるそうで

もうすでにレジェンドがいるんだ。パンポン、なんかピンポンみたいな響きですけど、テニスと卓球の間ぐらい。すごい、職場で流行っててみんなにで昼にやるっていいですよね。楽しそうだな。なんかすぐできそうだし、あの気軽にできそうな感じ。これもまたなんか日立市で流行ってるっていう大会があるっていうのが不思議ですよね。さっきもモルックが青森のむつ市で暑いですっていうメッセージがありましたけど、なぜかそこで流行るってことは多分そこに熱狂的な方がいるんでしょうね。ね、このパンポンのレジェンドにも会ってみたいです。ありがとうございます。まだまだ気になるマイナースポーツというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 9月に来日公演を行うことが発表されています。 The Weeknd Blinding Lights、 そしてその前は Enigma Return to Innocence。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス科学。
1: イギリスの経済新聞フィナンシャルタイムズは、ウクライナに侵攻するロシア軍の巡航ミサイルに京セラのアメリカ子会社の製品が使用されていたと伝えました。アフリカ連合疾病対策センターは、コンゴ東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱について拡大するリスクが高まっているという懸念を示しました。パレスチナのイスラム組織ハマスは、イスラエル軍による15日のガザへの攻撃で軍事部門トップのイズハダド氏が殺害されたと表明しました。タイの首都バンコク中心部の踏切で貨物列車と路線バスが衝突する事故があり、バスが炎上し乗客ら8人が死亡、30人以上が怪我をしました。今日の関東地方は晴れて気温が上がり、都心では最高気温が30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。熱中症への対策を心がけてください。フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選出された

是枝裕和監督の箱の中の羊が公式上映され、大きな拍手と歓声に包まれました。以上、小杉がお伝えしました。

0: 今週末開催のグリーンルームフェスティバルで初来日します。レジャーで One in a Million。さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今回は4月下旬にオランダロッテルダムで収録した声を届けてくださいます。現地で見た街の風景やオーロラオーケストラとのツアーについても語ってくださいます。放送中はぜひ X のスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。
1: Sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はオランダのロッテルダムからお届けしています。今、ロンドンを拠点にするオーケストラですね、オーロラオーケストラのヨーロッパツアーにご一緒してまして、ベルリンから始まり、ベルリン、ケルン、ミュンヘンと続いて、オランダに今来たところです。アムステルダム空港から、30分ぐらいで着きましたね。オランダも結構多分小さい国なんで、どこ行くにも近い感じなんだろうなと思いますが、ロッテルダムで今夜公演があるというわけですね。ロッテルダム初めて訪れたんですが、なんて言うんでしょう、街の雰囲気がいわゆるこう一般的なというか、我々が想像するようなヨーロッパの街とはまるで違うんですね。で、僕も、今まで訪れたどのヨーロッパの街とも

くさん街中にあると。そしてなんかすごいカラフル、カラフルってやっぱいいですよね。カラフルなだけでちょっと気持ちは一段階明るくなりますからね。で、まあ、あと非常にその街歩く人が国際的だし、あと若い、もうほとんど20代なんじゃないかみたいな感じ。自分今30ですけど、30でもなんかこう年上の気持ちになっちゃうような、まあ、もう僕が歩いてるとこがたまたまそうだっただけなのかもしれないけど、まあ、とにかくね、いる人の雰囲気も街の雰囲気もとってもモダンであるという、そんなロッテルダムですね。昨日はラーメンを食べましたけど、とっても美味しかった。で、インターナショナルな街のいいとこはやっぱりご飯が美味しいとこですよね。美味しい各国のご飯が集まるわけですから、これはやっぱりツアー中にはありがたいことですね。そんなオーロラオーケストラとのツアーですが、僕はガーシュウィンのラプソディインブルーという曲を彼らと演奏してまして、この曲はまあクラシックとジャズが融合したような曲なので、まあオーケストラとの演奏ではありつつ、自分のピアノソロになった時に割と僕はいつも自由に即興して楽しんでいたりするんですけど、まあ今回はオーケストラのメンバーともこう即興でセッションをするみたいな場所もあったりね、毎回毎回違う演奏を楽しんでおります。オーロラオーケストラは比較的新しいオーケストラなんですが、とても面白い試みをたくさんしていて、まあ指揮者のニック・ニコラス・コロンという方がとてもクリエイティブでこう新しいことにもう進んでトライして楽しんでいるような、まあ、すごく面白い方で、まあ彼がオーケストラをまとめてるわけなんですけど、こう、まあ、普段のコンサートではやらないようなことをたくさんこう試みていると。例えば普通オーケストラってメンバーは座って楽譜を見て演奏するじゃないですか。彼らは違うんですね。立って楽譜を見ずに演奏するという、もうだから視覚的に見てもすごくインパクトがあるし面白いんですね。まあ少々ひねくれた方はまあそんなのただのパフォーマンスじゃないかと思うかもしれませんが、まあそのこう全部が一人一人が全部を頭の中に入れていることによって生まれるアクロバティック感とか、あとね、アンコールで本編で演奏した曲の一部をまた演奏するんですけど、それがこのオーケストラのメンバーたちがステージからこう降りてって客席に散らばっていくわけですね。散り散りになって、でホールの隅々までこうメンバーが散り散りになって、同じ曲を演奏するという、もう立体音響ですよ。つまり人力立体音響を体感できるんですね。でストラヴィンスキーの春の祭典という、これまた非常に複雑な曲で30分ぐらいの曲で、これをメンバー全員がアンプしてんの結構すごいことだなと思うわけですけど、まあそれをさらにこう立体音響的に聞いた時の異世界感はものすごいですね。で散らばってるから、まあそのホールによってはもちろん難しい場合もあるんですけど、その音源がばらけることによってそれぞれの楽器の音がより詳細に聞こえてくるんですね、そのアンコールで。いやー面白いなと思って、で前半はボレロを演奏したんですけど、彼らがだんだん一人ずつ奏者が現れてって客席のどこかから、それだんだんみんながステージに集まっていて人数が増えていって、最後は

お、全員でクライマックスで終わるみたいな、まあ、そんな演出があったりね、まあ、とにかくとても面白いですね。それではここで曲をお送りします。ジョン・アダムス作曲、ショートライド・イン・ア・ファースト・マシン。

送りしたのはジョン・アダムズ作曲でショートライドインナファストマシン、2年前ぐらいにもこのラジオで流したことがもしかしたらあるかもしれない、記憶が定かでないですが、この曲は今回のツアーの最初に、オーケストラで演奏される曲ですね。僕も大好きな曲でございます。オランダのロッテルダムからお送りしております、住野隼人の東京建物ミュージックオーザスフィーです。今朝ランニングをしてきまして、というのも昨日移動中に指揮者のニックが、明日みんなでランニングするんだけど

ないとか言ってくれて、で僕も行く行くっつって、走りに行ってきましてね。なかなか外で走ることってめったにないんで、でまあ革靴しか持ってなかったし、で急遽昨日の夜にザラで適当なスニーカーを買いまして、で走ってきたんですけど、僕もよくわからないまま、まあ、行ってみたんですけど、まあ、どうやら結構ちゃんと大きいイベントだったんですよね。というのもパークランっていう名前らしいんですけど、毎週末に公園に集まって走りたい人がこう5キロをみんなで走るっていう、そういうイベントがまあどうやらイギリスを中心としてヨーロッパ各地であるみたいなんですけど、まあそれのがロッテルダムの郊外の公園でも行われていて、まあ、朝9時ですよ。朝9時からもう200人ぐらいいたかな。でみんなで走るというね。で、まあ、5キロ走ったんですけど、コースが5キロで、で僕5キロも走ったのって10年以上ぶりぐらいかな。なんで、まあ、結構途中は死にそうになりながら走ってたんですけど、しかもまあ最初はこう湖のほとりから始まるんですけど、だんだんこう中で森の中みたいなコースが展開されていくんですね。それで僕もなんか何も持ってなかったから今何キロ走ったのかもわからないし、その5キロなんて走ったことないから、ここ10年ぐらいその何キロ走ったかの感覚もないし、めっちゃしんどいしっていう、その終わりの見えない戦いの中で、まあニックやらみんなこう若いオーケストラのメンバーとかもうどんどん先に行ってって僕を置いて、でまあ僕はおじいちゃんと一緒に最終的には競り合ってたんですけど、まあでもなんとか完走しまして、いやーでもちょっとこれを機にもう少しちゃんと走るようになりたいなと思いましたね。でそれでまあ終わった後に、まあ、ニックとかが、まあ、僕に You are great runner とか言ってるわけですね、言ってくれるわけなんですけど、あのまあイギリス人なんでブリティッシュアクセントなんですよ。で彼は僕よりはるか先に4分ぐらい先にゴールしてるわけで、もう本当イギリス人の皮肉にしか聞こえなくて、あこれが本場の皮肉かとか思いながら痺れてましたね。まあまあでも彼はとても優しい方ですが、はい、今日のコンサートはすごくいい演奏ができるような気がしますね。というわけで、もう一曲お送りします。アルバムショパンオビットから、角野隼斗でホワイトキース。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。東京建物 Music of the Spheres ではポッドキャストでも配信しています。 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music でぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後にお届けしたのはロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。小川さらがナビゲートしてきました J-Web Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、今日はワールドコネクションのコーナーで念願のモルックのお話をお届けできました。しかも日本モルック協会の代表

の方に来ていただいて、本業は小児科医というすごい異色の経歴ですけどね。いやでも皆さんもモルックの反応すごくって、メッセージもいろいろ来てます。トニオトカヨさん、なんと偶然ですが今日は中央区のモルック講習会というのがあって、今そこに向かっている最中です。昨年も参加して、さらにその後大会で優勝しました。すごい実力、ちょっと世界も目指しちゃいましょう。そしてホットケーキさんも、以前勤めていた小学校でモルッククラブがありましたと言ってくださってます。すごいですね、もうクラブ活動になるくらい。でもね、もうコロコロコミックで連載されてますから、モルックの漫画が、だから小学校でも人気っていうことですよね。いやすごいモルックの勢い感じました。でそしてブックシェルフのコーナーでは、竹中夏実さん、紫芍薬歌劇団というのをね立ち上げられて、まあ、コントあり歌あり物語もありっていう、本当にエンタメの幕の内弁当みたいなすごい試みですけど、気になる方ぜひ皆さん調べてみてください。先ほどね住野さんもね、なんか5キロ走ったっていう話があって、なんか今日はスポーツつながりで面白かったなと思ったんですけど、皆さんからもマイナースポーツいろいろいただきました。最後にヒロさん、私の知っているマイナースポーツ、インドアスカイダイビングです。娘が興味を持ち、先日埼玉の施設に体験も行ってきました。強い風が吹き上げる空間に浮かぶスポーツなのですが、調べると競技もあり、音楽に合わせて様々なポーズを決める様子は圧巻ですと。すごくないですか、室内で飛ぶってことですよね。なんかもうこれ鳥みたいになった気持ちに本当になれそうな、ちょっと怖いけど、でも音楽に合わせてポーズを決めるっていうのが、そのまた美しさっていうのがポイントなんですね。面白い、これちょっと私も調べてみよう。埼玉に施設があるそうです。ありがとうございます。他にも本当にね、スポーツチャンバラとかパデル、フレスコボール、セパタクロ、アルティメット、ズンバとかもたくさんいただきました。本当に面白かった、皆さんありがとうございます。ワールドコネクション、来週はアジア映画研究者松尾

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイヤーイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。

0: れないか。あれか。クライナーボンダ
1: ー。時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライレブンダーをお届けしています。さあ、東京はすっごい過ごしやすくって、まあ日中とかはちょっと汗ばむくらいか。もうね、ずっと半袖で過ごしてますよ、私も。で、いつもよりちょっとなんか散歩してみようとか、ちょっと眺めだけど歩いてみようとか、そう思える気候で運動にもなっていいなって思ってます。暑くなるのかな今年も。ちょっともう身構えとこ皆さんも一緒にこれからの暑くなる日々も乗り越えていきましょう。じゃあここでですね、お便り来てますので読ませていただきます。ラジオネームまなみさんから。アルバム IKT に収録されている楽曲 The Boy's Mine ショートムービー

エリカちゃんの久々のダンス動画公開ありがとうございます。新たなエリカちゃんの魅力がたくさん広がっている楽曲だと感じました。ありがとうございます。そう、こういう R&B の曲調私も歌うのが初めてで、結構歌い方とかもボイトレしてもらって探ってみたり、あとこのダンスもちょっと踊れるかなって思ったけど、ラマイクの時の振り付けをしてくださったソータさんが振り付けを快諾してくださって、でショートムービーインスタとか TikTok とかに今上げてるんですけど、 それを撮る日まで改めてダンスの基礎レッスンから付き合ってもらってなんとかかんとか動画を出させていただきました。なんかやっぱ自分だからさ、これ上げて大丈夫みたいな、なんかどういう印象に思われるかなとか結構不安だったんですけど、上げてみたらすごくこうあったかいコメントが溢れててめちゃくちゃ嬉しかったです。感想をラジオに送ってくださってありがとうございます。嬉しいです。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。今日はですね、ついこの間5月10日にアデカ本社さんで初めて公開収録、ラジオの公開収録を行いまして、その模様を放送でもお届けしたいなと思っております。本当にたくさんの方に応募いただきまして、当日参加できなかったよっていう方もいらっしゃると思うので、皆さんと一緒に公開収録の様子を振り返っていけたらなと思います。

0: Adeka, Kleine Wunder.
1: 生田絵梨花がナビゲートする J-WAVE アデカクライネブンダー、ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんでに変わっていきますよ。今回のテーマは知ってそうで知らない運動会のトレンド。はい、運動会といえば、まあ、秋のイメージも私の時代とかはあったんですけど、ここ数年は受験シーズンが近いとか、あともう暑すぎるとか、そういうことがあって春の今頃に行われることが多いそうです。まあ、ただ年代や地域によって、行われる競技も違う、
2: はい、
1: たりあのすることがあるということで、今日は運動会について深掘りしていきたいと思います。ここからはメガネちゃんも、
2: はい、よろしくお願いします。どうですか、ゆくちゃんは運動会っていうと、うん、さっきね秋のイメージあるって言ってましたけど、う
1: ん
2: う
1: ん、いや私運動超苦手です。な、運動音痴なんですよね。スポーツとか全然できなくて
2: そんなイメージあんまりないけど。
1: え、嘘、うん、
2: あります。
1: いや、あのねほら乃木坂ファンの皆さんはめっちゃ知ってると思います。
2: 知ってるんだ。え、でも結構運動会参加されてたって、なんか
1: してました、うん、体育祭実行委員でした。
2: すごくないですか。
1: 私、ね、
2: 実行委員ってね、
1: そう、音楽の学校に行ってまして、うん、なんでその体育の時間ちょっと緩かったんですよ。でみんな楽器弾くから突き指とかしちゃうと良くないってことで球技が禁止だったりとか、そうソフトテニスとか縄跳びとかはしてて、そんな感じで緩かったんで体育祭実行委員もやれるかもと思ってやりました。
2: それだったらできるかも、ね、
1: そうそうそうそう。普通だったらめっちゃ多分期間かかる委員会だと思うんですけど、うん、多分本当もう準備期間1日ぐらいで、あと当日集まろうみたいな、はい、
2: それはちょっと短すぎますよね。
1: そうなんですよっていう感じだったんで。
2: へえ。
1: そう、でもやっぱ校庭とかもないので、うん、あの体育館を借りて、そこでやあの当日できることをやるみたいな感じでした、
2: うん、そっかそっか、うん、じゃあね、ちょっとここからは、はい、運動会の歴史、
1: 歴史、
2: うん、
1: について、じゃあちょっとメガネちゃん調べてくれたんで、
2: はい、
1: ちょっと紹介していきます、
2: はい。
1: 日本の学校の運動会の始まりはですね、1974年、明治7年東京築地の海軍兵の学生寮でイギリス人教官の指導のもと開催されたそうです。でそのネーミングはすごい漢字難しいんだけど、うん、競い遊び会、教頭遊戯会だったと言われてます。でその後北海道だったり東京の大学や高等教育機関を経て全国の小中学校へ広がっていったそうです。で明治後期から大正にかけて学校の運動場が整備されると、学校単独での校庭運動会が定着して、この時期に現在の定番である応援合戦や徒競走などが導入されたそうです。なんでまあ今私たちが運動会と言われて思い浮かべる形は明治後期から大正にかけて、
2: そうですね、
1: だんだんそうなってったって感じなんですかね、
2: はい、そうで、その後にやっぱりちょっと戦争とかがあって、うん、兵士の訓練的なものだったりが入って、でそれ戦後にまた今の運動会の形式みたいなのが戻ってくるっていう感じらしいですね、
1: は
2: い、
1: そうなんですね。
2: そうですね、うんうん、でやっぱり運動会にもねトレンドみたいのがありまして、うん、はい、そうなんです。今ちょっとどんな競技が人気なのかも調べてみたんですけど、うんうん、はいはい、2024年の調査で、まあ、これ LINE 公式アカウントの高校生新聞編集部をフォローしてくれる読者の高校生に体育祭で好きな種目っていうのを聞いたのがありまして、うんうんうん、
1: はい、5位は

0: へえ、綱引きやったことあるよっていう人。あ、でもやっぱもうほぼほぼみんなだね。あ、でももういろんな世代の方がやっぱ綱引きはやられるんですね。じゃあ次4位は玉入れやってたよって人。あ、これももうほぼほぼ全員です ね。
1: ちっちゃいお子さんもあげてるから、
0: ね、お子も皆様やってますね、うん、じゃあ続いて、あ、これはどうかな。3位は借り物競争、借り人競争、はい、はい、これやったことあるよって人。あ、ほらもう3分の1ぐらいになりましたね。私はちなみにやったことないです。これ
1: 物も人も、
0: 物も人も、やってました。
1: やってた。これ借り人競争でさ、好きな人ってあって、
0: うん、やだー、ちょっとどうする、ちょっとどうすんのこれ、
1: あるあるよ、
0: やだ、
1: これあるあるですよね。
0: え、あるあるなの。
1: あるあるじゃない。
0: え、結構うなずいてるねみんな。
1: ね、
0: え、結構それ胸キュンじゃない。
1: そう、連れてくるんだけど、じゃ誰を連れてきたんですかって言って、好きな人って、どうする、
0: やだ、いや、本当にみんな連れてきちゃうの。
1: 連れてくるんじゃないですか。
0: 楽しい、それ何参加した、
1: 楽しいでしょこれ。
0: あ、それが、あのガヤで参加した、いいぞいいぞとか言いながら、
1: そうそう
0: そう、楽しいね。
1: そう、
0: それはワクワクするわ、まあ、本人は緊張するだろうけどね、うん、青春ですね。あ、これも分かれるんじゃないかな。2位はね、ダンス。ダンスってさ、うん、のいわゆる体育の時間みたいに組み込まれたの最近じゃないですか。
1: そうですね、授業で ね、
0: ね、
1: う
0: ん、今あるんですよ ね、
1: ね、そうそう。
0: ダンスで言うとさ、え、何、ソーラン節とか。
1: あれもダンス。
0: え、
1: ソーラン節もダンス。
0: 違うの。
1: まあダンス、踊り、そうね、
0: 踊りだよね。
1: え、ゆくちゃんはソーラン節。
0: ソーラン節もやったし、あと大江戸ダンスとかやってた。
1: 大江戸、
0: え、大江戸ダンスって知ってる。え、知らない。
1: 誰も知らないよ。
0: せいや、せいやってやつ。あ、え、知ってる人。え、一人もおらん。え、これ
1: たった一人だよ。
0: やばい、これなんかあのキーホルダーとかもらえるやつだよね、これ。100人分の1とかって言って。
1: そうだね。
0: マジ、めっちゃマイナーなんだ。一番張り切ってやってて、うん、オーディションみたいなのやって、
1: はい、
0: なんかその先生がこれ列ごとに選ぶんですよ。それで大江戸ダンスで1列目に選ばれました。
1: あ、すごい、さすがです。
0: ありがとうございます。
1: はい、1列目は花形ですよね。
0: 花形。調べてみてほしい。結構なんか独特な、なんていうの、なんかペコペコするやつ持って踊んの。めっちゃガニ股で踊る系の。
1: ガニ股で、
0: うん、そうそうそう、
1: ちょっと見た
0: い。ちょっとぜひあの帰り際とかに調べて、
1: 帰りで検索、ね、
0: 見てください。
1: はい、はい、うん、
0: 話それましたが、1位はですね、リレー。リレー、すごい。え、リレーの選手だった人。すごい、尊敬します。私めっちゃ足遅かったんで。
1: 走ってる気があんま見たことない。
0: いや、うな
1: ずいてるやん。
0: みんなめっちゃうなずいてるやん。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、え、だってさ、 50m 走とか速い人だとさ、うん、7秒とか。
1: 7秒とかね。
0: 6秒はさすがにいない。私全然もう90秒ぐらいでしょ。マジ走るのが一番苦手だったんで。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかそう、それがなければ運動会好きなのになぐらい走るの苦手だったから、今1位って聞いてめちゃめちゃ意外でした。みんな好きなんだ走るの。
1: 1位だもんね。で、あとね、そのなんだっけ、4位の玉入れなんですけど、うん、今ってなんかただの玉入れじゃなくて、うんうん、ダンシング玉入れって。
0: あ、へえ、
1: 知ってます。
0: 結構うなずいてる。
1: あ、うなずいてる子もいる。
0: 首かしげてる人半々ぐらいですね。
1: ね、なんかこれは、うん、そのチェッコリダンスっていうのを踊って、うん、音が止まったら玉入れするんだ。
0: あー、へー、
1: そう、そういうちょっと進化版玉入りになってる。
0: あ、なんかやってた気がする、私も。でもなんか、うん、私小学生の時に覚えてんの、なんかマツケンサンバでやったような気がする。
1: マツケンサンバで玉入れ。
0: へー、いろんななんか BGM でやってそうですけどね。
1: そうそう、
0: でもチェッコリダンスが基本なんだ。
1: そう、チェッコリダンスでやってたっていうので、なんか今日ね、チェッコリダンスの音用意してるディレクターのマリンさんが。
0: なん、急に
1: 急にちょっと、急にね、踊ってみようかなと思うんですけど、どうですか。
0: え、私
1: 一緒に踊るよ、一緒に踊るよ。
0: メガネちゃんチェッコリダンス得意ですもんね。ちょっとカンニングしながらやるわ。
1: 皆さん、
0: チェッコリダンス知ってるよって人いる、うん、ちょっと一緒に立ってさ、一緒に立ってやろうよ、チェッコリダンス。
1: いきますよ。
0: ちょっとスタンドアップ今手挙げたの後悔しないでよ。
1: あの、見ながらでも皆さんいいですよ。
0: あの、う
1: ん、
0: 足しびれてきた頃だと思うから、ちょっとお立ちいただいて、
1: ちょっ
0: とラジオ体操だと思って一緒にチェッコリダンスしましょう。頭から入って、でその後肩に行って、で交差して、うん、足で腰やって、
1: はい、
0: 手クロスして膝やって、で叩いて戻る。完璧です。やってみます。

0: ましょう。
1: 最初はちょっと振る感じですね。
0: オッケーです。
1: はい、
0: じゃあ音お願いします。結構ここはひたすら腰を振ってください。みんな恥ずかしがらないでみんな開放的に開放的に。いいですね。なんかこれエクササイズ講師を受けに来た人たちみたいな。ここまだ違う。もうちょっと、
1: もうちょい。
0: じゃあ私これ初めてやるの実はいけるかな。え、ま、どこどこ、もう来た、
1: もう来た、もうちょい、
0: え、来る。せーの、頭、肩、胸、腰、膝、ポンポン、腰、はい、頭、いいよ、肩、胸、腰、膝、ポンポン、はい、もう一回。これいつまでやるの？
1: いつまで？オッケー、オッケーです。
0: あ、オッケーです。皆さんありがとうございます。お座りいただいて大丈夫です、ね、え、これちょっと待って、思った以上に楽しいね。いや、もうすっごい楽しかった。
1: いくちゃんめっちゃ盛り上がって
0: ない？いや、なんか体もちょっとやっぱポッカポカになるし、ね、うん、テンションもめっちゃ上がりますね。
1: そうですね。
0: だから多分これちょうどさ、反抗期のさ、男子とかさ、こんなやんなきゃいけねえんだよとか言うけど、結局みんなでやったら楽しいみたいなやつだよね。
1: 楽しいかもね、これね。
0: いやー、いいわ。なんかめっちゃ思い出になりました。
1: ね、皆さん、会場みんなで
0: ありがとうございます。

0: じゃあここでいくちゃん、
1: はい、
0: 運動会クイズです。
1: 出た
0: もうね、ここ公開ですから、はい、いくちゃんがどれだけいつもこういろいろ
1: あ不正してるか
0: すいません、ちょっと私の口から言えませんでした
1: いつもね、いや、ね、今日はやっぱ皆さん見てるんで、
0: いや見てるんでね、
1: やっぱ華麗に決めたいです
0: ね。華麗に決めますか。
1: はい、はい、
0: じゃあ運動会ですね、うん、地域限定のやっぱ競技っていうのもね、
1: 地域限定競技

0: ですけれども、うんうん、次のうち本当にある運動会の競技は何でしょう、うん、これ今回3択です。
1: あ、嘘が2つ紛れてる
0: ってこと？そうです、嘘が紛れてて、はいはい、まあ、本当にある運動会の競技何でしょうかっていうものです。
1: はい、
0: はい、ちょっと皆さんにも聞くので何度考えてくださいね。
1: 皆さんも一緒に考えましょう。
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ1、
1: はい、
0: 野菜リレー、まあ、どういうものかっていうのも含めてこう想像で、
1: 教えてくれないな。
0: なんだろうっていう
1: 野菜リレー、
0: これね、感性が豊かないくちゃんを考えて、
1: はい、なるほど。
0: で2、お手玉競争、
1: はいはいはいはい、はい、お手玉競争
0: で3、うん、干物キャッチ。
1: 干物って何？
0: 魚の干物です。
1: 干物、
0: はい、いくちゃん考えるとこうやって回すんですよ。回っちゃうんです。
1: なるほどね、はい、いや干物って、うん、じゃあまりにマニアックだから逆にその干物が名産の県とかでさやりそうじゃないですか、うん、お手玉競争っていうのはさ、まあ、いわゆるお手玉しながら走るみたいなことじゃん。
0: はいはい、
1: 野菜リレーは
0: お手玉競争、
1: 私が思い浮かべたのはパン食い競争みたいにさ、人参とかぶら下げてあ、人参ぶら下げて、
0: はいはい、
1: そこに向かってこう走りながらそれ食べられるか、いい、ね、完食できるかみたいな。
0: いいですね、
1: みたいなやつかな。
0: ちょっと会場の皆さんの聞いてみますか。
2: いくちゃんこれヒントになりますから。
1: じゃあ1の野菜リレーだと思う人、じゃあ拍手で。あー、結構いますね。お、結構聞こえる。じゃあ2のお手玉競争だと思う人。あ、同じくらいだな。じゃあ3の干物キャッチだと思う人。あ、え？待って、全部同じくらいじゃないの？ミカさんだと思うんだよね。じゃあ2択にしてもう一回聞いていいですか？
0: ミカさんに絞ってください。ミカ
1: さんに本当にある運動会の競技どっちでしょう？
0: はい
1: はい、2のお手玉競争だと思う人。あー、なるほど。3の干物キャッチだと思う人。ありがとうございます、はい、じゃあもうこれで行かせていただきます。
0: はい、
1: ひものキャッチ。
0: おー、
1: 3番。はい、
0: ブブー。
1: え、マジか。だ、やったなー。
0: やってないよ、何をやってない。
1: だってこれだけなんか異色だもん。え、うん、もう正解はどれですか。
0: 正解は1の野菜。
1: うわー、一番ないと思ったやつ。ごめん、1に拍手してた人。正解の人いっぱいいましたね。
0: そうですね、そう、うん、まあ、これはあの北海道とか岐阜県とかで実際やってるらしいんですけど、はいはい、野菜を実際にバトンにしてリレーにしたりとか、
1: マジ、
0: あとその野菜をこうおみこしに入れて野菜を運ぶっていうので、まあ、ちっちゃい低学年の子やったりとかっていうの
1: を
0: 野菜リレーっていう風にやってるっていう。
1: 北海道？
0: 北海道とか岐阜県とかでやってるっていうのを見ました。
1: え、やったことあるよって方ちなみに。一人？ちょっとエアーキーホルダー差し上げます。そうか、だからめちゃめちゃレアなんです ねやっぱ。え、でもめっちゃ面白いかもそれ、
0: ね、
1: その後みんなで食べたりとか、
0: ね、そうだね、うん、美味しく煮たりして
1: ね
0: そうい
1: いですね。
0: はい、っていうちょっとクイズでしたよ、いくちゃん。
1: くっそー、正解できなかった、
0: ね、
1: 悔しい。
3: がナビゲートしている J-WAVE アデカクライネブンダー、今日は先週10日にアデカ本社で行われた番組初の公開収録の模様をお届けしています。めっちゃ楽しそうでしたね。
0: 楽しそうだった。
3: うん、なんかさ、来てくれた皆さんがさ、うん、本当にこう音拾ってないところでも、うん、なんかね、話聞きながらめっちゃうなずいてくれてたりとか、ニコニコしてくれてたりとか、すごいリアクションしてくれるから本当に楽しく喋らせてもらいました。特にテンション上がってたのはあれだね、チェッコリダンス。やっぱりでもなんかノープラン具合がやばかったですね。初めて踊るんだけど、とか、どこどこ終わりとかつって。いやでもめっちゃ楽しかったから、
0: ね、うん、
3: なんかぜひ今放送聞いてる人ももう一回ラジコで流して一緒に踊ってほしい。
0: チェッコリダンス、
3: チェッコリダンス。あの大江戸ダンスはさ、うん、本当誰も知らないって感じでしたね。
0: そうだね、うん、
3: いや、やったことある人いるかな。
0: リスナーさんでいるかもね、もしかしたら。いたらぜひ、
3: いたらぜひ教えてください、うん、
0: メッセージね、送ってほしいですね。
3: どうしよう、誰もいなかった。怖くなって、それ、いよいよ
0: いくちゃんだけしか踊ってないみたいな。

0: 界への憧れが強くてちょっと夢見ちゃったかもしれない。
1: 夢見ちゃったかもね、
0: うん、あとなんか放送には入れ込めなかったんですけど、この後ね私の人生初の借り物競争をここの会場の皆さんと一緒にやったんですよ。あのアデカラーが青と赤ってことで、青いキーホルダー、そして赤いバッグ、さらに J-WAVE グッズの3つを会場にいるその皆さんから、あの私が客席に行ってお借りして1分以内で戻ってくるっていうミッションだったんですけど、これは無事成功だったんですよ。あんまりいないんじゃないかって思ったの正直、うん、でも青いキーホルダーも赤いバッグも私のあの今までのグッズで出してて、
1: そうだね、
0: そのグッズをそう持ってくれてる人たちがたくさんいたから、うん、なんかダブルで嬉しかった、うん、すごく皆さんの協力あって大成功ということで、ご協力くださった皆さんありがとうございました。この後のオーサムシェアも公開収録の模様をお届けします。

0: ライブモンダ
1: アデカクライレブンダー生田絵梨香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマを元に寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。普段はね、番組で送っていただいているメッセージを紹介しているんですが、今回はこの公開収録の場で直接皆さんにお話伺っていきたいと思います。それでは、じゃあ早速、ラジオネームカレーさん、カレーさん手を挙げていただいて、あ、カレーさんこんにちは、ありがとうございます。読みますね。私のオーサムスポーツはソフトボールです。私自身は中高6年間部活でプレーしてきて、昔生田さんがドラマで演じていた役と同じショートを守っていました。そんなソフトボールの最高なところは優しいスポーツであるところです。野球と異なり、ソフトボールでは一塁ベースが2つあります。これは守備者と打者の衝突を防ぐためです、また同じく野球と比べるとフィールドが少し小さいので展開が早く、見る側にとってもプレーする側にとっても楽しく優しいと言えるのではないでしょうか。他のスポーツと比べると試合を見る機会があまりないと思いますが、この機会にぜひソフトボールのことを知ってくださったら嬉しいです。おお、カレーさん6年間やられてたんですね。
2: はい。
1: へえ。しかもこれあれですよね、初森ベマーズを見てくださってたんですか。

0: そうです。
1: 嬉しい。これ知らないでしょ、初森ベマーズ。
0: 知らないよ。
1: ねえ、結構、見てたよって方。
0: あ、
1: でも半分いかないぐらいですね。
0: は
1: い、これ乃木坂に入って結構初期の頃にやったテレビ東京のソフトボール題材のドラマで、私ショパン。

0: なんかキャッチボールしましょうって書いてあるんですけど、ソフトボールってあれも忘れちゃった、どういうフォームでしたっけ。
1: あとピッチャーだけ下からこうぐるんと回して、
0: ピッチャーが下からこう、
1: はい、
0: 何回か回すんだっけ。
1: いや、そのよく
0: そんなことないから忘れすぎ。
1: え、よく勘違いされちゃうんですけど、うん、
2: 1回しか回していけないんです。
0: え、でもよく勘違いされるよね。
1: はい、
2: めちゃめちゃこうでしょって言われて、
0: あ、そうそう、こういうブーム回すイメージに私も戻っちゃったんですけど1回だけ回して投げる、
1: はい、がピッチャーで、でもそれ以外は全然上からでも下からでも。
0: あ、なるほど。じゃあ私今投げるね。キャッチしていくよ。嬉しい、エアキャッチボールができました。やっぱね、このキャッチするこの球が飛んでくる速度をちゃんと計算してる感じ、ね、あとキャッチする瞬間のこの瞬発力がやっぱ6年間やってた人だなと、はい、思いました。
2: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、続いてラジオネームのんさん、いらっしゃいますか。あ、のんさん、こんにちは。はい、じゃあ読ませていただきます。私は中学校教員をしているのですが、卒業後に相撲部屋に入った教え子がいました。三者面談で急に相撲部屋に入ると言い出した時は続けられるか心配していましたが、本人の強い希望があり送り出しました。毎場所番付表を確認し、星取り表で勝ち負けをチェックするのが習慣となりました。ワクワクする最高の時間をいただきました。名前からしこなになった時は感動しました。番付表から名前がなくなって相撲部屋のインスタから引退したことが分かりました。序二段までしか行きませんでしたが、想像以上に長く頑張ったと思います。実際に応援しに行くことはできませんでしたが、知らなかった相撲の世界に興味を持つことができました。うーん、のんさん中学校教員をされてるんですね。
1: はい、
0: いや私もあの先生のドラマを去年やらせていただいてたんですけど、うんうんうん、本当に毎日目まぐるしい忙しさですよね。
1: はい、そうですね。
0: で、はい、今日とか日曜日も、はい、結構やる業務がいろいろある中でこう時間を作ってくださったんですか。ま
1: あ、そうですね、土曜とかはやはり部活もあったりとかするので。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うわ、ありがとうございます、貴重なお時間を。
1: いや、これが励みになってまた頑張れるので、
0: もうめちゃめちゃパワー送ります。
1: ありがとうございます。
0: そのこう番付表をこう確認するっていうのは別にしなきゃいけないことではないけど、はい、気になってみるってことなんですか。
1: そうですね、卒業して実際にその本当に続いてるのかなっていうところで、うん、あの確認をしたら、まあ、最初本名でこう出てるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あ、一応やってるとか、あんまり知らなかったんですけれども、相撲を15日、取り組みがあるかなって思ってたら、うん、あの序の口とか本当序二段って7日間の対戦しかないんですね。なので毎日取り組みがあるわけじゃないので、うん、そういうのをしたりとかしながらこうチェックして名前が変わって、うん、おっていうちょっと感動したりとかして、うん、っていう形です。
0: すごい、今語ってる中でもすごいのんさんの愛情熱を感じますね。そうか、私も全然相撲の世界わかんなくて、でもこうやってこう誰かをきっかけにその新しい世界覗けるってめちゃくちゃ楽しいですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: へえ、そうか、私も相撲のこと調べてみようかな。
1: あ、一応今日から多分5月の場所が始まると思いますので、だいたい2ヶ月に1回ぐらいあの相撲開催されるので、
0: はいはい
1: はい、はい、ここから多分15日間取り組みが。
0: へえ、すごい勉強になる。のんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: これからもあの教員生活応援しております。
1: あ、はい、頑張ります。
0: ありがとうございます。面白いですね。すごい、
2: ちょっとね、今日はあの、うんうん、会場のお客さんに本当にたくさんのメッセージいただいたんですけど、うんうん、ちょっとお時間の関係でここまでっていうことで。
0: そうか、はい、めちゃめちゃいっぱいいただいてもっと紹介したかったんですけど、
2: そう、
0: じゃあ泣く泣く次に行きますか、うん、
2: はい、
0: はい、教えてくださった会場の皆さんありがとうございました。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。来週以降もオーサムスポーツぜひ教えてもらえたら嬉しいです。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしてます。

0: リカが J-WAVE からお届けしているアデカクライネブンダ、今日は5月10日にアデカ本社で行われた公開収録の模様をお届けしてきましたね。このオーサムシェアのメールも実際に送ってくださった方とこう会話ができるっていうのがすごく面白かったですね。新鮮で2人ともすごい私よりなんなら落ち着かれてて聞いててなんかすごいなと思って改めて聞いてました。カレーさんはエアーキャッチボール優しく教えてくださって嬉しかったですし、そのノンさんにその相撲のオーサムシェアいただいて、私は本当にちょっとニュースとかを意識してこうなんかチェックしてみたりとかしたんですよ。したらなんかあの休場っていうんですか、怪我をして休場された方があのニュースとか見て、ノンさんみたいな気持ちになっちゃって、なんか大丈夫かしら全然関わりないけどみたいな、なんかいつもより先生心みたいなのがなんか勝手に映って気持ちが、
1: うんうん、入っちゃうっていうかね、
0: うん、そうなんかあんまりこういうの教えてもらわないとさ、うん、そういう風に見る調べたり見たりすることもなかったので、うんうん、すごく教えていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。皆様、オーサムスポーツたくさん教えてくださってありがとうございました。続いてはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインというのですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田陸がフィルインしていきます。今週のテーマは運動スポーツソング、今回フィルインでも思わず心が動いて体も動かしたくなるようなスポーツにちなんだ楽曲にフィルインしていきたいと思います。まず最初にお届けするのはバンプオブチキンでキャッチボール。

年結成30周年を迎えたバンプオブチキン、2002年のアルバムジュピターに収録された一曲。文字通りキャッチボールというその動作に大切な人との交わり方だったり関係性を重ねて、綴られている楽曲です。なんか歌詞の中のカーブのような愚痴とか消える魔球のような優しさとかっていう表現が面白くって、こうそんな、なんかあったかい表現だったりこう情景描写からすごくこの2人の不器用ながらも愛おしい日常が伝わってくる楽曲だなと思いました。続いてはスーパートザンブでいただき。

1993年結成、愛知を中心に活動する5人組バンドスーパー登山部。山×音楽をコンセプトに 3000m 付近の山荘でのライブやライブハウスでの活動など、その名の通り登山活動とバンド活動を並行して行っています。これも楽器を背負ってライブしに行くっていうことですよね。え、すごすぎる。それ相当な愛と探求心がないとできないことですよね。面白い。この楽曲は、頂き、その山頂を人生におけるこうあらゆる

ールに置き換えられたような内容になっていたり、そのそこまでの過程のこう歩き続けることの厳しさや喜びを綴った楽曲です。なんか本当にこう爽やかな風が吹いていくような、なんか癒される曲ですね。歌声もあんまり登山することないけど、普段この曲聴きながら登山してみたい。最後の曲はこちら、東京事変で勝ち戦。

スされた東京事変のアルバム、その名もスポーツに収録された一曲です。アルバムの全体のコンセプトとして、スポーツ、スポーティーという感覚というものを軸に、メンバーの皆さんがそれぞれ楽曲を持ち寄り制作されたそうです。もう全編英語ですね。この歌詞かなり強気な意志を感じるメッセージで、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。もう全体もすごく疾走感がありますし、こう楽器の演奏技術にもすごく見せられて、なんかこうふわっと熱くなるような楽曲だなと思いました。この楽曲自体にこうスポーツに直接関わる表現はないけれども、でもこうなんか自分の中の好奇心だったり挑戦心だったり、なんか聴いてるとそういうところにすごい火をつけられるなと思いまして、なんか士気高めたい時とかに聴くとすごいテンションが上がりそうですね。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。スーパー登山部でいただき。

したのはスーパー登山部でいただきでした。ということで今日は運動スポーツソングにフィルインしてみました。気候的にもねすごい爽やかで気持ちいい季節になってきたので、こういう音楽を聴きながら外に出て体を動かしてみるのもいいかもしれないですね。ということでお知らせの後はエンディング。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は公開収録の模様を一緒に振り返っていきましたね。ここでですね、参加してくださった方から感想メッセージいただきました。ラジオネームパパパーンさんから公開収録参加させていただきました。冒頭のご挨拶から生田絵梨花と思いますと、もしかしたらご本人じゃないのと予想外すぎる自己紹介で一気に場が和み、最高のスタートでした。これそう、一番最初の第一声ですよ。人生で初めて間違えた。スタッフの皆様との信頼関係や天真爛漫な生田さんがリラックスしながら番組進行されている様子を垣間見れて貴重な経験ができました。ありがとうございます。これからも皆様の和気あいあいな空気感をイメージしながら配置をするようにします。おー、嬉しいですね。確かに皆さん側もラジオしてる私たちの姿見るの初めてですもんね。あー、だからお互いその瞬間を楽しめてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。続いてラジオネームまなかさんから、初の公開収録とっても楽しかったです。アデカの皆さん

作ってくださっていたハッピーやエリカちゃんの等身大パネル、お土産にいただいたカレーなど、会場のあちこちからアデカさんの愛を感じる公開収録でした。拍手や挙手で交流できたこともすごく楽しい思い出になりました。またこんな機会があれば幸せです。わあ嬉しい。すごい鮮明に思い出が蘇ってきました。ありがとうございます。そうそう、他にもいっぱい感想いただいてて全部読ませていただきました。ありがとうございます。最初とかは結構こうちょっと固めに入ってでもどんどんほぐれていくっていう様子がすごくこの音声としても鮮明に伝わってきて、ちょっと改めて聞くのすごい楽しかったです来てくださった皆さん、そして放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったんでね、また公開収録やりたいですね。なんかもし第2弾あったらぜひぜひにぜひに一緒に時間過ごせたら嬉しいです。そして私生田絵梨花からお知らせ、ライブツアーが8月から開催されます。ついこの間までラジオでオーサムグッズ皆さんからいろいろ教えていただきまして、それもちょっと参考にさせていただきながら絶賛グッズを今考えているところでございます。東京ラインキューブ渋谷からスタートして、宮城、大阪、神奈川、愛知をめぐって、ファイナルは東京 NHK ホールで行います。ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。アデカクライネブンダー。 This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず中央道の下り、八王子料金所付近で事故の後の緊急工事が行われているため2キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事が行われているため、一ノ橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線内回りへの通行ができなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り永福料金所を先頭に高井戸まで2キロ渋滞しています。一般道路は三社祭りに伴って雷門通りなどは午後7時まで車両通行止めなどの交通規制が行われています。環七通り外回りは大田区南線

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部も高気圧に覆われて日差しがたっぷり届くでしょう。この時間の気温は28度前後まで上がっているところが多く、今日の最高気温はさいたま市で31度、東京都心で30度、横浜市や千葉市で29度の予想で、7月中旬から下旬並みの

0: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: Welcome to 盛岡。
2: 盛岡は古い町並みが残る町。高野町には市の保存建造物の雑貨や御雑貨、名田谷町には町屋を利用したカフェや土産物店もあります。このエリアは江戸時代へとタイムスリップしているかのようです。街中散策が楽しくなる古い街並みにも足を運んでみて。ようこそ盛岡へ。
3: もしもし亀よ亀さんよ
4: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100。 東京最新ヒッツは毎週100曲カウントダウン J-Wave セゾンカード Tokyo Hot 100。 2026年5月17日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。夏っすね、もうね。そう、5月半ばではございますけれども、もう7月の7月の気温ですよね。都心の最高気温なんと30度まで上がると、いうことで、今年最初の真夏日を記録している。でもなんかこの時期すごい好きだな。そう、このね、浮き前ってよくないですか。何笑ってるの。なんか先週も同じこと言ってたと。そうですが、だそれだけ気持ちがいい時期なんですよ、ね、だからフェスもすごいでしょ、この週末すごいですよね。まあ一番この季節が私は、好きかなという感じですけれども、でも本当にちょっと季節外れ、な感じの暑さで、ございます。皆さんも、熱中症対策、ちゃんとしっかり、こまめに、お水飲んだりとかしてくださいね。外に出る方は紫外線が非常に強いので、帽子や日傘など、の対策も、ぜひという感じです。最近は男性もね、日傘さしてますもんね。とはいえ、まあ、夜になるとちょっと冷えてきますんでね、寒暖差にも、皆さんご注意ください。ということで、まっとうなことを言いながらスタートしましょう。東京ホット100、今日も4時間生放送。ボーイ、ロバ。Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. We on Fire, empty. プレマ、藤井風。パッパパラダイス、宇多田ヒカル。風と街、ミセスグリーンアップ。ドロップジェット、オリビア・ロドリゴ。Swim, BTS. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And last week's number one. Last week's number one was Lady Gaga and Doechii, Runway.
1: No matter what, you

0: この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲 Lady Gaga and Doechii Runway、 映画プラダを着た悪魔2の大ヒットとともに、テーマ曲のこちらも絶好調で、初のナンバーワンをゲットしました。今週は22連覇なるか、皆さんぜひナンバー予想クイズの方にもご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページの Your Voice または X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、寄せてください。締め切りは5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせしています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日は今年25周年、エグザイルからアキラが登場。3時台の特集はあのエルヴィスが現代にカムバック、エピックエルヴィスプレスリーインコンサートを特集します。そして今日は世界、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー、J.I. ブルーから、コメントが到着しています。今日3時頃公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたします。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今週は結構たまった天ギフの金額は7万円からのスタート。なお逆転バスターにエントリーする方のお電話は、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめご了承ください。非通知でも電話入れてくださいね。怪しいもんじゃありませんので。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペブラーとお付き合いください。
1: Sezon Car Tokyo Hot 100. This program is brought to you by Sezon Card, Sato Seiyaku, Tokyo Tatemono, Pioneer, Nichirei Foods.

え、今週はカウントダウンスタート。Number 100 Bruno Mars On My Soul。 Number 99Coming to Fuji Rock tomorrow at number 99, I Drink the Light. Number 98. FIFA World Cup 初の試み、決勝戦で行われるハーフタイムショーに出演決定。Number 98, Madonna, I Feel So Free. Number 97, Brand New Entry.続いて97位は Charlie XCX がロックに挑戦、その名も Rock Music。

A brand new entry at number 97, Charlie XCX Rock Music。昨年は The 1975のドラマジョージ・ダニエルと結婚、そして今年は映画嵐が丘のサウンドトラックを手掛けるなど公私ともに大忙しのチャーリー XCX ですが、新曲ロックミュージックはこれまでの、彼女がやってきたダンスミュージック中心の音から一転ロックに仕上がっています。ね、分かりやすいです。ロックミュージックですからね。ダンスフロアは静かだから私たちはロックミュージックを作ってみるわと、歌詞にもありますが、この曲ではチャーリー流のロックを表現しています。もしかするとこれは旦那がロックバンドじゃないですか、The 1975、そこの影響もあるのかなと、まあ、思ってしまいますよね。で、今回のプロデューサーは、前回大ヒットしたアルバム、ブラッドを担当したAG クックと再び、コラボしています。ジャスティスやダフトパンク、デジタリズムといったロックとクラブカルチャーをミックスしたアーティストの曲を、参考に、しているようですね。ちなみに、チャーリーは来月公開の映画ザ・モーメントで、主演を務めます。こちらチャーリー自身が発案した内容で、アルバムブラッドのヒットから数ヶ月後という設定で始まる、まあ、自分自身を演じた、物語と、いうことなんですが、まあ、自伝映画と言ってもいいんでしょうかね。こちらも楽しみです。今週97位 Charlie XCX Rock Music Number 96 Brand New Entry

96位も今週初登場、ストレイキッズ、ハンのソロナンバー、ハンソロ、ハン Let it show Number 95。Quartus at number 95, Red Red, number 94.

94位はラブ、バイ。Number 93. Brand new entry.韓国のアイドルグループ、ワナワンが7年ぶりに集結。Number 93, a brand new entry from Wanna One, We Wanna Go. Number 92, brand new entry.

シンガーソングライター野口文の新曲が今週92位に初登場。突然楽しくて呼吸を忘れて2。続いて91位は早くも夏到来、平井大のサマソング初登場、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。

今週91位初登場、平井大、アワシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。もう夏といった感じだね。平井大の新曲ですけれども、毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ、2026に向けて、リリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演、大阪で2公演、開催を予定していましたが、初日5月4日の千葉公演、強風の影響で中止になってしまいました。しかし翌日からは無事開催、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびり、みんなで楽しく生きていきましょうと言ったそうです。そんな平井大、今年はフジロックに出ます。最終日グリーンステージに登場。フジはこの間ね、ステージ割りも発表になりました。今週91位平井大、アワシーズン、夏の気まぐれにキスを。 Number 90

今週88位はシンガーソングライター花見の新曲が初登場、優しさ。 No.87今年のフジロック組、不運が87位、スイヤー。 Number 86

86位はアメリカの人気者同士のコラボナンバーがニューエントリー。クリス・ブラウン featuring Leon Thomas Fallen。スペシャルなコラボが続きます。A brand new entry at number 85, Khalid and Lauv, Tied Up.

A brand new tune, number 85, Khalid and Laub, Tied Up. R&B スター、カリードとシンガーソングライター、ラーブが初コラボです。カリードは昨日から始まったツアーのスペシャルゲストとして全ての公演ラーブが登場し、ライブでも、披露する、そんな新曲です。カリードのヘッドラインツアーは実に7年ぶり。ここらでガツンとぶちかましたいとラーブを、誘ったようで、どうせ一緒に回るんだったらコラボシングルも出しちゃおうぜということで、ツアー開始の1週間前にこの曲タイドアップをリリースしました。歌詞の内容は、親友のように仲が良かった相手とおそらく一線を越えてしまったのか、これで恋人になれるのかなと思ったらそんなつもりじゃなかったと突き放された、そんな切ない気持ちを歌った曲だそうです。どっちかのこれ実体験なんですかね、別れても友達に戻ることはできるのか、永遠のテーマです。今週85位 Khalid and Love Tied Up。 Sales on car Tokyo Hot 100。私は友達でいます。

Futamata. Mimata. Latest on entertainment news.

0: 週刊クリスペーパー
1: 81.3JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、ただいまの時刻、1時27分ちょうどです。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んでまいります。
2: え、あのグループも。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で初のハーフタイムショーが行われることになりました。
1: ねえ、そうですよ。来月北米で開幕する FIFA ワールドカップ2026、決勝は7月19日ニュージャージー州メットライフスタジアムで行われますけれども、今年は史上初めてハーフタイムショーが実施されるんですよね。だからアメリカンフットボールはハーフタイムショーがあります。今度は本当にフットボールのハーフタイムショーが史上初ということで、これは画期的ですよね。まあアメリカでね、アメリカ北米で開催されるということで、まあ、なんかぶちかましてやろうということだと思いますが、出演するのはマドンナ、シャキーラ、BTS、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務め全世界に中継されます。シャキーラは FIFA 御用達のアーティストで、今回はダイダイという公式ソングも歌っています。マドンナはかつてサッカー少年だった息子デイビッド君の才能を伸ばすためになんとポルトガルにまで移住したほどのサッカーママだったんですね。知らんかった。ね、プロの試合にもたびたび姿を見せ、熱心に観戦、していたと。一方 BTS は最近のインタビューでスーパーボールでパフォーマンスしてみたいと語るなど、世界的なスポーツイベントに意欲を、示していると。ラテン諸国代表がシャキーラ、北米がマドンナ、アジアが BTS、 ヨーロッパはクリス・マーティンといった感じなんでしょうかね。え、楽しみですよね。でも気になるな、マドンナの息子まだ蹴ってるんでしょうか。
2: 皆さんちょっと落ち着いて。去年 NFL の選手トラビス・ケルシーさんと婚約した歌手のテイラー・スウィフトさんが間もなく結婚式を挙げると噂され、報道が加熱しています。
1: 昨年8月に婚約を発表したテイラーとトラビス、結婚式は今年の夏頃、つまりもうすぐと噂されていて、芸能メディアが熱烈な報道合戦を繰り広げています。全米の有名なホテルやイベント会場、セレブ御用達のウェディングプランナー、フローリスト、シェフなどに問い合わせが殺到し、スケジュールを徹底的に調べ上げられていると。2人の親族やお友達関係も標的にされていて、もううっせやな、これ以上聞かないでよと切れる人もいるそうです。アメリカの結婚式では正式な招待状の前に Save the date、 この日を開けておいてねというお知らせのカードを送る習慣がありますが、用心深いテイラーは招待者に直接電話をかけていると。紙面では残さないと、文章は残さないということなんですね。もちろん場所などは明かされていません。噂によると X デーはアメリカの独立記念日7月4日ではないか、またはその前後かということですけれども、今年はアメリカ建国250周年ですけれども、それを食ってしまいそうな勢いですが、トランプ大統領もすごい250周年じゃないですか、いろいろこう、まあ、俺がどれだけすごいのかっていうのをこうひけらかそうとしているということで、これにもしかすると水を差そうとしているのかなと。
2: それロッド様にしか言えません。ロンドンで行われたイベントでイギリスのチャールズ国王と対面した歌手のロッド・スチュワートさんが思わず口にした言葉とは。
1: はい、11日にロンドンで開催されたのがイギリスのチャールズ国王が設立した、慈善団体キングストラストの50周年を祝う式典です。お祝いに駆けつけた各界のセレブの中にはロッド・スチュワート、あとはロニー・ウッドの、姿もありました。その一人一人に声をかけたチャールズ国王、ロッドは自分の番が回ってきた時とっさにこんなことを言いました。アメリカでのご活躍はお見事でした。あの厄介者を懲らしめてやりましたね。 You put that little rat bag in his place。ご存知のようにチャールズ国王は先月アメリカを公式訪問、議会で素晴らしい演説をし、晩餐会ではトランプ大統領を揶揄するようなジョークを飛ばしてみせ、それを称賛した、ロッドの一言でした。厄介者というのはもちろんトランプ大統領、これに隣のロニーウッド

思わず吹き出してしまいました。イギリス音楽界でこんな発言ができるのはやっぱりエルトンかロッドぐらい。さすがサーロッド。ということで、さあ今日はここまで。週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Aaron featuring May Simonis, Macrame. アメリカノースカロライナ出身。ジャズの名門レーベルバーブから昨年デビューしたアロン。この新曲マクラメは日本にルーツを持つメイシモネスとコラボ。英語と日本語で歌うラブソングです。ちなみにタイトルのマクラメとは紐を結んで模様や形を作る、まあ、手芸の技法の一つなんですが、この曲について2人はインタビューでこのことを言っています。まずはアロン。今メイという女の子と付き合っていて一緒に住むことを想像して、ちょっと早いけど部屋の飾り付けについての歌を書いたんだといきなり交際宣言か。一方メイはミュージシャンとしてアロンのことをとても尊敬しています。一緒に曲を作り練習するのはとても楽しかったし、一緒に演奏するといつも楽しい発見がありますと、メイは意外と冷静と言いますか、アロンが突っ走ってる感じがありますけれども、どうなんでしょうね。今週84位は Brand New Entry from Aaron featuring May Simonis, Macrame Number 83.

83位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 No.82 Re-entry。中1週でチャートに復活。

こちらも中一周でチャートに返り咲き、押木恵子リテイクが80 No.79 Brand New Entry。No.79 A brand new entry on your 81.3 韓国のニューカマープリズムフィーチャリングクーモ TikTok と No.78 Brand new entry J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて78位はユーミンカバーが初登場。荒井由実時代の名曲を曽我部圭一が歌います。優しさに包まれたなら。

今週78初登場、曽我部恵一、優しさに包まれたならいかがでしょうか。オリジナルはユーミン1974年のリリースですが、その後1989年に公開されたスタジオジブリの映画魔女の宅急便のエンディングテーマとしてもおなじみの一曲です。そんなスタジオジブリ映画の名曲カバーを集めたコンピレーションアルバム、カフェアプレミディ meets スタジオジブリが来月リリースされます。このバージョンもそこに収録されます。アルバムは選曲家で渋谷にあるカフェアプレミディの店主でもある橋本徹さんが監修。テーマは午後のコーヒー的な幸せ。橋本さんがディレクションした全部

新録のカバーアルバムです。参加アーティストは小西康晴、畠山みゆき、バード、優雅など12組。どのアーティストがどの曲をカバーしているのかもぜひチェックしてみてください。日曜午後のこの時間にもぴったんこ。今週78位初登場、曽我部圭一、優しさに包まれたなら。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後はスペイン好きな兄弟デュオが初登場。

渋谷 WWX からツアーがスタート。77位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。Prince is at number 76 with this tear. Number

0: Royal Otis is at number 74, Sweet Hallelujah.
1: Number 73, Brand New Entry.
2: 六本木ヒルズ33階 J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100、 続いて73位、スペインが好きすぎて移住しちゃいました。イギリス生まれのスイス兄弟によるユニットが初お目見え。 This is number 73, a brand new entry on your 81.3 from Sons of Sevilla, Forever Heaven.

brand new entry at number 73, Sons of Sevilla, Forever Heaven. イングランド北部のフェザーストーン出身、お兄ちゃんのヘンリーと弟のルーベンの2人によるユニット、Sons of Sevilla。ユニット名にあるセビージャはスペイン南部にある、町なんですけども、日本語読みだとセビリア、というふうに表記されることもあります。で、ヘンリーとルーベン2人の兄弟は子供の頃から、毎年夏になると家族でセビージャを訪れたり、ルーベンはセビージャでサッカーをプレーするなど何かとゆかりがありまして、2年ほど前にスペインに移住しました。アンダルシアの素晴らしい山々に囲まれた場所に住んでいるということなんですが、そんなサンズ・オブ・セビージャ、2024年アルバムララバイズ・フォー・ア・ワイルド・キャットでデビュー。今年初リリースとなるこの曲 Forever Heaven は先月リリースされた新曲です。夏感満載の曲ですけれども、5月だというのに今日もすごいですよね。都心は30度まで気温が上がるというふうに言われていますけれどもね、今年初の真夏日になるかもしれません。皆さん暑さ対策、水分補給お忘れなく、5月の紫外線にも要注意です。日焼け止めもお忘れなく、耳とか手の甲とか塗り忘れがちですからね。まあ手の甲はでも気をつけましょう。今週73位 A brand new entry from Sons of Sevilla Forever Heaven Number 72アルバムモジャキャットから本日2曲目、72位カンサのフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。1ヶ月ぶりにチャートに返り咲き、 No.71 Blackpink Go No.70 Brand New

粛デビュー20周年彩香が70位に初登場 OK GO 午後つまり No.69 東京ホット100続いてロックな69初登場したのは2023年結成の4人組アウーコール。

今週69位初登場、アウーコール、いかがでしょうか。今年のフジロックにも出ます。3年前に結成された男女4人組ロックバンド、アウー、TOKIO HOT 100 に初お目見え。メンバーは元赤い公園のボーカルでソロアーティストとして活動する石野莉子、ボカロ P でシンガーソングライターでもありますギターのスリーとドラムの月見、ベースは YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務める山本光、それぞれ別プロジェクトでも活躍する、4人が集結。バンド名のアウーはアルファベットで A と O が3つ、メンバーの血液型が AOOO であることに由来しています。でこの曲コールは来月リリースされるアルバムルームからの先行配信曲です。この曲はベースの山本光とドラムの月見が制作しました。ライブをイメージした曲で、サビの部分のリンリンリンはオーディエンスに叫んでもらうことを想定したそうです。そんなコール&レスポンスを聞けるかもしれない現在ツアー中のアウー、次のライブは5月21日、ゼップ福岡で開催です。今週69位、アウーコール。

本日海の森公園で開催メトロックに出演68位ムク Good luck have fun No.6767位キミオレイ太郎オーシャンゼリゼ。キミオさんの弾き語りライブが間近で見られるイベント J-WAVE バー。エントリーの詳細は J-WAVE のホームページをご覧ください。 続いて先週のナンバーワンレディーガガがここにもチャートイン。プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから今週66位に初登場を決めました。 Here's Lady Gaga Shape of a Woman.

A brand new entry at number 66, Lady Gaga, Shape of a Woman. 20年ぶりに続編が公開され大ヒット上映中です。皆さんもご覧になりましたでしょうか。映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガが歌う Shape of a Woman もチャートイン。5月の初めに公開になったプラダを着た悪魔2ですが、ゴールデンウィーク中に興行収入トップに立っていたザ・スーパーマリオギャラクシームービーから1位を奪取。ちなみにこの映画私見に行きました。5歳の娘と初めて娘を映画館に連れて行って、そんな話をしてきましたですね。洋画実写映画のランキング1位は1年ぶりの快挙なんだそうです。公開15日目には興行収入30億円を突破。働く人々にエールを送るといった映画の内容で五月病が吹き飛ぶと話題でリピーターも続出しているということなんですね。ちなみに東京都心午後1時46分に、最高気温 30.2 度まで上がり、今年初の真夏日に、なったということです。昨年は5月20日がシーズン初の真夏日だったんで、3日早かったということですね。どんどんどんどん、まあ、温暖化が進んでるのかなという感じもしますけれども、まあ熱中してもいいけど熱中症には注意しましょう。今週66位 A brand new entry from Lady Gaga Shape of a Woman Number

本日2曲目もバウ、64位バウンディ飛ぶ時。 Number 63 花が63位、バッドガール。 Number 62 今日は横須賀で開催のイベント、アーリーサマーグルーヴに出演。62位、水曜日のカンパネラ、スキピオ。 Number 61 Re-Entry

0: 話題のフィリピンポップ、ピーポップが中一周でチャートにカムバック。Number 61, Benny, The Lush. The Countdown. The Countdown. Tokyo Hot 100.
1: 時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: まずアクアラインの上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロです。中央道上りは上野原で500メートルほど混み合っています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞しています。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。

0: なお、この工事に伴い一ノ橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線への通行ができなくなっています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り初台を先頭に幡ヶ谷まで1キロ、その先は西新宿ジャンクションで1キロ、さらに上り三宅坂ジャンクションを先頭に赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。三郷線は下り八潮を先頭に八潮南まで1キロ混み合っています。一般道路は環八通りの内回り世田谷区世田で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、どうもありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲストエグザイルから秋田登場。

0: on the air since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: We are back.
2: さあ、今日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
3: こんにちは、EXILE の AKIRA です。
2: はい、AKIRA さん、はい、ご無沙汰しております。
3: お久しぶりです。
2: なんと TOKIO HOT 100で最後に登場していただいたのが2007年ですよ。19年ぶり。ちょうど EXILE に入って間もない頃ですよね。
3: そうですね、
2: マキダイさんと一緒に、はい、お越しいただきまして、
3: はい、
2: そうです、あの2人とももう私は覚えてます。エロエロコンビと、ね、真っ黒でしたもんね、あの時ね。
3: よく覚えてますね。
2: エロエロコンビの2人がやってきた。そうなんですよ。
3: そうですね、時代ですね。
2: そう、
3: 時代、
2: はい、どうだったんですもんね。今もね、あのそんなに、
3: そうですね、もう今役ともうすぐちょっとこう体調崩しちゃうぐらい免疫力落ちちゃうんで、
2: それはないと思いますけれどもね、もう19年ぶりということですけれども、はい、EXILE はなんと今年結成25周年、
3: はい、ありがとうございます。
2: 明田さんはデビュー20周年、
3: はい、ありがとうございます。
2: ダブルアニバーサリーですね。はい、はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: で、明さんは今 EXILE、 そして俳優としても 大活躍ですし、あとはあの CEOLDH 台湾の、
3: はい、
2: CEO 社長さんを、
3: いやいや、もうそういう、
2: ね、CEO ですよね。もうないですけども、はい、まあ CEO っていうと社長ですもんね。
3: まあそうですね、まあでもまあ LDH の子会社なので、まあ、それを普通に責任持ってやってる感じなんですけども、
2: うん、はい、どういったお仕事がメインなんですか。
3: 基本的にはもうライブ事業とマネジメントとスクール事業の三本柱を徹底して、うんうん、で僕になってからはもう3年前からやってるんですね、うんうん、

0: はい、まあ、そういうちょっと下地作りからコツコツとやってるんです。
1: あ、じゃあそういう本当にもう裏方じゃないですか、そういった。
0: そうですね、
1: 連絡だったりとか、いろいろ書類作って見て目を通したりとか、そういうもう半決済ね。
0: まあ、いわゆるそういう業務作業もあれば、まあ、あとはもう自分でも自分のマネジメントして自分で表で出てみたいなやってっていうことですね。
1: なるほど。タワーもやっぱりハンコなんですか。
0: はい、ハンコの、ハンコが全てじゃないですけど、
1: なるほど。
0: でもなんかこう、そうですね、トータル的に、うんうんうん、はい、
1: ついてるということですね、はい、なるほど。あの、ちなみにあの結構やっぱり台湾にいらっしゃるとアジアのエンターテインメント事情も詳しくなると思うんですけれども、はい、あの台湾以外で注目している国とかあります？
0: 個人的にはタイですかね。
1: あ、タイ、
0: やっぱりタイの音楽シーンは熱いイメージもありますし、うんうん、かっこいい音楽ももちろん、うん、はい、出てますし、うん、あとはフェスとかが多いので、うん、なんかすごく基本的に世間がなんか音楽に満ち溢れてる感じのテンション感を感じますよね。
1: なるほどね、はい、そうかそうか。やっぱタイもそうですけど、でも東南アジア、インドネシアもそうですし、まあ、フィリピンも東南アジアになるのかな。すごいやっぱリズム感のいい人たちが密集してますよね、アメリカ
0: ね。はい、はい、あとは、まあ、各国その場所で、うん、場所でのマーケットっていうのはちっちゃいので、うんうんうん、みんな外出るじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱり世界とつながってる人たちが多いので、うんうん、まあ、クリエイティブの面でもいろんなこう刺激とか、
1: なるほど、ね、
0: そういうものはもらえますよね。
1: なるほど、はい、そうするとやっぱりそういったあの、ね、その東南アジアの、まあ、音楽の一つのインスピレーションじゃないですけども、はい、そういったあの刺激っていうのも、
0: そうですね、
1: LDH にその、はい、流れてるって感じなのかな。
0: はい、なんで若い子たちはタイに住んで、うん、もう向こう現地で活動してるグループもいますし、
1: す、ね、
0: 交換留学ではないですけど、はいはいはいはい、向こうのアーティストたちと一緒に組んで、うんうんうん、相乗効果で、うん、双方でいろいろと、
1: ね、
0: あのウィウィな形で盛り上がるように、ね、やってるグループもありますので、
1: ね、でも本当にもう、はい、あの国籍というか国境を飛び越えてますよね、今の音楽シーン、
0: ね、そうですね、はい、うん、
1: そして今度の水曜日5月20日 EXILE の新作が、はい、リリース、されますけれども24カラッツゴールデンベスト、こちら2007年から続く、はい、EXILE を象徴する曲24カラッツシリーズの、全てが収録されたベスト版になる、はい、ということですね。
0: はい、
1: はい、で EXILE メイクのこの24カラッツシリーズ、約10年7ヶ月ぶり、
0: そうですね、はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: まあ24カラッツシリーズは EXILE にとって大事な楽曲ですけれども、今回はあの B'z の、 あの松本孝弘さんとコラボ、はい、されているんですよね。
0: そうですね、
1: これどんな曲に仕上がりましたか。
0: まあ、今回はこの24カラッツっていうシリーズは、うん、まあ、僕たちもさまざまな J-POP もそうですし、いろんなジャンルをやってきてる中で、うん、はい、まあ、自分たちのこうストリートカルチャーみたいなものを、うん、まあ、プロジェクトとして積み込んだ、うん、あ、まあ、そんな楽曲もそうですし、まあ、アパレルもそうだし、うん、まあ、僕らのこうスタイル生き様を表現した、うん、あ、ものなんですけれども、うん、まあ、それが久々に出るってことで何かこうエグザイルらしいお祭り感とか、うん、まあ、僕らってサプライズがすごく好きなので、はい、まあ、そういった意味でもなんかコラボレーション、うん、久々にコラボレーションアーティストいらっしゃらないかなってなった時に、うん、まあ、僕らもみんな松本さんとかの音楽を聴いて、育ってきた世代でもありますし、うん、
1: はい、
0: もうダメ元でもオファーしてみようっていう、はい、もう単純にまあファン心もそうですし、うん、あとはそのスタ、24ってまあヒップホップテイストにこうギターサウンドとかロックサウンドを混ぜた、
1: うんうん、
0: まあ、そういったちょっとエグザイルならではのスタイルでもあったので、うん、まあ、そういったロックの融合みたいなものも表現できたらってことで松本さんを、はい、
1: ね、
0: アプローチさせていただきました。
1: 24カラッツゴールドレガシー、
0: はい、
1: フィーチャリング松本孝弘、という名義です。先月 の、 あの東京ドーム公演でもご本人は登場されたんですか。
0: はい、あの出演していただきまして、はい、うん、もう本当に大熱狂で、
1: うん、
0: はい、まあ、なんか不思議な感覚というか、うん、あの僕がこう少年時代に聴いてた、うん、あのビーズさん の、 あの松本さんのギターサウンドが、
1: うん、
0: エグザイルの音楽に流れてて、
1: うん、
0: でそれで踊ってるっていうのは ものすごい不思議な感覚で、うん、で、まあ、僕センターで後ろ目なんで振り向くと目の前に松本さんがいるんですよ。だからもう一番特等席といいますか、うん、もう SS 席みたいな、
1: ね、
0: はい、感じだったんで、すごい貴重な経験させてもらいましたね、はい、
1: なるほど、素晴らしい。では、ここでその曲聴いてみたいと思います。曲紹介をお願いいたします。
0: はい、聴いてください、EXILE で24カラッツゴールドレガシー。

0: 東京ホットマンハンドルでお送りしたのエグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘、スタジオにはエグザイルアキラさんにお越しいただいておりますけど、は
1: い、
0: かっこいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: ドア玉から結構松本さんの
1: いやもうしびれますね。
0: ねえ、
1: しびれます。
0: 太いギターが、はい、入ってきて、もう結構かなりドア玉からロックしてますよね。
1: そうですね、もう松本さん節を主にしていただきまして、
0: ね、はい、ね、これをこう東京ドームで鳴り響いたわけですね、この曲の
1: ドア玉が。いやもう久々でしたね、あの大歓声といいますか、はい、
0: はい、
1: 鳥肌が立ちました、
0: ね、でもやっぱりちょっとあのお客さんにとってもねすごい嬉しいサプライズでしたね。
1: そうですね、
0: うん、はい、あのでその、ドーム公演なんですが 3年4ヶ月ぶり。
1: そうですね、はい、
0: 東京ドーム 2days、でしたけれども、そのビーズの松本さん以外にもエグザイルのスペシャルメンバーとして、松さん、宇佐さん、牧大さんも、はい、登場して、そしてあのこの日はエグザイルとエグザイルトライブ、ゲストを含めなんと49名が
1: 出演、はい、
0: すごいですね。
1: そうですね、
0: 49人、
1: 一昔の一クラス分ぐらいな。
0: ですよね。
1: そうですね、はい、
0: ちなみにエグザイルのライブの楽屋ってどんな感じなんですか。
1: いや、みんな一緒っすね、うん、もう一つの大きい箱に、箱っていうか部屋に、うん、はい、もう全員一緒で、大部屋みたいなところでもみんな一緒で、
0: うん、
1: ですね。
0: どんなムードなんですか、はい、ライブ前は。
1: いや若手とまあこう我々世代って分かれますよね。若手は結構もうイヤホンして自分の世界

0: 体感にしたって、もう iPad で漫画見たりとかそういう人もいれば、はいはいはい、僕らはもう本当におじさんたちはたわいもない話ばっかり、くだらない話をしてベラベラ喋ってる感じですね。
1: 若い世代はみんな個々
2: 個々それぞれ
1: それぞれで、
0: はい、やってるけど面白いですねそれはね。
1: そうか。でも全然その緊張感はないんですか、そのライブ前とか。
0: あ、でもないですけど、いい緊張感ですね。はい、まあ、本当にギリギリまでいろいろ確認事項があれば、うん、みんなで徹底して詰めてって感じですけど、うん、
1: でライブ後はどんな雰囲気になるんですか。
0: ライブはもう、まあでも普通に今はもう体のケアにスッと入りますね。
1: あ、そうなんだ。
0: アイシングしたりそれぞれのケア入ったりとかして。
1: なるほどね。
0: まあ、反省会の時は反省会して、
1: うん、はいはいはい、はい、なるほど。アイシングするんですね。
0: アイシングしますね。
1: どこをアイシングするんですか。
0: もう僕らはもう氷風呂入りますね。
1: 本当。
0: はい、でまあちょっとこう科学的にといいますか、うん、まあ、アイシングがいいのか悪いのかって賛否両論あるんですけども、うん、まあ、僕らは結構それやることで、うん、結構自律神経がスッとこう整うんで、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: こう熱がこう持ってる体を一回クールダウン冷やすと睡眠に入りやすかったりとかするんで、
1: うん、あ、そうなんですか。じゃあつまりいわゆるその何でしょう、炎症を抑えるとかそういうことのアイシングではない。
0: そうですね、昔はそういう炎症を抑えるためかなと思ってやってたんですけど、うん、今ではちょっと違う目的かもしれないですね。
1: その水風呂って何、ドームにあるんですか。
0: わあ、そうですね、ドームとか各会場にこうプールを作って、はい、でそこに氷入れてもう浸かるっていう感じ
1: ですね。へえ、まあ、そうなんですね。すごいこと聞いた。はい、じゃあすいません、今アイガッチャで、はい、ガッチャタイムということで、は
0: い、いいですか。
1: はい、
0: いただきます。
1: 中の質問に答えていただきます。
0: はい、
1: はい、じゃあ黄色い玉、赤い玉が出てきました。
0: 赤ですね。
1: 赤い玉が出てきて、はい、中の質問を読んでください。
0: はい、はい、検索ちゃん、
1: 検索ちゃん、
0: はい、最近ネットで検索したことは、
1: はい、最近ネットで検索したことは何でしょう。
0: ネットで検索したこと、うん、いやー、なんだろう、ありすぎて。
1: あの、大体今はもう AI ですか、 AI に聞きますか。
0: AI にも聞きますね。
1: うん、
0: AI にも聞きますね。
1: うん、
0: でも AI ってあの何でも褒めてくれるじゃないですか。
1: そうですね。
0: たまにちょっとこう、うん、落ち込みそうになった時に、うん、あの EXILE ってどんなグループですかって質問して、うん、もうやっぱすごい褒めたたえる言葉ワードが出てくるんで、それで元気もらったりしますけど、
1: はい、なるほど。そうか、自分を上げるために AI を使うというまさに AI、 愛ですね。
0: 愛です、愛です、愛に溢れてます。本当に。
1: じゃあもう一回ひねっていただきましょう。はい、パカッとまた赤い玉が出てきました。
0: はい、ハマって今最近プライベートでハマっていることは、
1: はい、
0: プライベートでハマってるのは抹茶好きっすね。
1: 抹茶好き、
0: はい、
1: 抹茶、
0: はい、
1: 先ほど私あの外にあるあの抹茶モナコは モナカをいただきましたけど、
0: は
1: い、
0: あ、ですか。
1: 抹茶好きなんですね。
0: 抹茶好きっすね。うーん、コーヒーとかも飲まなくなっちゃって。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: うん、やっぱりカフェインはちょっとあの外してるって感じですか。
0: じゃあなんかあのそれこそ今回楽曲も一緒にやったみやびと2年前に中国の大型番組に一緒に出演して、うん、はい、で5ヶ月間も寮生活でみやびと一緒だったんですよ。
1: え、中国に5ヶ月ですか。
0: はい、で さらに寮生活だったんでみやびとも5ヶ月間住んでたんですよ。もちろん行ったり来たりはしてたんですけど、うん、そこでコーヒー飲まなくなったらコーヒーが飲めなくなっちゃったんですよ。
1: なんで
0: なんかちょっとその体調管理であんまカフェイン取らないようにしてたら、うん、5ヶ月後帰ってきて飲もうとしたら飲めなくなっちゃって、はあ、そっから一切飲んでないんですね。
1: もう抹茶ばっか
0: で、抹茶飲んだらハマっちゃって
1: です、はい、どんな風に飲みます抹茶。
0: まあ普通に立ててですね、うん、とあと抹茶屋とか探して行ったり、うん、抹茶シェイクとかラテとか、
1: はいはいはい、
0: そういうものにハマってますね。
1: なるほどね。だからコーヒーショップは結構今ね、抹茶ラテとか
0: 多いですよね。
1: はい、流行ってます。そういうことなのかもしれないですね。
0: 流行ってますね。
1: はい、そうか、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあ、改めて EXILE 今度の水曜日24カラツゴールデンベストをリリースします。
0: はい、
1: そしてアキラさんは、デビュー20周年ということで初のソロ楽曲のリリースもあるんですよね。
0: はい、はい、
1: 6月6日4曲入りデジタル EP リリース、
0: はい、
1: アーバンサベージ、
0: はい、
1: 都会の野人ですね。
0: 都会の野人です、
1: アーバンサベージ。どうですか、ソロと例えば EXILE の住み分けといいますか。
0: いやでも全然違いますね、うん、やっぱり自分のソロに関しては自分のルーツにある音楽性だったり、うん、まあそういったエンターテインメントというも

0: をこう重視してますので、うん、またエグザイルとは全然違うアプローチですし、音楽スタイルも全然違いますね。
1: なるほど、
0: は
1: い、そうするとよりロックっぽいって感じなのかな。
0: そうですね、僕はもうずっとミクチャーロックとかヒップホップ聴いて育ったので、うん、まあ、そういう要素が多い EP になりましたね。
1: なるほど、はい、でリード曲が今バックでかかってます、ニューワールドフィーチャリングみやび、
0: はい、
1: みやびとの、コラボですけど、
0: はい、
1: まあ、だからちょっとそのロック色が、
0: そうですね、
1: あの、はい、より強く出ているという感じなんですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、でまあ、みやびに関しては、まあ、僕が何かこういうタイミングではいつか参加してもらいたいなっていうのはずっと思ってたので、うんうん、このタイミングでお声掛けさせてもらおう。
1: 例えば昔だったらどんなあのそのミクチャー系とかヒップホップを好きだったっていうふうにおっしゃったんですけど、どういうグループが好きだったんですか。
0: いや、でも洋楽から、まあ、邦楽までも全部、うん、好きでしたね、ヒップホップは、うん、まあ、もちろんあの80年代90年代の、うん、それこそアメリカのヒップホップも聴いてましたし、うんうん、ロックもなんかロックは後彫りが多いですよね。で、まあ、邦楽なんかも聞いてましたし。
1: なるほど、
0: 特にこだわらずですけども、はい、聞いてましたね、
1: はい、ツアーもね、開催されますけれども、ソロツアー、
0: はい、
1: 4月8月東名阪と台北で、行われます、はい、東京は7月15日ゼップダイバーシティ東京、そして EXILE としては25周年記念ライブも控えています、
0: はい、
1: 11月14、15埼玉ベルーナドーム、
0: はい、
1: そして12月5日6日が京セラドーム大阪、
0: はい、
1: ね、これもまたすごいステージになりそうですね。
0: そうですね、メモリアルな、
1: またなんかあのサプライズが、
0: はい、
1: 期待できるわけですよね。
0: そうですね、まあ、うん、本当に25周年なので、うん、まずはファンの皆さんにね、その感謝の気持ちをお届けすべく、
1: うん、
0: だから皆さんが見たかった、聴きたかった、もうベストライブをお届けできればなと思ってますね。
1: はい、EXILE 25年、そして AKIRA さんは20年、
0: はい、
1: という周年ですけども、深夜、お客さんなど、何か変化感じますか、あのデビュー当時と。
0: いや、もちろん、そのいろんな時代の変化であったり、うん、まあ、メンバーも、優待脱退も経ていろんなことがありますので、うん、いろんな移り変わりはありますけども、うん、でももう20年ないし25年、うん、EXILE という一つのグループに、まあ、これだけ情熱持って継続できていること自体、うん、むしろそれにこう出会えたこと自体が幸せだなと思ってるので、まあ、その感謝の気持ちとか、うん、そういったものを大切にしたいなと思います ね、
1: 運命に感謝ですよね。
0: はい、うん、そうですね、
1: あの今自分でこのモチベーションといいますか、自分をこう前に突き進ませてくれるものって何だろう、最大のモチベーションは。
0: 最大のモチベーションは、うん、まあでもそういった感謝もそうですけども、うん、まあ僕も40過ぎて、うん、40過ぎて結構自分をぶっ壊していくってことってあんまなかなかないじゃないですか、うん、自分らしさみたいなこう、うん、まあ、いわゆる固定されてきちゃう部分をいかに壊していくかみたいなことが非常に楽しいというか、
1: うん、
0: まあ、今回のそのソロ楽曲を出させてもらったのもそういう意図もありますので、
1: ね、
0: まあ、そういったところは非常にこうあの自分のモチベーションを高めてくれる要素かなと思います。
1: 40代楽しいですよ。
0: 楽しいですね。
1: 一番楽しかった10代40代が一番楽しかった。
0: あ、本当ですか。
1: あ、楽しみですね。
0: はい、
1: EXILE AKIRA さんの最新情報はホームページ、そして SNS など皆さんチェックしてください、
0: はい、
1: ということで東京ホット100、この時間のゲストは EXILE AKIRA さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE Number 60先ほどのゲスト EXILE AKIDA さんとの写真は後ほど番組ホームページやインスタにアップしますので、ぜひチェック&フォローよろしくです。さてカウントダウン今週60位、今日広島からツアーがスタートします。歩む今すクラシック No.59 続いては今週59位は今年のグラミー賞で2冠をゲット、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティストケラーニ、先月彼女の31歳のお誕生日にリリースになったセルフタイトルアルバムから90s フレーバーたっぷりのこの曲が TOKYO HOT 100 初登場。 A brand new entry at number 59 ケラーニ Folded

A brand new entry at number 59, Kehlani Folded. いかがでしょうか。ニューアルバム Kehlani からこれで2曲目のエントリーとなります。でこの曲 Folded はアルバムに先駆け昨年先行配信されていた曲で R&B チャートではアメリカ、イギリスともにナンバーワンを記録。Kehlani のキャリア最大級のヒットとなりました。90年代から0年代の R&B へのリスペクトを込めた曲なんですが、その時代を輝かせたレジェンドを迎えた EP Folded Homage Pack が配信されています。参加アーティストはトニー・ブラクストン、ブランディ、ジョジョ、マリオ、ニーヨ、タンクの6組。豪華メンツがそれぞれの解釈でリメイクしています。

Coming to Fuji Rock, Arlo Parks at number 57, Get Go. Number 56, brand new entry. BE:FIRST の新曲が今週56位に初登場、ロンド。Number 55, brand new entry.続いてはビクターのオーディションでグランプリを獲得、期待のニューカマーが55位に初登場、望月ひなた、エレベーター。

今週55位初登場、望月ひなた、エレベーテッド、いかがでしょうか。昨年メジャーデビューしたばかり、シンガーソングライター望月ひなたが初エントリーを決めました。幼い頃からピアノを習っていたようなんですが、小学校5年生の時、誕生日が同じという理由でテイラー・スウィフトを知ったことをきっかけに、洋楽邦楽問わずたくさんの音楽に、触れたという望月ひなた。そうか、テイラー・スウィフトと同じ誕生日、12月13日ですね。高校1年生の時にアコースティックギターと出会ってからは弾き語りを行い、大学2年生からは卓録用のマイクを買って本格的に作詞作曲をスタート。その翌年には複数のコンペで入賞し、さらにその1年後にはビクター主催のオーディションで2200組の応募者の中からなんとグランプリを獲得という輝かしい経歴の持ち主です。そんな望月ひなたの新曲エレベイテッド、新しい環境で挑戦する人を勇気づける、一曲ということです。挑戦は楽しさやスリルと同時に不安や葛藤も伴う。エレベーターのような浮遊感を楽しく感じる日もあれば、怖さを感じることもある。考えることは大切だけど、それだけでは何も変わらない。不安定さえも受け入れ、楽しみながら進んでいけたら、そんな思いで書いた曲ですと、語っています。まあ、自分を鼓舞する曲でもあるんでしょうね。今週55位初登場、望月ひなた、エレベーテッド。

ちなみにただいまの時刻2時38分ちょうどです。今回電話番のオペレーターは今日暑そうだけど大丈夫と心配してくれます。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方は、そちらご了承ください。非通知が出てもね、決して怪しいもんじゃございませんのでね。ツボいかがですか、そんなことを言って君は言いませんのでね。受付電話番号東京0368329999、東京0368329999。それでは受付は、11年前の5月17日に東京ホット100でナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスターで受付スタート。

はい、ここに出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。3択クイズに正解するとキャリーオーバーがたまってたまって Amazon ギフト券なんと7万円プレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして JWAVE ステッカーをプレゼントいたします。

0: ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。つながっておりますね。キミコさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: クリス・ペプラーです。今日は非常に暑いんですけども、どうですか体調の方。

0: 日は。
1: 大丈夫です。
2: 大丈夫ですか。
1: イオンに来ました。
2: あの暑さ対策は何を、何か。
1: 今イオンに来て涼みに来ました。
2: 今どこに。
1: ショッピングセンターで。
2: イオンに。あ、はい、イオン涼しいんですよね。そうですか。でももうやっぱりじゃあエアコンガンガンかかってるって感じですか。
1: そうですね。車もかけてきました。
2: なるほど、そうですか。キミコさん、今回クイズに正解されるとすごいことになりますよ。7万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますのでね、
1: はい、
2: 10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいですか。
1: はい、
2: では参ります。今日5月17日はメジャーリーグロサンゼルスドジャースで大活躍、大谷翔平の日なんですね。アメリカでは5月が、アジア太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間、であることと、さらに大谷選手の背番号の17にちなんで2024年にロサンゼルス市が、制定しました。ではここで大谷選手と音楽に関するクイズです。大谷選手はこれまでいろいろな楽曲を登場曲として使用していますが、過去いくつかのアニソンも、使っています。次にお聞かせする3曲のうち、これまでに大谷選手が実際に使用した曲はズバリ何番でしょうかというのが問題です。曲だけ聞いてお答えください。まずは1番。これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。
3: ポケモンゲットだぜ。
2: これが3番です。さあ、大谷選手が入場曲で使った曲は何番。
1: 2番で。2
2: 番。なぜ2番だと思うんですか。
1: いや、一番意外そうな感じなんで。
2: 一番意外そうな感じなので。わかりました。では大谷選手が入場曲に使った曲は2番目の曲である。正解か否か。おめでとうございます。そうなんです。大当たり、大当たり。正解は2番、美少女戦士セーラームーンのオープニング、ムーンライト伝説だったんですね。あの2025年の4月29日、奥様でありますマミコ夫人の選曲で採用されたんですね。あのこの日はドジャースではウィメンズナイトが開催され、各選手のご婦人たちが登場曲を選曲するという、そんな日だったんですけれども、はい、ちなみにちょっとあのさっきかけた曲1番が、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング、残酷な天使のテーゼ、そして、3番がポケットモンスターのオープニング、目指せポケットモンスター、だったわけですけど、正解は美少女戦士セーラームーン、ムーンライト伝説だと。お見事です。キミコさん、やっぱりあのイオンのあの冷気がね、いい感じに頭を冷やしてくれたのかもしれませんね。はい、おめでとうございます。ラッキーセブン、おめでとうございます。
1: はい、はい、サインもお願いします、
2: はい、サインもお送りいたします。じゃあ、はい、気をつけてお帰りください。
1: はい、
2: ありがとうございました。はい、失礼いたします。ね、なるほど、まあ、あのやっぱりイオンで進んでたっていうのが勝因だったのかもしれませんね。はい、次回、逆転バスター4時台トップ10内に出てきます。以上、本日1回目逆転バスターでした。Generation starring Young Lean, Storm 2 at number 53. Number 52, Re-entry.

0: トモが50位ソナーレ No.49 青春はグッドバイブレーション走り出した君のパッション制服は昨日は地元愛知のフェスに出演していました49位ネグセ青春バイブレーション No.48 続いては加藤ちゃんパコちゃん今年に入って5曲目のエントリー There's a brand new entry from Catriel and Paco AmorosoThis is number 48, Baby Gangsta.
1: Siempre hay algo más que no puedo contar con la risa torcida. Vivo en un hotel y de gira con Catriel ya parece mentira.

brand new entry at number 48, Cottrell and Paco Amoroso, Baby Gangsta。先月 TOKIO HOT100 にもゲストに来てくれましたアルゼンチンの陽気な二人組カトパコ、この曲ベビーギャングスターは2年前にリリースされたアルバムバーニョマリアに収録されたライブの定番曲なんですが、先日 THE FIRST TAKE でパフォーマンス動画が配信され J-WAVE でも曲がかかって TOKIO にもチャートイン。THE FIRST TAKE ではキングヌーのベースの荒井和樹と、ドラムの関優がゲスト参加しています。荒井くんがナビゲートする J-WAVE SPARK で撮影を振り返り、曲を決めるにあたりカトパコがキングヌーの音楽を聴いてくれて、キングヌーの感じだとベビーガンスターが似合うんじゃないと提案してくれた。リハが1日しかなかったのでドキドキしたけれど自分たちらしさが出せてグッドバイブスな2人でしたと語っていました。放送ではカトパコの2人からメッセージもオンエアしていて、地球の反対側まで来て言葉が通じなくても音楽で会話できて美しい経験でしたというコメントに新井くん大感激。グッドバイブスな感じ映像にも出ています。 THE FIRST TAKE、ぜひ皆さんまだご覧になってない方はチェックしてみてください。今週48位、 Cottrell and Paco Amoroso 初登場 Baby Gangsta Number 47。

イナジエンドが46位ルミナス Tahiti 80s at number 45 Too much, too fast, too soon Number 44 And it goes on and on and on New Genia with Tom Misch On and On Number 43 Number 43 Quiet Light You Say I Love You Number 42 今日はネトロックに出演42位数字文学ドッグス Number 41こちらはカリフォルニアでライブ No.41 BTS 2.0 Sezon Car Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース

時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J ウェブから生放送中の私クリス・ペプラでございます。本日5月17日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。月火番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。ではこの後はトップ40いきましょう。3時台は話題の映画エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートを特集。クイズ逆ナンバースタマットもう1回4時台にやります。アマゾンゲット券は1万円。さらにこの後ニュースに続いてサッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー J.I. ブルーからのコメントが到着しています。公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたしますのでお楽しみに。引き続き日曜午後 81.3 J-WAVE で。セゾンカード TOKYO HOT 100 This portion of the show has been brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: では5月17日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: 韓国大統領府報道官は高市総理大臣の19日20日の韓国訪問について国賓に準ずる待遇で歓迎すると明らかにしました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で警察が指示役とみられる20代の男を強盗殺人の疑いで羽田空港で逮捕したことが捜査関係者の話で分かりました。ドイツのメルツ首相は留学や就職のためアメリカへ渡航することを進めないと語り、トランプ政権を批判しました。イラン情勢をめぐってアメリカとドイツの関係はギクシャクしていて、トランプ大統領が反発する可能性があります。ロンドン中心部で極右活動家が主催したデモがあり、現地メディアは警察の情報としておよそ6万人が集まったと伝えました。別の場所ではパレスチナに連帯を示すデモもあり、およそ2万人が行進しました。今年で70回目を迎えたヨーロッパの国別対抗歌謡祭ユーロビジョンソングコンテストの決勝戦で、イスラエルの参加に反発したスペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、それにアイスランドがボイコットし、そのうちの一部の国は放送も見送りました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: セゾンカード TOKYO HOT 100。 This portion of the show is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。
2: セゾンカード TOKYO HOT 100をお聞きの皆さん、クリス・ペプラーさん、こんにちは。 J.I. ブルーの池崎リヒトです。
3: 高塚ひろむです。
4: 僕たちが歌うサッカー日本代表最高の景色を2026の公式テーマソング景色、もうチェックしていただけましたでしょうか。
5: J.I. ブルーは JO1 と INI のサッカーを愛するメンバーから結成したスペシャルユニットです。
4: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして活動させていただいております。
5: 6月3日にリリースさせていただく公式テーマソング景色は、世界一の夢を目指す日本代表、そして夢を追い続ける全ての人に向けた応援ソングです。
4: 作詞作曲プロデュースは M フローのタク高橋さんにしていただきました。
5: はい、もう素晴らしい楽曲になってまして、
4: はい、
5: こちら YouTube にねミュージックビデオ出てるんですけど、
4: はい、上がってますね。
5: もう本当に日本中巻き込んで、
4: うん、
5: もう日本代表応援しようみたいな、まあもしかしたらサッカー以外のことでも
4: 何
5: でもいいですね、
4: うん、
5: もうみんなでもう頑張って楽しんで応援しようぜっていう、もう本当に力もらえる曲になってます。
4: はい、そしてプロデュースしていただいたタク高橋さんも、うん、SNS でね、
5: そうですね、
4: 日本代表への、
5: はいはいはい、
4: 思いだとかをたくさん、
5: ね、何からインスピレーションを受けたとかね、
4: はい、残してくださったりとかして、
5: はい、
4: 僕たちもより一層この曲に対する思い入れみたいなのもすごい高くなった作品になったかなと思います。
5: 思います。
4: そしてね、今回このグループは僕たち INI の先輩 JO1 さんと、
5: うん、
4: そしてね、僕たち INI とでね、
5: うん、
4: 初めてのこうしたユニットでの活動ってことなんですけれども、うん、どうですか、リヒト。
5: いや、これ最強ですよ、
4: うん、
5: 本当にゴジータですね、これは悟空ベジータの
4: もう一人
5: にホタラでも合体したような、
4: そうですね、
5: どっちの良さも出たも最高のグループになってますので、うん、ぜひぜひ皆さんご注目ください。
4: はい、
5: ということで、それではお聴きください。 J.I. ブルーで景色、

お送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色でした。J.I. ブルーから池崎リヒトさん、高塚ひろむさん、コメントの方ありがとうございました。さて、いよいよ来月に、開催が迫った FIFA ワールドカップ、2026ですけれども、一昨日の金曜日、およそ1ヶ月の大会を戦い抜く日本代表メンバーも発表され、さらに盛り上がってきました。そんな興奮と熱量を渋谷で感じられるイベントを J-WAVE がお届けします。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、5月29日金曜日から7月20日月曜日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。会場では XR、AR、MR、VR と、最新の 3DLED テクノロジーを融合させた映像演出により、まるで選手と一緒にピッチに立っているような、そんな臨場感が体感できます。いわゆる没入型のイベントになります。メインコンテンツとなる 3DLED シアターでは、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、さらに先ほどお聞きいただいた J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。またサッカー日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなども、設置されます。入場チケットはただいま絶賛発売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。というわけで、セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後はカウントダウン再開。

先週から38ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー39位ふみのよくある話 38位 VJ featuring Ander Hangover Number 37 Brand new entry続いてはアメリカサンディエゴの3人組バンド Almost Monday の新曲が初登場 Almost Monday No More Regrets

インディーポップトリオオールモーストマンデー、ほぼ月曜、なんのこっちゃいって感じですけれども、2年前にデビューアルバムをリリースし、その後自身のヘッドライナーツアーや他のアーティストのオープニングアクトとして地道なライブ活動を続け、じわじわとファン層を広げています。そんな彼らの今年2曲目の新曲がこの No More Regrets。 この曲についてメンバーがテキストでコメントをなんとこの番組に届けてくれました。この曲はこれまでで一番ヤバかった曲で、途中10回ぐらい書くのをやめようかと思った。最終的に4バージョンぐらい作ったんじゃないかな。何週間もかけてより良くしようって作り込んでたんだけど、最終的にリリースしたのは元々のファースなんだ。いろいろ変えたのに結局最初に戻ったっていうのが面白いよね。多分これをいけるというサインは、みんながそれに対して強い感情を持つことなんだ。みんながうん、まあいいんじゃないかなと感じてしまうと、それはむしろ作業をストップさせるべきサインだと思うんだ。まあ初動が一番ってよく言いますけれどもね、まあ大体そうですよね。一番最初にひらめいたアイデアがクブクリーンベストアイデアっていうのはよくある話です。今週37位 Almost Monday No More Regrets Number 36 Number 36 Charlie Puth Changes Number 35Billie Eilish at number 35, Birds of a Feather. Number 34. Penthouse が 34位, 1-2-3. Number 33, brand new entry. 続いては現在18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、笹根が Tokyo Hot 100初お目見え。楽しいに音と書いて笹根と読みます。笹根、もしもし、誰？

今週初登場33位、ささねもしもし、いかがでしょうか。昨年3月に活動をスタートして、現在 TikTok のフォロワーが60万人を超える、シンガー、モデル、インフルエンサーのささね。初のオリジナル楽曲がこのもしもし、です。この曲が日本と韓国を中心にとにかくバズってるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズから始まるこの曲のサビに合わせて踊るダンス動画がこれ大流行しています。特に TWICE、STRAY KIDS、NCT WISH、IVE、BOY NEXT DOOR といった韓国の人気グループのメンバーがこぞってこのダンスの動画を投稿しています。それで一気に火がついたんですね。先月末この曲のフル

音源が、リリースされますと、リリース初週にして TikTok の総再生回数が4回をなんと突破したと。日本と韓国の TikTok 人気楽曲ランキングで同時に1位をゲットするという快挙を成し遂げました。まさに日本初電波系 J-POP なんていうふうに呼ばれていますけれどもね、すごいですね。いよいよ J-POP も K-POP に迫るかというそんな感じでしょうか。今週33位笹根もしもし Somber Potential at number 32. Number 31. Still here? August entry. August entry.今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー。これで18週目。31位、キングヌー愛憎。Number 30.花を見ていますか。先週から24ポイントアップで30位、おはようまだやろう、川辺元&パークゴルフ、具のない麺。 Number 29.

崎隆也オリーブが今週29位。 Number 28 Brand New Entry Tokyo Hot 100。 続いては最新アルバム Whatever's Clever からこれで6曲目のエントリー。 A Brand New Entry Number 28 on your 81.3 Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile。

A brand new entry at number 28, Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile. いかがでしょうか。この曲でコラボしているのは70年代から80年代にかけて大流行した AOR を代表するアーティスト、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス。マイケルが74歳、ケニーが78歳の大ベテランです。もともと AOR、まあ、チャーリー・プース的に言いますとヨットロックですね。アメリカでは AOR のこと結構ヨットロック、ヨットに乗っているような人たちがこう優雅に聴くような音楽という意味でヨットロックというふうに呼んでいますけれども、チャーリーヨットロックの大ファンだったということで、コラボを熱望、電話でのオファーに2人とも快諾し、制作が実現しました。意外にも全員が同じエリアに住んでいたこともあり、チャーリーの

自宅スタジオで制作を行われることになったそうです。スタジオに着くなりケニーが曲のタイトルは Love in Exile だといったところからこの曲の制作がスタートしたそうですけれどもね。 Love in Exile、 奇遇にも今日のゲスト EXILE アキラでしたけれども関係ないですね、たまたま。で、そんな制作シーンも、チャーリーのインスタで公開されておりますのでね、久しぶりにマイケル・マクドナルドとケニー・ロギズの姿、見ることができます。でチャーリーですが10月には、また、来日します。10月16日金曜日、神奈川ピアアリーナ MM で一夜限りのプレミアムライブが行われます。今週28位、チャーリー・プーツフィッチングマイクル・マクドナルドケニー・ロギズ Love in Exile。 セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後は映画でエルビス。

セゾンカード TOKIO HOT 100でお送りしたのは、おととい金曜日から IMAX 先行上映がスタートした映画エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから、エルヴィス・プレスリー That's Alright エピックバージョン。このエピック EPIC、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートの、頭文字ですね。でエピックと読ませる。で先日 JWEB の試写会で私も、見ました。キング・オブ・ロック、エルヴィスの没入型映像作品エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。エルヴィス・プレスリー1954年にレコードデビュー、で1977年に42歳の若さで亡くなった永遠のロックミュージシャン、ロックヒーローエルヴィス・プレスリー。で今回の作品は2022年に公開された電気映画エルヴィスの監督バズ・ラーマンが発掘された59時間にも及ぶエルヴィスの未公開フィルムを2年以上かけて復元しました。70年代初頭のラスベガスのコンサートと全米ツアーのライブパフォーマンスを中心に、まあ、エルヴィスが蘇ったということなんですけれども、まあ、エルヴィス・レスリー、ちょうどこれはだから40代か、彼の亡くなるちょい前ですよね。だから30代後半ぐらいからの映像だと思うんですけれども、僕はその50年代の古い映像とかね、彼がまだ20歳ぐらい、20歳ぐらいの時の若い映像をたくさん見ているんですけども、このラスベガス期ってどちらかというとこう営業をしているというイメージがすごく多かったんですが、かっこよかったよね。すごい40代、なのかな、39歳、もうバキバキなんですよ。ともかく、何でしょう、色気半端ないんですよね。ですごく肩から力が抜けていて、もういい意味で爬虫類、もうくねくねしていて、完璧にもう軟体動物かという動きをしている。それがねまたねいやらしいんですよ、いい意味でいやらしい。そうなんですよ、そそるぐらいいやらしい感じが、これ褒め言葉で僕いやらしいって言ってるんですけども、まあ、それがエルヴィスの魅力かなという、感じですよ。歌も抜群にうまいですし、パフォーマンス、ステージパフォーマンスも、もう全てのロックアーティストの雛形になってるんじゃないかなという、感じがしました。エルヴィス・プレスリーに影響を受けてるアーティスト、ミュージシャンたくさんいまして、で僕ロックバンドでレッド・ゼッペリン一番好きなんですよ、多分いろいろ考えた中で。でロバート・プラントの動きだったら、ロバート・プラントってすごい高いじゃないですか、声がもうスクリームとか移民の歌とかすごいハイピッチなんだけど、動き方がやっぱりエルヴィス・プレスリーが大好きなんですって、ロバート・プラントは。でハニードリッパーズとかツェッペリン語のロバート・プラントは結構低い声で歌ってて、やっぱりエルヴィスっぽいんですよね。でも動き、ステージアクションはまさにエルヴィスから来てんだこの色気はと私は思いました。その他にもジョン・レノンなんかは、Before Elvis there was nothing、 エルヴィスの前には何もなかったというぐらい、ビートルズのジョン・レノンもものすごい憧れていた。他にもクイーン、ストーンズのミック・ジャガー、キース・リチャーズもそうですし、あとはデビッド・ボーイも、ね、デビッド・ボーイも定期で歌うじゃないですか。あれもやっぱりプレスリーの影響ですよね。マイケル・ジャクソンも憧れているしね、娘さんとも結婚しましたからね、マイケル・ジャクソン。あとは U2 のボノ、ボン・ジョビ、ブルーノ・マーズ、ポスト・マローンなど、あとドアーズのジム・モリソン、ジャスティン・ティンバレーク、みんなエルヴィスに憧れていたと、まあ、ともかく一目置いていたという、そんな人物なんですね。で映画では同じ楽曲を複数の演奏シーンから編集して、口の動き、リップシンクの細部にもこだわって再構築しました。そしてなんといっても音がいいんですね。オリジナル、やカバーを含め70曲近く、この映画の中で、披露されています。さらにエルヴィス本人のインタビューから肉声も聞けて、彼の生い立ち、家族のこと、スーパースターとしての葛藤なども、語っているんですけども、すごくね改めて人としてすごい真っ当なんですよね。なんか話聞いて すげえ筋通ってる人だなっていうふうに私思いました。なんかちょっとこうね、やっぱりアメリカの何でしょう、ちょっとそういうまみれている、芸能界まみれているんだじゃなくて、すごい真っ当なんですよ、いうこととかすごいね、理路整然としていると言いますか、すごいしっかりしてるなという感じがしました。ぜひ大画面で大音量で見て聞いてもらいたい映画ですね。往年のエルヴィスファンももちろん、若い世代にもこんなすげえ人がいたんだと思ってもらえる映像作品になっています。ではここでサントラからもう一曲いきましょう。 Burning Love Epic Version。

0: 映画エピック、エルビス・プレスリーコンサートのサントラから Burning Love エピックバージョンを聴いていただきました。映画おととい金曜日から IMAX 先行上映が、スタートしています。そして、今度の金曜日5月22日からは、通常版 2D で、全国ロードショーです。まあいろいろな事情がありまして、日本のステージには立ったことがなかったエルビスですけれども、日本にもずっと来たいって映画の中でも言ってたんですけれども、日本に来たいというふうに、言ったんですけれども、まあ叶わなかったですね。しかし映画の中で来日コンサートが楽しめる、そんな作品となっています。ということでこの時間はエピックエルビス・プレスリーコンサートを特集しました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。
1: SESSONCAR TOKIO HOT 100

カウントダウン再開。続いて聞こえてきたのはナブナとスイの2人組ヨルシカ。放送中のテレビアニメライアーゲームの書き下ろし主題歌です。ヨルシカ、アブ

今週初登場27位ヨルシカアブクいかがでしょうか。この春放送がスタートしたテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマです。この曲のミュージックビデオが日本だけでなく世界でも話題になっているんです。実写とアニメを組み合わせた数多くのミュージックビデオやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しました。内容は部屋にいる一人の男が突然入ってきた暗殺者に銃で撃ち殺されるものの、すぐまた元に戻って再び暗殺者が入ってくるといういわゆるループものですね。こうエンドレスにぐるぐるぐるぐる回ってループものなんですが、そんな無限ループに陥りながらもどうにかして脱出しようとするそんな映像に仕上がっています。さらにラストには衝撃のオチが控えていますが、そこは映像を皆さんもご覧になってください。ご自身で確認してください。このミュージックビデオ YouTube のデイリーミュージック、デイリーミュージックビデオランキングで日本では1位なんですけれども、アメリカ、カナダ

韓国、台湾など、世界の国や地域でも、続々チャートにしています。歌詞の意味は分からなくても曲のテーマに合わせたこの無限ループという、仕組みと視聴者に投げかけられるメッセージが共感を集め、言葉の壁を越え広がりを見せています。映像が注目を集め、そこから曲へ、まあ、これも一つ、海外リスナー獲得のヒントになるかもしれませんよね。今週27位初登場、ヨルシカ、アブク。先週10位からトップ10落ち、今週は26位ロバート、ボーイ。今日3曲目のチャリプ、 No.25 チャーリー・プーツ featuring ヒカル、 歌だ Home。 No.24

超えてきたのは来年結成65周年、生ける伝説バンドザ・ローリング・ストーンズのヒット曲の数々。彼らの3年ぶりの新曲が東京チャート初登場。7月リリース予定のニューアルバム Foreign Tongues からセゾンカー Tokyo Hot 100 A Brand New Entry at No. 20 The Rolling Stones In The Stars on 81.3 J-Wave。

Brand new entry at number 20, The Rolling Stones, In the Stars. いかがでしょうか。7月10日リリース予定の、Stones ニューアルバム Fourteen Tongues からの、先行シングルです。で、この曲のミュージックビデオでは若かりしメンバーたちがこの曲を演奏しているんです。どういうことかと、申しますと、この曲のミュージックビデオはディープフェイク技術を使って、制作されていて、70年代当時まだ20代だった頃のメンバーを再現しています。 AI とは思えない驚くほどリアルな若かりしローリングストーンズによる演奏シーンが、映し出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前に、この世を去ったドラムの、チャーリー・ワッツが生前に残した音源も、使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮された、そんなアルバムになっています。今週20位 The Rolling Stones In The Stars Number 19 Number 19, Siku, Dangerous Lover. Number 18. We on fire, fire, fire right now. Up so high, higher, it's on it all night. 先週8位からトップ10落ち、N-Team, We on Fire. 今週18位。Number 17. Brand new entry.およそ3年ぶりにアルバムが完成、 Kalayla, Lincoln B,

brand new entry at number 17, Kalayla, Lincoln B. いかがでしょうか。4月10日リリース、彼女のサードアルバム New Avatar からの、曲です。スランプに陥っていた時期に生まれたというこの曲ですけれども、ケレイラが自分自身を制作へと引き戻すための

マントラとして書かれた一曲なんだそうです。タイトルの Lincoln B の意味について、ケレーラ本人が言及したわけではないものの、ファンの間では複数のウェブサイトや SNS のリンクを一つにまとめる Lincoln Bio の略なのではと噂されています。これが今の私という自己表明的な一曲なんでしょうか。アルバムにはピンクパンサレスや、フーシェ、AK ポールといった人気アーティストたちも、ゲストで参加しています。私も結構ケレーラ好きなんですよね。今週17位、ケレーラ、リンカン B。

映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 No.16 Sienna Spiral Material Lover No.15 15位スーパードザンブハイライト No.14 ジリッとワンポイントアップで14位クビババフィーチャリングクレバ BPM

0: 開催中の全国ツアー、あさっては熊本でライブ。今週13、ミシャ、ラストダンス、あなたと。先週5位のミセス、今週は12位、ミセスグリーンアップル、風と街。この曲もついにトップ10落ち。 No.11 BTS Swim。 Counting Down Sezzle and Car Counting Down Tokyo Hot 100、
1: 時刻は3時56分ちょうどです。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。
0: J-WAVE Traffic Information。
2: まず東名高速の上り、白旗トンネル付近での事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。大和トンネル付近では14キロです。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、府中バス停付近で13キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで11キロ、東北道上りは羽生パーキングエリア付近で車5台の事故のため9キロ渋滞しています。常磐道上りは柏で4キロ、京葉道路は上り穴川で8キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回り大橋ジャンクションの故障車は移動していますが、1キロ半渋滞が残っています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロです。一般道路は明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新数を毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100。 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。ボーイロバBring Your Love Madonna and Sabrina CarpenterWe on Fire and Team Prema 藤井風パラダイス宇多田ヒカル風と街ミセスグリーンアップドロップジェットオリビア・ロドリゴ Swim BTS Kinetic Kuroi featuring Incognito And last week's number one というように先週5月10日の東京 HOT100 レディー・ガガ&ドーチーランウェイが1位をゲットしました。そしてここまでのところロバート、藤井風、エンティーム、ミセスグリーンアップル、BTS 以上5組がトップ10圏外です。さあガガとドーチー2連覇なるか、それとも新チャンピオンが現れるのか、そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、こういうの発表前です。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 17th 2026 Number 10 Brand new entry 同じルーツの2人がコラボ Crystal K featuring Yoon Mire Only One

今週初登場10位 Crystal K featuring Yoon Mirae Only One、 いかがですか、昨年デビュー25周年、そして今年の2月には生誕40年のバースデー記念ライブも行った Crystal K、新曲は韓国 R&B シーンのパイオニア的存在ユン・ミレをゲストに迎えています。2人とも父親がアメリカ人、お母さんが韓国人という同じミックスルーツを持っていて、もともと長年の友人同士、マブダチなんですね。でこのタイミングでクリスタル K からオファーでコラボが実現、日韓の女性 R&B ヒップホップシーンを代表するアーティスト2人の共演となりました。日本語、韓国語、英語の3カ国語で歌われていて、公開されたミュージックビデオも韓国で撮影されました。日韓そしてアメリカをつなぐ駆け足となる、そんな一曲でしょう。今週10位 Crystal K featuring Yoon Mirae Only One Number 9 Brand New Entry。 続いてこちらも初登場、昨年2月の来日公演も記憶に新しいマルーン5の新曲 Heroine。

0: A brand new entry at number 9, Maroon 5, Heroin. いかがでしょうか。昨年は日本を含むアジアと北米を回ったマルーン5。今年は南米とヨーロッパを回る予定で5月1日からツアーを再開しました。その日程にはロンドンのハイドパークで行われるブリティッシュサマータイムハイドパークや、ブラジルリオデジャネイロで開催されるロックインリオといった大型フェスにへの出演も含まれていて、もちろんマルーン5ヘッドライナーです。そして何としても盛り上げたいということでツアー再開に合わせて、この新曲ヒロインを、リリースしました。マルーン5らしいちょっとチャラめなポップロックナンバーですが、今年のサマーアンセムを狙っています。そんなわけではツアーに新曲に大忙しのマルーン5ですが、ボーカルのアダム、秋にスタートするアメリカの人気オーディション番組ザ・ボイスシーズン30の審査員兼コーチを務めることが発表されました。こんなに忙しいのになぜと思ってしまいますが、アダムのギャラはワンシーズンにつきおよそ20億円。それはやりますよね。 This week's number 9, Maroon 5, Heroin.
1: Number 8, brand new entry.
0: なんと3曲連続初登場、アイリット It's Me.

A brand new entry number 8, Islet. It's me. いかがでしょうか。ちなみにこの曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。で、先月末リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタパイからの曲です。舌を噛みそうなアルバムタイトルですけれども、これは南米に暮らすヤーガン族の言葉で、お互いに望んでいるけれど自分からは言い出さない、探り合っている瞬間という意味なんだそうです。初デートの後に感じるときめきや緊張、その間に揺れ動く複雑な感情を表現するという意味でこのタイトルになったそうなんですけれども、こんなこと言うんでしょう、お互いもうマミラピナタパイはやめようぜなんていうふうに言うんでしょうかね。マミラピナタパイね、昨年末に発表されたシングル Not Cute Anymore でこれまでのキュート路線に決別宣言したアイリット、この新曲 It's Me もよりクールさがアップした、ダンストラックに仕上がっています。ニューアルバムアメリカのメインアルバムチャートビルボードホット200で、自身最高順位を更新する26位にランクインしました。今週8位、アイリット It's Me。 No.7六本木ヒルズ33階 J-WEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。さあ続いては UK を拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us から

ズラコレクティブのフェミコレオソとコラボしたこの曲が先週から14ポイントアップでトップ10入りを果たしました。 This week's number 7 on your 81.3 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends

Physics number 7, Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends.エントリー3週目ですけども、聴けば聴くほどっていう感じですよね。いい曲だ。自身の音楽活動に他のアーティストのプロデュースなど大忙しのジョーダン・ラカイですが、先日インスタグラムに最近の生活というタイトルで写真を投稿しました。それを見てみると、忙しい音楽活動の傍ら山登りしたり、子供たちと一緒にお絵描きしたり、ゴルフの打ちっぱなしに行ったりと、プライベートでも充実した生活を送っている様子です。またその投稿の中で犬の散歩の時に聴く曲として最近のお気に入りソングを公開。この夏サマーソニックで初来日を果たす R&B シーンの注目新人エルミーンや、ソウルフルな歌声が人気のシンガーイエバなどなど、ジョーダンの散歩プレイリストが、紹介されています。ね、曲が気になる人はジョーダンのインスタをチェックしてみてください。 This is number 7, Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends.

先週2位から巻き返しならず。今週は6位、クロイフィーチャリングインコグニート、ケネティック。ではここで本日2回目のこちら。

出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。サンタクイズに正解するとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします。ただいまの時刻4時18分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、今日暑かったね、今夜何食べると慣れ慣れしくお尋ねします。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知と出ても怪しいものじゃございませんのでね。受付は今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートがかかっている間

0: で受付終了です。ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしまして、電話がつながっております。風太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 風太さんは、今夜は何を食べますか？
1: カレーを食べます。
0: カレーを、そうですか。どんなカレーがお好きですか？
1: カレー、
0: 何カレー？
1: 普通のカレーです。
0: 普通のカレー、そうなんですね。風太さんはおいくつですか？
1: 今11歳です。
0: 11歳、そうですか。なんか結構なんかでもすごい男っぽい声をされてますよね。
1: はい、
0: ね、そうですか。なかなか男らしい、声の持ち主の、風太さんに、では、1万円相当の Amazon ギフト券をかけて、クイズに、挑戦していただきたいと思います。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい。
0: では参ります。今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートでした。今年の春のキャンペーンソングだったんですけれども、JWEB のキャンペーンソングだったんですが、黒いが TOKIO HOT 100に最初にゲストに登場したのは2021年、でした。風太くんは2021年だと、今から5年前だから6歳の時ですね。小学校1年生の、時ですけれども、その時のインタビューからのクイズです。

0: ある話の流れから好きな恐竜の話になりました。ズバリその時クロイのボーカル内田レオ君は好きな恐竜何と答えたでしょうか。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。さあ何番でしょう。
1: 1番で。
0: 1番ブラキオサウルス。ちなみにフーダ君は何が好き。
1: やっぱトリケラトプスが好きです。
0: トリケラトプスが好きなんですよね。そうですか、人気ありますからねトリケラトプス。わかりました。でも内田さんはブラキオサウルスなんですよね。はい、わかりました。では、クロイさんの、クロイさんじゃないクロイの内田さんの好きな恐竜は1番ブラキオサウルスである、正解か否か。残念でした。内田くんは3番のヴェロキラプトルだったんですね。2021年、黒い内田くんがゲストに来た時、好きな映画がジュラシックパークという話から、そこから好きな恐竜はとなりヴェロキラプトルと答えてくれました。残念でしたね宇田くん。でもステッカープレゼントいたしますので、またチャレンジしてくださいね。
1: じゃあサインください。
0: わかりました。じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はカレー、何カレーがいいですか。ちなみに
1: こちらにカレーです。
0: ん、鶏肉なんて言った。
1: 豚肉です。
0: 豚肉、ポークですね。わかりました。じゃあポークつけてね、精つけてくださいね。ポークつけてですねはい、では失礼いたします。ありがとうございました。はい、そう、うちの娘はねバキセファロサウルスが好きなんですよね。ほら頭がちょっと甲羅じゃないけど、ちょっとこうザビエルみたいな形してる恐竜じゃない。ジュラシックパークにも出てくるんだけど、すごい頭突きが得意なんだよね。が好きです。ということで、持ち越し、来週の逆転バスターは2万円から。以上、本日ラスト逆転バスターでした。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Section number five, Be Fast, Be Fast All Day.昨日と今日東京味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブを開催している BE:FIRST、チケットはわずか5分で完売です、2日間でおよそ10万人を動員する予定だそうです、インスタには初日の公演後スタジアムの舞台裏で撮影された写真が投稿されました。 SNS には初日のライブを見たファンたちの熱い感想が溢れかえっています、またライブの途中世界4都市を回るワールドショーケース BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も発表。今年9月からバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの、全4都市を回ります。8月に結成5周年を迎える BE:FIRST ですが、昨年に引き続き再び世界です。今週5位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。 続いて先週と順位変わらずのオリビア・ロドリゴ、来月リリース予定の You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からThis is number 4 on your 81.3, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Lizzie's number four, Olivia Rodrigo, Drop Dead.オリビアによりますとニューアルバムの制作中に人生初の本当にロマンティックな恋を経験したそうです。ファーストリアルラブということでしょう。そのためラブソングでいっぱいのアルバムにしようと思ったものの、出来上がった曲の多くが悲しいラブソングになってしまったと。とはいえ失恋ソングというわけではなく、恋をしているがゆえに相手に執着したり不安になったり、離れている時寂しくなったり、そういったネガティブな感情も表現したアルバムになっているようです。で、気になるのが一体誰のことを歌っているのか。お相手と噂されているのは2023年から2年間交際したイギリス人のイケメン俳優ルイス・パートリッジらしいと。もちろん相手の名前は明かさず匂わせるだけ。まあ、このあたりは尊敬する先輩テイラー・スウィフトの商法を見事に受け継いでいるんでしょうね。コミッションでも払っているんでしょうか。今週4位、オリヴィア・ロドリゴ、Drop Dead。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週ちょっとさらっておきましょう。3位が BTS Swim、 2位はクロイフィーチャリングインコグニート Kinetic、 1位はLady Gaga and Doechii Runway。すでに BTS とクロエが登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 おっと連覇ならず。 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you got

This is number 3 Lady Gaga and Doechii Runway。 引き続きオンエア絶好調なものの、上には上がいて痛恨の2ポイントダウンを着てしまいました。まあプラダを着た悪魔2だけにね、で大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目のエントリーですが、5月初めの公開からすでに全世界での興行収入日本円にしておよそ680億円突破したと。

記録的な大ヒットとなっていますが、気になるのが豪華俳優陣のギャラですよね。人気映画の続編を作るにあたり、まず主要キャストとしてオファーを受けたのが鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリープ。もう大女優ですよね。出演料として、1250万ドル、およそ19億4000万円を受け取る、ということなんですが、ただし複数の情報筋によりますと、もっと高額なギャラを要求することも、できたメリル・ストリープ。もうこれも本当、もうアメリカの5大トップ女優の中に入りますけれども、自身と一緒にメインキャストとして出演するアン・ハサウェイとエミリー・ブラントが自分と同じ額のギャラをもらえるように訴え、契約を結んだという、このあたりさすがメリル・ストリープという感じですよね。このまま映画が大ヒットを続けると、最終的に3人には、各2000万ドル、およそ31億円のさらなるボーナスが追加される可能性もあるということで、笑いが止まらん悪魔ですな。でもいつも思うんですけども、情報筋って一体誰なんでしょう。 Essex No.3 Lady Gaga and Doechii Runway。 続いて2位は No.2

Physics No. 2 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。4月のコーチャラフェスティバルで共演し、この曲 Bring Your Love を初披露したマドンナとサブリナ。5月4日にニューヨークで開催されたファッションの祭典メットガラでも、タッグを組みました。メットガラはイベント自体も盛り上がりますが、イベント後にあちこちで、行われる、アフターパーティー、セレブたちが朝までパーティーをはしごするのがお約束です。今年はマドンナとサブリナがマンハッタンにあるゼロボンドというクラブでアフターパーティーを共同で開催。もちろん完全招待制でケイティ・ペリーやヘイリー・ビーバー、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスなんかが姿を見せたと。そこへ現れたのが NBA のチームニューヨーク・ニックスのスター選手たち。実はこの日 NBA のプレーオフでニックスが記録的な勝利を収め、地元ニューヨークは大盛り上がり。その流れで数名の選手がパーティーに入ろうとして

たものの招待状を持っていないため門前払い。他にも多くのセレブが入場を拒否されたということですが、さすがマドンナ様ですな。 This is number 2 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 サスワンカー TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 この後は今週のナンバーワン

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成セゾンカード東京 HOT100。 J-Web 全番組のオンエア開始に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月17日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Only One Crystal K featuring Yoon Mirae. Number 9 Heroin Maroon 5. Number 8 It's Me Eyelid. Number 7 It Never Ends Jordan Rakai and Femi Cole Osso. Number 6 Kinetic Kuroi featuring Incognito. Number 5 B-Fossil Today B-Fossil. Number 4 Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 3 Runway Lady Gaga and Doechii. Number 2 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter. And Tokyo Hot 100 May 17, 2026. The number one song goes to...歴史に残る大記録を達成、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週から5ポイントアップエントリー4週目にしてナンバーワンを獲得しました。2001年12月のチャートでトラベリングが、1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIOHOT100 通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストと、なったわけです。ちなみにこの曲パッパパラダイスのミュージックビデオも、公開されていますが、くしくも25年前にリリースされたトラベリングでタクシーに飛び乗ると歌っていた宇多田ヒカル自身が今度はタクシーの運転手になってハンドルを握っています。そしてミュージックビデオの中に貴重な変顔をする宇多田ヒカルが見られるんですけれども、あれはどう見てもパッパパラダイスな顔ですよね。今後新曲が再びナンバーワンをゲットすると単独で歴代1位になる可能性もあります。さすがヒッキー。 TOKYO HOT 100 May 10th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカルパッパパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。それでは今週のナンバー予想クイズの当選者発表いたしましょう。1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。当選者は駒信さん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲスト森山直太朗さん登場です。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでのお相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and OK 吉田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、Assistant Directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web Staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小次、 Announcer was 遺伝子パパ弘樹。 And that's wrap. See you next Sunday. Adios.

セゾンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカーボ、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
1: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。

0: 況にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。
1: 何度も生まれ変わる。
0: 繊細なサウンドと詩的な世界観で国内外から高い評価を受ける音楽家、青葉一子。2014年フランス・パリでの活動を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、そしてアメリカへとその歌声を届けてきた。言語の壁を越えた表現は世界各地の Z 世代から共感を得ている。アジア、ヨーロッパツアーを経ておよそ1年半ぶりとなる弾き語りでの単独公演を開催。青葉一子、文月の絵文に綴る熱帯魚。7月2日木曜日、 NHK ホールにて。
2: レコメンター on 81.3

0: 81.3 J-Wave Otsuka Corporation Saúde, Saudade.
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語キーワードに、今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。ブラジルのシンガーソングライター&マルチプレイヤーシルバ、ニューアルバムホリデイからお送りする曲はヴィラー。

ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバム、エキリブリウム。お送りした曲はナナン。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バイヤのグループオッシンコアンスの70年代のヒット曲、コルデイロジナナン。ナナンはアフリカがルーツの宗教、カンドンブレの神々のおばあ様にあたる女神の名前です。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。2026年のミシュランガイドでブラジルの2軒のレストランが最高評価の三つ星を獲得しました。サンパウロのレストラントゥジュ、そしてエヴァイ。ブラジルに三つ星レストランが誕生したのは史上初めてなんですね。トゥジュのオーナーシェフ

イヴァン・ハルストンは今年41歳。ユニークな人生を歩んできた方なので、簡単にキャリアをご紹介しましょう。イヴァンは有名なレストランチェーンの創業者の家庭に生まれましたが、音楽が大好きだったのでアメリカのバークレー音楽大学に留学しました。しかしアメリカに滞在中、音楽ではなく料理の道に進むことを決意。スペインに渡って名門の料理の学校で学び、三つ星レストランで働きました。さらにスペインから日本へ。東京の日本料理の三つ星レストラン龍銀で働き、旬の食材を生かした日本の調理の技術を学びました。2014年サンパウロに戻って、初めての自分のレストラントゥジュをオープン。翌年早くもミシュランの一つ星を獲得し、2018年二つ星、そして今年三つ星と順調にステップアップしてきました。音楽から料理の道に移り、日本とも縁があるイヴァン・ハルストンの店トゥジュ。コースメニューの中にはわさび、味噌、椎茸などの日本の味付けを生かした料理もあるそうです。ブラジル、特にサンパウロでは日本からの移民の方々を通じて日本の食材や料理も親しまれていますが、それとは別の角度から日本を感じる、そんなヌーベルキュージーヌと出会えるかもしれません。

0: ブラジルから2曲お送りしました。リオ生まれのシンガージャジー・バラルドでアールジ・コパ、その前がシンガーソングライターチアゴ・イオルクのニューアルバムからジョタペーをゲストに迎えた曲ミル・ハゾンイスでした。
1: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はベントジマヨ、5月の風という意味で、5月のブラジルは日本とは逆に秋を迎えています。5月の風はブラジルの人たちにどんな思いを呼び覚ますのでしょうか。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス、エリス・レジーナの歌でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ベントジマヨ。5月の風、5月の女王、流れ星、突然旅の終わりが訪れた。今はもう後戻りはできない。5月の女王がちょっかいを出したけれど、私のピクニックに雨を降らせたぐらいのこと。私の泥だらけの靴も歩みを止めることも後戻りすることもない。5月の女王よ、いい旅だった。もう続けられないけれど。カーラジオで私たちの歌を聞く。太陽、ひまわり、煙が目にしみる。私は忘れかけていた。

時は止まらず待ってもくれないことを。5月の風よ、太陽の光の女王よ、流れ星が消えてしまうまで好きにすればいい。あなたの名前など覚えてもいない。海の底の星、5月の風、太陽の光の女王。

ポエジーやブラジリーナ。今週の曲はベントジマヨ5月の風。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス。エリス・レジーナの歌でお送りしました。ブラジルの5月は秋が深まる季節で、旅の終わりが訪れたという一節をはじめ、終わりを表す言葉が歌われていました。一方、私たち日本人にとっての5月の風というと、先月の4月の終わりの頃もね、新しい命の風を感じるような時期にもなっていますが、5月は5月でまた初夏に近づいて、すごく気持ちいい風の時期なんですけれども、私はこういう時期に緑のこの移り変わりをいつも見るのが楽しみなのと、あと洗濯物を干す時ですね、緑の香りがするんですが、だんだんだんだんね、暑さが前倒ししてしまって、5月の風のこの素晴らしさ、この時期の素晴らしさを失いたくないなとは、いつもいつもその一瞬一瞬を大事にこの時期をかみしめてますね。そういう方も多いと思いますが、はい、というふうに感じる5月の風のお話をさせていただきました。それでは今の曲の中でもちらっと歌声が聞こえてきました。昨年73歳で世を去ったボルジェスファミリーの一人、ロー・ボルジェスの曲をお送りします。トゥードキボセポジアセール。

ムチャチョ、そしてジュディット・ネデルマン、スペイン・カタルーニュ出身の2人のデュエットで、曲はラ・ノストラ・イストリアでした。滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ総大使、ここでスペインのカルチャートピックをお伝えします。アンダルシア州の小さな村エルロシオ、こちらで来週の日曜日24日イースターから50日後の祝日に向けてエルロシオの巡礼の祭りが行われます。村の中の教会にある14世紀に作られた聖母の像を目指して、人口2000人足らずの村に延べ100万人以上が訪れる、そんな大きいお祭りなんですね。徒歩で巡礼する人たちのほか、馬にまたがった人々、ホロバ車や牛車に乗った人々、アンダルシアの民族衣装を着てフラメンコを歌いながら歩く人たちもいます。2000人の人口で100万人ってどんだけのギャップなんでしょうね。本当に圧倒されますね。それだけまあ大規模な巡礼のお祭りなんですね。で、巡礼ですのでただのお祭りではなく、移動があるので、なのでおそらくこう、私が拝見する限り、とにかく馬がたくさんいるわけですね。なので長い旅になる方もいるでしょうし、短い方、それぞれだと思いますが、一人で歩くよりも馬に乗ってっていうところ、そういう場面も多分たくさんあるので馬が多いんだと思います。ただ日本のお遍路みたいにこう静かに歩いてるわけじゃなく、ここでスペイン人のお祭り好きの気質が垣間見れるのは踊りながらなんですよね。そこがこのスペイン人の気質がしっかりとちゃんと感じられる、そんなお祭りです。とにかく静かには歩けませんよという雰囲気が伝わりますので、こういう巡礼のお祭り、静かなお祭りと思うなかれ、こういうことだということがわかるかと思います。来週の日曜日に向けて開催されるエルロシオの巡礼のお祭りをご紹介しました。

0: アンダルシア生まれのギタリストトマティとジョージ・ベンソンとの共演で、曲はラ・バシロナでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE

滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、ブラジルから2曲お送りしました。レディーズでアテオフィン、その前がファンクロックバンドジョタクエッシが亡きブラジルのソウルマンチンマイヤと時代を超えて共演したチンマイヤの70年代のヒット曲アセンダオファルル、マウリシア・クリーのリミックスバージョンでした。今日のラストソングはトレジジマイヨ、5月13日、この日はブラジルの奴隷解放記念日です。奴隷制度が廃止された翌年1889年から現在までブラジル国内で唯一自由を記念した祝祭を130年近くずっと続けている町がバイア州のサントアマロ、カエタノベローゾ・マリア・ベターニアの故郷の町です。5月13日サントアマーロの広場で黒人たちが祝っていた奴隷制の廃止を、そんな歌詞の曲カエタヌベローゾでトレジジマイヨ。

0: 81.3 J-Wave 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには来日する音楽家のライブをはじめイベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 特別国会は再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案は今月中に衆議院で審議。

する見通しです。また皇族数の確保策に関する国会見解の集約を加速させ、皇室典範の改正を目指します。週明け20日には今国会初の党首討論が開かれ、高市総理大臣と過去最多の野党6党の党首が論戦を交わします。共同通信世論調査で刑事裁判の再審制度見直しに関し、再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止にするべきだとの回答が 59.7% に上りました。全面禁止は 11.9%、 現行制度維持は 19.4% でした。ナイジェリア北東部ボルノ州で武装集団が学校などを襲撃し、少なくとも42人の子供を拉致しました。犯行声明は出ていません。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、羊文学全国ホールツアーの開催が決定。昨年はアメリカ、アジア、ヨーロッパの3大陸をめぐる海外ツアーを成功させ、今年に入りネットフリックスシリーズ九条の大罪の主題歌ドッグスをリリース。さらに即日ソールドアウトを記録した日本武道館公演のライブフィルム上映など精力的に活動する羊文学。今年後半には全国10都市11公演をめぐるバンド初の全国ホールツアーが開幕する。羊文学ツアー2026スーハー。東京公演は11月10日火曜日と11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802

岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。今日は沖縄県のラジオネームサンライズさんから。ラジコプレミアムで沖縄から拝聴しています。嬉しいですね、ありがとうございます。先日友人が家に遊びに来ることになり、料理を作る約束をしました。私は料理が好きですが、そこまで得意というほどでもありません。なのになぜか最近スパイスカレーを作るのにハマっててさーと、ちょっと持って話をしてしまいました。友達が遊びに来た際には試行錯誤の末に、市販の高級カレールーにカレー粉をちょっと足してみたという作戦で成功することができました。わー、くぐり抜けましたね。その結果、私の手作りカレーを食べた友人は、え、これスパイスからお店みたいと言ってくれました。すごい可愛い方ですね。市販のカレールーの万能さにただただ頭が下がる限りでした。吉岡里帆さんは料理での成功体験ありますか？あーね、でもこのスパイスカレーって、そのそれこそラジオのこのラジオ番組にインドカリーコさんっていう方に来ていただいて、本当にスパイスは3種類だけでいいですと、バターチキンカレーの作り方を教えてくださって、本当に簡単だったんですよ。ね、私もこの間も作ってみたんですけど、まあ、スパイスカレー難しいと思うかもしれないんですが、やってみてほしい。思ってるより超簡単なので、私にとってはインドカリコさんに教えてもらったスパイスカレーが今でも定番メニューとなっております。ラジオネームサンライズさんには、グラフィックデザイナーの大島イディアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストはギタリストの市川仁人さんです。市川仁人さんは大阪府生まれ、大学在学中にギター動画を投稿、両手を駆使した独自の技術が海外で話題となりキャリアをスタート。そのテクニックと独自の音楽センスは世界のトップミュージシャンからも絶賛されています。今日は今最も世界に影響を与えるギタリスト市川仁人さんの素顔に迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目は園芸デザイナーの三上正史さんにお話を伺います。今回のテーマは、育てるコツはメリハリ。

0: UR ライフスタイルカレッジ。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストはギタリストの一花二兎さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、ギタリストの一花二兎です。よろしくお願いします。
0: お願いします。ちょっと一花さんがすごい硬すぎて、なぜうちのラジオに来てくださったのかなって、ちょっとまだ不思議なんですけども。一花二兎さんはイギリスのギター雑誌トータルギターの読者投票で最高のギタリストの一人に選出されました。今最も世界に影響を与えているギタリストとして活躍されています。そもそも日本のギタリストの方がもう世界で戦ってらっしゃるっていうことが本当にかっこいいですし、もう大快挙だと思うんですけども、今もうずっと飛び回ってらっしゃる生活ですか？
1: そうですね、これまでも25カ国ぐらいライブやってきて、もちろんまあアメリカのファンが一番多いんですけど、本当南アフリカとか、ドバイとかでもライブやったり、ヨーロッパも全域チェコとかポーランドも含めて回ったりと、
0: すごいです。
1: いろいろ、いろんなところでライブさせていただいてて、
0: 今はちょうど日本にいらっしゃる時期ですか？
1: はい、日本に行ってまたヨーロッパの方にツアーに行ったりでちょっと出かけるんですけど。
0: そうなんですね、いや本当そんな中貴重なお時間ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: まずは一花二兎さんの原点ですね、ギターとの出会い、いつ頃だったんでしょうか？きっかけも教えてください。
1: はじめがその父がメタラーで、で部屋にギターとベースがあったりとか、もう CD もハードロックとあのヘビーメタルがあったりとかしていて、でもともとピアノを弾いていたんですけど、ちっちゃい頃にもう父の影響でギターを触ったりとかしてるうちに、だんだんとそのメタルとかの音楽に傾倒していって、でなんかそこから自然と、メタル系の音楽って結構テクニカルなことが多かったりするんですけど、そこでテクニックみたいなのを身につけた後に、ピアノやってた時に思ってた、このやっぱピアノやってると坂本龍一さんだったりとか、本当にピアノのソロの方、もちろんこうでっかい楽器の前に自分が向き合って、なんかそこでこう人生語っていくじゃないですけど、時間を作っていくっていうその姿勢にすごい憧れていて、ギターでもそれをやりたいなって思ったのが結構この今の一人でやるようになったきっかけだったりするのかなって。
0: もちろんバンドをされて世界中飛び回ってらっしゃるミュージシャンの方たくさんいらっしゃると思うんですけど、お一人でソロギタリストとして活躍されてるっていうところはもう本当にと思っちゃったんですけど、
1: 今その本当にギター一本だけ持って飛行機乗っていろんな国に行くっていう風にやっていて、もうするともう何ですかね、世の中のすごい自由っていうのをその度に感じていて、国境人種文化何もかもを超えて、でまたイーストっていう歌がない音楽をやってるんですけど、ギターだけの、そうすると本当にもうアメリカ行っても東南アジア行ってもアフリカ行っても結構そのお客さん子供の方も多いんですけど、がすっごい目キラキラして聞いてくれてて、こうみんななんかどこの国に行っても同じような気持ちになってくれて、っていうなんかそこが本当に毎回なんかすごい嬉しくて、でもこれやっぱ一人でできる身軽さならではなのかなみたいなのも思ったりもしていて。
0: そうですよね、いや私も実はインストが好きでして。
1: あ、本当ですか？
0: 一人でいる時はもちろん歌物も大好きなんですけど、なんか一人でいるとやっぱインスト

0: そうで、まあ、本読んだり台本覚えたりとか読み物もすごい日常にこうずっとあるので、やっぱ音楽音だけで聞きたいなっていうことが多いので、はいはい、なんだけどインストって本当になんか捉える側の力もあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: なんかその音だけで世界観がふわっと広がっていくじゃないですか、うんうん、あれがすごくグッとくるんですけど、あの一華さんの演奏されてる動画、はい、いろいろ拝見しまして、
1: はい、
0: ギターってこんな風に弾けるんだっていうのがまずびっくりで、はいはい、なんかちょっと和楽器みたいに私には見えたんですけど、
1: あります結構琴からエッセンス受けてたり、
0: そうちょっと琴っぽいなというか、
1: はい、
0: 私もなんかちょうど初めてこの間撮影で琴を触る演奏する機会がありまして、そうなんですよ、でちょうどそれ見たばっかりだったのもあって、はい、なんかあれすごいなんか別の楽器に見えるなというか、はいはいはい、で一華さんのその奏法っていうんですかね、うんうんうん、演奏方法のところが他の方とどう違うのかっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: とまずギターだけじゃなくてその琴もそうですけど、うん、ハープってあの縦琴、
0: はい、
1: でっかい縦琴も弾いたりしていて、うん、であのハンドパンって言ってなんかこう円盤みたいなのを叩いて音が出る楽もあるんですけど、うんうん
0: はい、
1: まあ、とにかくいろんな楽器が好き で、うん、でそこからのエッセンスをこうエレキギターに取り入れれないかみたいなのを常に考えたりしてるんですよね、
0: はい、
1: っていう中で今までのギターの、まあ、いわゆるロックンロールの象徴としてのギターだけじゃない、うん、もっと拡張できたなんですかねもっとリズム、ハーモニー、メロディー全てが同居してより重層的な響きができる音楽、エレキギターでもできるんじゃないっていうので、まあ、その両手右手を使ってすごい音域拡張したりとか、
0: はい、
1: もう弦も6弦が一般的なんですけど、メタラーが使うような多弦楽器をあえて使って、
0: はい、
1: それを歪ませずになんかこう本当によりいっぱいいろんな音を出したいみたいなところから試したりみたいなんで、
0: いやーすごいですよね。いやだからなんかメロディーのイメージがやっぱどうしてもあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: リズムも作れるしベースも作れちゃうし、
1: はい、
0: と思って、あとあの14弦の楽器演奏されてる動画とかを見たんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっともう超絶技巧すぎて、
1: あれ面白かったんですけど、
0: はい、
1: いろんな楽器を YouTube で弾いてたりしてると、うん、あれなんか中国のその14弦ギターを作ってる方がメールで、
0: はい、
1: なんか誰もこれ弾けなかったんだけど、
0: はい、
1: いつかお前なら弾けるだろうって言って急に送ってきたんですよね。
0: 急に、
1: はい、連絡先教えてみたいな
0: それでじゃあ弾いてみようっていうことで、
1: そう弾いてみたらそれがすごい反響があったりとかもしていて、
0: ファーストアルバム今年1月にリリースされまして、1月30日ですね、はい、リリースされました The Moon's Elbow、 このアルバム聴きまして、
1: はい、
0: いや本当に一人なのっていうのがまず初めの感想で、はいはい、私はこの1曲目の May I Begin が一番大好きだったんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: なんかすごく切なくて、
1: はい、
0: 私は結構なんていうんですかね、アッパーなものよりやっぱしっとりした曲が好きっていうのもあるんですけど、うんうん、なんか切なすぎてちょっとこうストーリーみたいなのがわーっとこう広がっていくような感じがあって、でインタビュー見てますと最後の曲、11曲目に配置されている Where I Return という曲があるんですが、それがタイトルになっている、はい、月の円環構造とリンクさせていて、
1: はい、
0: 同じ場所に戻ってきてるけど視点が広がって見える景色は変わっているというメッセージが込められているそうで、
1: はい、
0: この今までこれまで歩んでこられた軌跡を一枚にしたアルバムなのかなというふうに感じました。
1: はい、もうまさしくおっしゃる通りで、自分のギタリストとしての集大成を一回このアルバムで出したいと思っていて、っていうのもこのファーストアルバムが活動を始めて10年弱でようやく出せたんですけど、
0: はい、あそうでしたか。
1: そうなんですよ、ずっと出せないでいて、
0: はい、
1: っていうのもあって、まあアルバムファーストなんですけども集大成っていうニュアンスを含んでいて、
0: うん、
1: まあ、そこでちょっとじゃあ、まあそのモチーフである月に見立ててこう一周回ってきたけどまた違うものが見えているっていう、うん、そういうものを作りたいっていうので作った感じですね。
0: あの EP とかはたくさん出されてるじゃないですか、
1: はい、
0: このアルバムにならなかった理由っていうのは、
1: アルバムにならなかった理由がすっごいその完璧主義なところがあって、
0: はい、
1: 自分の中でのこのファーストのアルバムっていうのがすごい大事すぎたんですよね。でいつももちろん作ってはついて、ただそのどうしても納得できなかったり、これはアルバムになるにはすごい

0: 足りないなみたいなところから作っては壊してっていうのをずっと繰り返して納得できないでいたんですけど、やっぱりまあそんな中でも、まあ、当時活動を始めたのがまだでも20ちょっと大学生ぐらいの時で、はい、今10年経ってもまだ30なんですけど、
1: はい、
0: だからろくに人生経験なんかもそんなあるとは言えないけど、それでもいろんなことがまあったりとかしているうちに、まあ、別に完璧である必要もないし、それも込みでの人間じゃないっていう、はい、ようやくそこにたどり着いたというか納得できて、
1: すごい誠実な方ですね。
0: ありがとうございます。
1: いや、ちょっとせっかくなので、はい、いろいろ話をまだまだ聞きたいんですが、実は今日はギターをスタジオに持ってきてくださっていますので、
0: はい、
1: 市川二斗さんにスタジオライブを披露していただきたいなと思っております。ありがとうございます。綺麗なギター。
0: じゃあ、
1: はい、
0: せっかくなのですごい僕が好きなアーティストで、あと吉岡さんもあのどっかであのヌジャベスが好きだという
1: 大好きです、
0: はい、のあの見させていただきまして、
1: はい、
0: なんであのリフレクションエターナルっていう

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ちょっと贅沢すぎますね。
0: すごい好きなヌジャベスの曲で、
1: はい、
0: この曲あの今弾いたフレーズのピアノのループを流して、うん、であのビートに乗っけてるっていう曲なんですけど、これをその自分のなんかエレキのギターの音で弾いてみたらすごいいいんじゃないかなっていうので。
1: こんなに相性いいんですね。
0: 相性いいですよね。すごい、
1: すごい。なんか私そのいちかさんの楽曲であのハードロックなものもいろいろ聴いて、はい、それもすごいかっこよくてわあすごいなと思いつつ、やっぱこの繊細な音を聴いた時にあこの人自身の繊細さみたいなのがすごい乗っかってて、
0: はいはい、
1: だからヌジャベスといちかさんめっちゃ相性いいというかエレキでこの感じになるんですね。
0: なんか、まあ、このクリーンの音もいろいろなんかまあ研究していて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: いわゆる普通のエレキのクリーンってもっとなんかちょっとこうもったりした感じがあるんですけど、もっとなんか研ぎ澄まされてもう少しピュアな音っていうのを突き詰めていって、
1: はい、
0: なんか今のサウンドになった感じはしていて、すごいなんかこう透明感、
1: はい、
0: とか、
1: いや本当に透明感ある、なんか深海っぽいというか。
0: わかります、イメージはすごいそんな感じ、深海だったり深い森だったりとか、
1: なんかすごいこうなんていうんですか、霧がかかってるような美しい霧というか、
0: はいはい、
1: もやとかじゃなくて、
0: はい、
1: みずみずしくて透明感があってでも音がクリアだから吸って入ってきてすごいですね。
0: すみません、めっちゃイメージは本当にそのまんまで、もう霧だったりとか、
1: うん、
0: 現実の世界からちょっと半歩ずれた感じみたいな、
1: うん、
0: を常にそのニュートラルな音では出そうと思ってて、
1: はい、
0: その上でその曲の物語だったりとか、
1: うん、
0: いろんな世界に飛べるようにっていう。
1: いや不思議ですね。
0: ありがとうございます。
1: 不思議ですねって、すみません語彙力。いや本当に幸せな時間でした。ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。
1: いちか

0: トさんのスタジオライブでリフレクションエターナルでした。この通っていらっしゃる音楽がヘビメタ、はい、ハードロックの話があってかと思いきや坂本龍一さんや久石譲さんも大好きでっていうので、はい、なんか本当に全く真逆っちゃ真逆に感じるんですけど、でもこうどちらも好きで、はい、で私そのインタビュー読んでてすごいこう共鳴できたのがやっぱりファンタジーとか物語性がすごく好きなんだっていうので、はい、なんか初めそこまで行くまでの間はすごいいちかさんの曲聴きながら、うん、まあ、インストのこの世界観にこうどっぷり使いながら読んでて、なんか起承転結とか物語っぽく作っていくの意識されてるのかなってなんかちょっと初め感じてて、はいはい、で読み進めていくと物語がすごい好きなんですっていうのが出てきた、はい、やっぱこの人そういう人だと思って、はい、なんかその空想の世界とかファンタジーを愛してる理由を教えてほしいです、
1: は
0: い、
1: ファンタジーが音楽よりもやっぱ先にその物語本が好きっていうのがあって、で本当に、トーマス・バロンっていう方が書いてたマーリンっていう小説だったり、はい、もう本当にミハエル・エンデも全部もう子供の頃から好きで読んでいたりとか、特にエンデの作品からすごい影響を受けてる気はしていて、はい、まあ、その中でもやっぱりモモっていうのが好きなんですけど、
0: 素晴らしいですよね。
1: 読まれたことありますかね。
0: はい、あります。
1: もう本当にすごいいいですよね、あれは。なんかその大人になってもなんか得るものあると思うし、はい、ただ子供の時ながらにすごいやっぱ感じたのが、うん、時間っていうものがすごいだからやっぱり営みであって、本当に何て言うんですかね、生命そのものでありっていう、だからそれを大事にしないことには多分何にもないと思うんだろうなっていうのも思っていて、うん、でまあ子供の時にそういった時間をよりなんか装飾して美しくできるようなものっていうのは多分音楽なんだろうなと思って、うん、まあ、そこからちょっと音楽に興味があったっていうのもあったんですよね。
0: ああ、そういうことなんですね、はい、この曲ができてから、そこからどんな感情になるかなっていうのを感じ取ってからタイトルをつけるっていうのを伺ったんですけど、はいはい、大体初めに曲を作って後でそこにストーリーを感じるっていう作り方ですか？
1: はい、からこういう、そういう時が結構多いんですけど、逆になんかもう頭の中でストーリーがあって、はい、それをじゃあどう音に落とし込めるかみたいな、うん、もうやったりもしますし、
0: はい、
1: 割とそうですね。なんかでもいろんなやり方はあるんですけど、必ずやっぱりどっかに物語はあるし、うん、っていう、ただその吉岡さんがさっきおっしゃってたと思うんですけど、
0: はい、
1: インストを聴く時ってその聴き手に委ねられる時もあるっていうか、うん、その技量が多分必要だなとは自分も思っていて、でそれってでもそのもちろんどのインストでもそうではあるわけではなくて、想像しやすいインストとそうじゃないインストっていうのもあったりしてて、やっぱり自分はそう聞いてもらった時に同じ世界を描いてもらう必要はないんですけど、ただその聞いてもらった方にいろんな世界を描きやすいような音楽を作りたいっていう気持ちはすごいあるんですよね。だから多分物語専攻っていうのがあるのかもしれないです。
0: あ、そういうことなんですね。ありがとうございます、はい。UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストにギタリストの一花二斗さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ。 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はギタリストの一花二斗さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: すいません、もう聞きたいこといっぱいすぎて、はいはい、めっちゃ脱線しまくってるんですけど、台本、実は大学時代はウイルスの研究をされていた、
1: はい、
0: これまた異質な経歴の持ち主だなと思うんですけど、はい、このウイルス研究をされていた理由のところも、ちょっと今の作風っていうんですか、
1: はい、
0: ミュージシャン像となんかどっかリンクするなって思いました。
1: 本当ですか。
0: はい、っていうのも私、はい、メタファーっていう曲の、はいはいはい、ミュージックビデオを見た時に、はい、あ、こっちの世界観も一花さんこんなに合うんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: 結構グッとくるものがありまして、
1: あれ
0: もっとやってほしいなって。
1: 僕もやりたいです、
0: ね、今のめっちゃいいですよね。
1: 結構僕はサブカルで育ってきた身でもあるから、
0: はい、
1: ああいった音楽とか、まあ、表現もすごい好きで、
0: はい、
1: まあ、それは両軸やっていきたいなっていうのは思ってます。
0: いや、めっちゃいいですよね。なんか本当にこうギターのもう超絶技巧の超硬派なギタリストっていうイメージと、はい、ファンタジーまであそこまで振り切れちゃうみたいな、はい、世界観でちょっと深掘りしていくと、
1: はい、
0: 大学時代は、そのウイルス研究をされてたんですが、その理由というのが、
1: はい、
0: 不老不死。
1: あ、そうですね、よくここまで調べられてます。どこで言ったか覚えていないような話なんですけど、
0: 不老、いや、でもこの不老不死への
1: 恥ずかしい、
0: あ、いやいや、これもちょっととても見てほしいので、はい、ぜひ不老不死への憧れや、ファンタジーの影響も大きかったように思うと。もともとは農学部の応用動物科で脳について学んでらっしゃったそうですね。
1: はい、
0: 本当にインテリジェンスな方でもあるんだなと思ったんですが、人間の脳のキャパシティについて専門的に知りたいと、
1: はい、
0: それが不老不死の手がかりの一端になればいいなと思っていた。
1: そうですね。いや、そうなんですよ。
0: ちょっとご自身も笑ってらっしゃいますけど、いや、でも私結構普通にその笑って読んでなかったし、はい、かっこいいなと思って、こういうとこと音楽ってつながるのかと思いました。
1: 高校ぐらいの時に本当に受験勉強そっちのけでギターばっか弾いてて、
0: はい、
1: でさっきのモモの話に戻ると、やっぱそのピアニストへの憧れだったりとか、まあ、ピアニストというか一人で楽器を演奏して勝負する人への憧れだったり、
0: はい、
1: まあ、時間芸術である音楽を突き詰めたいって気持ちから、結構音楽一本でやっていきたいというか、とにかくまあ一生を通して死ぬまでに自分の納得できる音楽を作れたらそれでいいなと思っていて、うん、なんですけど死ぬまでの期間を伸ばせば伸ばすほどできることも増えるし、
0: はい、
1: クオリティのすごい演奏音楽できるんじゃないと思って、じゃあそのためにまずやらなきゃいけないのはギターよりも先に自分の寿命を伸ばすことだろうって、高校の時に思って。そうなんですよ。
0: かわいいです。まずは寿命を伸ばす、
1: 寿命を伸ばす、はい、
0: たくさんやるためにも。
1: そうなんですよ、うん、で、まあ、その時、まあ、大阪に住んでたんですけど、
0: はい、
1: そういったことをやってるところが、なおかつその時の学力ですぐに行け、まあ、勉強していけそうだったのが、
0: はい、
1: そこの神戸大学のまず応用動物科っていうところ、
0: はい、
1: でそこでいろいろ、そこは動物科っていう名前なんですけど、まあ、主に人間の作りだったりとか、まあ、動物人間の、まあ、作りを勉強してるところで、うん、いや、なんかまあそういう不老不死につながるようなことを調べたんですけど、
0: はい、
1: いろんな教授とかに話聞いたりとかしてるうちに、まあ、無理そうだっていうことが分かって、
0: はい、
1: こんなすげえ人が無理って言うんだったら無理だろうと思って、
0: その一回あったんですね。そのある種挫折じゃないですけど、
1: はい、そうですよ。でもそういうことを聞いたりしてると、やっぱりなんか結構教授たちはこいつ面白いなっていう風になって、うん、じゃあこっちやんないみたいなんで、はい、ウイルス科紹介されて、
0: へえ、あ、そこでの紹介なんですね。
1: そ
0: うですよ。
1: そこからその阪大のウイルス学って、まあ、医学部のやってるところに、
0: はい、
1: なんか急に転学して放り込まれて、
0: すごー、阪大の医学部に転学って、もう なんかちょっと一花さんって、
1: はい、
0: なんか主人公感ありますよね。
1: 本当ですか。すげえ地味なことですけどね、やってること
0: は。いやいやいやいや、すごいですよ、面白い。そしてそして、すいません、話しちゃって。いいね。
1: で、まあ、そのままウイルスの研究を阪大でやってたんですけど、うん、なんかそのあたりから動画を投稿し始めて、でなんか思ったより海外でリアクション増えてきたりとかしてるうちに、曲も出したらそれが意外と伸びて、
0: はい、

0: で、まあ、その時が初 EP だったそうですね、
1: はい、あ、そうですそうです、フォンっていうラスト EP を、
0: はい、
1: なんかまあこれって本当のことなんかなみたいな思いつつも、そんななんか半信半疑のまま大学院に入学して、その日に退学届を出しに行って、
0: えわーすごい、翌日に
1: 翌日に結構思い切ったこと
0: を、かなり思い切りましたね、
1: はい、教授から本当に引き止められて、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 君って
1: どう、何考えてるんだよ
0: だいぶ面白い生徒さんだったでしょうね。
1: そうだったかもしれないです。
0: ありがとうございます。では後半は一カニトさんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけてることありますか？
1: 快適に暮らすためには、まあ例えばですけど、僕はその妻も僕もすごいゲーマーで、
0: はい、
1: でお互い同じタイトルのゲームをしたいっていうタイミングがあったり、とにかく新作とかが出たりすると、
0: はい、
1: 同じタイミングでそれをやりたいっていう風になっちゃうんで、リビングにあのテレビがこうなんていうんですかね、2つ横並びであって、
0: すごい、
1: はい、
0: 1人1台ずつ、
1: 1人1台ずつ、
0: へ
1: そのモンハンとかやりたいとかならまだしも、
0: はい、
1: そうじゃなくて、まあ、最近で言うとペラグマタっていうゲームが出たりとかしていて、一人用のゲームなんですけど、一人用のゲームをお互い同じやつを横でやるっていう、
0: うん、
1: 結構変わった
0: いや面白いですね、
1: はい、してますね。
0: ではご自宅ですね、どんな雰囲気でしょうか？こだわりポイントなどあれば。
1: 自宅はもう本当あのなんすかね、おもちゃ屋敷みたいになって、変なんですけど、まあ、趣味が結構多くて、うん、で部屋がまずそもそもそのギターとか楽器とか、
0: あそっか、そうですよね、
1: はい、なんかまあ倉庫も別であるんですけど、
0: はい、
1: そこでも入りきらず、うん、部屋も溢れ返ってて、
0: 足の踏み場ないんです
1: けど、全部で楽器だけで塗装数本当100ぐらいあったりしてて、
0: いちかさん情報で知ってる限りだと、はい、ピアノをされてて、ベースを経てギター、はい、エレキじゃないですか、はい、だから種類でいうと3種類でギターが何本もあるみたいなことですか、
1: は
0: い、
1: あとそのハープ、
0: あハープあるんですね、
1: はい、ハープが結構でかくて、
0: はい、そうですね、はい、ハープがでかいのは存じ上げてます
1: そうですよねあとなんかその小型のハープとかもあったりとか、はい、まあ、バイオリンもあったりとか、
0: バイオリンも弾けるんですか？
1: エレキのやつなんですけど、はい、練習しようとしていて、
0: はい、
1: で打楽器系もあったりで、まあ、ゆくゆくはチェロとかもやりたいなと思ってるんですけど、
0: チェロ、
1: はい、
0: 大きい、また大きい
1: のがありますね、そうそうそう、
0: わあ、
1: 部屋が楽器で溢れ返ってるから、
0: はい、
1: 結構リビングでも仕事したりもすることになっていて、
0: はい、
1: でまあ妻もリビングにいて、2人とも在宅クリエイターっていう感じだったりもするから、
0: はい、
1: もう2人ともリビングにもう好きなもの、お互いの好きなものを置きまくってて、僕は僕でまあ何やろ、何が好き、デジモンっていうのがあるんですけど、
0: わかります、
1: わかります、
0: 世代です、
1: あ世代ですか、はい、本当ですか
0: 本当です本当です、
1: デジモンがめちゃめちゃ好きで、
0: そうなんですね、はい、
1: デジモンのカードゲームとか全部集めてるんですけど
0: でなんかいちかさん一回集めたらすごいことなりそうですね、
1: そうですよ、コレクションのあれがすごくて、本当に2人とも妻もポケモンがとにかく好きで、
0: あ
1: ポケモンもあるし、
0: ポケモンなんて無限じゃないですか、
1: 無限なんですよ、とにかくいろんなキャラクターがもうリビングもみっちり詰まってるみたいな、
0: でも可愛いだろうなお部屋、
1: そうですね、それに合わせてなんか家具とかも、
0: はい、
1: 普通のシックな感じにしたらちょっとさすがに合わないかなってなって、なんかトイストーリーの世界観をもう少しスタイリッシュにした感じにしようみたいな部屋作りにしていて、
0: はい、うんうん、
1: まあ、原色カラーのなんか小物家具があったり、
0: はい、
1: だからまあそう結構割と色がすごい多い部屋になってますね、
0: うん、そうなんですね、ポケモンもヤドンもとにかくたくさんいます、
1: ヤドンめっちゃいますねヤドンの、まあ、お互い好きなんですけどてか妻の地元が香川県、
0: 香川ってめっちゃヤドンいますよね、はい、
1: そうなんですよ、
0: 初めなんで香川旅行行った時なんでこんなヤドンばっかりいるんだろうと思ったら、はい、うどんとかけてるんですよ、
1: ね、そうなんですよ、ふざけた話ですよねうどんだからヤドン県って言ってて
0: 全然初め気づかなくて、
1: はい、
0: ああだからちょっと地元への愛も相まって、
1: そうそうそう、そうなんか香川に行ったりしてるうちに、
0: はい、
1: 宿もめっちゃいるし、
0: はい、
1: なんかだんだんとなんか洗脳されてきたというか可愛いんじゃないみたいな、実はみたいな、お互い思い出してからもう宿に関するグッズがどんどんどんどんどんどん増えていって、
0: はい、
1: 部屋がだから、まあ、そう見てるとすごいピンクが多いですね
0: すごいポケモンの中でも宿が多めと、
1: はい、
0: いや貴重なお話でしたね、ありがとうございます。

0: だったりとかローファイだったりとかヒップホップとかもとにかくいろんなジャンルを詰め合わせてこういうことができるというか、まあこういうものを作れるんだよみたいなのもまあ一個まあ提示できたようなアルバムになったかなと思っています。
1: ぜひ皆さん聴いてください。そして最後にですね、ファーストアルバム The Moon's Elbow から1曲お送りしましょう、はい、どの曲にいたしましょうか。
0: じゃあ表題曲の The Moon's Elbow。
1: 今日のゲストはギタリストの市川二斗さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ライフスタイルコレッジ、グッドリビングコレッジ。
1: 吉岡亮がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ、ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月3週目は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺います。三上雅史さんは1983年新潟県生まれ、 NHK E テレ趣味の園芸の司会を10年間務め、現在は講師兼ナビゲーターとして出演。育成とデザインの両面から植物の魅力を伝える園芸デザイナーとして日本とマレーシアを拠点に活躍されています。また YouTube チャンネル三上雅史の趣味は園芸チャンネルでは、植物の育て方からマル秘テクニックまでさまざまな情報を発信、幅広い世代の方から支持を得ています。今回のテーマは育てるコツはメリハリ。
2: 5月暖かくなって植物がぐんぐん成長する時期ですね。新芽が伸びて葉の色も生き生きとしてくると、ついこちらも嬉しくなって水も愛情もたっぷりあげたくなりますが、でもここで一つ育てる上で気をつけてほしい大切なポイントがあります。それはズバリ、水やりはメリハリが命ということです。土が乾いてからたっぷり水をやる、これが基本の水やりとなります。ずっと湿った状態が続いてしまうと根が腐ってしまう、いわゆる根腐れとなって植物が枯れてしまう原因となるんです。実は根も呼吸をしています。だからこそ土の中に空気が入る時間、乾く時間もとっても大切なんです。また乾いた時間にこう水を求めて根が伸びるとも言われています。そして水をやるときはですね、鉢の底から水が流れ出るまでしっかりたっぷりとやってください。そして次に水をやるのは土が乾いてから、乾いたらたっぷり、このメリハリ、このリズムがですね、植物を元気に育ててくれます。また肥料も同じです。少し多めにあげた方が元気になるかも、そう思った時こそ注意が必要で、肥料の濃度が高すぎると根が傷んで焼けてしまう、いわゆる肥料焼けというのを起こしてしまうんです。これも植物が弱ってしまう大きな原因の一つで、だからこそその肥料のパッケージに書かれている量と頻度を守ること、これがとっても大切です。植物も人と同じで甘やかしすぎてはいけません。やりすぎず少し見守るくらいがちょうどいい距離感、そのバランスが植物を強くたくましく育ててくれます。水やりは植物と向き合い、自分とも向き合える時間です。葉の色や張りを見ながら今日も元気だなと確認する、そんな植物とのささやかな時間が日々の暮らしをきっとより豊かにしてくれるはずです。水や肥料のやりすぎには気をつけて、ぜひ元気に育ててくださいね。
3: はい、ありがとうございます。水やりはメリハリが命ということで、いや本当にそうですよね。私もなんかついついあげすぎちゃうんですけど、やっぱちょっと乾いてからあげないとなと、いつも気をつけるようにはしています。皆さんもぜひ水やりと肥料、あげすぎないように気をつけてください。グッドリビングカレッジ、今日は園芸デザイナーの三上雅史さんにお話を伺いました。

time.

UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の

0: JFL 5曲をつないでお送りしました。一花二兎さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは一花二兎さんでした。いや、この影響を受けた音楽家の中にこうアイアンメイデンだったりレール・オブ・マヤ、ペリフェリーなど、もう私がなかなか知らないメタルだったりハードロックなあの音楽の影響を受けながらも、ビル・エヴァンスとか、私も大好きなんですけど久石譲さんとか、本当にこうしっとりした繊細な音楽とこう入り混じってる、もう一花さんのこのインスト幅が本当に広くて、皆さんぜひいろんな方に聴いていただきたいなと思います。世界中で絶賛されているそのテクニックですね、ぜひ動画で見てほしいです。感動すると思います。今日はお会いできて大変光栄でした。そんな一花二兎さんとの写真もアップされています。番組ホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイル豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。来週は世界遺産博士ちゃんとしても活躍、山本リシャール・トーマさんもお迎えします。ということで、ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 関越道の上り線高坂サービスエリア線と15キロ、カーゴインターで7キロです。東北道上り線久喜インター付近線と7キロの渋滞となっています。中央道上りは小仏トンネル16キロ、国立府中で9キロ。
2: 矢幅町奥闇情報です。5月17日放送を希望する奥闇情報はありません。5月17日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町奥闇情報でした。
3: 76.9MHz ラジオ盛岡。
1: 以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日は日差しとともに気温が上がり、関東南部でも30度を超えたところがあり、都心の最高気温は 30.2 度、今年初めての真夏日です。この後今夜も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も晴れ間が広がりそうです。都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は29度の予想で、明日も暑くなるでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン。授賞式を前に日本の音楽シーンを築き上げた偉大な先人へのリスペクトを捧げるスペシャルライブが開催される。今回フォーカスするのは大滝詠一。ステージには鈴木茂、伊藤銀次、杉正道、稲垣潤一といった大滝詠一と関係の深いレジェンドに加えて、トータス松本、野宮真貴、藤井フミヤ、渡辺満里奈といった豪華な顔ぶれが集結する。さらにワールドツアーが全公演完売。世界的に再評価されているギタリスト高中正義とシティポップブームの象徴的な存在アンリによるオムニバスライブも決定した。ミュージックアワードジャパンウィークスペシャルライブ、6月10日水曜日と11日木曜日、 SGC ホール有明にて。 Recommender on 81.3 J-WAVE。

0: wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西澤です。こんばんは。今回はですね、筑波サーキットコース戦で行われました今年の最初のポテンザサーキットミーティング2026に参加してきたので、その模様を聞いていただきます。これどういうイベントかというとですね、ポテンザというタイヤを十分に、その実力を体験してもらえるようにサーキットで、どんどん走ってくださいと。2つのクラスがあって、でフリーランクラス、これはもう自由に走っていいんですけれども、そこでプロのドライバーのレクチャーとか、あといろいろ

0: いろんな車の体験もできて、でより一層一人で走りに行くよりも充実しますよっていうクラス、それとあともう一つはレッスンクラス、こちらの方でいろいろなことを学んで、さらに安全に車とタイヤとモータースポーツについて学んで、そして体験してくださいというこういうイベントなんですね。そしてピストン西澤の方がフリーランクラス、体験クラス、レッスンクラスの方にうちのスタッフの守屋が参加しました。さあ一体どんなことになるのか最後まで聞いてください。
1: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリッジストーン

0: Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がポテンザサーキットミーティングに行ってまいりました。さあ、この会場なんですけれどもね、つくばサーキットコース1000、これ一体どういうことかというと、コース2000というのが2キロのコース、コース1000は1キロのコースで、2キロの方は昔から全日本戦の、まあ、2輪4輪問わず大きなレースが行われてきたり、あとね、昔だ、その昔あの星野さんがここの主だったこともあるんですよ。70年代、ずいぶん前ですけれども、チェリーの星野って言われてた時は筑波サーキットを舞台に、レースをしてたというね。あと片山右京選手はここで育って F1 まで行った、筑波サーキットから F1 行けるんだってみんなびっくりしましたけど、そういう場所なんですね。で、雑誌の方でもタイムアタックなんかを年中やっていて、ここで1分切れると偉いなんて言われてる時代が長くありました。さあ、そんな中でコース1000なんですけれども、あの半分の長さで、なおかつ、有名な筑波サーキットの横にあるということで、非常に人気が高いコースです。で、何がいいかっていうと、やっぱりグランプリコース、鈴鹿を頂点に富士とか茂木とかになってくるとスピードがまず出ちゃうので、車への消耗や、それからあと人間に対してのプレッシャー、すごく怖かったりとか、あと楽しくなかったりもすることあると思うんですね。特に雨なんか降っちゃったら。なんですけれども、あの所詮やっぱり1キロのコースなんで、トップスピード、そうだな、120-130ってとこじゃないですか、ロードスターとか S2000 とかそういう車で。で、プロが、タイムアタックしてでもするような車でも145とか、それぐらいのスピードしか出ないんですね。なので、あのまず安全、それからあと車の消耗、タイヤの消耗も少ないで、安いので貸し切り料金がたくさん走れる、まあいろいろいいことがあって、これからどんどんどんどん上手くなっていきたいなと思っている人には、入り口としては非常にいいところだと思います。さあ、朝一番です。7時50分頃のピストン西澤のコメント聞いてください。おはようございます。ただいま筑波のコース線のパドックです。時間の方は8時にはまだなんないかなってぐらいのところで、封筒を開けてですね、今ジュリ書っていうのが、主催のプロクルーズという会社から来ていて、ポテンゼサーキットミーティングありますね。で、僕のスケジュールとかいろいろ書いてあるんですけれども、今日はどういう形で参加するかというと、2種類のプログラムがある中で、西澤はフリーラン、勝手に走ってくださいよと。で、もう一人うちの番組のスタッフのですね、森谷くんがレッスンクラスに出てもらって、で、おなじみのポテンザ契約のプロドライバーからいろいろと教えてもらえるということで、森谷くんどうですか？
1: 久々のサーキット緊張してます。
0: 緊張しなくて大丈夫だと。教えて、そういう人のために教えてくれるコースがあるわけだから、はい、ね。で、その中でね、ちょっと興味深いのがね、あのこのイベントはただ走るだけじゃなくて、いろいろサービスがあって、まずですね、 RE71RZ、 このポテンザの最新のハイグリップタイヤの装着デモ車両の道場走行申し込み書、これちょっと申し込もうよ。ゲストドライバーが運転する RE71RZ 装着車両への道場走行を行います。それから次がドリフトデモ走行道場走行書、フォーミュラードリフトジャパン参戦中のドリフト車両の道場走行がありますと。これも書いて、
1: はい、すげえ楽しそう、うんうん、
0: で、データロガー企画申し込み書。データロガーっていうのはね、自分の走りがどういう走りだったかって全部後から数字になって出てくるんだけど、それは俺が持ってきてるから、うん、それで、比べましょう。
1: はい、
0: はい、森谷くんですね、
1: はい、
0: で今はねこういうのがあるからすごい便利なんだけど、昔はね、はい、速い人の後ろについてとにかくくっついて走るだけ
1: なるほど、
0: うん、
1: それしかなかった。
0: それしかなかった。ここでブレーキ踏んでんだ、あここで離れるなとか、そうやって しかなかった。
1: アナログです、
0: ね、そうです、はい、バカにすんなよお前、俺の時代は。土屋さんとかもみんなそうだ、
1: はい、
0: それからあとはポテンザ&プロドライブタイヤホイール試着企画、ポテンザタイヤとプロドライブのホイール、これをですねロードスターのサイズがあるので、これはあの僕が借りてちょっと乗ってみようと思います。これも申し込みます。いやーてんこ盛りなんですけれども、一体どういうことになるのか。まずはね、車の準備ということで事務局に受付をして、それでゼッケンをもらってゼッケンを貼ることと、それから車の、整備としては外さなくてもいいんですけど、ナンバープレートを外すとより冷えやすくなるので、フロントに風が当たるようにナンバープレートを外す、フロント、それからあとオイルの量なんかを見ることと、あとブレーキのシリンダーのところにあるタンクのキャップ、これをねビニールテープで留めること、その他ガラスのライトって最近ないけど、ガラスのライトだと飛散しないように、台風の時に窓ガラスにバッテンやるみたいな形で。君のはね、あれガラス S2000、 あ
1: のアクリルです。
0: アクリル、はい、だいぶ曇ってるね。
1: ちょっと黄色くなってきちゃって。
0: これあれコンパウンドで磨くといいよ。
1: あ、そうですね、磨いてるんですけど戻っちゃうんですよね。
0: 何種類もで磨いた方がいいということなんで、ちょっと今日一日楽しみます。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がポテンザサーキットミーティングに出てきた話を皆さん聞いていただいております。ではまず走行の時間、西澤はフリーランクラスですから勝手に走っていいようなんですけれども、まず危なくないように2周先導されてから自由に走ってくださいっていう、そういう配慮もありがたいですよね。いきなりもう行ってくださいって言うとカーッとなっちゃって1コーナーで飛び出しちゃう人とか実際いるんですよ。で焦ることないです。15分が1回なんですが、それが夕方まで4回も走れるんですね。その間に講習があって、でこんなことを皆さん気をつけてくださいねみたいな話を聞いて、でさらにはチューニングカーのプロの横に乗れたりしてですね、いろいろと中身が濃い一日になるわけですが、そんな中大事なところでいくと、まず空気圧の調整ですね。ピストン西澤が自分の車ロードスターの、まあ、チューニングカーではあるんですが、ライトチューニングに、それからタイヤはポテンザの RE71RS、1個前の方がついてるんですけれども、その車で入る前に、コースに入る前にエア調整をしてます。さあ走行前に大事な準備、忘れちゃいけないのがエアです。空気ですね。タイヤのエアはですね、普通に乗ってるエアの状態っていうのは、まあ、ドアとかに書いてある標準のやつなんですけど、っていうのはだいたい2キロぐらいだと思うんです。でこれから走るって中では、タイヤコキ使って中の空気が温まってエアが上がっちゃうんですね。そうすると 2.3 とか 2.4 とかになるので、じゃあ入れちゃってください。ちょっと少なめになってるんで、1.89 ぐらいにしましょう。 2キロでいいや。2キロに入れましょう。ちょっと低めできたんですけれども、今2キロに上げます。でそうするとね、ワン走行5周もすると多分 2.3 とかになるんですね。で 2.3 になると何がいけないかっていうと、タイヤがパンパンに膨らんで、地面と触ってるところっていうのが減ってくるんです。そうするとグリップも落ちるし、そこのところだけ温度が上がっちゃってタイヤをうまく使えないというところで、車の大きさ、パワー、運転、それとタイヤの特性、これによってタイヤに入れておく空気がどのくらいかっていうのがすごく大事になってきます。入れすぎると車横向いちゃいます。曲がんなくなったりもします。なんで入れすぎないようにするっていうのが大事なんですが、それで狙った通りのところまで上がるかどうかは、路面温度とか何周走るとか、そういったことが関係してくる。これがスーパー GT やそれから86レース、こういったところですごく差になってくるところなんですよね。面白いけど一番難しいところということで、西澤が RE71RS でコースインしました。ヘルメットにつけたマイクで、いろいろと話をしてるので、それを聞いてください。気温20度、路面温度30から35度ってとこだと思います。お、コースイン始まりましたね。

0: じゃあ行ってみましょう。周りはすごいチューニングカーが多いんで、こんなところで俺の 1500cc のロードスターがちゃんと走れっかな。さあコースインします。筑波のコース線、ピットから出てホームストレート入ったところでちゃんと右のミラーを見て1周目合流するときに後ろが来てないか、そこは見ましょう。お、もうすぐにグリップしてますよ。もうちょっとブレーキを使って温める。すごいな RS のグリップ。さあ2周ほど完熟走行をした後ピットに入って、でこっから、好きに行っちゃってくださいねと、ゴークレイジーの巻きというところでスタートです。もうタイヤもできてると思うので、さあ行きます。小さいコーナーがいっぱいあるんですけど、44秒か42秒ぐらい行こう。喋れねえよこれ、狭いからいろいろとやること多くて。何秒だ、44秒。ちょっと丁寧に行ってみましょう。行けるだけ行くんじゃなくて、さあどうかな。44秒、変わらないっすね。楽しいなこれ。さて最後にもう一発アタックしてから終わりますか。ふい、44秒1。いやー楽しかった、車は申し分なく楽しいですね。タイヤがすごいグリップで、ロードスターではやっぱり車をコントロールするっていう領域を考えると、71RS よりもアドレナリンの方が合ってるかもしれないね。ただ 71RS の方が全くもってビタッと動かないから安全だし速くは走れる。まあそこら辺のところ何がやりたいかっていう、ただ RS だって横向いて土屋圭一張りのドリフト走行はできます。なんか周りの人が喜ぶような走り方はできるんだけど、あんまりね、それやってももったいないね。タイヤがせっかくこんなグリップあるんだから、すごいタイヤだ。
1: でエアなんですが、2キロからスタートして 2.4 キロまで上がってましたね。ちょうどいいところだと思います。一番上がる、左の後ろが 2.4 キロ、前の左側も 2.4。 素晴らしい。4輪ほぼ 2.4 でぴったりでございました。

0: Flintstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西田がポテンザサーキットミーティング、今年の第1回目の開催は筑波サーキットのコース戦で行われました。こちらの方に出てきたんですけれども、西田が走ってる間にスタッフ守屋はレッスンクラスということで、親切にもまず講習からです。このインストラクターによる事前の講習っていうのは非常にね、気持ちを落ち着けるためにも大事で、安全なコースの走り方、それからあとは運転の仕方のイメージ、そういったことも教えてもらえるので、ちょっと収録してる部分聞いてみてください。
1: 常に当たる面は変わってるんですね。タイヤってグリップする面が変わってるんで、そのグリップする面を比較的コントロールしやすいようにこういうパターンになってます。はい、で以前あった、
2: 今佐々木選手がタイヤの構造とそれからタイヤの使い方、そしてポテンザ RE71RZ の特性について説明してます。
0: すみません、お名前なんて言いましたっけ？
3: 久保凛太郎です。
0: あ、久保さんでした、はい、久保凛太郎さんが担当していただけるということで、はい、久保さん、最初にちょっと聞いておきたいんですけど、あの辺で横向きそうになって我慢できなくてアクセル踏んじゃうんですけど、横向きそうになった時にどうやって自分を抑えるんですか？
3: 僕も抑えたことないんで、踏んだアクセルだけは離さずにお願いします。

0: 僕の生き方が正しいということが分かりました。
1: ありがとうございます。
2: さあ走行開始です。スタッフ守屋は井口選手にくっついてみんなでゆっくりその後ろをカルガモ走行という形で、先生がいてその後ろを走るんですけれども、これねコツがあって、皆さんこういうことで後ろにつく機会があったらなるだけ前の方に行ってください。できれば先生のすぐ後ろ1台目ね、じゃないと何かというと先生のラインをコピーして走ってる人を見て、コピーして走ってる人を見て、コピーしてコピーしてコピー、4台目ぐらいになってくるとだいぶ間違ってきます。で10台目になってくるともう自由になっちゃうので意味なくなっちゃうので、真後ろを走るっていうのが本当は一番いいんですね。ちょっと覚えておいてくださいね。
3: 久々のコース戦、コースインしました。まずは井口選手の後ろについていきます。隊列の一番後ろなので前の車についていってる感じでございます。5台目についていってます。もう一つのグループの方ではガモー選手が先導していってます。最初わからなかったのでタイヤの空気圧とりあえず 1.9 で出てきました。といっても完熟走行は、スライドするような走行とかそういうのは禁止なので、まあそんなに気にしなくてもいいかなとは思いますが、そんな感じで今コースにしてます。さあここで確認しなきゃいけないのは、今順番を入れ替えながら3台目井口選手の位置に後ろ3台後ろについてるんですが、井口さんが踏んだブレーキングポイントを2台目すぐ後ろにいる車が真似する、そしたらまたそのすぐ後ろにいる車が真似する、そしたらまたすぐ後ろにいる僕が真似する、でそのブレーキングポイント見て後ろの車がさらに真似するみたいな感じで、どんどんどんどん後ろの人に伝言ゲームのように伝えていきます。井口さん早いよ、井口さん早い、完熟走行って聞いてたのに。おー綺麗なラインです。さあ来ました、井口選手の真後ろに着きました。あーもうラインを真似しようとするけど結構難しいっす。やっぱ早くクリップに着きたくなるけど、もっと奥まで行って、こうだな、いい感じかも。もうね車の向きの変わり方がなんか違うんですよね。さあだいぶハイペースになってみんな井口さんの後ろついていくのはいっぱいいっぱいで、結構乱れてきてます。ブレーキングポイントだいぶまちまち。この最終セクターが結構 TC 戦むずいんですよね。なんか井口さんの車だけ綺麗なんですよね、走り方こうファーって流れてってる感じ、なんだろう、後ろから見てても明らかに滑らか、ギクシャクしてないです。プロドライバーの後ろを走れる機会なんてめちゃくちゃ貴重というか、この流れるような走りを後ろで見れるってすごいすごいですね。見たくても置いてかれちゃって見れないもんですかね普通。

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田とそれからスタッフ森谷君がですね、ポテンザサーキットミーティングというイベントに参加してまいりました。ポテンザというハイグリップタイヤをですねうまく使うために、まあ楽しく体験しながらいろいろと覚えてくださいよっていう親切なイベントなんですけれども、続いてですね、スタッフ森谷が井口拓人選手が運転して自分の S2000 の助手席に乗ってみるというそういう企画ですね。ではちょっと聞いてみてください。森谷君は一体何を学んだんでしょうか。
1: 特に難しいところはありますか。
2: 1個目のヘアピンを立ち上がったら、
1: はい、
2: 次左行こう、
1: はい、左、
2: あそこがなんかあんましっくりこないです。
1: あ、なるほど、はい、意外と進入を大きく行かなきゃいけないって思ってる方が多いんですけど、
2: はい、
1: 最近なんかこう意外とちっちゃく入って小回りした方がタイム的には稼げるケースが多くて、
2: はい、
1: ポイントは進入というよりはやっぱりこうイン側のクリッピングポイント、一番曲げたいポイントっていうのは絶対ずらさないようにはするんですけど、
2: はい、
1: そこまでの進入は結構小回りでもいいかなと思います。
2: はい、
1: 小さく小さく、
2: おー、あーすげ
1: ーちょっとリア今スライドしてますけど、しっかり内側につく、で霊石の最後を見て加速、結構まあ、車的に、まあ、軽快には動くんですけど、その進入で、フロント荷重にしてハンドルを切るタイミングで若干こうリアがこうムズムズするような感覚っていうのが、
2: はい、
1: 多分あると思うんですよ。でそこがちょっとまあ進入でこう多分怖さにつながってるような感じはすると思うので、
2: はい、
1: そこは多分やっぱ慣れないとなかなか上げれないと思うんですけど、それをやっぱり最初は出ないぐらいのスピード域でしっかりとリアをこう落ち着かせた状態でまずは進入するっていうのが安心してハンドルを切り込んでいける一つのポイントだと思うんで、
2: はい、
1: まずはその領域に進入で達成するようにコントロールして、
2: はい、
1: でそれが安定してきたらちょっとずつ多分車速がこう進入の車速が

0: 上がってくると思うんで、ただリアがまたムズムズし始めると思うんで、それをコントロールしていくっていう風にできると、いきなり多分あそこにはいけないと思うんで、あの一歩ずつこう段階踏んでいけるといいと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: 次ちょっと意識してください。
0: ありがとうございます。
1: はい、
2: はい、まあいろいろと難しいこと言われてますけど、できるかどうかは別として、あの

0: ドライバーたちが化け物チューニングカーとかに乗ってですね、まあタイムが上がるよっていうことを見せてくれたんですけれども、すごいんです。デモカーはね、オートプロデュースボスのターボの86、これつくばで55、6秒出ちゃうやつですよね。それからクスコのサーキット仕様の86など、いろいろなレベルの車があったんですが、そんな中インストラクター陣による RE71RZ のタイムアタックの模様、これを聞いてみましょう。さあ今お昼の時間を使ってですね、今日来てる4人のゲストドライバー、ブリヂストン契約ドライバーがポテンザの RE71RS、ついこの間まではハイグリップ界の頂点にいたタイヤを使って、まずアタック、その後最新の RE71RZ を使ってもう一度同じ車でアタックという、でタイヤでどのくらいの違いが出るのかというのをみんなに見せるという、非常に分かりやすい企画ですね。やっぱりもう何はともあれタイムが命というところで、あらららら、凛太郎さんがちょっと白煙出してちょっと暴れてるんですけれども、どうでしょう凛太郎さん、大丈夫ですか結構スライドしちゃってますけど、はい、タイムは
1: 41秒2秒、
0: さっきの方が早いじゃないか凛太郎さあ RE71RZ の素晴らしさをこれで皆さん、実証してみてくださいというところで結果を待っております。すごいことになっております。この1キロしかないコースでコンマ5、6は当たり前、ガモー選手に至ってはものすごいパワーの車でコンマ8ぐらい上げてます。ちょっとガモーさんいたの聞いてみましょう。ガモーさん、ガモーさん、コンマ8上げるすごいね。
2: いやまあでも全然違います。
0: やっぱり、
2: はい、乗れば全然、もう本当全然違います。
0: あの誰でも普通に乗れば絶対タイム上がる。
2: てかまあそうですね。もうあの同じように RS と同じように乗ればもう全然そのアクセルを踏むポイントがやっぱ全然手前になるんで、だからすごいアクセルをたくさん踏めるんで、もう勝手にタイムが出ると思います。
0: 爽快感もありますな、じゃん。
2: あの爽快感もあります。はい。

future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西永ポテンザサーキットミーティングのお話をしております。まあ森谷君はですね、まずどんなことがあったかというと、あの安全にコースを走る、まあそういった走り方を習って、それからプロと自分の違いがどこにあるのかというのを体感して、あとデータロガーという数字で、ね、見ることもできて、おまけにまあ森谷君は借りなかったんですけれども、サイズが合えば最新のポテンザ RE71RZ というタイヤを付けさせてもらえる、これ新品からですからね、驚きですっていう機会があって、まあレッスンクラスは本当にいろいろなことが体験できる、それからあとフリーランクラスの方も講習会もあってですね、タイヤとそれからあとチューニングカーのうまい使い方、これを佐々木正弘選手や、それから久保凛太郎選手、そしてオートプロデュースボスというチューニングカーのブランドをやっている藤岡さんのコメントでみんなで学ぶという機会だったんですが、なんかねもうみんなあの遠慮しちゃって質問がなかったのでしょうがねえなって、西田いくつも質問しましたけれども、そんな中でどんなことがあったかというと、例えば足回りのセッティングの仕方とかタイヤの使い方、それから何よりもエアーツとかね、そういったもう分かりやすくあの自分が勝手に速くなるような方法っていうのを聞いてみました。それはここではちょっと専門的すぎるので放送しませんけれども、興味があったらですね、ポテンザ3

サーキットミーティング今後なんですが、ちょっと遠い場所になっちゃいますけど、6月の13日土曜日鈴鹿サーキット南コース、それから7月の18日土曜日 TS 高田サーキット広島ですね、それから9月26日高須サーキット福井県ですね、というところに行くんですけれども、あれ筑波もないのか、まあ関東はまた来年ということになるんですが、ブリヂストンはね、同じようにポテンザサーキットチャレンジというより一層初心者向けのイベントもやってますから、その辺の日程というのはまだ出てきてないんですけれども、皆さんぜひともチャンスがあったら参加するようにっていうことを伝えておきますね。でね、まあ、くれぐれも言いますけれども、一人でサーキットに行って怖い思いをするよりは、こういったイベントで習いながら少しずつスピードを上げていく、これすごい重要なことなんですよ。でレースってね、僕も最初始めた時、友達もいない中で、メカニックがつけられて、西田さんじゃあ走ってくださいって言っても、全く何をしていいのか分かんない。それからあと何時何分にここに来て、でミーティングだったり申請だったり、それからあと何時までに用意をして、でコースの横に集まんなきゃいけないとか、そういったことも分かんなくて、もうドキドキで全く楽しくなかったんですね。こういうことをね、何回も繰り返していくと、レースってこういうものなのかなっていうイメージも出てくると思うので、そこから先は、例えばホンダの N1 オーナーズカップ、これ N1 という軽自動車を使って出るレースなんですけども、すごい台数がいて、みんなが仲良くて、でまあバトルは激しくってっていう、でナンバー付きの車なんで、軽自動車なのでコストも安いし、すごく面白いレースではあるんですけれども、そこから派生して、次はじゃあマツダのパーティーレース、これロードスターを使ってですね、ポテンザを履かせて、まあポテンザも RE71RZ ではなくて、アドレナリンというですね、より一層馴染みやすい、グリップそこそこ持ちがよくって普通に使えるタイヤなんですけれども、これを使って競技をすると、その先にはまああんまり進みませんけど、 86BRZ のワンメイクレースというのがあって、ここに出てくるとね、だいぶ気が重くなります。でこういうところに出られる人だったら、スーパー耐久みたいな、みんなで出て、でそしてプロと一緒に走りながら勝負をするっていうクラスまで出れるようになるかもしれませんけど、ちょっとお金も相当かかってくるもんで、スーパー耐久になってくると1チーム運営するのに、やっぱり年間最低でも2000万から3000万ぐらいかかると思うんですよね。そういうところに関わってくると、1回乗るのにいくらっていう形で枠を買うようなドライバーだと、まあ24時間レースだと150万とかかかってくるんで、結構な金額ですよね。150万あったら、車代別として、パーティーレースだったら年間簡単にできちゃうと思います。で車も最後は高く売れるので、本当にパーティーレース、ロードスターのパーティーレースはおすすめなんですけれども、その辺のパーティーレースの模様なんかも今度またご紹介しようと思います。皆さんサーキットで楽しく遊んでみましょう。ブリッジストーン Drive to the future on 81.3 J-Wave。

0: ブリッジストーン Drive to the future。 お送りしてまいりましたブリッジストーン Drive to the future、 ピストン西田がポテンザサーキットミーティング、こちらの方に出てきた話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと細かい話難しいのが多かったとは思うんですけれども、ちなみにですね、西田の車はロードスター、そしてスタッフ森谷くんの車は S2000 なんですけれども、この S2000 が結構やばい車みたいで、佐々木正弘ドライビングの模様ちょっと聞いてください。
1: 難しい、リアがすげー出る。喋れないぐらいちょっと真剣に走ってるんですよ。ギアがバンバン出て、完全にノーマルより乗りにくい。
2: フロントは割と新しくてタイヤが、
1: はい、
2: それ考えます。リアタイヤ割と、
1: あ、全然それはありますね。
0: ほら、佐々木さんあまりにも車と格闘しちゃって喋れてないでしょ。こういうね、車がやっぱり不安定なやつっていうのは危ないし怖いし上手くなりません。なんでそういう人は運転も含めてこのポテトサーキットミーティングとかに行って、でプロにいろいろなアドバイスを受けて車も仕上げて運転もあそこで合わせられるようにする、これすごい重要なことなんで、そういうことでもこういったイベントって意味があると思いました。それではまた来週、ピストン西田でした。さよなら。
3: Bridgestone Drive to the Future. This program was brought to you by Bridgestone.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線秦野中インター線と7キロ、横浜町田インターで8キロです。中央道上り小仏トンネル線と12キロ渋滞。関越道の上りは鶴ヶ島ジャンクションで4キロ、東関東道上り八津船橋インター付近で事故があったため4キロ渋滞しています。首都高速です。都心環状線の内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なお工事に伴い一ノ橋ジャンクションは2号線の上りから都心環状線の内回りへの通行ができなくなっています。3号線下りの渋滞は三軒茶屋線と1キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンター、アート、江戸明治の絵師たちが描いた百鬼夜行や河童に九重神、古くから愛されてきた妖怪たちが 3DCG やプロジェクションマッピングによって躍動する、イマーシブ体験型デジタルアートミュージアム、動き出す妖怪展東京、イマジネーション・オフ・ジャパン開催。歌川国芳の浮世絵版画の展示や、小豆島妖怪美術館などの協力による歴史的な解説も。動き出す妖怪展東京、イマジネーション・オフ・ジャパン、6月28日日曜日まで、天王洲寺田倉庫 G1 ビルにて。レコメンター on 81.3 J-Wave。

0: 旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。
0: Tutor, traveling without moving.
2: 今日は5月17日。気づいたら5月も半分終わってました。皆さん、そういえばゴールデンウィークはどうだったんですかね。僕は毎日事務所で昼間は缶詰で原稿を書いてまして、久しぶりになんかすごい気分がやさぐれるぐらい仕事をしましたね。天気

がいいのにずっとデスクの前でタバコ吸いながら老眼なのにモニターのチラチラする字をずっと見るっていう拷問のような日々を過ごしました。愚痴です。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームひまわりさん。野村君一さん、こんばんは。私は40代警察官をしている男です。この仕事をして20年近くになります。最近この仕事に意味があるのかと考えることがあります。市民から嫌がられる仕事だと分かっていますが、税金泥棒、ノルマでやっているんだろうなどと言われるのが多いと辞めたくなります。嫌気がさして辞める同僚も最近多いです。警察官になるものも少ないです。私は家族がいますので家族を思い出しこらえて仕事をしています。野村さん、私に励ます言葉と曲をかけてくれれば幸いです。ありがとうございます。おまわりさん、嫌な思い出が一個もないかといえばもちろん僕にもあります。なんでこんなところに隠れて切符を切るんだとか、みんなが間違える右折レーンで奥で待ってて、はい曲がりましたねとか、分かってるんだったら手前に立ってくれたっていいじゃない、そう思ったこともありますけれども、ほとんどのおまわりさんっていうのはいい人で、というかなしでは生活って成り立たないじゃないですか、この法治国家日本。いつも思うんですけど、政治家の方が軍備拡張で防衛費を増やすとかいろいろ言いますけども、今この国で一番問題なのは働き手がいないということです。自衛官も 100% 欲しい人材が揃っているかといえばいませんし、おまわりさんもですね、必要な数、100% として全部揃っている都道府県っていうのは半分ぐらいだったんじゃないのかな。犯罪がどうだこうだっていう時にだけおまわりさんおまわりさんって皆さん頼みますけども、実は人数が欠員している大変ハードな仕事です。なので会ったらおはようございますとか、いつもご苦労様ですとか、そしてひまわりさん、いつもお勤めご苦労様です、感謝している人もたくさんいると思いますよ。というわけで、おまわりさんといえばポリスしかいませんよね。1曲目はザ・ポリスで The Best Too Big Without You。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目。ラジオネームハローエビ新城さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の音楽の小旅行について書きたいと思います。90年代に青春を過ごしました。その頃よく聞いていたのは70年代の洋楽、レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、デビッド・ボーイ、テレビジョン、ベルベット・アンダーグラウンド、リアルタイムではスウェード、アトミック・スウィング、ペイブメント、レディオヘッドなど。学校はつまんないし、テレビやラジオではどこも流行ってる同じ曲しかかからないし、そんな時 FM の深夜番組で全然違うこれらの音楽を知って随分救われました。学生時代とそれに続く数年のモラトリアムの後、就職して一応社会人になりました。大人は自分の居場所をある程度は選べるので、子供の時よりずっと楽です。彼らの音楽からは距離を取ってきました。聴いてしまうと社会人できない気がしたので。数年前に子供も巣立って、昔のアイドルとか歌謡ロックとか聴いたり、まあ無気力な音楽生活を過ごしてきました。仲が悪かった人に対して年を重ねると頑張れよと思うみたいな。リクエストはモッド・ザ・フープルのシー・ダイバーでお願いします。ありがとうございます。まあ僕も90年代に青春を過ごしまして、ちょうど20年ぐらい前の音楽っていうのはたくさん聴きました。多分その頃に活躍したバンドのルーツがそういう音楽だったっていうのもあったかもしれません。例えばニルバーナのカート・コバーンがブラック・サバスとか、そういうのを聴いたといえば似たような音なのかなと思って聞いてだいぶ違うなと思ったり、そうやって掘っていくのがすごく面白い年代でしたね。僕の周りの20代の子たちがスマパンが好きだったりとか、まあもちろんニルバーナを聞いたり、マイ・ブラッディ・バレンタインが好きだったり、渋いねと思うと、あ、ちょうど自分たちが90年代に20年前の音を聞いていたような、そんな感覚でそのバンドを聞いてるのかなって思うと、時の流れの速さにびっくりしてしまう。

続きまして、ラジオネームまゆさん、こんばんは。私は日本画、美人画を描いています。いつも家で創作をするので、あまり人と関わらないなぁと最近思うようになりました。なので今まで夜にあまり外に出ることがなかったので、行ったことのない同士がいそうな場所へ行って交流したいなと思っています。くみちさんは以前もラジオや雑誌で夜の交流の楽しさ、重要性を言っていたと思いますが、初心者に何か助言をください。リクエスト曲はザ・レモン・トゥイッグスの Somebody Loving You でお願いします。ありがとうございます。最近って Z 世代ですか、お酒を飲まないって言われますけども、それでも夜にいろんなところで交流をしてるっていうのをちょうどニュースで読んだんですけども、シーシャバーに行ったりとか、お酒を飲まなくても薄暗くて会話が弾むらしいそうです。本当かよって感じなんですけども、まあ僕はお酒を飲めるのでお酒を飲むところに出かけますけども、夜の良さって何度も言ったことありますけど、昼間ってやっぱり昼の仕事の顔で出会うじゃないですか。こうみんな名刺を持っていたりとか、それとなく仕事着を着ていたりとか、仕事っていうのがまず表に来てから人と出会うことが多いと思うんですが、夜って割とノリだったりとか雰囲気が似てるっていうので会話が弾んだりとか、昼間の仮面っていうのがないところで人と出会えるっていうのが素晴らしいんじゃないのかなって思うんですよ。年齢違いの人とフラットに話すって昼間なかなかできなくないですか。というわけで、まゆさんが夜に出かけるとして、自分が好きなものと近いものが好きな人がいそうな場所を探すっていうのはどうですかね。まあ、美人画を描く人が集まるバーってなかなかハードルが高いですけども、そうですね、学生とか美大の近くとか、まあアーティストがたまるバーとかそういうのもあると思いますし、ここのバーを調べたらどうも自分が好きそうなジャンルの音楽がかかっているとか、まあそういうとこから攻めてみるのはいかがでしょうか。続きまして、ラジオネーム六本木のジェットコースターさん、くみちさんこんばんは。数年前に外資の会社をレイオフされ一人で起業したとメッセージをお送りしたものです。なんとか3期目に入りそこそこやれていましたが、1社目に在籍していた会社から戻ってくるのはどうだとアプローチがあり、戻ろうかと思っています。コツコツと一人で稼ぐ楽しさもありましたが、複数人でチームで働き他の人が喜ぶ姿を見る方が楽しいし、性分に合ってるのかもしれないと分かりました。起業した事業は買って継承してくれる人が現れたので、いい経験をしたというか少し旅をしていたような気分です。ずっと緩く戻ってくるのはどうだと言われるとなかなか気持ちが動かず、やっぱり戻ってこいと強く言ってほしいものですね。必要なら必要と言ってほしいというか、言葉って大事だなと感じます。リクエストはパティ・オースティンの Say You Love Me でお願いします。ありがとうございます。まあ戻ってこいっていう方もプライドがあったりすることもあるんじゃないんですか。本当は戻ってこいとか戻ってきてくださいって言いたいのかもしれませんけども、企業の手前とかプライドとかもあってそういう言い方をしてるのかもしれませんし、そもそも六本木のジェットコースターさんが必要だと思わなければ声もかけてこないと思うので、その辺は緩い気持ちで受けてあげるのもどうでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモッド・ザ・フーペルでシー・ダイバー、2曲目がレモン・トゥイッグスでサンバディ・ラヴィン・ユー、3曲目はパティ・オースティンで Say You Love Me。 1曲目のモッド・ザ・フーペル、これラジオネームハロー・エビ・シンジョーさんが、全ての若き野郎どもかこのシー・ダイバーどちらかをっていうリクエストだったんですけども、全ての若き野郎ども、All the Young Dude っていうのはものすごい名曲でズバ抜けた曲なんですけど、なんでこの曲こんなかっこいいんだろうって、そういえば90年代に聞いて思いまして、調べたらデビッド・ボーイが作っていたっていう。その当時のデビッド・ボーイってちょっと神がかってまして、同じ年に作ったのが多分ルー・リードのウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドかな。プロデュース力が異常に高い宇宙人でした。Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Way Tudor Traveling Without Moving。

0: Traveling without moving on 81.3 J-Wave.
1: Yeah. What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
2: 気持ちいいよ。
1: どこ行こうかな。
2: 行ってみよう。Yeah.

送りしたのはエビスビーツフューチャリングデンガリューで今日は休みだ。これはラジオネーム途中下車の25歳さんのリクエストでした。くんいちさんこんばんは。最近仕事のストレスで体調を崩してしまい適応障害と診断されました。少しの間仕事を休むことになったのですが、正直これでいいのかなとか逃げてるのかなとかいろんな気持ちがぐるぐるしています。親からは頑張れと言われたりもして、自分でもそう思いたい反面体がついてこない感じです。ただ彼女と過ごす時間やゆっくりした時間の中でこういう時間も大事なんだなと少しずつ思えてきました。立ち止まる時間って人生の中でどんな意味があると思いますか。くんいちさんの考えを聞いてみたいです、ありがとうございます。いいんじゃないんですか。人間走り続けるだけっていうのはまあ無理ですし、僕なんか立ち止まるっていうかずっと旅行して仕事をしなかったので似たような気持ちで立ち止まりすぎてしまったと思いまして、そっからがむしゃらに働いて今まで来ましたけど、まあ一生分26までに休んだのかなって思ってます。前借りしてなので気にせず働いてますけども、まあ人それぞれだと思うんですよ。休んだ時は心の底から休む、今は休みなんだから余計なことを考えずにしっかりと切り替えて、その代わり次スイッチ入れた時はしばらくちゃんと動けるようにするぞ、そしてどういうタイミングで何もしない日を作るとかっていうのを学んでいくっていうのが大事なのかなって思うんですよ。本当にそれって人それぞれで、お酒みたいなものじゃないですか。例えば僕は毎晩飲んでも全然平気なんですけども、僕の友達はお酒は好きだけど1週間に1回以上飲むと残ってしまう、だからどういうペースで飲むかっていうのを考えるって言ってるんですけども、まあそういう感じだと思うんですよ。毎日の仕事とか、まあほとんどの方が週5日6日働いてると思うんですけども、それで休日にまた

程を入れると疲れてくるじゃないですか。何もしない日をどういう頻度で作るとか、そうやって自分のペースを作ればいいんじゃないんでしょうか。 Tudor Traveling Without Moving。 今夜はイタリアについてお話しします。先日イタリアに行ってきました。イタリアに行くのはコロナ禍の明けすぐ、まだ飛行機に乗るときに PCR 検査が必要な頃で、もう5年前になると思います。それ以来でミラノに向かったのですが、ミラノとなるともう10年ぶり以上のことです。しかも滞在一泊という、この僕でも今までに一度もやったこともないような強行スケジュール。というのも急に取材が決まり、なおかつその滞在の後すぐ韓国に行くことが随分前に決まっていたからです。月曜日の夜便に乗ってまずパリに飛び、早朝に着くとすぐにミラノ行きの飛行機に乗り換えてミラノに行き、そこで取材をした後、今度は車で3時間かけてモデナへ行き、夕食会をして翌日の朝から夕方の5時まで30分おきの取材をやり、終わるとまた3時間かけてミラノに戻り、その日の夜便で韓国のソウルへ向かうというものでした。つまり機中泊が2回、ホテルに泊まるのは1泊という、今こうして話していても気分が悪くなるようなスケジュール。ここまで行く前から乗り気がしない旅も珍しかったですね。そして持っていくカバンも悩みました。割とバゲッジロストが多いことで有名な航空会社だったからです。パリに着いてからミラノ行きまでの時間が1時間40分しかありません。それでもスーツを持ってかなきゃいけないし、預けたいなと思っていたところ、搭乗前日に同じ航空会社で一昨日パリ経由でドイツに行った知り合いのカバンが、やはり乗り継ぎ時にバゲッジロストしたと聞いて、全部ハンドキャリーで持っていくことにしました。ターミナル間の移動が面倒くさくなるとはいえ、ロストするよりマシです。夜飛行機に乗り込むと長い一日が始まりました。昔は11時間かそこらで着いたパリ、今ではたっぷり映画が7本見られるような時間があります。全く頭に入ってこない映画を見てもちっとも眠くならない。まあそれそうっすよね、普段は酒を飲んでいる時間ですから。やっと寝られたと思ったら、もうパリですよと起こされました。降りて荷物を抱えながら急いで入国手続きをすると、トラムに乗って急いでターミナルを移動。ミラノには朝の8時半くらいに到着して、すぐにホテルにチェックイン。レイトチェックアウトで午後の3時にはチェックアウトという、なんとも贅沢な使い方で、一晩ぐらい寝たいなと本気で思いました。そしてミラノに着いてから、その時がデザインウィーク、ミラノのサローネ開催中だったということに気がつきました。サローネとは世界中からプロダクトや家具のデザイナーたちが集まるデザインフェスで、僕も2000年代の頭、スプートニクという名前で家具やプロダクトを作るプロジェクトで参加したことがありました。ミナー寝袋でミラノのプレス窓口になっていた会社の倉庫かなんかで転がって寝る、文化祭のノリで過ごしながら設営をして展示会場を作ったりしていました。もうあれから25年も経ってしまったのかと感慨に浸ってしまいました。25年前という以上にその記憶が鮮明すぎたからです。そんなことを考えていると、友達でスピーカーをオジャスの名前で作っているデボンもミラノにいることが分かり、早速連絡を取って一緒にコーヒーを飲むことにしました。ホテルを出るとすぐ目の前にあの有名なドゥオモ大聖堂の姿が見えました。

ミュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がダニー・ハザウェイでメモリー・オブ・アワー・ラブ、2曲目がルーファス・フィーチャリングチャカ・カーンでエバーラスティング・ラブ、3曲目がマーク・ロンソン・フューチャリング・レイでスザン。まあ少しずつ暖かくなってくるとラジオのリスナーの皆さんわかると思いますが、だんだん黒い音楽が欲しくなるというか、ベースが走ってないと足がついてこない季節となってきました。というわけでミラノを歩いている時もこんな曲を聴きながらテケテケ歩いていたんですけども、やっぱりヨーロッパっていいですね。野村君一がナビゲート、テューラー Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししています。昔見た時はすごく大きく見えたんですけどね、ドゥオモが。大人になってしまったんでしょうか、昔より少し小さく見えました。デヴォンと古いカフェに入り、コーヒーを飲みながらいろんな話をした後散歩をしました。デヴォンの友達がちょうどミラノにいるっていうことで、そのスタジオまで歩いていきました。ヨーロッパの街を歩くってなんかこうすごくウキウキするんですけども、何でしょうかね。古い建物や風になびく街路樹、何かこう物語の一部になったような気分になります。午後はイベントに出て、それからデザイナーのマーク・ニューソンと同じ車に乗ってモデナに、片道3時間の車旅。マーク・ニューソンは家具から時計、飛行機に船と何でもデザインする人で、アップルのデザインチームでも働いた、まあいわばデザイン界のスーパースターですが、25年前のサローネにも一緒に行った古い友人であり、共通の友達もたくさんいるのですけど、こうして二人きりで後部座席に座ってお酒抜きで長い時間を過ごすのはものすごく久しぶりで、いろんな話をしました。マークが90年代の東京に来てデザイナーとしてのキャリアを積みながら毎晩遊んでいた当時の話から、ここ最近のこと、窓を開け日が暮れようとしているイタリアの田園風景を眺めながら、この25年間に起きたことを話すのはとても楽しかったですけども、何かちょっとしんみりもしてしまいました。モデナで5時間の実にイタリアらしい夕飯を食べ、翌朝は隣町のマラネッロへと向かいました。そこに本社を置くフェラーリの工場を訪れるためです。もちろん僕がフェラーリを買ったりオーダーをしに行ったわけではなく、まあ、ちなみに運転したこともないんですけども、取材のためです。まあ、それはもうすぐ出るブルータスで特集となりますので、フェラーリいいねという方はぜひ買ってください。工場見学とそれに伴ういろんな方にインタビューをしたのですが、面白かったです。特に革を扱う工場はほぼ働く人たちが肝っ玉の座ってそうな女性ばかりで、なんだか紅の豚を思い出しました。すごくよく笑うし、なのにものすごいスピードで正確に革を切ったり縫ったりしているからです。朝の9時から夕方の5時まで仕事をして、それからまた3時間かけてミラノの空港にトンボ帰り、それは夜便で、韓国はソウルに行くためです。こうして僕のイタリア一泊旅行は終わりました。帰りの車は僕一人、窓を開けてずっと外を眺めていました。車内に入り込んでくる空気に

なぜか独特な匂いがあるような気がしました。それがイタリアの糸杉の匂いなのか、牧草なのか、小麦なのか、僕には分かりませんでしたが、乾いた土と植物の混じった匂いがしました。それを嗅いで、ああこれは僕がかつて嗅いだイタリアの匂いだと、そう思いました。土地には土地特有の匂いがあります。久しぶりに嗅いだイタリアの匂いは、また近く絶対に帰ってこようと思わせる、そんな素敵な匂いでした。ビバイタリア。

0: 木村君一がナビゲート TURA Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししました。まあほぼ何にもしなかったですけども、やっぱりご飯は美味しかったですし、紹介されて初めて会った人とも30分ぐらい喋ったり、それもすっごく楽しかったし、なんかこうフラッて行きたいですけどね。観光地に行くとかそういう目的がなくって、ただだらだら過ごして散歩して1日3回ご飯を食う、そんなイタリア旅に行きたいなと思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われ各地でよく晴れました。日差しとともに気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷で 31.4 度、東京府中で 31.3 度、都心では 30.2 度と7月中旬並みで、今年初めての真夏日となりました。明日月曜日も引き続き晴れ間が広がるでしょう。目立った雲はほとんどかからず、快晴のところも多くなりそうです。東京地方、明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も暑くなります。こまめに水分を取るなど、熱中症対策しっかりなさってください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。

先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: is over chasing others. Likes are over. Now, more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof. Just like what you like.
1: MBIT Project. As you like it.
2: こんばんは、蔦谷光一です。
3: あゆねじです。
2: MBIT プロジェクト As You Like It、 早くも今日でもう7回目ですけどね。
3: まだ緊張する。
2: もう皆さんもね、結構聞いてくれてるみたいなので
3: ありがとうございます。
2: ぜひ放送中もハッシュタグ LIKE813、 ハッシュタグ LIKE813 をつけて、たくさんメッセージください、うん。番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください。我々も、皆さんのメッセージ待ってます。
3: 待ってます。
2: なんと今夜はスタジオにペッさんをお迎えいたします。ペッさんの好きなこと、趣味などもお話を、聞いていきたいと思ってます。さて、さまざまな音楽情報をお伝えしているこの番組ですが、はい、私も、なんとですね、ライブやります。
3: お
2: ー、まずですね、はい、6月23日に、はい、新ダイタフィーバーで、まあ、メンバーとしてはですね、中村達也、タブゾンビ、タブゾンビ、あのソイル&ピンプセッションズのタブゾンビと、あとはストレイテナーのひなっち、ナッシングスのひなっちと私でセッションバンドを実は20年ぐらいやってるんですよ。
3: なるほど。
2: でもやったりやらなかったり。
3: あ、はい、もう皆さんの気分 で
2: 気分で、まあ、達也さんの気分ですね
3: ぐー
2: そう、急にだ、何年かぶりにやろまいっていうラインが来るんですよ、
3: 達也さんが。
2: でやろまいってなると
3: 怖い、
2: なんか年になんか 3,4 回やったりするっていう年が今年でございます。
3: なるほど、はい、楽しみ。
2: 6月23日新ダイタフィーバー、7月13日は、徳造名古屋ですね、で7月14日タクタク京都でやるので、こちらはいいね、僕とか達也さんの SNS をぜひ、チェックしていただければ、まだチケットあると思う、
3: うん、皆さん行きましょう。
2: はい、ぜひ来てください。
3: えぐい夜になると思います。
2: そう、そんなじゃあ達也さんつながりでブランキーの曲でも聴きましょうよ。
3: あ、お願いします、
2: はい、私が大好きな曲です、はい。

MBIT プロジェクト As You Like It。 This program is brought to you by MBIT プロジェクト。

0: Gambit Project. As You Like It. As You Like It.
1: J-WAVE から蔦谷浩一と
2: アユネディがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It。 MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、 MBIT ライブがフジロックとコラボレーションします。今年のフジロック出演が決定しているグレープバインのスペシャルライブ映像が MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。はい、今夜はなんと特別にそのライブ音源をお届けします。
1: はい、
2: グレープバインで天使ちゃん。

0: お届けしたのはグレープバインで天使ちゃんでした。
1: めちゃくちゃかっけえ。
0: かっこいいですね。
1: これ YouTube で見れちゃうでしょ。
0: なんかライブ音源だからこそ色気がすごい、うん、
1: すごいですね。
0: 増してますね、
1: うん、エネルギーが、
0: うん、
1: ハーモニカもめっちゃかっこいいな。
0: うーん、
1: すっげえ。
0: このグレープバインのスペシャルライブ映像は、うん、Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。この後はペズさん登場です。
2: J-WAVE Mbit Project As You Like It

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-WAVE から蔦谷浩一と
3: あゆねDがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。ペスさんです。
4: どうも
2: こんばんは。
3: どうも
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ちゃんと話すの初めて。
4: そうですね、はい、まあ、ちょっとねこの前段、はい、ちょっと友達の話ね、武田バーベキューの話
2: しましたけど、
4: はい、共通のね友人は、
2: はい、実はでもペスさん、
3: はい、
2: 多分デビューもレーベルも同期だと思います。え、2000年ですか。
4: ちゃんとなったの2001年なんですかね。
2: そうか、
4: でもなんかその前に2年ぐらいこう
2: やってましたもんね、
4: はい、
2: 年も一緒です。76年生まれですもんね。
4: 76です。
2: ですよ、一緒です。同い年ですね。
3: あ、お、上がりますね、それ。
2: そうなんですよ。
3: 熱いですね、
4: はい、ありがとうございます。
2: え、あゆにさんとペスさんは
4: 初めましてだと思います。
3: もう一方的にちっちゃい頃から。
4: そうですか。そう、インターネットでよくお見かけ。
2: な

0: 優しくする感じで、はい。
1: それこそ自分が生まれたのが99年なんで、もうじゃあ自分が赤ん坊の頃からお二人はもう。
0: そうです、99年生まれ、すご
2: い、すごいですよね。
1: もう最近の子は2008年生まれとかですよ。
0: 2008年生まれね、いるかもね。
2: そう、そうなるか。
1: 時代は回りますね、うん、楽しみ。
0: 時代は回りますね、はい、大きいな。
1: この番組は Mbit プロジェクトアジュライキッドのテーマは好きなだけでいい、
0: うん。
1: ペスさんは1994年から活動されていらっしゃるので、はい、30年以上音楽を続けてらっしゃいます
0: ね。そうなりますね。
2: 94年ってことは18歳ぐらいですか。
0: インディースで何かを出すっていうことになったのが94、5年、5、6年忘れちゃったっすけど、
2: じゃあラップやっててってことですよね。
0: そのリップスライムになったのが94年で、うん、その音楽やり始めたのは中1ぐらいなんで、そうっすね、
2: 10年代か。11とかだったら80年代ですよね。
0: そう、手塚治虫さんが亡くなられた年、その前の年ぐらいにこう音楽をやりだしてるみたいなのが覚えてるかなっていう。
1: その頃夢中になってたなんか音楽番組とか曲とかあったりしますか。
0: それはなんかね、イカ天、イカスバンド天国っていうのがありまして。
2: 見てました、僕も
0: 見てました。やっぱそうですね、
2: 同い年ですから。
0: そう、もう毎週楽しみで、そんな、なんて言うんでしょう、ジャンルにこだわらず、そのいろんなミュージシャンがこうオーディションですよね、うん、ね、
2: 三宅裕司さんが司会でね。
0: そうそうそう、ね、それになんかこうね、今だとフライングキッズだったりブランキーだったり、そう、いろんな人が出てて、それですね。それでなんかほら、あの音楽とかスケートばっかやってて。
1: へえ、スケート。
2: ああ、でも当時からちょっとストリートっぽい感じなんですね。
0: だからそう、ストリートとかもなくて、小学校、僕らの頃スケートボードとかってあんまいなかったじゃないですか。
2: いなかったです。ローラースケート、小学校の時。
0: そうそう、は
2: い、
0: ローラースケートがめっちゃ流行ってた、
2: はい、光源氏がいたから。
0: そうそうそう、そうか、
2: そうです、そうですよ、
1: はい、
0: そうか、そう。それでなんかでもスケートボードなんかあってもらってやってて、ビデオテープとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: それになんかいろいろパンクミュージックとかいろいろ入ってて、
2: 当時って僕らの時代、中学生の頃とかまだストリートって言葉もなかったんですよね。
0: ない、わかんない。
2: ストリートカルチャーってなかった
0: んですよ。わかんないですね、はい、MTV のビデオとか、なんとかの向こうの番組のビデオとかは、はい、もう全部混ぜこぜだから、ヒップホップとかなんとかじゃなくて、全部混ぜてあるから、はい、全部聞いてたって感じですね。ですよね。
2: そうですね、うん、なんかラジオとか聞いて、うん、アメリカントップ40とかそういうの聞いて、
0: そうそうそうそう、
2: やってんだみたいな。
0: そう、昔は本当にそれを何回もね、聞くしかなかった。
2: そう、3Lまで聞くと本当そうですね。
0: そう、そんな感じでしたね。なんでそこが、まあ、残ってずっとこう近所にギター持ってる人がいたんで、まあ、見よう見まねで、
1: はい、
2: アコギとかですか。
0: ね、エレキだったんですけど、使ってないエレキだけど、アンプも通せないから、うん、あの乾いたジャンジャンっていう、あの
2: なるほど、
0: 音でなんかあの「今すぐキスミー」とか、そういうリンドバーグとか、そういう、だからそれもポップスかハードコアかとか分かってないで、いいなと思ったものをこう音探して、でこれがベースだから、からこういうこの形とこの形で探していくみたいな。
1: あ、もう耳コピーの、へえ、そっか、譜面をインターネットで検索して出てくるとか
0: ないでしょ。ないないです。
1: なるほど。
2: ラップを始めるのはもうちょっと後ですよね。じゃあね、
0: もう14歳ぐらいの時にはラップらしきものはやってて、
2: はいはい、
0: ラップがなんだかはよく分かってないんですよね。ラップってのは分かってんだけど、はい、ヒップホップとかなんとか韻を踏むとかもよく分かってないけど、で学校行ってたら友達とか、あのインターだったんですけど、その今のワイズ君っているんですけど、はい、あのテリヤキボーイズのとか後輩だったりとか、ラップやってる子が結構いたり、あとリップスライムでいうとイルマリ君も一個上の学級だったんで、でなんかそう共通でイーストエンドとかタイムスターとかのイベントに違う角度で行ってたんですけど、あ、行ってるんでしょって学校でなって、じゃあ一緒に行こうぜみたいになって、
1: へー、
0: 友達がやっぱ詳しいね、ちょっとイケてるやつが、うん、ミックステープとか持ってたりとか。
1: ミックステープ、
2: ミックステープ、
0: どっかで勝手に作って売ってるやつ、
2: はいはいはい、DJ ミックスしてるものがいろんな曲が入ってる、
1: はいはいはい、
0: とか、なんかほら海外で買ってきたのを、はい、なんかコピーしたり、
1: 焼いてとか、
0: そうそうそう、はいはい、カセットテープをコピー

0: してくれたりとか、なんかなんだかんだでしたね。なんかだんだんこう MTR とか、はい、その機材でそのバンドをやらないといけないって結構大変じゃないですか、うん、リハーサル入ったり、うん、だけどその DJ の友達ん家行ったら MTR があればブレイクビーツずっとやってそこに弾けば曲できるじゃんみたいになって、うんうん、そっからそのなんて言うんでしょう、機材沼というか、感動してたもんな。感動しませんでした最初。
1: 感動しました、ね、サンプリングに感動しました。
0: いやもう俺もうめちゃくちゃ感動し、押したら出るみたいな、めちゃくちゃ
1: ループできるみたいな、
0: すごい
1: 繰り返せるみたいな。まあでもルーツとなってるのがイカ天っていうのが面白いですね。
0: いやそうですね、素晴らしい番組でしたね。
1: いや面白かったね。だってブランキジェとしても出てきてますから、
0: 伊藤銀次さんとかもね、あの、
1: はい、
0: 審査員で ね、 ね
1: いらっしゃったりとか、
0: すごかったんだよな、面白かったんですよ。
2: 後追いで動画で見たこと
0: あるんです、まあ、娯楽がね少ない時代だったん
2: で、はいはい、なるほどなるほど。
1: じゃあそんなペスさんが影響を受けたイカ天で、はい、やっぱりちょっと初期衝動ということで、
0: そうですね、
1: その頃の思い出の曲をじゃあかけていただきましょう、
0: はい、フライングキッズで幸せであるように。

0: お送りしたのはフライングキッズで幸せであるようにでした。さあ音楽の初期衝動をお話を伺いましたが、はい、音楽以外で好きなこと趣味多そうですねペースさん。
1: そうですね、減らしてますけどね年齢的にも。やっぱり
0: ちょっと遍歴を教えてくださいよ今までの趣味遍歴。
1: いやもう結構その DIY から、うん、DIY やるじゃないですかミュージシャンって、
0: はいはい、作ったりとかしますね。
1: そう机とかブースとか作ったりとかするところからなんか何でもだからうち何でも結構作れるんですけど、
0: すごい、
1: いずれ家作りたいとか思ったり、
0: それはすごいな、DIY の究極ですね
1: とかね、なんかそういうことからなんか結構あるんですよ。サーフィンとか、サーフィンはもう本当音楽と同じぐらい中学生の時からやってて、だからなんて言うんでしょう、生活の一部。最近やってないんですけど、リップも忙しかったんで、でも連載やってたりするからあのそういう環境にいるんで、サーフィンやったりとか、植物とかも、植物は趣味なんですけど、コロナの時にやっぱあの爆発的に流行って、
0: 観葉植物とか、
1: そうそうそうそう、
2: おうち時間、
1: そう、それでなん

0: か、まあ、友達が飲食店やる予定だったから、そこのインテリアとかでなんか植物をこうどうしようみたいのを手伝ったりしてて、
1: へえ、
0: でちょっとずつ詳しくなってってみたいな。
1: 何か一番、じゃあ初心者が観葉植物選ぶとしたら何がおすすめですか？
0: でも多分サボテン系、多肉系が多分
2: ズボラな人でも育てやすい、
0: うん、多分でも行きますけどね、彼らもね、お行きになられるけど、ね、
1: 結構なんか友達がサボテン買って真っ黒みたいななってましたよ。
0: サボテンやったらもう結構なかなか、でも量が半端じゃない、うん、増えるんですよ植物って。
1: 植物って増えるんですね。
0: 知ってました？
1: 増えるんですか？
2: 増える、あれ、というのは
0: 大事にすれば大事にするほど増えていくんで
2: 自分で買ってるんでしょ。
0: そうだけど、
1: これはもう
0: 愛せば愛すほど重くなっていくんですよ、ね、適度な距離感でやんないと体が持たない、本当に身が持たない、
1: 侵略されちゃう。
0: そう、
2: あ、でもなんか海の方にその土地も買って、サーフィンもできて、畑もあって、いつでもラップ取れるスタジオがあって、
0: いや、それね、一回やったんですけど、
2: やったんですね。
0: やったっていうか、その土地調べたりとか、はいはい、でも本当に時間取られるん で、すごいですよ、やってる方々、植物とか農業やってる人は、
2: まあ、そっちで生きてる人ですもんね、
0: うん、すごい
2: 命を扱ってるわけです
0: よね。そう、あとね、天気によるから、日本台風多いから、
2: あ、そっか、全滅しちゃうこともある
0: もんね。そうそうそ
2: う、おお、すごいな。
0: すごいですよ、あれは。なんでね、まあ、お家でやる趣味にとどめておくというのがやっぱり、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: 教訓です。
2: でもいい趣味ですね、なんかね
0: でもね、同い年だから、やっぱそろそろ
2: そろそろ植物、俺そろそろ植物かもしれない。
0: つっつくっていうのもね、
2: はい、確かに名前にツタって入ってるから
1: 確かに
2: 植物入って
1: る、通るべきかもしれないですね、
2: はい、さあ、リップスライムは今年3月22日にデビュー25周年を迎えて、はい、この日に、活動休止前ラストライブも行われたということなんですけども、
0: はい、もうあっという間だったなっていう、本当に
2: ここまでのキャリアですか、
0: うん、もうなんかこう毎回一個一個正面見てね、例えば今回のライブこうだからとか、うん、今回のリリースこうだからってやってると疲れちゃうけど、こうバーってなんかこう走り切ってやってると笑いながらやってればあっという間に過ぎちゃうから、まあ面白かったですよ、この年になってもう一回7年か8年間空いてやってるから、はいはい、なんか結構ね、なんか大人になってやってみると結構大変だなみたいな、ちゃんとやると大変だなこれって、たくさんボーカルいてね、たくさんボーカルいただろうからあれだけど、あゆみさんも、
1: 私は今バンドやってて、はいはい、その曲サウンドも歌メロも一人で作ることが割と最初の段階多いんですけど、仲間が作ったトラックに自分がこうリリック入れたり、はい、メロディー入れたりって結構信頼関係がないとやっぱりできないことだろうなとか思ったり、なんかこういう気持ちでトラック作ったけどなんかリリック乗せられたら違うなとか、そういうなんか絡み合いとかはありました。
0: あー、違うからいいという、
1: あ、
0: もう最初から織り込み済みというか、あんまりこう決め打ちでこういう曲にしたいんだっていうことがないように、テーマは一応あるけど、
1: うん、
0: 結構ふわっとしてるというか、
2: 例えばあの2007年のね、はい、この熱帯夜が TikTok でバズってると、
0: はいはい、
2: で若い世代が曲を発見したりするっていう、そういうこともあるんですけど、はい、例えばこうフックがやっぱ特徴的だと思うんですよ、リップスライムって。あれってみんなで作るとか誰かが言い出して作ったりするんですか？
0: 基本的には一人が作り出すって感じですかね、うん、途中例えば楽園ベイベーっていう曲があったりするんですけど、それは僕がバーって一回作ったのをあの涼二くんが歌詞を変えたりとか、まあ、そういうこともあるっすね。なんか
2: トラックはルミヤさんが作って
0: ます。そうですね、基本的には彼が作ってて、アルバム単位とかでもう間に合わないってなってきたら、あと3曲ちょっとペース君お願いとかなって、そうですね、だから基本的にはサビとかっていうのは、まあ、良かった点としてはあのボーカリストっていうかシンガーじゃないので、みんな、
2: なるほど、
0: 簡単に作らなきゃいけないというレコーディングでも、
2: なるほ
0: ど、そう、難しくコーラスワークとか、はい、あのシンコペーションとか作りづらくて、うん、っていうのが逆に良くて、その一聴して ね、初めて聞いた人も分かりやすいものっていう結果につながっていったんで、それは難しいことしなくてよかったし、今

0: を心がけてるというか、自分でやるときに分かりやすいもの、
1: ベストアルバムグレーテスト5、
0: はい、
1: サンディミスありますか。すごいですよね、もうだってヒット曲だ、すごいもん。
0: いやいや、
2: 盛り盛りだから。
1: ヒゲダンのサトシ君がインスタにストーリーズ上げてたけど、めちゃくちゃ影響を受けたみたいですね。
0: ね、俺びっくりしましたよ、ライブ見に来てくれてね、あ、ヒゲダンの人だ
1: でも彼とかはすごくこうアカデミックに音楽を作ってきたタイプだけど、すごくオケとかめちゃくちゃ複雑なことやってるけど、メロディー分かりやすいじゃないですか。
0: そう
1: それってやっぱりリップとか聴いてきたから、その分かりやすさっていうところすごく大事にしてるんじゃないかな、彼はきっと。
0: なんかね、プリテンダーを、ギターでインスタライブみたいなの時に、プリテンダー弾いてみてって言われて、コード見ながら弾いてたら、むずっこれと思ってでも歌がマジで本当におっしゃる通りで、歌これこの歌だったらこんな複雑にすることないんじゃないの
1: って。メロディー簡単ですもんね。
0: そう、なんでなんこれって思って、でもこれが多分ヒゲダンの良さなんだなと思って、ちゃんとこう構築されてんだこれと思って。そう、でもそうライブ来てくれてて、なんかめちゃくちゃ影響受けてて、すごい話してくれて、分かんなかった
1: いやでもそのやっぱりポップさですよ、本当に時代を通りましたからね、すごいですよね。さあ、そのベストアルバムは最終決第1弾シングル「ドオン」、
0: はい、
1: こちらも収録されているということで、
0: はい、
1: じゃあベストさん、曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、聴いてください。リップスライムで「ドオン」。
3: 続行中。ドオン中。

0: そうですね、まあ、まあまあな曹操の曲だと思うんですけど、まあまあいいんじゃない
1: タイトル通りですか、
0: これも本当さっきの話じゃないですけど、うん、去年リップサイム3月までリップサイムやってて、はい、プラグインとか機材、はい、機材系結構買ってたんですけど、はい、使えてなくて、で1月入ってちょっと時間あったから買ったものをとにかくいろいろ触ってたんですよ、うん、AI にしろ何にしろ、はい、ベースモードベースとか、
1: うん、
0: 買ったけど使ってなくて、
1: はいはい、いいですよねあれね、
0: そうそうそう、モードドラムっていうのもあって、
1: モードドラムもいいですよね、はい、
0: ドラムのなんかこのデカさとか、はい、素材とか変えられるっていうそのゲームみたいな、はいはいはい、
1: これじゃなくてモデリングでやってる
2: ん
1: です
0: よ、IR っすよね、だからなんか面白くてそれで、はい作ってて、はい、作っててっていうか勉強してて、はい、使い方それでできた曲です、でもまあなんかインコグニートとか、はい、アシッドジャズみたいのとかジャミロクワイとかみたいなのにラップ載せるみたいなことになりましたけど、
1: あそうなんだ、
0: そういう感じにしよっか、でもなんかヒップホップっていうかラップだからビート強い方がいいよねとか、そんな感じでやりましたね、だからなんか遊びながらというかやってましたね、これだからその2026年第1弾シングルとかいう気持ち全くないですね、
1: そうなんですね、
0: 全く本当に
2: そうですね、う
0: ん、そんな感じでしたね、うん、ずっと、
1: じゃあそれでは早速曲聴いてもらいましょうか、
0: はい、
1: はい、じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、ペスでソウソウ

0: ですね、ソースをお届けしました。
1: ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいですね。
2: かっこいい。
3: めっちゃいいっすよ。
2: いやもうじっくり聞かれんの怖い。スタヤさん。
0: スタヤさんがじっくり
3: 聞いてる。もうやだな、そう。俺はちゃんとノリノリで聞いてただけなのに。
2: 怖えわ。
3: いやそうだから今ちょっと曲中で話したんだけど、はい、ブランニューヘイビーズとか、そのまあインコグニートとかって、まあ、僕らね高校生ぐらいの時とかですかね、流行ってたの。もう本当青春なんですよ、こういうサウンド。
0: まあ、綺麗なサウンドにかっこよくなるなんてバチバチの、そんなフェスさんですが、
2: はい、
0: 全国ライブハウスツアーフェスツアー2026パート3がスタートしています。
2: おっす。
0: 昨日は渋谷 WWWX で公演がありましたが、追加公演も決定しています。7月7日火曜日、恵比寿リキッドルーム。
3: これスペシャルゲストすごいじゃないですか。
2: いやまあそうですね、すごいですね。
3: すごいメンバー
2: ですね。そうですね、そうなりますね。
3: はい、坊主さん、
2: はい、リーさん、
3: リーさん、マミリーさん、
2: 朝倉さん
3: で、ムクのね、はい、
2: 追加公演っていうか、なんかこの日はなんかみんな来てくれるから、この日はまたツアーっていうのとまたちょっと違うことにしようかな、はい、しようかなっていうかなるだろうなと思って。
0: すごく豪華な日になりそうですね、そして今回のツアーに向けて現在新たな EP を制作中ということですが、
2: 5曲入れようと思ってるんですけど、はい、ソーソー以外は一昨年にリップスライムが再活動するのに、はい、作ったデモが何十曲か作ったんですよ。その中で不採用だったものをちょっとブラッシュアップして作り直してでやるっていう、あとでもその分そこは一昨年のものだけど、去年から今までやったかけらみたいのがめちゃくちゃあるんで、どうしよっかなと思って本当に。ああいうのってどうですか、蔦谷さん、その作ってて、はいはい、メモったりしてるでしょ。
3: はい、もうね、デモがね1000曲以上あるんですよ。
2: そうですよね。それ聞くだけでマジ大変じゃないですか。
3: でもね、最近それこそ AI で昔のデモってもう DAW のデータが残ってなくて、うん、2ミックスの MP3 しかなかったりするんですよ。どうしようと思ってそれをスノーに入れて新しくアレンジしてもらって、
2: でステムで、
3: ステムで組み出して
0: 面白い
3: とかはやったことあります。
2: 賢い。
3: だから20年前に作った曲とか、鮮度が悪いじゃないですか。曲は良くても、アレンジがちょっと古かったりします。
2: あるある。
3: 今ちょっとなんかやっといてって言ったら、パッてやってくれるんですよ。
2: 聞きた。それ聞きた。
3: それ合戦やりましょう。
2: ちょっとラップさせてください。
3: それ合戦でやりましょう。
2: 全然やる。
3: 面白そう、それ。
0: ビッグな、いいですね。夢広がりますね。
3: うん。いや、それちょっとやりましょう。武田真由紀呼んで。
2: あ、でもそう、はい、あ、ちょっとこれ違う話だけど、武田バーベキューってこの間バーベキューしてた時に、スノーってワード入れたら曲作ってくるんです
3: か。ありますね、はい、
2: それで武田バーベキューの曲とか作ってもう大盛り上がりしてAI でおじさんたちが、おじさんたちが5時間ぐらいキャッキャッキャッキャッ言って
3: ちょっとあゆりさんも参加してください。
0: ぜひお願いします。はい、
2: 超面白かった。
0: うまい肉を食べながら、
3: じゃあ肉食べながらね、やりましょう。さあ今夜のゲストはペスさんでした。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
4: J-WAVE MBIT PROJECT As You Like It As You Like It

0: J-Wave M-Bit Project As You Like It As You Like It
1: J-Wave から伝えこういちと
2: あゆねDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It
1: M-Bit Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトプロジェクトのメイン企画である M-Bit Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っています。第7弾としてクロイとダンが出演、うん、現在ライブデザインの T シャツなどが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは M-Bit プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
2: そしてこの番組のインスタグラムにはですね、私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています、うん、そちらもぜひチェックしてください。
1: ぜひチェックしてください。こうした方がいいっていうのがあればぜひそれこちらの方もねハッシュタグつけてお願いします、
2: はいはい、どんどん改善していきます
1: 、はい、我々皆さんと一緒に番組を作っていますからね
2: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。さあさて来週の M-Bit プロジェクト As You Like It ですが、
2: はい、
1: アジアンカンフージェネレーションのゴッチさん後藤正文さんと私蔦谷浩一が対談をお届けしますということで
2: 楽しみ、
1: めっちゃ楽しみだな、どんな風になるんだろう。もうゴッチさんも会うのも多分結構久しぶりですね。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、そうゴッチさんはね、そう築130年の土蔵を改修した滞在型レコーディングスタジオ、そうスタジオ作ったんですよ、
2: はいはい、
1: 藤枝に、
2: はいはい、
1: でそこでレコーディングしたりとか、あの若いアーティストにこう、ね、その場所を提供したりとかしてるんですけど、それねちょっとご本人からどんなあの気持ちで作ったかとか、今どうやって運営されてるかとかね、聞きたいですね、
2: はい、
1: それではそのスタジオミュージックイン藤枝から生まれた藤枝 EP からアジアンカンフージェネレーションペダルボート、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷浩一と
2: あゆねDでした。
1: バイバーイ。バイバーイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: WHO 世界保健機関はアフリカ・コンゴで発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。周辺国への拡大が懸念されます。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が逮捕されました。この事件で逮捕されたのは夫婦を合わせて6人となりました。広島県福山市で今日午後山林火災が発生し、地元消防によりますと広い範囲で火災となり、鎮火の見通しは立っていません。怪我人の情報はないということです。今日正午ごろ、東京奥多摩町で男性が熊に襲われ怪我をしました。男性は意識はありますが大怪我とみられます。現場付近では先月以降熊の目撃情報がおよそ40件に上っています。今日は各地で気温が上昇し、広島県安芸太田町では 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を記録するなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も 30.2 度を観測して今年初の真夏日となりました。以上、庄司がお伝えしました。

高輪に誕生した新たなミュージアム門高輪の開館を記念する4夜連続の音楽フェス開門音楽祭。出演は羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎。アーティストそれぞれが和楽器や伝統的な所作、身体性を持つ表現者と共演。このミュージアムのためだけに一夜限りのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日、門高輪内ボックス1000にて。いよいよ開催間近。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: どういう形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つターニングポイントだったのかなと思います。
1: 災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。
2: 周りの方々からの声掛け、これもですね、すごく励みになるんですよ。こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけてもらえていることがものすごく励みになってるなっていう。
3: J-Wave Selection Heart to Heart。
4: 皆さんこんばんは、フリーアナウンサーの武田真一です。J-WAVE の災害復興支援プログラム J-WAVE セレクション Heart to Heart、 4月には長野県や青森県、北海道で最大震度5強の揺れを観測する地震がありました。北海道三陸沖後発地震注意情報も出されて不安に思われた方も多かったと思います。そして岩手県大槌町では大規模な森林火災が発生しました。私は東日本大震災の直後に大槌町に行ったことがあるんですけれども、津波で流された沿岸部がさらに大規模な火災に見舞われて一面が焼け野原になった光景が忘れられません。大槌町の皆さんもきっとその時の光景がよぎったんじゃないかなと胸が締め付けられるような思いがしました。いつどこでどんな災害が起きるかわからない時代、未来にどんなバトンをつないでいけばいいのかを皆さんと一緒に考えていきましょう。今夜のゲストは2016年4月の熊本地震を機に NPO 法人 YourAction を設立し、被災地支援や防災活動に力を尽くされている元サッカー日本代表牧誠一郎さんです。今日は熊本からリモートでのご出演です。熊本が生んだレジェンド牧さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
4: 熊本地震から先月で10年になりましたけれども、私は熊本の民放テレビ局の特番に出演させていただいたんですけど、その中で益城町の、お菓子屋さんを、訪ねたんですね。でそのお菓子屋さんがお店でプリンを作って販売されてるんですけど、地震の後ずっとキッチンカーでそのプリンを、売って、で仮設住宅の仮設店舗でもそれをこう振る舞って、だけどなかなかその

0: 家は潰れてしまって区画整理事業でどこに転居するのかもなかなか決まらないまま、ようやく、まあ、最近お店を再建されて、はい、でそこそのようやくここにたどり着いたプリンなんですって言って出していただいたんですよ。
1: はい、
0: でそのプリンを僕食べた瞬間にですね、もう号泣してしまって、生放送なのに、
1: はい、
0: ちょっと言葉も出なかったですね。なんかね、やっぱりそれだけこう10年っていうのは本当に長い、ね、僕らにとって東京で離れてると本当あっという間なんですけど、
1: はい、
0: いや10年って本当に長くて、いろんなことがあったんだなと思いましたけど、牧さんは、10年前のあの日はロアッソ熊本の選手だったわけですけれども、はい、その当日どんなふうに迎えられました？
1: もう本当に普段通りの自分の、ルーティンの中での生活をしてましたね。
0: ちょうど金曜日でしたから、ね、はい、もう開幕はしてたんでしたっけ？4月ですから、は
1: い、次の日に、多分アウェーの、ね、京都かなんかに向かうための準備をしてるような状況でしたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ荷物まとめてコンディション整えて、でちょうど夜でしたもんね。
1: そうです、夕方の時間、夕方、まあ夜です ね、はい、
0: びっくりされたでしょう。
1: 僕は東日本の時には、千葉で被災したんですけども、まあ、その時よりもやっぱりはるかに揺れましたし、びっくりしました。
0: あそこから牧さんいろんなことを思われて、で被災者の皆さんの、まあ、支援をしようというふうに決意なさるわけですけれども、まあ、そのお話はまた後ほどゆっくりとお伺いするということにいたしまして、はい、で今回は2016年4月の熊本地震で被災されて大変なご苦労なさった3人の方にお話をお伺いしています。はい、その取材コメントも聞きながら牧さんと熊本地震から10年というテーマでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: J-Wave Selection, Heart to Heart. This program is brought to you by Daiwa House, 他.

0: フリーアナウンサー武田真一がナビゲートしているハートトゥーハート、今夜は2016年熊本地震の復興支援を目的に NPO 法人 Your Action を設立し、それ以来さまざまな被災地支援社会貢献活動に力を尽くしている元サッカー日本代表の牧誠一郎さんをリモートゲストにお迎えしています。早速取材した方のお話を一緒に聞いてください。最初にお聞きいただくのは南阿蘇村の樽玉温泉滝日和、山口優也さんのお話です。熊本県南阿蘇村にある烏帽子岳の中腹に流れ落ちる金流の滝、その滝壺に湧く樽玉温泉は古くから人々を癒してきました。山口さんは明治19年にスタートし、130年間この地で愛されてきた樽玉温泉山口旅館の8代目です。山口旅館は2016年の熊本地震で甚大な被害を受けまして休館を余儀なくされましたが、2021年4月日帰り入浴施設樽玉温泉滝日和として再出発しました。山口さんが温泉復活へ動き出したターニングポイントと地震がきっかけで気づかされたことを話してくださいました。
1: 初めてここに地震以来ですね来ることができて、すぐそこの宣言があったであろう場所のところに行って温泉がこう出てたと、地上にこう出てきてたところを発見した時に、まず一つそこで何かどういう形になるか

0: からないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つまずはターニングポイントだったかなと思います。ずっと吉回ってましたので、やっぱそういう中での宣言を発見したっていうところだったので、余計にこう純度 100% で嬉しかったというか、まあ、なかなかそういうあまり混じりっ気のない喜びみたいなのって人生でなんかあんまそこまで経験してないのかもしれないですけど、それがあったのを覚えてますね、そういう感覚は。まあ、何かやっぱり僕もこう今年はやっぱり振り返ることも多いんですけれども、向き合ってきた10年かなっていうのがこう私の中であって、何に向き合ってきたかといえば、やはりこのタルタモ温泉この場所であったり、大事に思ってくださる人であったりとか、もうそれこそ武田さんとかですね、皆さんの思い出の中にあるそのタルタモ温泉っていうものにも向き合ってきましたし、あとやっぱりこう自分自身のその内側というかですね、本当に何をこう私はこう守っていきたいのかとか、やっぱそういうこう向き合ってきた10年なのかなっていうのがこう実感としてありますね。僕自身もここを守っていきたいと思うと同時に、やっぱこう10年間この期間、もしくはこう生まれてから今までこの場所にこう守られてきたんだなっていうこう思いも初めてこう抱けたっていう感覚があるんですね。
1: というお話なんですけれども、私もですね、なんかよくわかるなという気がしました。地震があったことは本当に不幸なことではあるんですけれども、だからこそ、ああやっぱりふるさとって大事なんだな、守ってもらってたんだなと改めて思ったんですが、牧さんどうお聞きになりました？
2: いや、そうですね、僕も本当に熊本の地のさまざまなものが、僕は生まれ育ちも熊本なんで、当たり前と思ってたものが当たり前じゃなくなった時に、初めて、まあ初めてじゃないですけども、本当に大切だったし貴重だったんだなっていうのを、まあ気づかせてもらったっていうのも一つありますね。
1: 例えば牧さんがこう感じになった、はい、あこんなに大事なものだったんだって思った何かこう具体的なものって どんなことがありました？
2: やっぱり一番感じたのは人の温かさ、災害直後から非常に感じました。
1: あ人の温かさ、
2: はい、なんかこういろんなものを支援をしながら皆さんにお配りしたり、困ったことを聞いて回ってたんですけども、はい、私はこれだけでいいからもっと困ってる人たちに、渡してあげてとか、はい、自分も家がなくなって非常に大変な状況なのに、周りの皆さんのことを気遣う、言葉だったり姿勢だったり、そういうものを見聞きした時に、熊本の皆さんってこう温かいハート、こう多少思いやる心を非常に持って、それってすごく当たり前のように接してきたけど大切なことなんだなっていうのは感じました。
1: そうですね、なかなかね日常生活ではそうやってお互いに思いやるとか譲り合うっていうことって、まあそもそも機会がね、はい、あんまりないですし、まあ、そういった究極の状況だったからこそ、そういったね温かみの大切さとか素晴らしさをこうね感じるっていうことがあったんですね。
2: はい、
1: 僕は現場に直後にいなかったので、はい、そういう部分は本当に限られたところしか知らないんですけど、やっぱりそれは本当そう思いますよね、牧さん。
2: うん、はい、なんかこう小さな時から、自分のこう近所周りのおじちゃんおばちゃんたちが自分の息子のように自分の孫のように、叱ってくれたり、ね、かわいがってくれたりしたこの感覚というかは

0: すごく貴重で大切だったなっていうのは感じますし、それってすごく当たり前のようですごくね難しいことだなっていうのも、やっぱりああいう自分が厳しい状況に置かれた時に他者を思いやれるこの心は素晴らしいなと感じました。
1: 先ほどお話を伺った山口さん、山口旅館っていう旅館をですね経営なさってたんですけど、実は私地震の前に若い頃ですけれどもよく家族で行ってたんですよ、はい、で私の父親が山口旅館の、山口さんのお父様とすごく親しくて何回も泊まったことがあるんですよね。もう本当に地域にとっては森の中の灯火のような本当に素晴らしい、存在なんですけれども、本当に当時はこんなとこに温泉があるんだ、いい宿だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、改めてそれがなくなりかけて、でとっても大切なものだったんだなと思いましたし、なんか地震がなかったらこんなに地元の人とつながりもできてないと思うんですよね。山口さんもあくまで旅館の経営者の方で、私はお客で、今は個人的にお会いすればご挨拶もしますし、いろんなお話もさせていただくようになったんですけど、なんか地震がなかったらもっともっとふるさとは遠くになってたんだと思いますし、地震があったということは本当に良くないことなんですけど、いろんなことやっぱり気づかされたと思います、まだ東京でやるべきことがあるなと思ってますのでここにいますけれども、なんか若い頃はねもう熊本なんか戻るもんかと思ってましたけど、今なんかねやっぱりいつか戻らなきゃいけないのかなとか思ってます。はい、マキさんもでもそうじゃないですか、やっぱり志を持ってね千葉ジェフ千葉に入られて、サッカー選手としてもう世界に行くんだみたいなね思いを持ってらっしゃったと思いますけど、今熊本にお住まいなんですよね。
0: そうですね、はい、当時はその引退してからも熊本に住むかどうかっていうところはまだわからないような状況だったんですけども、ああいう地震も経験して、自分の故郷の、遠さとかですね、そういうものは強く感じるようになりましたし、はい、愛着もより湧きましたね。

続いてお聞きいただくのはレストランミナーソマルデンを経営する増田和正さんのお話です。増田さんは震災前、地震で崩落した阿蘇大橋のすぐ目の前でレストランマルデンを営んでいましたが、地震でお店もご自宅も全壊してしまいました。増田さんは当時を振り返って、橋がなくなったのを見て唖然としました。家も崩れてお店もなくなって何も考えられずに、家族とどうやって暮らしていくかという話をしたことを覚えていますと話されていました。しかし増田さんはその大変な状況から立ち上がり、キッチンカーでの営業

0: 業を始め、2020年6月には自宅のあった場所で新生ミナ阿蘇丸田をオープン。阿蘇の草原のみずみずしい草をたくさん食べて育つ赤牛を使ったお料理が評判の人気店となっています。増田さんに地震から復興する支えとなったものを伺いました。
1: 地震から復興する支えとなったのはここでですね、もう一回みんなで頑張ろうっていう仲間たちがいたからですね。なんか地震をきっかけにですね、もう一回時期のことを見つめ直そうという未来会議っていうのを作りました。南阿蘇で授業やってるいろんな業種の方が集まって、いいとこ悪いとこ洗い出しして会議の中でいろんな話をしました。どうせやるんだったら地震前よりももっといい地域にしようというところで、そういった仲間ができたんで再建しようと、それが支えになっております。本当は災害があってから、災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。実は東北の方にもですね、すごい今でもお付き合いさせてもらってるんですけど、地震当初あってすぐにですね、3ヶ月後だったなんか福島県のプロジェクトで被災にあった家族を福島に呼んでくれました。福島にも仮設店舗があって、でそこ訪ねてみて、でどんな感じかなお話できたらなと思ってふらっと入ったところのラーメン屋さんがあってですね、そのラーメン屋さんのおばちゃんがすごい喜んでくれてですね、まあ大変だけど笑顔で頑張らないよって言ってくれてですね、帰り際までずっと手振ってくれてですね、でそんな、なんかいろんな出会いっていうかですね、あって、人のありがたさとかですね、そういったのを知事のおかげで感じることができたのと、みんなでちょっといろいろ勉強会開いてですね、まず私たちが住んでたとこは大昔は湖だったんです。カルデラ湖ですね。そのカルデラ湖がなくなったのは立野っていう地区があるんですけど、そこの立野の山が崩れてですね、そこから水が出て今の土地になってるんですけど、大昔から地震があってそこの山が崩れて水が流れてたと。だから大昔からそこの場所では大地震があって、その地震がなかったらですね、今も湖の底だったと思います。だから何ですかね、大地震が起きるたびに今まで作り上げてきたものも先代たちもですね壊されたと思うんですけど、でも諦めずにまたここでみんなで頑張ろうって言って再建した流れがあったからこそ今につながってるんで、そういった思いも感じることができたというところで、地震が起きなかったらそんな思いも生まれなかったんだろうと思っています。
0: はい、というお話なんですが、私増田さんと初めて出会ったのは地震があった年の年末でした。で阿蘇大橋を渡って南阿蘇に向かっていくと、もう赤いとんがり屋根のレストランがあって、もしかしたら牧さんも記憶にあるんじゃないかと思いますけれども、
2: はい、立ち寄ったことはないんですけど、はい、
0: 多分ねあそこ通られる方は皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、そこが増田さんのレストランだったんですね。で店の中も案内してもらったんですけど、もう半年経っても本当にぐちゃぐちゃのままで、橋が崩落して人や車の流れも変わって、もう同じ場所に再建することは不可能だっていうふうに途方に暮れていらっしゃいました。でそんな増田さんを支えたのがやはり同じ被災地の福島の方であったり、多くのボランティアやいろんなかつてのお客さんだったということなんですけれども、牧さんどのようにお聞きになりました？いろんな方の支援が力になったというふうにお話になってましたけど。
2: いや地震があった時よりもより良いっていうところは非常に僕もずっと考えていたというか、壊れたものを元に戻すだけではなく、やっぱりそれまでのものよりも人も含めて、人の心も含めてですね、より良いものを作りたいとずっと思ってます。
0: 牧さんは被災者でもあり、まあ、支援者という立場でもあったということなんですが、地震直後はロアッソの選手の皆さんとですね、いろんな活動

0: なさってきましたよね。あれ具体的にはどんなことをされてきたんでしょうか。
1: そうですね、結果的には非常に大きな活動につながったんですけどね、もともとは自分の家族であったり身近にいる親戚の方々、地域の人たちに少しでもっていうところから始めたんですね、はい、でその小さな輪が少しずつ少しずつ広がっていって、まあ、サッカー界のそういうサッカーファミリーの皆さんだったり、僕を友人を介してつながった皆さんであったり、っていう形でできることが一つずつ増えていって、物資の支援から、
0: はい、
1: 途中からはやっぱり子どもたち、地域の皆さん心に寄り添うように、そんな活動、まあ、具体的にはサッカーをやったり、地域の皆さんの声を聞くというか、はい、本当に雑談しに行っただけなんですけど、はい、
0: いやでも嬉しいですよね。だって冒頭も申し上げましたけど、熊本が生んだレジェンドなので、牧さんが来てくれたっていうのは本当に大きな力になったんじゃないかと思いますけど。
1: 僕のことを知ってる方ももちろんいましたけど、僕のことを知らない方もたくさんいて、そういう中でもやっぱりなんていうのかな、自分の話を聞いてほしいとか共感してほしいとか、そういう意味でもうサッカーの話は全くしませんし、
0: ああそうなんですね、
1: 皆さんの近況であったり今起こっている大変なことっていうのを本当に聞いて、回るみたいなことを繰り返しました、ね、で最初はなんかこう寄り添えたらなっていう気持ちで回ってたんですけども、途中からは逆に励まされることだったり、僕はなんかこう元気をもらいにというか、はい、活力をもらいに行くことの方が多かったな。これなんか綺麗事というか、その表面的なことではなく本当にそういう気持ちで行ってました、はい、なんでお互いにこうさせ合う関係を作ってもらってましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いやなんか素敵なお話だなと思って聞いてましたけど、そういったそのいろんな人からお話を聞くっていうのは、例えばですけど牧さんのその、はい、まあ、サッカーのプレーだったりサッカーに向き合う姿勢にもやっぱり何かこういい影響ってありました？
1: ありました。やっぱりこうみんなに応援されてますし、こう試合にもちろん見に来れる方もいればテレビで見る人もいるし、そういう人たちに恥じないようにっていう思いはありましたし、だから本当に最後の1分1秒まで全力を尽くすことの大切さを改めて感じましたし、サッカーに向き合う姿勢がより自分に素直正直に愚直に向き合うようになりました。
0: はあ、そうなんですね。ちょっと今のお話聞いて僕もちょっとうるっと来てしまいましたけれどもでその後 Your Action という支援団体を、はい、まあ、同時に立ち上げられて、で熊本以外のいろんな被災地の支援もなさっているというふうに伺ったんですが、それはどんなことをなさってるんでしょうか。
1: はい、僕が熊本で経験したものをその場限りで終わらせるのはもったいないなというか、僕がこの支援団体を作ったのももともと東日本で支援をされてた方々が協力していただいて、
0: はい、
1: 支援の仕組み作りとかそういうのをね一緒に作ったんですね。ってことは地域によって特性が災害って違う、
0: はい、
1: そういう中でも僕は途中からスポーツに特化して、どちらかというと子どもたちの笑顔だったり、その周辺のその周りの親御さんだったり、はい、おじいちゃんおばあちゃんだったり地域の人たちだったり が笑顔

0: の輪が広がっていくっていうのを体感したので、そういうものをよりたくさん提供できればいいなと思いましたし、
1: はい、
0: まあ僕はスポーツやってましたけど、スポーツって災害の時になくてもいいものだと思われがちですけども、
1: はい、
0: やっぱりこうアスリートって困難の時に、それを克服する気持ちだったり体力だったり、あとは言葉、
1: はい、
0: の力を持ってると思ってて、
1: はい、言葉、
0: はい、
1: はい、
0: でやっぱり子供たちが前を向けない、中にはそういう子もいるんですね、そういう時にアスリートの力、アスリートの言葉って非常に僕は響くもんだと思ったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうものをこう被災地にもっと地域に根ざした形で広めたらいいなと思いながら、そういう活動をしてました。
1: そうなんですね。私もこの増田さんとはだから10年ぐらいずっとお付き合いしてるんですけれども、
0: はい、
1: 初めはこの増田さんの今の現状を日本の全国の皆さんに伝えなきゃいけない、なんかこうね、放送人としてジャーナリストとしてそれが使命だっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあお会いするたびに、キッチンカーでカレーを振る舞ったり、ローストビーフをある時は振る舞ったりって、本当に大変なご苦労をされて、ずっとこう前に進んでいらっしゃる姿を見るうちに、あ、なんか人ってこうやって一日一日を一生懸命生き続けていく、それによってしか未来を切り開けないんだってことを逆にこうすごく勉強させてもらって、なんか今とっても感謝してるんですよね。あ、こうやって人って生きていかなきゃいけないんだってことが分かって、で僕自身も今毎日生きていく上でとても大きな勇気をもらいましたし、何かこう支援するとか支援を受けるっていう、なんか一方向じゃなくて、やっぱりお互いに何かこうやり取りするものがあるんだなって思ってるんですよね。牧さんもそう、はい、そうですよね、きっと。
0: それはもうすごく感じます。一方通行じゃなくて、思いは行ったり来たり、はい、パス交換するもんだと、
1: はい、いい言葉、はい、いい言葉聞いた。思いは行ったり来たり、パス交換、やっぱりパス交換が一番基本ですもんね。
0: そうですね、はい、
1: そうですね。

ここからは毎月1日に能登半島地震の被災地に通い続ける一般社団法人ラブフォー日本代表のキャンドル・ジュンさんが能登半島の変化していく今をリポートする能登の音。復興の遅れが叫ばれる能登に思いを馳せる5分間です。

こんばんは、キャンドルジュンです。私は2024年1月1日能登半島地震が発生した直後から能登入りして支援活動を続けています。現在も毎月1日は必ず奥能登にて月命日イベントを開催しています。5月1日は能登町の北川地という山の中の集落で行いました。当日は雨にもかかわらず多くの住民の皆さんが集まってくれて、キャンドルジュンならぬキッチンジュンのご飯を楽しんでもらいながらも、お楽しみ抽選会や音楽ライブを楽しんでもらいました。震災から2年が経過している現地では支援が引き算されてきていますが、復興格差は大きくなってきています。こちらの地域は地震も大変でしたが、その後の豪雨被害がひどかった地域です。災害が発生するたびに孤立してしまった集落です。私たちは福島で現在も毎月11日の月命日イベントを続けていますが、支援がなくなったことで話し相手がいなくなったり、心にぽっかり穴が開いてしまう喪失感を少しでも和らげることができたらと、福島各地を訪問する活動を続けています。能登の音、5月1日はこんな声を聞くことができました。みんなで集まってるのに一緒に泣いたり笑ったり、こんなことは今まで一度もなかったね。この地域は豪雨被害の時に車の移動をしに行ったお父さんを追いかけて行ったお母さんが亡くなってしまうという悲しい出来事があった地域です。小さな集落なので家族のようにつながっているから、みんなが辛い思いをして、そして今もその出来事と一緒に暮らしています。かつての豪雨災害地域でもこういった方々とつながってきましたが、私たちは外の人間なので支援と言っても大したことはできません。でもこうして月命日にみんなで集まって食べたり飲んだり笑ったり歌ったりしながらも、一人一人の大変だったことを私たちに話をしてもらっています。そして私たちも地域の皆さんも一緒に涙を流します。いつも集まっているお寺にたくさんのキャンドルが灯り、家族を亡くした人も家を亡くした人もそうでない人も、支援者の仲間たちもみんなで食べたり飲んだり笑ったり泣いたり、お互いを思いやり過ごすことが月命日の祈りです。20人ぐらいしか集まらないかもと言われていたのに、80人ぐらいで過ごした5月1日の月命日、この地域に支援で入っていた仲間がつないでくれたご縁から、絆づくりの初めの一歩がこの日スタートしました。能登にはまだ行くべきではない、そんな言葉から支援が少なかった能登、今こそ行くべきな能登、毎月1日行う月命日でゆっくり絆を作っていくので、皆さんもぜひ能登に遊びに来てください。遊びに行くことが支援になる時が今来ています。能登の音、ここまではキャンドルジュンでした。

0: 委員長も務めた元サッカー日本代表の牧誠一郎さんとリモートでお話ししています。次にお聞きいただくのは南阿蘇の観光農園木の内農園の会長で東海大学副学長の木の内仁さんのお話です。神奈川県出身の木の内さんは九州東海大学農学部卒業後阿蘇で新規就農者として観光、加工、農業を組み合わせた観光農園の経営スタイルを確立して熊本がイチゴの一大生産地になった立役者の一人です。熊本地震で断層近くにあった木の内農園の農地と加工場は大きな被害を受けました。また教鞭を取る東海大学では南阿蘇にあった阿蘇キャンパスで壊滅的な被害を受けたほか南阿蘇村の下宿先で農学部の学生3人の方が犠牲となりました。木の内さんに地震から10年後今思われることを伺いました。
1: まあ、我々も含めてですね、悪く言うわけじゃなくて我々も含めてまさか地震があるとも思ってないし、ましてや2回も震度7が続くなんてこれっぽっちも思ってなかったんですね。だからまあそういう意味でのまあいろんな苦労はあったけど、やはり一番やっぱり辛かったことは学生が亡くなったことであり、また地域の方も一人、僕の知ってる方、あの地域の方、僕が直接知ってる方で3名亡くなってるんですよ。まあそういう意味ではですね、もう本当そういうことが一番今でも心には残ってるかなっていう感じですね。いや本当ね、あやっぱ伝えるって大事だなって思っていて、ある意味だから熊本地震のことだって今ね、もう小学校の中ね、あの3、4年生ぐらいは腹の中にいたとかいう子たちですからね、まあ中学生ぐらいだって小さい時だから覚えてなんかいないですよね。だからやっぱりきちんと伝えていくことの重要さ、改めてそれは最近の学生と話してて思いますね。そうですね、やっぱり伝えていかなきゃいけないなっていうのは、今更ながらにやっぱりその日頃の準備、やはり防災に対する意識、やっぱりこのちょっとした一つで僕はやっぱり自分の身が助かるかどうかも含めて、周りを助けてあげられるかっていうことも含めてあるっていうのは改めて思ってます。例えば僕ね、今でもこの鍵にね、これ笛くっつけてんですよ。だからいつもも肌身離さず持ってる。これ何かってね、挟まった時に自分の手元に持ってれば、こう、知らせられる。声なんか出やしませんから。それと、カバンには、懐中電灯の結構強い小型だけど、ピカピカしたり照らせるやつを必ず入れてあるんですよ。やっぱりね、なかなかそういう意識皆さんならんと思うんだけど、そういうちょっとした自分たちでどうしとかなきゃいけないっていう意識があるかどうか、そこをね、僕は一番、要するに被害を小さくするための防災の意識を伝えたいなと思いますね。地域としてやっぱり復興に最も重要なことっていうのは、やっぱりお互いのつながりもあるんですけれども、それ以上にやっぱり周りの方々からの声掛け、これもですね、すごく励みになるんですよ。やっぱり復興しましたねとか、本当にね、こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら、声をかけていただく。僕やっぱり地域の方々がちょっとしたところでそういうふうに声をかけてもらえていることがものすごく励みになってるなっていう、で頑張ってくださいっていう何気ないお言葉でもいいんですよね。なんかそういう昔のことあんまり言うといけないのかなって思わないで、ぜひ皆さん昔大変だったのがこんなになったんですねとか、もうそういうちょっとした声掛けを周りの、他の地域の人たちからしてもらうことは、もう思った以上にその災害に遭った人たちにとって元気づけになるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
0: というお話でした。木内さんは私が実は20代の頃によく取材でお世話になっていた方なんですね。で地震の後、お伺いしましたけれども

0: 農地がまさにそのもうあの谷底に農地ごと崩落してしまってですね、本当に大きな被害だったんですけれども、3年前ですかね、お伺いした時にはもうちゃんとイチゴのハウスもこう復活して、で本当に美味しい綺麗なイチゴがたわわに実っていましたけれども、木之内さんのお話どうお聞きになりましたか？
1: いやそうですね、本当に今の子どもたちは熊本地震のことを知らないんです、ほとんど。はい、あの昔熊本でも地震があったんだよねぐらいしか覚えてないんです。それはあのすごく感じてるんですけども、それと同時にやっぱりこう当時のことをしっかりと伝えるっていうことと、あとは防災の意識をしっかり持ってもらう、自分の命を守る、それをですねやっぱりもっとちゃんと、ね、伝えなきゃいけない、あの当たり前だと思っていることは当たり前じゃないんだよということも含めて、はいはい、大切だと思います。
0: 今もあのサッカーで子どもたちを指導なさったりする機会があると思うんですけれども、はい、やっぱりじゃあ知らないんですね今の子たちは。じゃあ本当に、
1: はい、あの今取り組みの中の一つで、スポーツと防災を、はい、あの一緒に学びましょう、みたいなことを九州の中を回りながらやらせていただいたりしてるんですけども、
0: はい、スポーツと防災を一緒に学ぶってどういうふうにしてるんですか？はい、
1: 自分の、サッカーとかバスケットとか野球とかのスポーツを学びつつ、そういうコミュニティを使って防災に少し興味を持ってもらい、はい、さらには、家に帰ったりお父さんお母さんと話をして、じゃあ地震が起こった時、津波が来た時、水害が起こった時、じゃあどう逃げますか、どこで家族が会えますか、みたいなところをですね、あの話を僕の経験をもとにそういうパートを作っていただいて、はい、そういうことに興味を持ってもらいたい、あのそういう防災に向けたこうスポーツと防災をとちょっと絡めたね、あのレクリエーションをやったり、そういうことをやってます。
0: レクリエーションの中でじゃあそのスポーツをしながら
1: 防災の意識を、はい、
0: 防災も同時に学べる、
1: はい、
0: 面白い取り組みですね。それはやっぱり子どもたちも反応違いますよね。ただあの防災についてあの、はい、何かこう学校で習ったりするのも大事なんですけれども、はい、お勉強になっちゃうよりは全然こう身に染みるところがあるんじゃないかと思いますけど、
1: やっぱり防災を学びましょうと言っても、うん、やっぱりどこかやっぱりこう自分の身近では起こらないだろうと思って、僕も実際に被災した時にはそうでしたし、うん、って思っちゃうので、あのやっぱり自分の興味があるものに少しだけそういうエッセンスを加えることによって興味を持ってもらうっていうようなことが大切なんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどね、そうですよね、はい、もう牧さんもまさにあの熊本地震を自らご経験なさったことでいろいろこう伝えられるし共感もできるってことですよね。
1: はい、あの被災したからこそ伝えれることであったり、やっぱり被災しないと現地で支援をしないとわからないことっていうのは非常に多かったので、そういう意味ではあの苦しい中でしたけれども、はい、貴重な経験をさせてもらいましたし、これを経験させてもらったなで終わるわけではなく、ここから自分で何かできることを見つけるってことが大事だなと思ってます。
0: あの、まあ、とはいえ日本全国の方あの、ね、あの被災してない方もいらっしゃいます。でそういう方も何か被災地のためにですね、はい、熊本に限らず能登や

0: はい、東北やその他いろんな被災地のために何かしたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、その被災地以外の方々が復興の力になれる方法ってどんなことだと思われますか？
1: 災害って起こった後に本当に半年とか1年で元に戻るかと言われればそういうわけではなく、本当10年20年30年50年かかるものだと思って、ただ人々の記憶からはやっぱり数ヶ月で薄れていくものだと思ってるんですけども、はい、そういう中でやっぱりこう心の中で何とかしてほしいなと思うだけの人と、何かどんな小さなことでもいいんですけども、この Your Action っていう僕の NPO 法人の言葉にもなってるんですけども、何か一つアクションを起こした人っていうのはやっぱりそこをずっと気にかけ続けてくれると思ってて、なので何か旅行に行こうでもいいですし、そこの地域の美味しいものを食べようでもいいですし、本当に何でもいいんですよね。でそこを一つアクションを起こして見るっていうことが本当に大切なことだなと思ってて、ね、1年3年5年10年でいろんなフェーズがありますけど、その時に心を通わせてくれる、そういうきっかけになるんじゃないかなと僕は思ってます。
0: そうですね、さっき木之内さんもね、
1: はい、
0: もう本当に地元地域の方々がちょっとしたことで声をかけてくださった、それがものすごく励みになったっていうふうにお話になってましたけど、もうそういうことでもいいかもしれませんね。
1: うん、うん、本当にそれでも本当に大きな支えになると思います。
0: それも大きなアクションになる可能性があるということですね。はい、いや本当に牧さん、今日は素晴らしいお話聞かせてくださいましてありがとうございます。私も熊本人ですので、何かできることがあったら、はい、ぜひお手伝いさせていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、共に熊本の未来を見つめていけたらなと思ってます。は
1: いはい、ありがとうございます。
0: ハートトゥハート、今夜のゲストは NPO 法人 Your Action 代表、元サッカー日本代表の牧誠一郎さんでした。牧さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ハートトゥハート、Heart to Heart. J-Wave. Heart to Heart.

0: J-WAVE セレクション Heart to Heart。 今夜は災害復興支援活動に尽力する元サッカー日本代表の牧誠一郎さんと熊本地震から10年というテーマでお話ししてきました。牧さんがおっしゃっていた心と心を通わせる、それはパス交換だよっていう言葉が本当に素敵だったなと思います。支援する側、支援を受ける側というわけじゃなくて、お互いに気持ちをやり取りする、ハートとハートを交わす、なんかこのことが一番大事なことなんじゃないかなと改めて思いました。今回リモート取材でお話を伺った皆さん、本当にありがとうございました。取材や放送の模様は番組ホームページ、番組フェイスブックでもご覧いただけます。次回の放送は6月21日日曜日夜10時、災害後のより良い未来を想像します。 J-WAVE セレクション Heart to Heart、 ナビゲーターは武田真一でした。
1: J-WAVE セレクション Heart to Heart。 This program was brought to you by 大和ハウス他。

0: Sports Headlines。
1: 大リーグロッキーズの菅野はダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ4勝目を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含め日米通算で150勝としました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦で4打数2安打5打点の活躍。ホワイトソックスの村上はカブス戦で2打席連続ホームランです。プロ野球セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝し貯金を10としました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、ロッテはオリックスを3対2で、ソフトバンクは楽天を5対1で下しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、東は鹿島が千葉を2対0で下し1試合を残して1位確定。町田は川崎との1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西の神戸は長崎との2対2で突入した PK 戦を2対3で落としましたが勝ち点で首位に浮上。セレッソ大阪は名古屋に6対1で、岡山は清水に2対0で、広島は京都に4対0で勝ちました。サッカーの ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 でガンバ大阪がサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝ち初優勝しました。以上庄司がお伝えしました。

京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、ダイアナロス11年ぶりの来日公演が決定。1960年シュークリームスとしてデビュー以来

音楽、映画、ファッションとあらゆるカルチャーのパイオニアとして道を切り開いてきたダイアナ・ロス。マイケル・ジャクソンやビヨンセ、アリアナ・グランデまでもが憧れ、影響を受けた。来月82歳を迎える現在もニューヨークタイムズスクエアでのカウントダウンライブやワールドツアーでパワフルな歌声を聞かせている。ダイアナ・イン・モーション・ジャパン2026、5月23日土曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター on 81.3 J-WAVE。

Innovation Worldella on 81.3 J-Wave 突破イノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月3週目は俳優アーティストノンノナビゲートでお届けします。ここ1ヶ月はですね、何してたかな、あ、アラバケーにノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演したりとか、そうですね、あとはなんかまあまだ発表になってないけど演技のお仕事したりとかしてました。そんな感じかな、主に、うん、仕事三昧でした。はい、この後フロムザネクストエラでは南海キャンディーズのしずちゃん山崎静代さんをお迎えします。私はしずさんという風に呼んでいるんですけど、なのでしずさんはですね、お笑いからロンドン五輪を目指したボクサー、古典シリーズ創造と破壊展も開く画家、そして俳優として自分の道を切り開き続けてこられた方です。以前からですね、私もしずさんとがっつりお話ししてみたいなって思っていて、何度かね、プライベートではお食事に行かせていただいてるんですけど、今夜はしずさんの枠を超え続ける生き方のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。番組後半は私ノンの近況をお伝えします。トークインザポッド、そしてリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella.
1: ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お越しいただきありがとうございます。いや、
2: こちらこそありがとうございます。
1: すごく嬉しいです。しずさんは1979年生まれ、はい、大阪のご出身。2003年山里亮太さんと南海キャンディーズを結成し、 M1 グランプリ2004年で準優勝。2007年には映画フラガールで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されました。その後ロンドン五輪を目指したボクシングへの挑戦、古典シリーズしずちゃんの創造と破壊展のアーティスト、そして俳優として肩書きを更新し続けてこられた方です。すごいですね。
2: いやいやいや、そんな、なんか、まあ、ボクシングとかいろいろやりましたね。
1: そうですよね。もうすごく印象深いです。
2: もう10年以上、辞めて10年経つな。
1: そんなに経ちますか。
2: 経つね。
1: すごい、
2: 若かった。
1: お笑いから始まっていいですよね。
2: そうそうそう、最初お笑いでも幼い頃は、はい、あのおにゃんこクラブに憧れて、
1: あ
2: でアイドルになりたかったの。
1: そうだったんですね。
2: そう、物心ついた頃はずっとアイドルって思ってて、
1: はい、
2: それで、あ、でも役者さんにもなりたい、俳優さんにもなりたいっていうのもあって。あ、
1: そうだったんですね。
2: そう、芸人っていうのは全然なかったんよ。それで大阪で劇団ひまわりの養成所っていう、あ、まあ、お金払えば入れるっていうような養成所があって、あ、そこに入って、
1: はい、
2: でフリー演技みたいな、なんか設定だけ与えられてとか、なんかすごい自由にやれっていう先生にやったのよ。
1: はい。
2: その時にどうやったら笑かせるやろうって思ってる自分に気づいて。
1: なるほど。
2: まあ関西人はみんな思うかもしれないけど、なんか笑かさな意味がないっていう風に、その時に思ってる自分、うん、そっからなんかね、だんだんお笑いの方にも興味が出てきて、見るのは好きやったから、それで最初はあの同級生の女の子が、
1: はい、
2: その

0: 吉本の NSC という学校出てたので、はい、その子を声かけて、あのそう西津サーキットっていうコンビを、女の子コンビを組んだのが最初。
1: そうなんですね。
0: 山ちゃんのは3人目の相方で、実は。
1: あ、そうだったんですね。
0: そう、女の子と組んで、まあ、その子が辞めちゃって、なんかもう無理だって言って辞めちゃって、次男の子と組んだんよ。
1: はいはい。
0: 男女コンビやったんやけど、その子とやってる時に山ちゃんから、こう、こっちに来ないか、大丈夫かない、組まないかって言われて、
1: もうそのコンビでバリバリやってる時に、
0: そう、
1: 横入り
0: っていう、騙されたっていうか
1: 騙されたんですね。あの、だが情熱はあるって、うん、ドラマにもなってたじゃないですか。
0: そうだね、すごかった。見てくれて、
1: はい、見て、すごいびっくりすることもたくさんあって、はい、しずさんは結構大変だったのかなって思ったんですけど
0: 昔はなかなか山ちゃんもすごいかったね。我慢してずっと食いしばって、いつの間にかサンドバッグ叩いてたね
1: そっか。え、ボクシングはお笑い始めてから、うん、その違うジャンルにってなった時はボクシングでしたよね。
0: うん、ボクシング。
1: 絵の方が先ですか。
0: 絵はなんかね、そう、この仕事やらせてもらうようになって、テレビの密着でめっちゃ大きな絵を描くっていう、
1: はい、
0: そう、 NHK のドキュメントにそういうのをやらせていただいたことがあったの。なんか1ヶ月ぐらい密着みたいなので絵を描く、
1: はい、
0: その時にあの画材とかいろいろ買い揃えて初めてその、あの小学校とか中学校であの水彩絵の具はみんな学校で描くけど、はい、アクリル絵の具とかそういうものを知らなくて、アクリル絵の具とかを知って、それがでも最初かも。なんか、まあ、あのたまに描くみたいなことはなんとなく描くぐらいはしてたけど、
1: はい、
0: そういう、うん、画材買ってやったのが初めてかな。それでその後も絵の具まだまだ余ってるし描こうかなみたいな感じで描いたり。でもね、うん、ボクシングやってる感は描かなかった。やっぱなんか、
1: あ、
0: なんやろ、描こうと思わなかったな、全然、
1: うん、違う感覚ね、なんか、
0: そうかも。そういう隠してもいるんかもしれんけど、なんか、まあ、それはこう急速にできるんやったらいいけど、私はとにかくもう体を休めることしか考えてなかったっていうか、
1: ま
0: あ、毎日稽古してるから。そうですよね、過酷。そうで、まあ、ボクシングやるには遅いスタートやったから、年齢も30ぐらいからがっつりやったから、
1: はい、
0: 割とに、ね、10代20代の子とかと一緒にやってたから、やっぱりその回復させるっていう体力をっていうことばっかりやった。だからその漫才とかの仕事、山ちゃんとのボクシングの練習の合間、合間ってどっちが合間やねんって感じだけどだからもう漫才が休憩と思ってた。なんか、あ、今日は漫才の仕事があるからその間休憩できるなとかそう、
1: そのくらいもう過酷だったんですね。
0: 過酷やったね。やっぱりすごい苦しかったのは苦しかった。
1: うわー、計り知れないです。
0: いやー、ね、
1: ボクシング。
0: で、そう、漫才の3ステとか1日にあって漫才がね、
1: はい、
0: でその間が 2,3 時間空いたりしてて、
1: はい、
0: その時にもうジム行くのよ。
1: おー、 2,3 時間ね、すごい。
0: でジム行って帰ってきて、そしたらなんかもうアドレナリン出て戻ってくるから、
1: はい、
0: 漫才中ちょっと山ちゃんパンパンって殴るっていうかっていう漫才があるんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱりその時もうなんかキレになってて、体がめっちゃいいパンチが
1: 入って
0: 入った。山ちゃんが膝から崩れた時にはあ、漫才楽しいって
1: 最高ですね会場の皆さんはもう笑ってました。
0: うん、一瞬ヒッてなるけど、でも山ちゃんがちゃんとすぐ立ったから
1: ボクシングはどうして始められたんですか。
0: あ、ね、まあ明日のジョーに結構ハマってたっていうのもある。ジョーかっこいいなって思ってたのもあったり、
1: はい、
0: あとはでもそのまあいろいろあるんやけど、グーで人殴るというか、
1: はい、
0: まあそうなんやけど、女性として生きてきたらないから、
1: あ、そうです、ね、
0: どんな感じやろっていう興味もあったとか、
1: はい、
0: ドラマでボクサーの役 のドラマ話をいただいて、
1: はい、
0: それがちょ

0: ちょうどなんか私ボクシングに興味持ち始めてジムに遊びで通い始めてた頃にちょうどその話が来たの。
1: すごい。
0: それで出会った人があのボクシング指導でいた梅津さんっていう人がいるんやけど、はい、その人と後にオリンピック目指すことになるんやけど、
1: すごいな。
0: なんかそう、その人がなんかうまく乗せるのよ、はい、いいねいいねって、パンチそのパンチいいよとか言って言うから、こっちもなんか楽しくなって、はい、まあ、ドラマ終わってもたまにその梅津さんとジムで練習するようになったの。
1: は
0: って言ってるうちに、あのそうロンドンオリンピックで初めて正式種目になる女子ボクシングが、
1: はい、
0: っていうニュースが入ってきて、なんかもう運命だと思っちゃって、
1: はい、
0: これはもうやるしかないやろって言って、まあ、周りはもうはーって感じだったけど、そんなできるわけないし何言ってんのっていう感じだったから、もうあんまり人には言わずに2人でやろうって決めた感じやった。
1: すごい強い意志で、なんかすごいいろんなことが、うん、そのしずさんに味方してたんですね、その時。
0: あ、そうかな。なんかやっぱり運命というか、まあ、必然的にそういう流れってあるんやなっていうのは今すごく思う。その時はもうそれに乗っかるだけというか、
1: はい、
0: 今やったら、まあ、年齢とかまあまああるけど、なかったとしてもボクシングやろうって思わないし、
1: うん、
0: あんな過酷なすごい大変なことをようやってたなって、今の自分ってなんかもう別人格な気がするの、あの時の自分と。なんか
1: そうなんだ。
0: だからなんか信じられなくなる時もあるというか、違うかったな自分とっていう感じ
1: が。そうなんだ。じゃあ全然全く違う感覚だったんですね。なんかすごいどんな感じなんだろうって気になってたんですよ。なんかこう戦うっていうことと、
0: うん、
1: こうお笑いとか絵を描くとか演じることとかって、なんかどこかつながってたりするのかなみたいな、
0: うんうん、ね。でも自分を表現するとか自分の性格が現れるっていうのは全てにおいてやっぱり一緒で、ボクシングも戦い方で性格出るし、あの、まあ、絵とかお笑いお芝居全部出るなっていう感じやね。で、うん、なんか自分の表現の仕方っていうものがそれぞれ違うけど、でもなんか結局自分一人の人間っていうのは一緒なんやなっていう、
1: うん、面白い。性格が出るって面白いですね。
0: そうだから私受け身な性格だから、はい、すごいそこを苦労したっていうか、ボクシングはあの受け身で殴られたら腹立ってクサーっていくんやけど、
1: はい、
0: でも殴られる前にカーンってなった瞬間オラーってもう勢いでいかないとあかんって言われてて、やっぱりこうずっと受け身で生きてきたから、そこのスイッチをこうパシッて入れるっていうのがすごい、はい、なかなか難しかったけど。
1: そうなんですね。どうやって克服というか したんですか。
0: 最初あのトレーナー梅津さんが怒れって言って、あの梅津さんが私をわざと怒らしたり、めっちゃきつい言葉言ってたり、
1: はい、
0: あとあのサンドバッグに山ちゃんの写真貼ったり
1: そうだったですね。
0: 怒りの感情っていうのがないとやっぱりできなかったから、そう怒るとか、
1: はい、
0: あとそうね、うん、まあ単純に体をすぐに動かせる状態に持っていくアップの仕方を、自分の体をよく知るみたいなこととか、そういうことをやったりしてた。あと何かこう梅津さんが言ってた、喋りもあのすぐ答えるって、あうーんって考える間なし、答えろすぐ、はいなんとかすぐ答えろって、今みたいにこうゆっくり3秒考えてとか、そういうのをできるだけ早く答えるとか、
1: はい、
0: なんかスイッチをパンって入れれる練習とか、なんかそんな言われたけど、でもあんまり
1: 話すのもそれはもう脳の回転みたいなことなんですかね。
0: そ
1: ういうこと、
0: まあそれがね直結してるのか分かんないけど、トレーナーにはそうやって言われて、
1: はい、
0: あの早くしたり、そうね、自分を変えるっていう感じかな。
1: わあ、そうなんだ面白いですね。へえ、奥が深い。

0: ノンがナビゲートしています凸版イノベーションワールドエラ。今回の From the Next Era は南海キャンディーズのしずちゃん山崎静代さんをお迎えしています。後半はしずさんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 舞台にもたくさん出てらっしゃって、もう、映画で日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞されていますが、
1: 昔はだいぶ昔の話
0: いやもう大好きです、はい、大好きな映画ですし、このしずさんも大好きです。
1: 本当に、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: めっちゃ素敵ですよね。
1: いやいやいやいやいや、そんなのんちゃんこそ素敵です。
0: いや褒められた。ありがとうございます。嬉しい。いや、その舞台に立つことだったり、そのお芝居のお仕事はどんな感じですか、しず、うん、さんの中で。どういう、
1: なんかそうね、舞台も結構やらしてもらってるけど、本当に去年とかぐらいから面白くなってきたというか、なんかやっぱり芸人で始まってるから、芸人ってほんまに稽古せえへんのよね。
0: しないの。そうなんですね。
1: だからなんかちょっとやって、あとはそのなんか鮮度を大事にするっていうか。
0: なるほど。
1: で、まあ、間違っても突っ込んだりとかなんかそんなんしてくれるから。だからきっちりきっちり作らないっていうので、だから舞台を1ヶ月稽古って、最初はやっぱりって
0: 稽古が、
1: そう、そんなにあんのっていうのが最初あって、でもそ、はい、ずっとそれはあったんやけど、やっぱりやればやるほど見えるものってあるんやなっていうこととかが分かってきて、
0: はい、
1: 全く芸人のその鮮度を大事にと全く逆の、はい、作業っていうか。でなんかいろんな人と共演させてもらって、素敵な先輩とかを見るとこんな方になりたいとか思うようになったりして、なんかお芝居がもっと上手になりたいっていう気持ちが去年遅いけどなんか出てきたっていうか、なんかこのやっと
0: 演じる時に大事にしてることって何かありますか。
1: やっぱり人と会話することっていうか、人の話をちゃんと聞くようにして、
0: はい、
1: ちゃんとそれに反応を毎回したいなっていう、はい、やっぱり何回もやってたらだんだんなんか形になってきちゃったりしがちやけど、ちゃんと聞かな、人からもらって出すっていうことを大事にしたいなと思ってる。
0: 大事ですよね。
1: ね、なんか芸人の作業は自家発電も結構あるっていうか、自分一人でガーって、それ大変、すごい大変やなと思って、なんか、
0: はい、
1: 去年やった舞台で電話をしてて、電話の相手に振られながら電話切った時にうって泣いちゃうみたいなやつがあったんやけど、
0: はい、
1: それがやっぱり自家発電やんか、想像して、
0: そうですね、
1: めっちゃ難しかったのよ。いかにちゃんと想像して、今これ相手がこう言ったっていうのを言って、溜まってで、お父さんが来たことによりガーって応援するように泣くみたいなシーンが本当に難しかった。やっぱ人からもらえたらどんなに楽だろうって、その時に、
0: はい、
1: そこで作るのが電話がむずいなと思ってやってた。毎回できるかなって、その毎日毎日今日できるかな、今日できるかな。

0: なって、それはでもなんか引っかかりを探すっていうか、自分の中でその小道具でネックレスつけてるとか、そっからもらうとか、なんか物からもらうようにしようとか、でもそれも限界が来て、なんかこうちょっと違う考え方できるかなとか、その気持ちをぐっと持っていくための方法を探しながらやってたかな。
1: 面白い。いつまでも話せますね。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破し続けてこられたしずさんが、今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
0: 私は、まあ、生まれた時が5000グラムで、
1: はい、
0: 大きくて、そこからずっとすくすく育ってめっちゃ大きかったのね。
1: 立派な赤ちゃんですね。
0: そうで、やっぱりでも思春期の、中学校高校とかってやっぱ大きいっていうことがなんか女性じゃない風になんか見られるというか、
1: はい、
0: それがすごい嫌やったのよね。でかいっていう風にいじられるとかも嫌やって、なんか自分大きいってことでもう全てがダメだ、自分なんかダメだって思ってたの。もうめっちゃ暗くなってて、たんやけど、お笑いを目指そうってなれた時に、その大きいことってすごい特徴として、いじられるのも笑いになるし、
1: はい、
0: 面白い、いいことなんやっていうか、大きかったから自分は芸人になれたなとか、
1: はい、
0: ボクシングもそうやけど、大きかったからボクシングやったんやなっていうのもあるし、だから今まですっごいコンプレックスでマイナスだと思ってたことが芸人になったことにより180度変わったんよね。それ大きくてよかったと思えるように変わって、そっからはもうなんか堂々と生きようっていうか、自分のことを前より好きになれる感じになってっていうのが、もうだいぶこう自分の中のターニングポイントというか、
1: はい、
0: やなって思う、
1: はあ、すごい笑いの力ですね。
0: ねえ、本当に。
1: 最後にしずさんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか？
0: ミスターチルドレンの終わりなき旅なんですけど、
1: はい、
0: これは本当に芸人になる前のもう落ちてた時に聞いたり、カラオケとかで自分で歌いながら泣いたりしてたけど、やっぱり高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、これまだ限界だなんて認めちゃいないさとかいうところとか、まあ全部好きなんやけど、
1: はい、
0: なんか落ちてた時にこれで励まされたなと頑張ろうってなってたかな。
1: ありがとうございます。すごいなんかいいお話いっぱい聞きました。まだまだ聞けるような気がするんですけど、まだまだ聞きたいんですけど、そろそろ時間ということで、フロムザネクストエラ、今回は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Station Wardella Talk in the Pod Topago Awakening ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのはミスキングについてです。なんとアベマオリジナルドラマミスキングがですね、ワールドメディアフェスティバルでの最高賞であるグランプリを受賞しました。ありがとうございます。世界中34カ国803作品の中からグランプリ最高賞に選ばれたということで、とっても嬉しいです。なんかこうして、あの世界中の作品の中から海を越えて審査員の方に届いて選んでいただけたのかと思うと、とっても嬉しいですね。きっと女性初の騎士についての、まあフィクションではあるんですけど、騎士を描いた作品であるっていうこととか、まあ、家族の問題とか、なんかそういういろいろなテーマがきっと伝わったのかなと思うんですけど、映像もですね、すごく山岸監督、椿本監督がこだわって作り上げた映像だったので、すごく映像のクオリティも高くて、キャストの皆様の一人一人のキャラクターもすごく丁寧で面白かったし、私も

こういうダークヒーローを演じるのは初めてで、今まで演じた役の中でもかつてなく惨めな情けない思いをさせられる役でした。こういう風に何て言うかね、評価してもらえるとなんか頑張ってきてよかったなって報われる気持ちになりますね。いつもいつも、思うんですけど、それもこれも見てくださる方たちがいて応援していただけるからこそだなと思っております。本当にね、そうなの、なんか綺麗事じゃなくて、だって面白いって言ってくれる人がいなかったら成立しない仕事だから、見たい方の心に届いてほしいと思ってやってるので、それがこういうショーという形になると、なんかその心に届いたかどうかっていうのが声で聞いたりとか、その書き込まれているのを見たりとかで感じたりはするけど、こう形になることはないんだよね。その一人一人の心に届いて、一人一人の生活だったり、その一人一人の脳内だったりとかに何か影響があったり、ポジティブな希望になったり、その希望とかって目に見えるものじゃないから、こう感じることで次の糧にしていくんだけど、ね、ショーっていうのはその形を成してもらえるので、なんか分かりやすく、あ、よかったんだってこう思える要素の一つになるなーっていう風に私は思ってて、だからでこの一つ形になるとみんなで喜べるっていうのがとってもいいですよね。だからフェスティバルってついてますけど、なんかそうやってみんなで頑張ったご褒美を喜ぶお祭りだなっていう風にいつも思います。いいもの作ったとか、丁寧に、ね、意義のあるものを作ったっていう時に、こうやって形になると応援してくださる人と一緒に作った方も喜べるので、本当に良かったなって思ってます。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りますので、皆様のんの俳優活動もぜひ、ご覧ください。それではちょっとお知らせしたいと思います。2026年7月4日土曜日にですね、島根県松江市にて開催される浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026浜崎隆 VS 奥田民生 VS トータス松本 VS ノン VS 歴史へ出演します。浜崎隆さんの主催されるガチ絵は2020年の出演より6年ぶり2度目の参加となります。チケット情報など詳細はイベントホームページをご確認ください。そして、岩手県久慈市で展示されているノンリボンアートについて嬉しいお知らせです。5月10日まで開催されていた特別展示ですが、好評につき場所を変えての継続展示が決定しました。背中に結んだリボン、こけし灯籠 in 久慈、今月5月16日から8月30日まで、久慈市の長福寺やお隣の広野町など合わせて6カ所で展示されています。詳しい展示場所などはノン公式サイトや久慈市公式サイトをご確認ください。ここで1曲お届けしたいと思います。ノンで夢の味。

がナビゲートしています凸版イノベーションワールドエラ。ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。ゆりの咲く場所でさん、のんさんこんばんは。4月25日に宮城県のエコキャンプ道の区で開催されたのんさん出演の荒垣ロックフェス2026に、家族で参戦させていただきました。2023年の荒垣も家族で見に行っていたのですが、当時まだ2歳だった次女には記憶がなく、ライブハウスの公演は未就学児だとまだ参加できないこともあり、今回はしっかり覚えていられる年齢になって初めてのんさんのかっけえライブを姉妹と一緒に最前列で体感できたことをとにかく喜んでいました。日本では初ライブとなるのん&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトとしてバンドサウンドをかき鳴らすのんさんのロックンロールな姿に親子ともどもすごく感激しました。最高の時間をありがとうございました。そしてアジカンのゲストとして登場したのんさんも、周りの屈強なバンドマンに負けないくらいの格好良さに優美さまで加わって、さすが我らののんさんだぜでした。そんな荒垣の一日でバックステージにはのんさんが音楽を通じて面識のある方々もたくさんいらっしゃったかと思いますが、どんな再会や交流があったのか教えていただければ嬉しいですということで、もう ありがとうございます。ご家族で来ていただいたということでとっても嬉しいです。荒垣では、No and the Tears of Night で出演させていただきました。バックステージ、ご飯を食べてる時にコレサーさんが違うステージで撮りだったんですけど、コレサーさんのあのステージの方に樋口圭とか中村翔子さんとかが、来てたんで、すれ違って話したりとかしたかな。あとは、アジカンさんのトリビュート的なステージにもお邪魔させていただいたので、その時に出演者の皆さんとご挨拶したりとかしました。アコチルキャンプに、出演させていただくっていう時でね、その時は敏郎さんにありがとうございますってお礼言ったりとかしてましたね。なんか一人でやらないのって言われて、私一人でねアコギで弾き語りでなんてやったことないんですよファンクラブ限定の配信ではやったことあるんだけど、弾き語りしかもアコースティックギターってそんなに私持ち始めてね、弾き始めてそんな立ってませんからね。エレキギターはずっと弾いてきたけど、本当にここ5年くらいですよねアコギ弾いてんの。自信なくて、だからもう一人ギタリスト連れて行きますとかって言ったら、一人でやってよみたいなすごい言われました課題があった方が燃えるでしょうって言われて、もうちょっと考えますって言ったんですけど、いやでもすごい敏郎さん優しくしていただきました。すごく楽しかった、もう最高だったな。続きまして、サゴロクさん、のんさんこんばんは。荒垣ロックフェスに参戦しました。少しひんやりしつつも風穏やかな青空の下、太陽を受けて立つのん&ザティアーズオブナイト。ファッションも演奏もステージの立ち姿もかっこいいの一言でございました。フェスはたくさんのアーティストが集う場ですよね。今回も新たな出会いはありましたか？荒垣のフェス飯でセリ入りの豚汁を食べたのですが、そういえば今度こそセリ鍋は食べられましたか？ということで、おお、まずそのバックステージの話ですね。さっき言った通りですね、 K さんとか翔子さんとかいたし、スカパラの皆さんとはなんか荒垣で何度かなんかご挨拶してる気がする。そうかも。の and the tears of night ですけど、台湾のフェスでお披露目となりましたが、その時はねまだバンド名を決めてなくて、でその台湾のフェスの時のステージがすっごい楽しくて、もうありがとうございました、楽しかったですっていう風に、

さんとか上野さんとか古市健太さんにお伝えしてたら、幸太郎さんがねえこのバンドでさ荒履き出ようよっていう風に言ってくれて、それでね幸太郎さんが発起人となって荒履きにこの4人で出ようっていうことになりまして、それで実現したんですよね。そしたら幸太郎さんがどうせもう一回やるんだったらさバンド名決めようぜって言ってくれて、それでなんかいくつかこの辺どうかなってバンド名を候補を送ってくれたんですよ。その中から私あこれはかっこいいなって思った The Tears of Night をチョイスしたんですけど、そんな風に存続しております。幸太郎さんがそういう風にバンド名決めようぜって言ってくれて、あこのバンドも続けていっていいんだっていう風に、ね、私は捉えております。なんかこういう風にフェスで活躍するバンドみたいなのもかっこいいなって思ってますけど、どうでしょうか。もっともっとフェスやりたいですね。今回はねセリ鍋は食べられてない。セリって今の季節ですか？ちょっと過ぎてない？食べたかった。季節で行きたいね、セリの季節で。それではメッセージありがとうございました。番組へのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。

J-WAVE。 ノンがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラ、今夜は南海キャンディーズのしずちゃん山崎しずよさんをお迎えしました。しずさんのお話めちゃくちゃ面白かったですね。なんかたくさんイノベーションを起こしているしずさんなので、今日はね、本当にたくさんお話聞きたいと思って、まだまだ私は聞きたいこと溢れていってたんですけど、時間が来てしまいましたね。時間はあっという間でした。さてこの番組はアップルや Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回はクリエイティブディレクター小橋健二さんがナビゲートです。私ノンとは6月21日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われて一日よく晴れそうです。目立った雲はほとんどかからず、各地で青空が広がるでしょう。絶好の洗濯日和で、厚手のものもしっかりと乾きそうです。東京地方の明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も季節先取りの暑さです。こまめに水分補給をしたり休憩をとったりして、熱中症にならないようにご注意ください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ティストたちが特別なペアを組み、ここでしか見ることのできないステージを披露するライブイベント、 SMA Presents Music Pair 開催。出演は岡本翔と足立かなによるかなクリームコロッケ、ヨーキングと堂島康平が組む King&Prince

インス2006など、 SMA プレゼンツミュージックペア、6月19日金曜日、 KT ゼップ横浜にて。 Recommender on 81.3 J-WAVE。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
0: Yes.
1: そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-Wave Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-Wave 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはおもちゃクリエイターの高橋新平さんです。高橋さんは大手おもちゃメーカーバンダイでの企画開発を経て2014年に独立し、株式会社ウサギを設立。これまで150点以上のおもちゃやボードゲームのリリースに携わり、多くのヒット商品を生み出しています。異例の大ヒットとなった無限プチプチ、皆さんご存知ですよね。これを考えたのが高橋さんです。今日は暮らしの中からアイデアを生み出し、新たな遊び、笑いを作り出す一人のクリエイターが目指す社会を一緒にイメージしてみたいと思います。 J-Wave グロイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed.
1: 高橋さん、はじめまして。
2: はじめまして。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 高橋さん、なんとおもちゃやゲームを開発する人。
2: はい。
1: 今目の前にね、めっちゃ置いててくれて、これあのプチプチ。
2: はい。
1: 触っていいですか。
2: はい。無限プチプチ。
1: 無限プチプチ作った人ですね。
2: はい。
1: あ、気持ちい
2: い。あ、はい、これが
1: 気持ちいい。
2: 最初は2007年に。
1: 何ですかこの気持ちよさ、はい。
2: 初代版が。僕が会社員だった頃に、うん、企画開発を担当して、
1: バンダイですか？
2: あ、そうです。バンダイに勤めていた頃に、2007年、当時はスマホもないガラケー時代に、はい、まあ、ストラップとして、まあ、携帯でもいいけどカバンとかにつけられるプチプチできる梱包材のプチプチを再現したものっていうのを出して、はい、未だにバージョンを進化させながら
1: 売られ続けてる。これ最新ですよね。
2: これが最新版で。
1: めっちゃ変わってる。
2: いや、もう感触がかなり。
1: かなりいい感じになって
2: ますね。そうですね。かなり進化してますね。初代版に比べると、はい。
1: かなりの、
2: はい、
1: あのプチプチ感やっていう。
2: はい。
1: こりゃいいわ。ずっとや、子供の頃とかずっとやってたもんな。
2: まあやっぱり、ね、プチプチ不思議ですよね。プチプチ潰し。
1: プチプチあるとずっと、
2: いや、あれ壊れやすいものを包むはずなのに、うん、潰されちゃうっていうね、の不思議なもんですよ。
1: これは、
2: はい、
1: おもちゃを開発する仕事っていうのは早い段階でも目指してたんですか？
2: いえ、僕がその道を志したのは大学の就活の時なので、
1: へー、
2: まあ、ずっとおもちゃ開発者になるんだって言って生きてきたわけではなかったですね。
1: なんでおもちゃを？
2: あ、これはですね、僕が工学部に、
1: まあ、
2: あの
1: 工学部か、あ、ね、じゃあ全然いて違うわけではないですね。あ、
2: はい、工学部で機械とかプログラミングとか、はいはい、そういうのを学んでたんですけど、うん、それと同時にじゃないですけど、僕大学の時にお笑いサークルに入ってたんですよ。
1: へー、
2: はい、だから大学お笑いって今だと呼ばれてるような活動で、
1: それは どっちですか、落語みたいな方ですか？
2: あ、はい、もう落語研究部っていう名前の部活だったんですけど、落語、漫才、コント、大喜利、まあ、これらを、まあ、いろんな舞台でやるっていう活動をしてまして、うん、それは、まあ、理由としては僕は高校までものすごいコミュ障で、まあ、友達もなかなか作れず、
1: いや、だめっちゃ勉強してそうな顔してます、
2: ね、あ、そうなんです。もう受験勉強ガリガリやってる感じだったんですよ。それです
1: ごい勉強してきましたっていうタイプの、
2: そうです、そうです、
1: 方に今見えるってい
2: う。いや、もう ありがとうございます、はい、あの嬉しいです。見た目通りもうひ弱な受験勉強やろうみたいな感じで、でも引っ込み思案で、うん、なんですけど

0: お笑いに憧れててですね、実は密かに。だからもう僕が高校の時で言ったら、その爆笑問題さんとか、うん、ネプチューンクリームシチューとかが若手、ああ、そう、はい、あのボキャブラ時代
1: っていう。ああ、なるほど。
0: でその時にもうなんか引っ込み思案だけど、お笑いやる人ってなんてすごいんだろうっていう憧れがあって、で大学進学とともにそのお笑いサークル入って、で工学部でそういう機械とかプログラミングとか勉強してたんで、メーカーに行こうかなって考えてた時に、いろんなメーカー探してたら、おもちゃ会社っていうのは人を笑わせるものを作るんですみたいな、なんかそういう、まあ、就活サイトを発見して、いやこれはぴったりなんじゃないかと。工学部かける笑いイコールおもちゃ、これしかない、そうこれしかないと思い込んでしまってそれでそのバンダイという会社を受けたら、まあ、よく、そうですね、
1: 名門っていうかね、バンダイだったら、
0: そうですね、入社させていただいたと。はい。
1: でこれを最初はこれですか？
0: あ、いえ、それは入社4年目に発売したものでして、まあ、そこまではまあ紆余曲折いろいろあったんですけど、例えば高校時代に、だからそのコミュ障だった時代にこう机を見つめながら考えたボードゲームみたいなのをバンダイ入ってから発売したみたいなこともありますし、
1: へ、
0: 入社2年目に新ペイって名前のゲームなんですけど、うんうん、僕の下の名前がそのままゲーム名になってるあの新しい三目並
1: び、新平ですからね。
0: あ、そうですね、はい、のもう名前つけちゃったんかいみたいなゲームを出したり、まあいろいろやって
1: やらしてくれたんですね。
0: いや、そうなんですよ、
1: バンダイやっぱ、
0: そう、ね、それは本当に
1: 新人の子にも物作らせる、
0: あ、そうですね、だからいい企画にはチャンスをっていう素晴らしい会社だなと思うんですけど、うんうん、まあそんなことがあったりした中で、その4年目に本当にも歴史的大ヒットになってしまったのはこの無限プチプチ。
1: すごい、だって300万個以上売れてるんですよね。
0: そうですね、もう国内外累計でその発売初年度で335万個で、その後無限枝豆という第二弾、無限にできるシリーズあの枝豆を何回でもつまみ出せるって

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これでも第1回を日本おもちゃ大賞受賞してる。
2: そうです、
1: 1回ですか。
2: 第1回なんで、これまあ偶然これがヒットした年にできたんですよ、その賞が。
1: これヒットしたからできたんじゃないですか。
2: いやわかんないですけど、その可能
1: 性、このために作られたんじゃない、
2: ありますかね、その可能性。これがあまりになんか売れたから賞創設しようみたいなのありますかね、その
3: 、うん、
2: うん、まあ
1: だって300万個売れるおもちゃって
2: まあ
1: なんもないですよね。
2: そうですね、だからもうこれ以上で言ったらもうまあまた桁一つ次元が違うたまごっちっていうものがまあありますが、
1: うん、
2: そうですね、たまごっちもいろんな種類がこうあるんですけど、これプチプチプチプチだけなんで種類も何も、だからこの1種類一点突破でそういう数が売れるっていうのはやっぱすごいなと思いますけど、
1: ね、これプチプチを作った時は相当苦労したんですか。
2: そうですね、いろんな苦労はあって、
1: これ通るんですか。
2: いや、まずそっからですよね、企画が通るんですよね。いや、まず
1: いや、これ通りにくいですよね。
2: いやいや、それはそうですよ。
1: これ俺上司でプチプチを再現したの作りたいんですけどって、はい、はーって、
2: いやいや、
1: なりますよね。
2: 本当にそうで、
1: 初めは
2: 最初これプチプチキーホルダーっていう企画名で会議に出したら、もう上司以下もう全員絶句でも一言も発せず会議終わるっていう、とんでもない逆インパクトで、
1: いくらで売るんだっていうね、
2: 逆インパクト。そうですね、誰も何も言えない。
1: あれってあれでしょ、包んでるやつだからそんなにお金かか、はい、受け取ってやる人たちはお金かかってないよね、まあ、みたいなこと言われちゃうんですよ ね、
2: まあ、本物はそうですけど、は
1: い、ただでやれてるよねみたいな、う
2: ん、まあちょっと異次元すぎて、だってみんな言ったらそのバンダイといえばもう誰もが知ってるガンプラとか ね、
1: そうですね、
2: あの仮面ライダーのベルトとかそういう会社ですよ、はい、うんうん、そこでもプチプチだと、プチプチキーホルダーだと、もう誰も何もコメントすらできず終わるみたいな。で僕もここまで滑ることもなかなかないってぐらい滑って、うん、逆にすごい面白いなって思って、いやここまで滑るってあるかなみたいな思いまして、でもなんかすごい面白いなって、面白いのにと思いながら
1: 引っかかってたんですね、自分の中で
2: 引っかかってて、うん、そしたらある時にこれってプチプチするキーホルダーっていうより潰しても復活するプチプチなんじゃないかみたいな、
1: うん、
2: ちょっとまあ自分の中であの説明の仕方が変わったというか、
1: うん、
2: うん、で無限プチプチなんじゃないかと思ったんですよ。
1: なるほど、
2: うん、あの何度潰しても普通のプチプチだったらなくなるのに、うんうん、これは何度でも蘇ってくると。で無限プチプチってちょっと企画書書いてみようと思って打ったんですよ、文字を。無限ってこと記号ですね、
1: うん、
2: でプチプチってカタカナで書いたら、この無限の記号の形がプチプチそっくりだったんですよ。
1: こう
2: あの粒と粒みたいな。
1: なるほど、
2: これやばみたいない
3: けるかもしれないと。
2: これは
3: 面白い、8を横にしたね、無限マークプチプチが、
2: はい
3: はい、あ丸2つあるって。
2: いやそうですね、これを人に言いたいってなって、うんうん、これあの何度潰しても復活する無限プチプチですって言い直したら、なんか結構周りが面白がり始めて、そうですね。で、まあ、なんやかんやもうプレゼンも本当に苦労したんですけど、最後だけ言うと、その会議でまた怖い上司とかがいる時に企画書にプチプチシートの切れ端をこうつけてこう配って、そしたらそれ見るだけでみんな潰すんですよ、その偉い人だろうが何だろうがプチプチプチプチみたいな。で静かだった会議室の方もみんなプチプチプチプチって言って、はい、
1: いいですね、
2: このようにプチプチの形を見ると人は本能的に潰したくなります。でそこでこの何度潰しても復活する無限

プチプチというものをプチプチのメーカーさんと一緒に再現して、リアルに再現して、こう買ったら押せる透明のケースに入れて、こうお店にこう店頭に吊るしておけば潰したいって思ってみんな買いますって言ったら、当時の部長がめっちゃ面白いって言って、その話って、いいよやっていいよって。

0: Words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 企画を考えるときはどうしてるんですか？
2: これはですね、アイデアと企画ってものに2つに分けて考えるってことを大事にしてて、アイデアはもう妄想ですから、自由に広げまくって世の中の全てのものをヒントにしてたくさん考えるっていう。
1: あ、じゃあ打ち合わせでは分けるってことですか？はい、アイデアの回と。
2: はい、そうですね、あの僕はアイデアの会議と企画の会議は絶対分けた方がいいって言ってるんですよ。
1: あ、なるほど。
2: そうです。だから
1: 確かにこれ、はい、まあ、混ざっちゃうと軽く言ったことで、いやそれさみたいな冷めた企画にした時の脳で言うと冷めた理由から、はいはい、うん、アイデアを潰していってしまうことってありますよね。
2: もうおっしゃる通りで、これが混ざってることはすごい

0: ごく多いんですよね。僕もまあそれ昔会社でもそういう時代もあったんですけど、うん、まさにもうおっしゃった通りで混ぜたらすぐツッコミが入ると、それ値段高くならないとか、
1: そうですね、
0: それ危ないよねみたいな。だから
1: 実行部隊というか実際動こうとする部隊にはだいぶ反対をされますよね。
0: そうです。だからアイデアをもうとにかく自由にみんなで広げまくる会議でたくさん出してると、あれこれ企画にいけるんじゃないみたいなのがやっぱり2つ3つ見つかると、でそれをもんで企画会議に出してジャッジみたいな、やっぱこのステップがいいと思いますね。はい、
1: やっぱ分けるっていうのがいいんですね。
0: でないとやっぱりもう現実ばっかり見ちゃって、うん、最近はやっぱ作る値段も高くなってるとか、となかなか物が長く売れる時代じゃなくなってるみたいな、うんうん、あるんで、みんなその頭でいくと何も思いつかなくなっちゃうから、全部取っ払って一回いっぱい出そうっていうのが必要だと思いますね。はい、
1: これはどういう企画で、
0: あ、これ何ですか？こちらですか、はい、これはですね、逆転バリバリバースっていう、
1: 逆転バリバリバース、
0: はい、あのコロコロコミックさんで今漫画も連載している新しいそのバンダイから発売されてるおもちゃで、ちょっと自分もお手伝いさせていただいてる企画なんですけど、これは簡単に言うとおはじき遊びの進化版のようなもので、うん、まあ、あのここにこう白と黒の見た目のコインがあるんですけど、はい、これ白と黒に分かれて指で交互に弾き合って、相手の弱点のこのスイッチ、ここにヒットさせるとすごい勢いで吹っ飛ぶんですよ上に。
1: へえ。
0: 相手を吹っ飛ばして、まあ、白対黒で、相手が白だったら自分の色、つまり黒にひっくり返したら勝ちっていうゲームで、ちょっと弾いてみますが、こうやってヒットさせるとバーンって、ね、
1: 超楽しいじゃん。
2: いやすごい、
0: これは今もうすごい
1: 絶対好きでしょ。いや子供、
0: 子供たちもう今これは
1: 大人気、絶対好きでしょこんなの。
0: はい、はい、
1: これ大人気ですか。
0: はい、今もう
1: 人気だろうな。
0: そうですね、すごい。
1: じゃあやらせてもらっていいですか。
0: はい、
1: 弱点は見た目わかるんですよ。だからこれ1回でそのいい位置と取り合う、
0: はい、あ、そうです、こうポジションを取って、
1: ポジションこう取って、 で当てた時に、
0: そういうことです、はい、そういうこと、
1: 自分がやられた、
0: あ、そうですね、自爆することもあったりはするんですけど、
1: ね、超楽しいじゃないですか。
0: はい、すごいやっぱ派手に、まあ、おはじき遊びは昔ながらのみんな本能的に好きな遊びなんですけ ど、やっぱりこれだけ激しくスピンして吹っ飛ぶってなと思うんで、興奮して。
1: でもこういうゲームっていうかおもちゃって、はい、日本にしかないんじゃないですか。ある？
0: いや、これは海外広く探すと、まあ、やっぱり米国とか中国とか面白いものはいろいろあるもんで。
1: あるんですね。こんなこういうゲームってあるんですか、こういう。
0: それはこれと似たゲームってわけではないんですけど、うん、もう見たこともない、いろんな、なんだこれは、なんだこの変形はとか、なんだこの動きはみたいな面白いおもちゃはいろいろある。
1: へー。
0: おはじき遊びっていうのはまあ当然海外いろんなところで昔からあったと思うんですけど、あれですよね。まあ、今回そうですね、昔からやっぱりベーゴマを進化させたベイブレードとか、うん、あとはビー玉遊びで言ったらビー玉とか、あとハイパーヨーヨーとか、そういうのはいろいろ昔ながらのおもちゃの進化系はあったんですけど、意外とおはじきってなかったなっていう。どうなったら面白いだろうっていうのは、こうやってやっぱあの当てられると吹っ飛ぶっていうところに行き着いたっていう。
1: へー、はい、まあ、昔ながらの遊びを新たに今やるならっていうので作っていくっていうのも一個手としてある、
0: まあ、一つの手法ではありますかね。

From those encounters. J-Wave, Growing Reed.

0: Junichi Okada's program from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed.
1: Okada Junichi がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんをゲストにお迎えしています。
2: これ今バンダイさんのやつ手伝ってるって言いましたけど、今はウサギっていう会社作ってるんですよね。
3: そうです、
2: 株式会社ウサギ。
3: はい、僕はバンダイに10年ほど勤めてから自分の会社を作って株式会社ウサギという会社をやってます。
2: は
3: い、
2: それウサギですか。
3: はい、これはうちの会社のロゴキャラクターのウサギのぬいぐるみなんですけど、まあ、僕と同じぐらいひ弱で、あの普通のぬいぐるみってこれ抱いてみてください。あの
2: 抱くってどういうこと？
3: もう この世で最も抱き心地がない。
2: あの細すぎてね。
3: そうですね、あのそこもこれも感触だから、僕はこうやって感触を楽しむおもちゃを作るのが得意技の一つで、まあ無限プチプチもそうだし、このバリバリバースとかも、まあ、感触を楽しむってことなんですけど、まあ、これはですね、逆転の発想で、ぬいぐるみってギューってできるからいいよね、うん、癒される、はい、寄り添ってなんか癒してもらえるみたいな、そういう寄りかかれる存在だったのが、

0: こいつは逆に心配になるみたいな、そうですね、全くこいつに頼れないという
1: 持てない、
0: 持てない、
1: 細すぎて持てない、
0: そうですね、もう首が座ってなくて
1: これ抱えてる子供が あんまりね、はい、ちょっと見
0: はい、なのでこの子を支えなきゃっていう気持ちで元気になるという逆の手法でですね、
1: へ、
0: 人を癒すウサギのぬいぐるみなんですよ、はい、
1: へえ、なんか笑いの中でもちょっとこう 逆の発想みたいな、
0: そうですね、やっぱり逆に考えれば本当にこのアイデアを生み出す上で一つ大事な視点でして、何でも逆行こうって思うことはやっぱり多いというか、
1: うーん、今までにないっていうことですか？
0: あ、そうです、あの、まあ、ないというか、
1: こんな細いぬいぐるみ作る人いい、
0: そうですね、まあ、あのないものはない時代かもしれないんですけど、あのそれの常識の逆にも価値があるんじゃないかっていう考え方で、例えば、まあ、僕カードゲーム、このアナログゲームもよく作ってるんですけど、うん、これアンガーマネジメントゲームっていう商品なんですが、
1: 怒るってことですか？
0: あ、そうです、はい、あの怒りの壺を当て合うっていうゲームで、まあ、簡単に言うとこのカードにこんなことが起きましたみたいな、あの起きたら怒っちゃうかもしれないことがいっぱい書いてあるんですよ。
1: あ、カードがあって、はい、2点とか何点とか書いてて、
0: まあそうですね、
1: 偉い人に取り入って出世したやつ仕事ができないくせに、
0: まあ、まあ、
1: 言われたら嫌だ、いや、
0: まあ、
1: あ、なるほどね、
0: まあまあそういう、うん、
1: なるほどね、
0: まあ、怒っちゃうネタが書いてあると、でそれが起きたら、うん、0から10までどんくらいイラッとするかを、まあ、みんなでこの人何イライラするかを当て合うっていうゲームなんですけど、
1: はい、
0: それでえなんでそんなに怒るのとか、逆にそれ怒らないってどういうことみたいな話をしてるうちに、
1: コミュニケーションが出てく
0: る、そうですね、してるうちにお互いの怒りのツボを理解し合って、さらになんかそれをこう俯瞰でカードに書かれてるのを見てると全部しょうもないなって思っててくるというか、それでこう怒ることがなくなっていくっていうすごい不思議なゲームなんですけど、
1: へー、世界平和ですね。
0: あ、そうです、もうまさに今怒りの時代なんで、あのもうただもうみんな喧嘩してるじゃないですか、
1: そうそうね、
0: リアルワールドもインターネットも喧嘩してる中で、あの、まあ、なんでこれに行き着いたかで言うと、今やっぱこういうボードゲーム系のものはで流行ってるのが、なんかそういう楽しい会話をできるというか、
1: うんうん、
0: まあ、自己開示して自分の好きなものを語るとか、なんかそういうのがすごく売れてる時代で、
1: うんうん、
0: じゃあなんか逆にあんまり普段語りたくないものってのはなんかないんだろうかと思った時に、まあ、これにイライラしちゃうんだよねって言いづらいですよね、うんうん、普段は好きな物事は言いやすいけど、私こんなんで怒っちゃうって言いづらいんですけど、
1: うんうん、
0: それを自然になんか点数を当て合うっていうだけで話し合えて、そうするとみんな私実はこれで怒っちゃうんだよねって言って、え、私もみたいな、そっちの共感が起きて、
1: うんうん、
0: 言いづらいことですごい盛り上がるっていう、
1: なるほどね、
0: でそしたらなんかその心理的安全性が高まるみたいなことですごい注目されて、なんかすごい売れちゃったみたいな、
1: へー、すごい、
0: はい、
1: 恋人が私の写真を勝手に SNS に投稿してる、嫌なのにわかるみたいな
0: そうですね、それそうですね、
1: でこういうのね、なるほどね、
0: そうで、これが分かれるんですよ、本当にもうゼロ
1: から10までいいじゃんっていう人と、
0: いや、そうです、そうです、やだ、
1: 八イラですねみたいな、
0: いや、そうそうです、そうです、
1: これはないですみたいなこととかの人のあれも知れるし、
0: はいはい、いや、そうですね、はい、
1: へー、まあ、ゲームの良さってそういうのもありますもんね、相手の癖というか、
0: はいはい、
1: 相手のポイントとかそういうのを知れるっていうのも、
0: そうですね、だからゲームを作る時は本当に人の遊んでる時の感情の動きっていうのを予想するのがポイントで、これが本当に話したくないネタのゲームとか作っちゃうと、それはもうこれはもうやりたくないよねになっちゃうんで、
1: うんうん、
0: と、いや、実は分かってほしかったみたいな、ちょうどいいところをついたのがこの怒りのツボ、実はこれなんだよねっていう、
1: これも教えてもらっていいですか？
0: あ、はい、
1: 全身レボリューション、
0: はい、これ全身レボリューションというゲームでして、これが関電不動産開発さんというオフィスビルを作っている会社さんと一緒に作った商品なんですけど、うん、まあ、そうやって最近異業種 あの会社さんもおもちゃ作るようになってるんですけど、
1: あ、おもちゃ会社ではない、
0: はい、そうですね、これはもう あのビル

0: の例えば前の人が2とか出して次の人3とか出したらその数字足してって、で合計10でぴったり出したらその出したカードに書いてある運動を自分だけができるっていうゲームなんですよ。あ
1: でやるのね。じゃあそう やれるっていう。
0: やるんです。
1: でやらされるわけじゃなくて。
0: あそうですね。そこがポイントで、その10ぴったりにした人が得点を取るとともにイエーイって言ってこう伸ばしたりするんですよ、こうやって、うんうん、とかなんかもも上げとかして、はい、そうすると他の人がなぜかそれを見て羨ましく思ってきちゃって、もう他の点
1: 取らなくてやれないから
0: やりたくなっちゃって、で勝手にやりだして、いやダメダメそれ取ってないんだからって言って、みんなでやってるうちに最後終わってからみんな運動し始めるって。でこれがですね、罰ゲーム側を運動にするとそのやりたいってならないんですよ。
1: なるほどね。
0: っていうその感情の動きをちゃんと計算して、負けたら罰ゲームで運動ねだと運動好きにならないから、得点取れたらその人だけが運動できるようにするとゲーム終わった後もみんなこう真似してやりだす。
1: へー、じゃあ会社の休み時間とかに、
0: はい、
1: みんなでやったりとか。
0: そうそう、それとかこれ使い方として50枚のカードなんですけど、うん、1枚10秒なんで、はい、まあ、500秒で50種類の運動をやるとめっちゃ肩こり腰痛がこう気持ちよくリフレッシュするっていう効果もあって、一人で使うこともできるという。
1: へえ、はい、じゃあ今日これだなとか、はい、じゃあ次この日次にこれだなみたいなこともできると。
0: そうです、はい。
1: へえ、これもいい感じにじゃあ売れてる。
0: これはですね、現状まだ発売されてなくて、
1: してない、
0: 今のところはこの関連不動産開発さんがお客様になんかお配りするとかいろんな形でお渡ししてるんですけど、この後販売される予定があるという。
1: だから好評なんですね。じゃあ
0: そうですね。だからあの今
1: なんかギフトとかなんかそういうので作ってみたけど、
0: はい、そうです、そうです、
1: 評判いいから。
0: あ、まさにまさに そうです。だから今こうやってあのジャンコードが入ってる状況になってて、はい、あの今準備中なので、ぜひデータ暁にはという感じですね、これは。はい。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: 今デジタルゲームとか、
2: はい、
1: まあ、AI の存在がスタンダードになってきてますけど、
2: はい、
1: アナログゲーム、こうプロダクトを作っていく、
2: はい、
1: おもちゃの存在ってどう考えてますか？
2: やっぱりアナログゲームってまず対面しなきゃいけないし、必然的に喋るっていう、そこが面白いところのゲームになってて、まあ、デジタルゲームもそうなんですけど、今生成 AI の登場で、まあ一人で楽しめるようになったんですよ、時代としては、まあだしリモートでそのオンラインツールで仕事をするも増えてきている、まあ、それでいいじゃんみたいになっていく中で、
1: コンピューターと話せますもんね。
2: そうですね、
1: 会話できちゃうから、
2: これでいいじゃんになってる中、はい、やっぱり、まあ、今日もそうですけど、こうして対面して喋るってもう特別な嬉しさとか、そうですね、あの相手のことを知れるみたいなのも情報量が全然違うと思ってて、だから面白いアナログゲームできたよ、遊ぶにはまあ合わないとねっていう、会う口実になるもあるし、家族で遊ぶ時間を持つも、もう一人一人家族が親から子まで自分のデバイスを持つみたいな時代になった時に、まあ、食卓に集まるきっかけっていうこととしても、ゲームってすごい価値あるもんだなと思ってる、アナログゲームはですね。まあ、そういう気持ちで面白いゲーム作りたいなと思ってやってますけどね、はい。
1: なんか触れるっていいですよね、なんかいろんな、
2: まさにまさに手触り、
1: ゲームもいい、まあなんかね、みんなでやったりとか、ゲームもこうコントローラー持ってっていうのもね、こういいですけど、まあなんか触れたりするって、これ
2: あ、それはですね、あのさっき紹介した、あ、はい、無限プチプチのその無限にできるシリーズの最新作なんですけど、これ
1: 超気持ちいい、
2: 無限何かちょっと分かりますか、これ
1: 無限ピクミンでしょう、
2: ね、ああよく分かります、ね、そうですね、はい、
1: 見て超気持ちいい、
2: かわいいですよね、
1: はい、気持ち、あ、ピクミンね、抜く体験させてくれるんだ、あれ、
2: そう、そうですね、はい、
1: 赤ピクミンが、
2: はい、これはまあ僕が、
1: ね、絶妙に引っ張るのが気持ちいいんだよ、は
2: い、いや、そうなんですよ、だからこれ、あの僕、
1: 何これ、
2: もうバンダイ辞めてますけど、うん、まあその当時の後輩の子とかと今一緒にものづくりをしたりしてて、
1: はい、
2: そうですね、その後輩の子が作ってくれた無限シリーズの最新版なんですけど、
1: へ、
2: まあ、めちゃくちゃいいですよね。
1: 抜くのやってやった方がいいんじゃないって言ったんですか？
2: 僕ですか、うん、あ、いや、僕はこれについては言ってないんですけど、後輩がこれは考えてくれたんだと思うんですけど、アイデアは、と、まあずっと無限にやったら面白いものは何だろうは、あれ以来探し続けているというか、
1: へ、
2: そうですね、はい、
1: 違うの抜けた。
2: やっぱこのシリーズにはスペシャル音が必ず
1: あって。いいですね。遊びが社会にもたらすものって何だと思いますか？
2: まあやっぱり僕は遊びと仕事っていうものは真逆のものであるっていうふうに、まあ僕も思ってるし、昔からその学術的にも、まあその、そうですね、学者の方が遊びを定義するときに、遊びというものは非生産的で非日常的なものであるよという定義も、まあ、されていたりはするんですよね。だから、まあ、みんな仕事もしているし、現実に向き合っても大変で、お金のことも考えなきゃいけないとかっていう中で、遊びは自由である、もう遊びたいから遊ぶんだ、何をしてもいい、誰にも邪魔されないみたいなことがあるから、そうですね、人間っていうのは生きていられると言って過言ではないと僕は思ってて、まあだからゲームとか遊びって、まあなくても生きてはいける非必需品だよねと思えるかもしれないですけど、とじゃあそれがなかったらどうなるんですかみたいな、話、まあそれこそ子供が生まれた時に最初に、まあ無意識の中でもガラガラを手にしたりとか、なんか触って遊ん でその後公園に行ったら砂や石やどんぐりで遊んでみたいな、人はそのなんか遊びたいから遊ぶんだっていう生き物なんで、

0: なんかその遊びの選択肢というかきっかけ、それを思い出させるという意味でこのおもちゃを作るって仕事はすごい意味があると思ってて、思い出さないと毎日仕事に通ってなんか気づかないまま一生懸命何かに追われて頑張らなきゃいけないみたいなのもあるかもしれないけど、これ面白ってものがここに目の前に現れた時に遊ぶという時間を作ることができると、人はからそのきっかけを作る仕事ってのはやっぱりそうですね、価値があるなと思いながらありがたくやらせていただいてますけど、はい。
1: 高橋さんが作りたい社会っていうのはありますか？
0: やっぱり僕はその冒頭話したように笑いというものに魅せられてこの業界に来てというか、まあ笑いに救われてきた人間で、まあずっとなんかうまく自分を表現できなくてコンプレックスで、まあ悶々としながら生きてた中で、お笑いというものをまあ学生の真似事ではあるけどやって本当に嬉しかったと、人が笑ってくれていると、だからまあそうやって人の笑いに触れるっていうのは嬉しいもんで、だから笑いの総量をちょっとでも増やしたい、自分ができる方法でって思ってるんで、自分が作るおもちゃっていうのは遊んだら笑っちゃうみたいなものにしたいなと思ってますよね、
1: うん、すごいですよね、笑いが一番まあ難しいし、
0: はい、
1: なんか家族のねコミュニケーションとか笑いから学ぶことってめちゃくちゃ、笑いっていうかこうゲームがこういうね、はい、遊びから学ぶことがまあこう基本始まりだったりもするし、
0: 本当にそうなんですよ、笑いは繊細で、まあ、僕は当然そのお笑い芸人みたいなことを職業にできる能力はないというか、まあそのぐらい笑いは難しいけど、例えばこういうもう世界一弱々しいぬいぐるみを作ったら、これを見ただけで人はちょっと笑うかもしれないし、プチプチを触ったらちょっとニヤッとしてしまうかもしれないみたいな、それ自分が作れる笑いっていうのをこう広く届けていきたいなと思って、そうですね、安心する笑いと言いますか、そうですね、それがおもちゃの役割かなと思いますね。

0: can we do in the world today? J-Wave, Growing Reed with Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんにお話をお伺いしてきました。
2: ということで、いやね、なんか素敵ですよね。素敵だったな。おもちゃを笑いを届けたいっていうか、ちょっとクスッとしたのを届けたいっていう、こう安全なお笑いっていうのかな、なんかいいですよね。ウサギっていう人形をね、ちょっといただいたんですけど、なんかもうクスって笑っちゃうっていうね、あのこんなおじさんでもちょっと持ってこうクスッと笑っちゃうみたいなね、そういうのもこう狙って作ってるっていうか、なんかそういうものづくりで、なんか子供たちにとっては何かを学べたり、こうコミュニケーションがね、こう生まれてくるっていう、こうボードゲームの良さみたいなのね、すごく考えてものを作られてるんだなと思うのも感じたし、まあ、アイデア出しの回と企画の回は分けるべきだっていうのもね、すごく印象的でいいなっていうふうに思いました。皆様ぜひですね、高橋さんの作るもの手に取ってみてはいかがでしょうか。

0: continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: おもちゃクリエイターの高橋新平さんを迎えした J-WAVE グロイングリードいかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

I'm at the place in my window.

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 5月18日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は東京は最高気温30度の真夏日でしたね。朝晩はね、思ってる以上にひんやりなんですけど、この寒暖差で皆さん体調崩されませんよう気をつけてくださいね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今朝のね、朝焼けも綺麗だったんですけど、もう暑くなりますよって予告してるような空というか、水分補給、塩分補給、そして紫外線対策、日焼け止め対策お忘れなくです。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストはミッツマングローブさんです。5時35分頃からは Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目。それでは J-Wave Just a Little Lovin'、 この後6時までお付き合いください。

お送りしたのはライリー・ピース、アムステルダムでした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ今朝の Find Myself ではニュースでね見ている方も多いですかね。現在フランスで開催中のカンヌ国際映画祭のお話お届けしたいと思います。毎年話題になるのがね、あの会場でのスタンディングオベーションですよね。上映とか舞台演奏が終わった後にこう観客の皆さんが立ち上がって拍手を送るねあの時間なんですけど、もちろんね素晴らしかったっていう気持ちもあると思うんですけど、それだけじゃなくって、ここまで届けてくれて本当にありがとうとか、この瞬間を一緒に味わえて本当に良かったよねとかね、こう言葉にならないような感情をこの拍手で表現して共有してる感じがして、私はすごく好きなんですよね、あのスタンディングオベーションの瞬間。あの立ち会ったことはないんですけど、あの自分がね観客側はあるんだけど、もらう側っていうのはどんな気持ちなのかなって、いつかちょっと体験してみたい気持ちはありますね。でも誰かのこう挑戦にね心を動かされたりだとか、努力の積み重ねにってこう胸を打たれたり、うまく言えないけど拍手を送りたくなっちゃうような瞬間っていうのは意外と日常の中にもあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。そこで今朝のメッセージテーマはスタンディングオベーションを送りたい。人生でね出会った忘れられないパフォーマンスでも、誰かの頑張りでも、思わずこう拍手って言いたくなった身近な出来事でも OK です。私はですね、この週末以前リビングオンディアスのゲストにも来てくださった土井ひかるさん、料理人の、覚えてらっしゃいますか。彼女による週末限定ランチをいただいてきて、もうね感動しました。ベトナムレストランのシェフとのコラボだったんですけど、ランチが家庭料理の食卓をコムニャってベトナム語で言うんですって。

でこのコムニャっていうのをテーマに日本の醤油とか味噌作りとベトナムの魚醤ヌクマムっていうんですけど2年最低でも2年熟成のこの、まあ、共通点から紡がれた物語っていうのをいろんなおかずをシェアしながら味わう時間でね、スタッフの皆さんもベトナムの方で一つ一つこう丁寧に説明してくださって、料理ってこう分かち合うことから始まるんだなと改めてこう文化ごと食卓を囲んでいるような感覚で、まさにあの味わいながら心の中でスタンディングオベーションでしたね。いい時間だった。ちなみにね、月曜スタッフさんは最近見た舞台メアリー・スチュアートにスタンディングオベーションだったそうです。宮沢りえさんがすごかったって。あのね、舞台の生に圧倒されて思わず拍手、思わず立ち上がってしまう瞬間ありますよね。皆さんもぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

Just a little laughing. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。タレント、そして音楽ユニット、星屑スキャットのメンバーとしてご活躍のミッツさん。X でね、ロリエさんやトモセキさんも、ミッツさん楽しみとポストされていますが、

0: 今朝はタレントになるずっと前、どんな学生時代を過ごされていたのか、その経歴をたどってみたいと思います。今週のゲストはミッツマングローブさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先日ね、東京マップスでちょろっとお会いしたんですが、はいね、いかがでした？
1: いや楽しかった。
0: 初めてですか？
1: 初めて。
0: あら、
1: 本当にね、3日ぐらい前に思い立ったように行きたいって思って
0: フリーライブなんでね、あの急に思い立っても来られるところがいいところだった
1: です
0: ね。
1: でも気候も良かったしね、音楽もとにかく最高だったし
0: ね、お天気も良かったし、気温もちょうど良かったし、うん、
1: しかも飲みながら見れるって最高だった。
0: そう、気持ちよくなりますよ ね、これからの季節ちょうどいい感じ。学生時代から結構ライブとかには足しげくというか、
1: 学生時代はやっぱりお小遣いの範囲の中でとかね。
0: あ、そっか。
1: バイトした。
0: 初めて行ったライブとか覚えてます？
1: 初めてのライブはね、親に連れてってもらった。
0: お、どんな？
1: スティービーワンダ
0: ー。すごいですね、最初のライブがスティービーワンダーって。
1: We Are the World の直後。
0: ああ、え、じゃあおいくつの？
1: 10歳ぐらい。
0: わあ、いいですね。
1: それがね、どこだったか覚えてないんですよ。スタジアムだったのか、それが横浜球場だったのか、
0: はいはい、
1: 今ではハマスタか、ハマスタだったのか、後楽園球場だったのか。
0: でもライブの景色は覚えてらっしゃるんですよね。
1: 覚えてる、うん。で、あの当時ってペンライトもないし、
0: うん、
1: もちろんスマホもないじゃない。だからバラードの時へ大人がライターを貸してくれるの。
0: ライター、
1: うん、そのライターを振るんだよって。
0: あ、火つけたまんま。
1: そう、ここもでギュッとしとけって言われて、父親に、
0: うん、
1: カチャってやってね、火ついた状態のものを持ってるっていう、こわー、熱い熱いみたいな感じであ
0: のね、火つけるのもちょっとコツがいったりとかしてね。そうそうそう、最初は結構苦戦するんですよ ね、 あれ子供にはね。
1: それで I just go to say ってやったよ、曲が。
0: いいですね、うん、あれでも10代ってイギリスにも、
1: その後にイギリス行った。
0: あ、そうなんだ、うん、あれは親御さんの
1: 転勤、
0: うん、でもその後再び
1: また一人で時間稼ぎをしたくって。
0: 時間稼ぎ、
1: そう、あの社会に出るのが嫌で
0: もともと海外興味があったんですか？
1: うん、なんかまだいいんじゃないかなって、こっち今日本の大学卒業するぐらいになった時にね、みんな周りは就職活動とかしてるじゃない、
0: はい、
1: でちょうど世代的に就職氷河期だった。
0: はいはいはいはい。
1: でまあ、もともとそんなサラリーマンとかできるわけないしなと思いながら、エンターテインメントの世界をやりたかったんで、歌ったり踊ったり、
0: うんうん、
1: だけどどうやってやればいいんだろうなっていうのもよく分かんなかったし。
0: そうですよね、今みたいにこうね、ネットの海に出て探しに行くわけいかなかったし、
1: ガツガツオーディション受けるのもなんとなく自分っぽくないなと思って、で、まあ、バンドとかもやって今いたんだけど、うん、ごせごせごデモテープ作る方でもなかったし、
0: うん、
1: それでじゃ あもう時間来ちゃったしどうしようと思って、なんとなく親にそれっぽいこと言って、もうちょっと音楽ちゃんと勉強させてくださいみたいな。
0: お、なんかそれっぽいですね、本当に
1: それで2年ぐらいちょっと時間稼ぎさせてもらったって。子供の時住んでたとこにもう一回一人で住んでみたいみたいな。
0: え、ロンドン私まだ行ったことないんですけど、うん、何が一番楽しかったですか？
1: 何が一番楽しかった、
0: うん、
1: あ、でもラジオか。
0: ラジオ、ラジオ
1: FM のラジオってずっと24時間音楽がかかってるラジオが、あの FM があって、
0: はい、
1: それで育ったんですよ。
0: え、じゃあお一人でお家にいる時もラジオずっと流してて、
1: キッチンで流してたりとか。
0: へー。
1: それもその小学校中学校 その行き帰りのスクールバスの中もそのラジオが流れてたし、家帰っても俺そんなすることないじゃん、でテレビ見ても意味わかんないわけですよ、
0: うんうんうん、
1: 英語で。なんかそれでラジオずっとつける癖がついて、でもひたすら音楽だったから、
0: うん、
1: こう意味わかんなくても聞いてられたっていう。
0: それはなんか超原体験的ですね。
1: ああ、かもしれないね、
0: まあ、親御さんがね音楽好きな影響ももちろんあると思いますけど、うん、でご自身でこう音楽に触れに行くというか、まあ、流れてくるのがラジオじゃないですか、うんうん、 その中ででも今みたいに気になった曲をね調べるみたいな感じじゃないだろうし、あ、
1: それはないね、
0: うん、
1: だから もちろん気になった曲はラジオで聴いて覚えて CD 屋に行って歌うっていう Do you remember って曲なんですか、
0: あ
1: シュッドゥンドゥンシュッドゥンとかこうビートルズのさイントロとかみんなそれぞれちょっとあるんだけどね、
0: 必ず
1: トゥクトゥクトゥクとあってテケテケテケだった
0: り、うんうんうん、キャラが出ますよね、うん、へー、
1: そう、そういうことやってました。
0: イギリス時代は歌われてたりもしたんですか。
1: あ、大学の時は歌ってました、
0: うん、音楽
1: だって、うん、なんかまあ総合的にその音楽エンタメの音楽業界を、
0: はいはい、
1: まあ、勉強する学科だったんですよ。だから一時その楽器の授業とか歌の授業とかはなかったんですよ。あ、みんな各々、まあ、歌をやってる人は歌で、はい、入学して、ギターの人はギターで入学して、で何にもできない人もいたんですよ。例えばビジネス勉強したいとか音楽の法律勉強したいとか、
0: 結構いろんな分野があるんですね、うん、
1: で当時はそのデスクトップミュージックっていうんですか、
0: はいはいはい、
1: ああいうのがちょうどこう盛んになってきた時代だったから、
0: ミッツさんもご自身で曲作られたりとかも、
1: うん、でも鍵盤で弾いたものをラジカセでこう録
0: 音して
1: それでいいんだろうと思ってたけど、ちゃんと線でつないで
0: 打ち込みね、
1: 打ち込みでやるっていうのはあれ一番
0: 苦手
1: でした
0: あ、本当ですか、
1: うん、で戻ってきてミレニアムにね、
0: はい、
1: 日本に戻ってきて、何もまだ何の形にもなってなくて、どうしようかなと思いながら、バイトしながらでもいいけど何かしとかなきゃなと思って、うん、気がついたらドラグクイーンになっていた。
0: 気がついたらそれちょっと言ってみたいな、気がついたら丸々になったって。

J-Wave Just a little loving Living on the Earth ミッツさんとのトーク1日目でした。10代でロンドンへ行って楽しかったことの一つが音楽がずっと流れていた FM ラジオ。へえ、なるほどなと思いましたね。多分音楽との出会いがラジオからあって、きっとそういう方お聞きの皆さんの中でも多いですよね。私もそういうところありますし、そして気になった曲はお店の人にこうメロディーを鼻歌で伝えて探してもらってたなんてお話もあったんですけど、これは昔グルーブラインでやってた鼻歌でこう曲を探すコーナー、ミュージックレスキューの原点なんですねなんて後でスタッフさんと盛り上がったりなどしまして、ちなみにラジオをつける癖、ミッツさん今でも

いているそうで、寝る前につけてそのまま眠ってしまうこともあるそうです。ちゃんと聞くんじゃなくって、誰かの気配とかで声とか空気を感じたくて流している瞬間もありますよね。気がついたらドラッグクイーンになってた。言葉もなんだか軽やかで素敵だなって。 X でのび太っつさんが、秀島文香さんと語学友なんでしたよね確か、とポストされていますが、ええそうです。このお話の続きはまた明日以降。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。

日本維新の会の代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の宮都についてユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。天気の崩れはなく雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。引き続き厳しい暑さとなりますので熱中症にご注意ください。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: ケイアリーナ横浜にて行われますが、行く方ももしかしていらっしゃるのかな。ぜひ楽しんできてくださいね。 J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンデアスミッツさんのメッセージ。ちびかいじゅんママさん、ミッツマングローブさん大好きです話し方、お声、丁寧でやや乱れる日本語のチョイス、昔から心地よくてつい引き込まれちゃいます。今週ますます楽しく過ごせそうですね。え、ミッツさん節とでも言いますか。あれはね、なんかぐっと心つかまれちゃいますよね。ここぞとばかりに私もいろんなお話を伺いました。今週あと3日間じゃ足りないぐらいかな。お楽しみにです。さあ今朝のメッセージテーマ、スタンディングオベーション起こりたい、こちらもご紹介します。ミレーヌさん、昨日は神代植物公園に行きました。暑くて眩しかったけど美しいバラ、シャボン玉も綺麗でした。その後の神代寺そばに拍手写真がね、黄色と赤色の綺麗なバラ、そして子供さんがねシャボン玉してる写真の中でお蕎麦がドーンと。これね、私多分言う資格一番ないんですけど言っていいですか。花より団子いいよね暑さの中こう歩き回ったの後のねお蕎麦っていうのは染みますね。スタンディングオベーションですね、美味しいものに。イニシャルは FK さん、スタンディングオベーションを送りたいのは去年入社した後輩くん。仕事がきつくて配属から1ヶ月で辞めたいと問題になりましたが、たった1年で立派な戦力です。何より仕事を続けていることに拍手、本当にありがとう。ちょうど今5月半ばを過ぎたあたりでしょう、入社1ヶ月ちょっと、思い出すあの頃的なね、それぞれありますよねきっとね。でもこれは後輩くんのその変化に気づいて近くで見守って、しかもありがとうって言葉まで送れる、イニシャル FK さん、あなたにもスタンディングオベーションじゃない、いい関係ですね。いい。ロモさん、中学生の息子はバスケ部、試合を見に行くとこちらの応援も熱が入り手が痛くなるほど叩いてます。つい前のめりになっちゃいますよね。スタンディングオベーションってほら、最大の賛辞を送るとか心からの敬意を表してて、ああいう意味もありますんでね、きっと周りを動かす力がね、一生懸命な姿にはね詰まってるんでしょうね。これにもスタンディングオベーション。引き続きメッセージポスト募集しています。番組へのメッセージはメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and abundance. J-Wave Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分、 J-Wave Just a Little Loving、中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日は Around the World、 世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこちらに注目、カンヌ国際映画祭。
2: ボンジュール、皆さんおはようございます。映画評論家の石津彩子です。今カンヌにいます。
0: ボンジュール、よろしくお願いします。フランスの南東コートダジュールにあるカンヌ市で今まさに開催中の第79回カンヌ国際映画祭、フランス語で言うとフェスティバル・デュ・カンヌですね。ということで現地で今取材中の石津さんに映画祭のこと、そして現地の雰囲気なども教えていただきたいと思います。まず開催地のカンヌというのはどんな街なんでしょうか。
2: まあ、リゾート地なので、昔木村拓哉さんが来た時に熱海みたいだねって言ってたのが面白かったんですけど、みんな思うんですよ、日本の人はどこかに似ている、ものすごく豪華な熱海だって思うんですけど、あのビーチ沿いにわーっとホテルが並んでいて、そこにこう海の家みたいなおしゃれなこうカフェと海の家があって、でもちろん泳いでる人たちもいて、で豪華客船が泊まってたりとかするこう港があったりして、一番のメインの

0: 建物はパレードフェスティバルっていう、本当に神主が映画祭のために作ったものですよね。その建物 がいわゆる皆さんが、レッドカーペットを敷かれてこうスターが上がっていくっていうのがパレードフェスティバルで、その中にもだけで10個以上だな、試写室があるんですよ。ちっちゃいやつを入れるともっとあるんですけど、で面白いのはホテルに映画館がくっついてるんですよね。それがすごくカンヌっぽいなと思います。だからこうリゾート地プラス映画の街なので合体しちゃっている感じが他にはなかなかない、街中がお祭りっていう感じはしますね。
1: こうフランスと熱海って意外と結びつかないと思うんですけど、あとは映画祭って聞くとこう特別な場所とかね、非日常の世界っていうのを想像する方も多いと思うんですが、海があってそのすぐそばで世界中の映画人たちが集まる街と映画祭が地続きな感じっていうのはすごく素敵ですよね。カンヌね、私は行ったことないんですけど、バカンスで行く現地の方も多くってという話は聞いたことあって、しかも今はサマータイムじゃないですか。日も長くなってお祭りムードのリゾート地で皆さん存分に楽しんでおられるそうです。いいな、行きたいですね。さあここからは映画祭のお話。カンヌ国際映画祭、まあ皆さんご存知の通りベルリン、ベネツィアとともに世界三大映画祭なんて呼ばれていますけど、どんな映画祭なんでしょう。
0: カンヌ映画祭は今年は5月12日から23日までの12日間、基本的にいつも12日間なんですけど、火曜日から次の週の土曜日までやるというのがお決まりで、上映はですね朝8時半がスタートで、最後の回は12時半っていうのがあります。夜中のですよなんでそんなに本数が多いかっていうと、その部門が多いのと、あと映画の見本市でもあるので、私たちみたいなジャーナリストとは別に買い付けの人のための上映もあるんですね。だからもう本当に無数にやっているっていう感じがします。だから映画会社の人たちは買いに来る人もいるし売りに来る人もいて、でそこに売り込みにやってくるまだ作ってない若い監督さんとか脚本家とか、もちろん俳優さんとかですね、そういう人たちもやってくる。あと機材の人とか、もう本当にあらゆる業種の人がやってくるので、あの街がものすごい人数に膨れ上がっていますそれが多分他の2つにはないところなんじゃないかと思いますね。
1: 現地時間で5月12日から23日まで、日本時間では5月24日日曜日までの開催ですが、まさに映画漬けの12日間なんでしょうね。きっとこう街全体がほぼ24時間映画の熱気で動き続けているような感覚。そしてカンヌは完成した作品を見る場所っていうだけじゃなくて、次の映画が生まれる場所でもあると。美静さんのお話にもありましたけど、映画祭と並行してこう別で開かれているのが映画の見本市、これフランス語ではマフシェディフィルムって言うんですけど、数年前からこう毎年ホスト国っていうのを選ばれていて、今年そのホストに選ばれたのが我らが日本だと。現地ではね、こう日本映画を世界に向けて発信するイベントなども行われているそうで、なんとね、実は私の高校の先輩で一人映画プロデューサーの方がいるんですけど、これにね参加している模様です。今度ちょっとお会いする機会があったら聞いてみようかなと思ったり。さあそして映画祭の最高賞パルムドールを競うコンペティション部門、今年はね日本人監督の作品が3本もノミネートされてますね。深田浩二監督のナギダイアリー、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、 X で春さんが千鳥のね大悟さんのが気になってとポストされてますけど、こちらは是枝裕和監督の箱の中の羊ですね。すでに3本とも上映されたそうですが、現地の反応いかがだったんでしょうか。
0: 特に好評、もうものすごい上映が盛り上がったのが、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、もうものすごいリアクションが良かったですね。もうスタンディングオベーションもとても長かったし、こちら のレビューとかもものすごく良いし、現時点で濱口監督がすごく大きな賞を取れるんじゃないかと私は思っています

0: 深田監督の、凪ダイアリーも、是枝さんの、箱の中の羊もとても好評で、日本映画のレベルは高いってこうみんな言ってくるので、私が作ってるわけじゃないのに、あら、それは嬉しいわってちょっとこうね、鼻が高くなってしまうという、はい、感じです。
1: そんな風に日本映画が

くて世界中の人たちが本気で映画と向き合っている場所がカヌなんでしょうね。果たしてどの作品がパルムドールを手にするのか、日本時間5月24日日曜日の未明に発表だそうです。続報楽しみに待ちたいと思います。

0: 映画は思えばもう5年前になるんですね。第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞ほか全4冠受賞した濱口竜介監督の映画ドライブマイカーからでした。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目しています。映画評論家の石津さんによりますと、新型コロナウイルスの影響で世界的に映画館の数が減っちゃって、映画を見に行く人の数も減っている中、フランス国内での映画の興行収入は上々なんだそうです。その理由はこんな取り組みがあるからだそうですよ。
1: 助成金って映画を作るのに出すところは多いんですけども、フランスは劇場にも出すし、映画教育ももちろん出すし、子供のうちから映画館を見に行くために、ただの映画鑑賞教室だけじゃなくて、映画監督とか映画評論家とディスカッションさせるんですよね。そういう授業をやったりとか、そういうのもフランスはすごい力を入れているから、結果的に映画館が生き残っているのだという話をされていて、とっても興味深かったですね。
0: なるほど。フランスってね、もともと芸術とか文化にこうちゃんとお金をかける国っていうイメージが私はあるんですけど、作る側だけじゃなくって見る文化も含めて支えているっていうのは素敵ですね。やっぱり映画館ってただ映像をね、みんなで見る場所っていうのではなくて、その後誰かとこう感想を話して、上映後の雰囲気とか空気、あとは価値観に出会ったりする場所でもありますし、別所さんがねやられているショートショートフィルムフェスティバルも映画や映画業界を盛り上げる素敵な取り組みの一つですよね。映画祭だけではなくて、こう業界全体を盛り上げて、これからつなげていこうっていうフランスの姿勢に続いて、日本の映画業界もね、どんどんますます盛り上がっていってほしいですね。映画評論家の石津さん、お話ありがとうございました。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド。来週もお楽しみに。J-Wave Just a little loving. Find myself. Around the world.

J-Wave Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。今朝のメッセージテーマはスタンディングオベーションを送りたい。ササプリオさん、サッカー日本代表のサポーターをしています。アジア初のワールドカップ5大会連続選出の長友佑都選手にスタンディングオベーションです。何が起こるかわからないワールドカップですが、長友選手がいれば安心です。そう、サッカー関連はもう一つ聞いて、森健さんも拍手を送りたい人はサッカー日本代表メンバーです。先日代表メンバーが発表されてね、話題になってましたよね。いろんな思いを胸に前に進む姿に拍手を送りたいです。そうなんですよ、選ばれた選手はもちろんなんですけど、こうそこまでに至る努力とか、選ばれなかった方のこう悔しかった時間までこう想像してしまって、私サッカーすごく詳しいわけじゃないんですけど、やっぱりなんかこうね、緊張しちゃいましたね、あの発表の瞬間っていうのは。でもやっぱり日の丸を背負って戦うっていうことはすごいことですよ。全力でね、応援と拍手を送りたいですね。 X でセナさん、土曜日ですが早朝ウォーキングしながら小学校の前を通ったら、たくさんの親御さんが校門前に運動会の場所取り行列を作ってました。日中は晴天で30度を超えてしまい、疲れ切った表情で運動会を終えて歩いている親子連れを見て、お疲れ様のスタンディングオベーションを送りたかったです。さっきのあのフランスのね、映画館の話じゃないですけど、こう行動をする側もいれば、それを支える側もどちらの努力も相まって成り立つことっていうのはたくさんありますよね。いやーにしても天気がこうだからね、こう外行事にこうついていくというか、いつもね支えてくれる親御さんに本当に本当に感謝ですね。ありがとうございます。川崎の大仏さん、93歳の私の祖母へスタンディングオベーション。近所の山の公園に植えてあるツツジが綺麗だと聞いて、見に行きたいと山を登りながらツツジを楽しみ、帰りもゆっくり休みながら歩いており、帰って疲れて昼寝でもするかと思ったら、うん、昼寝は眠くなったらねと元気でい続ける、そんな祖母にスタンディングオベーションです。健やかでいてくれるね、大事な人にありがとう、スタンディングオベーション、いいですね。こちらはベルマさん、20歳で大往生した

が家の猫にスタンディングオベーション、笑顔と癒しを、また愛をいっぱいくれました、ありがとう。共にね人生の時間を過ごしてくれてありがとう、いつかまた会おうね、こういうスタンディングオベーションもありますね。映画関連だね、すぐさん、昨日で閉館してしまったイオンシネマ海老名にスタンディングオベーションを送りたい。ちっちゃい頃から通った映画館で思い出深い場所だったんですが、本当お疲れ様と言いたいです。もう出会えないとかね、亡くなって気づく素晴らしさ、亡くなると決まってから気づく素晴らしさっていうのもありますね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストナンバーはクラムボンで雲行きでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。スタンディングオベーション送りたい。チョコレートさん、家族です。母、父、妹、大好きな家族みんなに拍手ですって書いてあるんだけど、ご自身は病気療養中の私も頑張らないとって書いてあるけど、そんな中ね、まあ、チョコレートさんはじめですけど、毎朝この朝時間を共に過ごしているあなたにスタンディングオベーションですよ。これからもね、どうぞどうぞよろしくお願いします。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんは各所でスタンディングオベーションを送られていると思いますが、送った舞台とか作品、思い出に残ってるものあります？この間ロンドンでね、プラダを着た悪魔ワンのミュージカル版があるんですか？見てきました。素敵でしたよ。スタンディングオベーション、いいですね。もうね、トレンド追っかけてますから。トレンディ俳優だから。分かってますか？分かっております。でもリスナーの皆さんにスタンディングオベーションいつもありがとうって言ってしまわれました。別所さんのこれから始まる民謡にもちょっと私は行ってスタンディングオベーションを送りたいなと思います。別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストは引き続きミッツマングローブさん。火曜日の Find Myself は日本各地で取り組まれているトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

0: J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.
1: Oh, hi, morning, Besho Tetsuya desu. 5月18日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、よダスタリトラビン、中田彩さん、お疲れ様でございます。おつこおつこ。ね、新しい週間スタートじゃないですか。本当にね、中田彩さんにもスタンディングオベーション。毎朝ね、本当に明るく、そして穏やかに優しく。さあ、新しい週間スタートですよ。5月も後半に入っていきます、5時50分時点で気温は 19.2 度。週末も暑かったね。もう行水しなきゃと思ってね、ビーチサンダル出しました。さあ、夏に向かって今日もご来光素敵だよ。日の出は4時34分。別所テテテがお届けします。杉本ラララご来光。

ララララ杉本ララララ、ご来婚。あ、サナさんから広島で毎朝拝聴してますって、ありがとうサナ。すでに別所さんへ届いているかもしれませんが、杉本ラララさんがナビゲーターを務める J-WAVE スパークで別所さんへの感謝と木曜の夜の番組ご出演希望されてましたと。知らないよ、よし行っちゃおうかな。ねえ、てててが時刻は6時5分。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-WAVE。5月18日月曜日、今朝のニュースです。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓待する、歓迎すると説明をしました。訪問先はイ大統領の故郷京山北斗アンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。将棋の名人戦7番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人のタイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと一期です。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日になりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配だと苦笑いで話していました。いやー、確かに週末暑かった。

です。皆さんね、どんな風にお過ごしでしたか。さあ、そして今日の東京のお天気は晴れの二文字です。そして降水確率終日ゼロ 0%、 快晴、さつき晴れ、あっぱれじゃ。さあ、そして予想さ来ましたよ。よろしいですか、皆さんよく聞いて。予想最高気温が29度。もうしっかり紫外線対策、目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時8分。

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 Ray featuring Al Green で Goodbye Henry ね、Goodbye Henry、 Henry さよならね、誰ヘンリーって、さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日、今朝は睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生に睡眠に関する問題出題していただきますから、どうでした今日は目覚めはね、びしょもうパッと起きちゃった、うん、4時半ぐらいにパッと起きて、パッと起きてもうねすん行動深い睡眠大事ですね、うんうんうん。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。週末こんなこと

0: があった、今週はこんな予定だね。あなたからですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだから。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから。番組のね、 X の方も見てますよ。あなたですよ、届けてください。あ、ノースロンドンさん、おはようモーニング、安っぺさんね、カオリスピアマンさんも来てますね。うん、スターシャイン懐かしいな。わあ、別所が出たね、ミュージカルのタイトル。うんうん、ズッキーさん、みんな来てるよ、ありがとう。 X にも皆さんからの投稿、ハッシュタグおはようモーニングもつけてお願いします。お待ちしてます。時刻は6時13分。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は今月新宿にオープンしましたよ、博物館級の化石が購入できるという、その名もカエル化石博物館東京に注目です。化石って買えるの？一部アンモナイトとか買えるのね。なんかね、見たことある気がする、大理石の中に入ってるやつとか。知りたい、こうたるこうたる。さあ、今朝はカエル化石博物館東京の鈴木大さんにお話を伺いましょう。鈴木さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。朝からすいませんね、大丈夫？
1: はい、大丈夫です。
0: さて、カエル化石博物館東京、名前の通りなのかもしれませんが、どんなお店なのか改めて教えていただけますか？
1: はい、博物館に実際に展示している化石に値札がついていて、その化石たちを購入することができるとしたらとてもワクワクしませんかというコンセプトのもと、
0: うん、はい、するよ、うん、
1: アートやインテリアとしての化石の新しい価値や魅力を提案する化石専門店です。
0: 素敵。
1: ありがとうございます、
0: うんうん、
1: はい、当店では世界中から買い付けた本物の化石たちを展示販売しています。
0: 本当に？
1: はい、
0: 販売してるって、化石本物なんですね、間違いなく。
1: はい、全て本物です。
0: それなんか鑑定書みたいなのつくわけ？
1: 全て、
0: うん、
1: 私たちの目でチェックして仕入れてますので。
0: 本当、はい、大丈夫なんだね、わかりました、はい。取り扱ってる化石って、それじゃあどれぐらいの、どういうものですか？何万年とか、何億年とか、ね、そういうこと？
1: はい、何万年何億年という時を超えてきた本物の化石たちです。
0: 具体的にはどんな化石でしょう？
1: はい、ティラノサウルスやトリケラトプスなどの有名な恐竜はもちろんなんですけれども、
0: はい、
1: アロサウルスやカマロサウルスなど希少恐竜に加え、
0: はい、
1: バシロサウルス、マンモスやオオナマケモノなどの絶滅哺乳類、
0: はい、
1: そしてモササウルスの歯型がくっきりと残るカナダ産のアンモライトなど、
0: はあ、
1: 貴重な化石を多数展示販売しています。
0: すごすぎるね。うわ、これどこから手に入れてきたの？
1: もう世界各地から買い付けをしてますので世界中から集めてます。
0: ちょっと待って、売ってくれる人がいるってこと？じゃあ、
1: そうですね、実際に発掘している方から直接購入させていただいたりとか。
0: これどこの国とかあるんですか？
1: 主にはマダガスカルとかモロッコとかが多いんですけど、
0: はあはあ、
1: フランスなどこう、うん、ちょっと珍しい産地もございます。
0: はあ、今手元に資料があるんだけど、本当に大きいものは何？これ顔そのものがあったりするけど。
1: そうですね、サイの頭骨などはちょっともう売れてしまったんですけど、
0: うん、
1: 大きな化石たちもいっぱいご準備しております。
0: 売れちゃったって、これサイなの？これ、
1: そうですね、大きなものはケブカサイというサイになります。
0: サイの化石があるんだ。
1: はい、
0: これは恐竜じゃないじゃない。
1: そうですね。

0: 恐竜もいっぱいございます。
1: ひょっとして恐竜でしょ、これお値段例えばどれぐらいのものがあるんでしょう、一番高いのは。
0: そうですね、あの小学生のお子さんのお小遣いから、お小遣いで購入できるものからスーパーカーが買えてしまうほどのお値段まで、皆さんに楽しんでいただけるようにこう幅広いラインナップを準備してますので。
1: 言い方が素敵
0: ありがとうございます、
1: ね、具体的な数字じゃないんだってことは何？
0: そうですね、はい、
1: 数千円から数千万円ってこと？
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: きたー、なんか別食におすすめなものないですか、まだちょっと残ってるもので。
0: ぜひ。
1: もう売れちゃったの全部？
0: いえ、オープンしてから結構皆さんお越しいただいて、
1: はい、
0: 想像を上回るスピードで
1: 売れちゃった、
0: 売れてしまってるんですけど、ただまだまだ面白い在庫をいっぱいご用意してますので。
1: はあ、はい、鳥とかさ、魚みたいな、シーラカンスみたいなのがこう、
0: はい、
1: こう板みたいなのにこう張り付いたような化石あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのあるの？
0: はい、もちろんご用意してます。
1: おいくら？
0: 具体的なちょっと数字は申し上げられないんですけどぜひちょっと店頭に実際の本物の化石を見ていただきたいので。
1: うわー、これどこにあるんですか？アンモナイトもあるの？
0: はい、アンモナイトも、アンモナイトは結構種類もご用意してます。
1: オンライン販売はなしなんだ？
0: そうですね、実際に本物を見て買っていただきたいので。オンラインはしてません。
1: で、場所はどこですか、これは？新宿の、
0: 新宿あけぼの、富久町というところになりまして、
1: うん、これ何が近くにあるの？
0: あけぼの橋駅が近くに。
1: はっはっは、わかりました、あけぼの橋の方なんですね。
0: はい、
1: わかりました。いや、まだやってるか、これ常設なのか？
0: はい、もちろんでございます。
1: わかりました。じゃあちょっと探していきます。カエル化石博物館東京、鈴木さん、朝からもう早くからね、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですか皆さん、化石ってね、ロマンじゃないですか。本物なんだって、買えるんだよ。昔紀ノ国屋商店の下にもあったけどね、いろいろ石とかね、化石らしきものが買えるの。多分化石だったと思う、アンモナイト的な。うん、欲しくてね、でも高いなと思ったりして。何万円もするんだよ、アンモナイトの鉄と言われてますから。皆さんの化石恐竜、いろいろそんなお話も教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は新宿にオープンしたカエル化石博物館東京に注目しちゃいました。時刻は6時21分。

0: Japan. The weather's perfect today. So throw on your favorite outfit and go dance your heart out. Dancing's the spice that makes life better. Have an amazing day.
1: 2曲続けてお届けしちゃいましたね。まずはね、フィンランドの女性シンガーエリカ・ビクマン、一匹米。そしてそうです、この後ご登場します。8時30分頃、レゾナックモーニングインサイト、ダンスミュージックユニットモシギガムでレディオでした。もうさあ、今何度、暑くなるよ。今日は予想最高気温29度。府中のトモ89さん、日曜日立川の昭和記念公園で開催された東京のみの市に行きました。手作り雑貨などのテントがずらりと並ぶ中で音楽ライブもありましたよ。私はテンダーさんのライブを見ました。太郎頑張ってるんだね。川原太郎、太郎ちゃん最近連絡ないね。本当ね。そうか、立川の方でね、しっかりね頑張ったんだね。川原太郎さん、業務連絡ですよ。ねえ、お元気ですか、太郎ちゃん。あ、それからくるみさん、暑い日が続いてますね。我が家は扇風機始めました。目には見えない風の力に癒されて心地よく過ごせてます。そうだね、我が家もね、冷房つけたりね。昨日行ったラーメン屋はもう扇風機ガンガン回してた。もう回さなきゃ、だって暑くしょうがないもん。ほんとちょっと待ってほしいね、夏も。こっちも都合があるんだから、いろいろとお願いしますよ。まだ5月なんですよ。え、現在 19.9 度、もう20度になろうとしてんの。もうワンちゃんも朝のお散歩もねやめてっていうぐらいね、暑っていう感じになりました。お、朝はいけるか、昼がダメだもんね。いやー、皆さんのそんなね、週末の諸事情なども教えてください。あなたも夏始めましたか？メッセージお待ちしてます。

今年7月にリリースされるアルバム Daughter from Hell からリードシングルです。 Gracie Abrams Hit the Wall。 時刻は6時30分。

feel like jazz, feel like jazz。 ねえ、来ましたね、この時間が。ほら、6時30分台。あ、31分台に入りましたね。ちょっと今日はいい感じにね。うん、30分台。毎日このお時間ですよ。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから。Feel like jazz。チッチッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか？皆さん、週の始め、心を一つにご一緒に。ジェジジジェジジ。ほーら、こだましてったね。うん。あの、茨城の筑波山ぐらいまで行ったでしょ、今。ひょっ、え、こだまー、こだまが入ってきますからさ。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ジャズ。今朝はサックス奏者ボブ・メンチャー率いるビッグバンド Weird Blues に続いて、ジャズソウルシンガーダコタ・ステイテンの Country Man、 今ね歌声で届けてますけど、イエーイ、たまらんな朝ジャズの世界6時30分台皆さんといつも分かち合ってますよ。今日もジャジーでいきますかね。Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。

0: Brian Adams. Hey, Summer of 69. あのね、ジャズやってられたぐらいにね、太郎さんから連絡来ましたね。7分前。てっちんおはようモーニング。業務連絡もちろん起きてますよ、だって。お留守番ナビもお待ちしてますって、モーニング。本当やってくれるの忙しいんじゃないのか。あっちこっちライブ行ったり。なんか聞くところによると、なんか俳優もやってるってね。ネットフリックスのドラマ出てるって。知ってます皆さん。テンダーさん。河原太郎さん。広げてきてます。
1: 川原太郎です。テンダーです。時刻は6時39分で、
2: J-WAVE Weather Information。
3: 今日の関東南部は高気圧に覆われるでしょう。一日を通して晴れの天気が続き、日中は日差しがたっぷりと降り注ぎそうです。紫外線が強まりますので、日傘やサングラスを活用するなど対策を行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報が出ています。車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。7月上旬並みでしょう。半袖でも暑いくらいとなりそうです。こまめに水分を取り、適量の塩分を取るなど熱中症対策を行ってください。明日も高気圧に覆われて一日を通してよく晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
4: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。J-WAVE Weather Information お届けしました。
5: J-WAVE Traffic Information。
6: 東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでのトラック2台の事故の影響で4キロ渋滞しています。さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で4キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは草加インターで9キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで事故の調べが行われているため、駒形まで5キロの渋滞です。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまで所要時間は35分です。7号線の上りは両国ジャンクションで3キロ渋滞しています。JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
4: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

皆さんからメッセージが続々と。あ、西東京市の徳丸くるくる2号さん、別所さんおはようモーニング、夏始めましたよって。え、どんな風に？布草履作りました。布草履でいいのこれ、ね、子供が着なくなった子供用の浴衣を引っ張り出してきて草履を作ります。別所さん布草履を履きますかって。履いたことない。別所さんは足が大きいから布をたくさん使いそう。そうですね、部屋の中で履くと気持ちいいです。わあいいなー、こう手作りで布草履。別所は16問ありますからね、足がね。16問って1問2問って分かりますか？ディレクターがもう分かる。16問キックって知らないの？ジャイアント馬場さんの知らないなね。本当にね、足のサイズ皆さんどれぐらいなんですか？僕そんなにね、身長3メーター60の割には足は小さいんですよ。そんな大きくないの。28センチ。これリアルに。ね、1問2問ってどういう数え方ってね、変化しますね。1巻2巻とかね。よかよかさん、蚊取り線香を始めました。わー夏だね。昨日から蚊取り線香を始めたんです。今年も例年よりも早く蚊が飛んでいるというニュースを見て玄関を掃除する際に使用しました。本当もう蚊も飛んでる？そろそろ来るな。でもまだ、でも蚊も暑すぎてさ出てこないんじゃないかと思うんだけど、これでもう5月中にセミが鳴き出したらいよいよ、いよいよだね。ちょっと待ってくれっていう、空に向かって。こっちもいろいろ都合があるから早すぎる。もうスイカは出てるよ。昨日成城の仕入れ見たもん。でもね、スイカってまだお高いでしょ、買わないの、ね、庶民だから。別所君はさあ、皆さん教えてください。夏始めてますか？どんなとこから始まってますか？さすがにあの我が家も昨日は冷房つけました、うん、ちゃんと動くかなって確認しながらね、冷房つけちゃった。皆さんからの夏始めましたメッセージもお待ちしてます。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、 J-WAVE 東京モーニングラディオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスですよ。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生、先週に引き続き今週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2番、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3番、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。
0: 問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか。これはさ、1番は違うよね。熱い入っちゃダメなんだよ確かね。かといってぬるいのもな、どうかと思うけどね別所も。でもまあ

ね、寝るには暑くない方がいいんじゃない。2番ですよ問題は。こんな刻んできて2時間から4時間くらい前が眠りに行く時間帯なの。逆じゃないの、一番遠いとこじゃないの。だからでもお昼寝するか、わかんないな。あーわかんないべしょ、全然バカバカバの。さあ一曲お届けして正解伺っていきましょう。

0: ジオ盛岡。
1: 矢巾町奥闇情報です。5月17日放送を希望する奥闇情報はありません。5月17日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月18日新しい1週間のスタート、月曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、月曜日のお相手関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ今朝の盛岡晴れていますね。週末もいいお天気となりました。皆さんいかがお過ごしでしたか。予報を見ると今日明日ともに県内全域晴れの予報、降水確率は今日明日ともに県内全域 0% となっています。そして日中の予想最高気温なんですが、盛岡は今日そして明日30度と予想されています。真夏日予報です。朝はひんやりとしますが、日中は気温がかなり上がる予報となっています。服装でうまく調節しましょう。盛岡今日そして明日ともに30度です。覚悟してお出かけください。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ今週は皆さんどんな1週間のスタートですか。30度と聞いて皆さんはどうお感じになられるでしょうか。週末皆さんいかがお過ごしでしたか。皆さんからのメッセージそしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。今朝の私の通り道は12度と表示されていました。ひんやりとしていて半袖では寒いなと感じるそんな朝ですが、日中は30度予報。朝のこの時間と気温比べて18度も気温差があるということになりますからね、体調崩さないよう気をつけましょう。5月18日新しい1週間のスタート、月曜日モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビ

ビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でスタート。今日のオープニングお送りしたのは辻彩乃が歌う君は天然色でした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日になったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。今日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日、新たに事件の指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の美優容疑者25歳を強盗殺人容疑で逮捕しました。この事件では、これまでに実行役としていずれも神奈川県内に住む16歳の男子高校生4人が強盗殺人容疑で逮捕されており、逮捕者は6人になりました。県警は事件を主導した人物が他にいるとみて捜査を進めています。イランの主要通信社ファルス通信は16日、イラン経済省がホルムズ海峡を通過する船舶の貨物を対象に保険を販売するウェブサイトを開設したと報じました。海峡の支配権を確立する政策の一環で、100億ドル、日本円にしておよそ1兆6000億円の国家収入を見込んでいるといいます。ファルス通信によりますと、保険料は暗号資産のビットコインで支払うということです。プランは複数あり、攻撃による損害は適用外としています。ウェブサイトには、近く開始とのメッセージが表示されていて、保険料やプランなどの詳細は明らかになっていません。イランの国会はホルムズ海峡の通行料徴収など海峡管理に関する法案を作成中です。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となった日本ザルパンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で、昨日午前、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと、2人は自称アメリカ国籍の20代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園は昨日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催していて、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。園の担当者は、あまりにも常識外れ、驚き困惑していると

0: 話しました。昨日午前11時55分ごろ、東京都奥多摩町の讃岐戸山の林道で、登山中のロシア国籍の30代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔や腕に重傷を負い、消防ヘリで八王子市内の病院に救急搬送されましたが、命に別状はないということです。警察や奥多摩町によりますと、熊は成熟したツキノワグマとみられ、男性を襲った直後に逃げました。男性は当時一人で登山しており、遭遇を避けるための熊鈴を所持していなかったということです。現場は JR 奥多摩駅から西におよそ 2.5 キロの山の中です。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

0: ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日火曜日も高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県内陸に乾燥注意報、沿岸北部と南部に濃霧注意報が発表されています。沿岸部ではお昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。また内陸ではここしばらく空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸の今日は晴れ、内陸の今日は晴れるでしょう。沿岸北部と南部、今日はともに晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日の降水確率です。今日は岩手県全域一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡30度、二戸29度、一ノ関28度、宮古25度、大船渡22度でしょう。明日火曜日の空模様です。明日は岩手県全域晴れ、県内全域明日も晴れるでしょう。明日の降水確率、県内全域今日に引き続き 0% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡と大船渡12度、二戸14度、一ノ関10度、宮古11度でしょう。明日日中の予想最高気温は盛岡30度、一ノ関33度、二戸、宮古、そして大船渡はともに29度の予想です。今日から明日にかけて気温の高い状態となります。空気も乾燥していますので、火の取り扱い、そして熱中症へ注意をしてください。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: 76.9 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。

0: ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

時刻は7時23分です。お送りしたのはシンガーソンガー初夏リンリンでした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。5月は全国自転車

月間です。皆さんは自転車を利用するときヘルメットをかぶっていますか？自転車事故の多くは頭部の負傷が重傷や死亡の原因となっています。保護者の皆さん、お子さんが自転車に乗る際は頭部を守るためヘルメットを着用させましょう。本日、交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、盛岡市主要地方道。今日午前、盛岡市主要地方道。今日午後、北上市県道。今日午後です。北上市県道。今日夜間は紫波町町道。今夜は紫波町の町道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については、交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週1週間も安全運転お願いします。

時29分へと向かっています。お送りしたのは今月5月のラジオ盛岡パワープレイです。ロベルト・メネスカル&ムカ、ベールソス・シンジェロスでした。

小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。

0: してるとか言わないから、お願い、愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: Radio Morioka Morning Program

0: 時刻は7時34分。お送りしたのはあいみょん、君はロックを聴かないでした。
1: Radio Morioka Morning Program Morning Entrance。
0: さあ、ゆうさんおはようございますと、朝一番メッセージは、ラジオネーム、ノーザンライツさん、ありがとうございます。ノーザンライツさん、おはようございます。先週末の土曜日、良いお天気の中、青森に行ってきました。詳しくは長くなりますが、私がおよそ40年前、陸上自衛隊青森駐屯地に赴任した時に、見知らぬ土地ですごくお世話になった方の喫茶店です。素性もわからない人に対しての青森の人たちの優しさに触れた瞬間でした。人間のつながりってくだらない理屈じゃないんです。マスターとママさんの穏やかな笑顔と優しい津軽弁に癒されて帰ってきた一日でしたとメッセージ。ノーザンライツさん、ありがとうございます。素敵な思い出をたどる、そんな旅へ出かけられたのですね。青森もお天気が良かったんですね、週末ね。いいですね、ドライブ日和。そして青森ね、私も先月行ってきましたけれども、すごくいい思い出ができました。美味しいものもいっぱい食べて、うちの犬たちと一緒に一泊することができて、いい思い出になったなぁなんていうのを思い出しながらご紹介させていただきましたが、40年前からね、ずっとお付き合いがあるという、そしてまた喫茶店っていうのがいいですよね。またぜひ思い出話聞かせてくださいね。ノーザンライツさん、ありがとうございます。さあ、今週末なんですけれども、東北絆祭りが盛岡で開催されるということで、盛岡にね、多くの観光客の皆さんがいらっしゃると思います。ノーザンライツさんのようにね、その行った地域でいい思い出になるかどうかというのは、地元の人の触れ合いも一つあるのではないかなと思いますし、ホスピタリティ、そんなね、おもてなしの歓迎する気持ち、ぜひね、観光客の皆さんに伝えてあげてほしいなと思いますし、出会った観光客の皆さんにはぜひ優しい気持ちで接してほしいなと、そんな風に思います。今週末23、24土日行われます盛岡市内で東北絆祭りということで、東北ね、6県のお祭りが一堂に会してということですから、楽しみですね。盛岡はもちろん三叉踊り、そして青森はねぶた祭り、秋田竿燈祭り、山形花笠祭り、仙台七夕祭り、福島わらじ祭りということで、東北6県のお祭りを一度に見られるということでね、多くの観光客の皆さん、今週末は盛岡にいらっしゃるということになるでしょう。メインステージが、盛岡城跡公園多目的広場に設けられます。その他、中央通りをコースとしたパレードも行われます。スタートとゴール地点は盛岡東警察署、盛岡市役所前ですね、スタートになります。そして中央通りをパレードして、ドミーン盛岡の交差点、こちらを折り返して、また盛岡市役所方面へ戻るという、そんなね、パレードになります。ぜひ皆さん、今週末ね、楽しんでいただきたいなと思います。東北絆祭り、今週末23、24土日開催です。そして観光客の

の皆さんには盛岡に住む私たちは優しいおもてなしと気持ちで迎えましょう。週末ねちょっとお天気気になるところがあるんですが、土曜日曇り時々晴れ、日曜日曇り一時雨という予報になっています。なんとかね晴れてくれるようにみんなでてるてる坊主でも作って願いたいですね。今週なんですが、ウィークデーは天気の大きな崩れはなさそうなんですが、週末にかけてちょっとお天気下り坂ということで、気温もね今日明日は盛岡30度予想ですが、木曜日以降は20度前後の最高気温となりそうです。まだちょっと長袖の出番ありそうかなという、そんな感じ。天気予報チェックしてぜひ皆さん今週もね楽しい週間、そして週末にしていきましょう。さあメッセージもう一つご紹介しましょう。ゆうさんおはようございますといただいたのはラジオネームちゃんママさんです。ありがとうございます。ちゃんママさんおはようございます。連日暑くお天気のいい日が続き嬉しいです。暑さもまだ爽やかで日陰だと涼しく感じるのは私だけでしょうか。ジメジメの梅雨が来たら気持ちも落ち込んでしまうので、今の季節をたくさん楽しみたいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。まだね朝晩はひんやりしますから、とてもね日中暑くても爽やかな空気感ありますよね。この時期らしい爽やかな暑さ楽しんでいきたいです。梅雨がねやってくると思うとちょっとね、お天気のいい日楽しんで過ごしていきましょうね。ラジオネームちゃんママさんありがとうございます。時刻は7時40分です。

0: タジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、モーニングエントランス5月18日月曜日です。外かなり日差しが強くなってきましたね。今日日中の予想最高気温は30度。服装でうまく調節しましょう。お送りしたのはスティーブン・シモンズ Alone でした。
1: Radio Morioka. Fight Back 2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、テンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。
2: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
1: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
2: ます。いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
2: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。 Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Morning's Mor

時刻は7時47分です。この時間は赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内、またその近郊を巡回する献血バスの運行予定はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日の献血バスインフォメーションでした。

時刻は7時52分です。お送りしたのはスピッツ港でした。さあ、メッセージ X からはラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。セントラ GTS さん、今日も暑くなりそうですね。今週も元気に頑張りますとポストいただいています。ありがとうございます。そうなんです、今日の盛岡真夏日30度予想となっています。今日明日ともに晴れて30度と予想されている盛岡。週間予報を見ると、今週水曜日は26度、曇り時々晴れ、木曜日曇り20度、金曜日曇り一時雨20度、土曜日曇り時々晴れ22度、日曜日曇り一時雨19度と予想されています。水曜日までは気温が高い状態となりそうですが、今週木曜日以降は気温がぐっと下がって、日中の予想最高気温20度前後となりそうです。今日明日と比べるとね、10度も1日のね

0: 最高気温が違うという形になる今週は、ちょっとね気温に注意して上に羽織るものなど、体調管理ね気をつけて、風邪などひかないように、気温差で体やられないように注意が必要ですね。一日の中でも今朝の私の通り道12度と表示されていました。日中30度の盛岡、18度も気温差があることとなりますね。一日の中でも大きな気温差気をつけましょう。朝はね太陽の日差しあっても空気がひんやりとしていて、半袖ではちょっとねまだ肌寒いなと感じますが、日中は半袖で良さそうです。今日の盛岡30度予想、はい、今週も元気に頑張っていきましょう。セントラ GTS さん、ありがとうございます。
1: 盛岡カス朝のビタミンワード、盛岡カス朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する森岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはゆっくり滑り。ゆっくり滑りというのは地震学の用語。地下の岩盤がゆっくりとずれ動く現象のことです。先月4月20日の午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7、 最大震度5強の地震が発生しました。政府の地震調査委員会はこの地震に関する評価の中で、地震が発生した後に震源の近くでゆっくり滑りが加速していると発表しました。ゆっくり滑りはスロースリップなどとも呼ばれる地震に関連した現象です。ごく簡単に説明すると、ゆっくりやスローの言葉が使われている通り、地下にある岩盤がゆっくりとずれ動く現象のことを言います。地球の表面はプレートと呼ばれる岩盤の層で覆われています。プレートは少しずつ動いていて、プレート同士がぶつかったりすれ違ったり、片方のプレートの下に沈み込んだりしています。特にプレートが沈み込んでいる場所では、プレートとプレートの境界付近で歪みがたまり、それを一気に解消するようにプレートが高速で動くと、東日本大震災を引き起こしたような大きな地震が発生します。その一方でプレートがゆっくり動き、時間をかけて歪みを解消するケースもあります。それがゆっくり滑り。ゆっくり滑りは大きな揺れや津波を発生させないという特徴がありますが、巨大地震を引き起こす関連性が指摘されています。朝のビタミンワード、今日はゆっくり滑りを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する森岡ガスの提供でお送りしました。
2: パッパッパティオ。パティオって何？
3: それは森岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは森岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: 臣です。
1: 珍しい、僕高橋ですよ。
0: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡る時に絶対必要ですから、高い橋。
2: 自分の普通は誰かの特別。

0: 会。ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
2: 76.9 Radio Morioka Morning Program

8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月18日新しい1週間のスタート、月曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、今日の8時台はエステルフィーチャリングカニエウエストです。アメリカンボーイでスタート。この後は

0: 道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージ、リクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。今日の盛岡、暑いです。予想最高気温は30度。ラジオ盛岡道路交通情報です。現在の道路状況をジャティックの安住さんに伝えてもらいます。この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。安住さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。一般道路の混雑の状況です。盛岡市内では国道4号線の花巻市方面へ向かう上り線が市営球場入り口で1キロ渋滞しています。夕ヶ瀬橋西では県道220号宇治小橋夕ヶ瀬線の上道方面からの下り線が断続的に1キロ半渋滞しています。山間部の道路の状況です。八幡平山頂周辺を通る八幡平アスピーテラインとこれにつながる八幡平樹海ラインの一部の区間は凍結などの恐れに伴う夜間の通行止めがこの後8時半に解除され、今日も夕方5時までの日中のみ通れるようになります。ただし八幡平樹海ラインの松川ゲートと蓬莱橋の間は災害の影響で昼夜を通して通行できません。ジャティック日本道路交通情報センターの安住でした。
0: 安住さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週一週間も安全運転お願いします。

0: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。岩手日報からです。盛岡市で16日夜から昨日にかけて熊の目撃が相次ぎました。盛岡東署が警戒に当たりました。被害は確認されていません。16日午後9時半ごろ、渋谷の県道を横断する1頭を通行人が見ました。午前10時10分ごろには東見る前の住宅街で熊とみられる動物が目撃されました。昨日午前3時半ごろには高松で1頭が出没、8時ごろは太田で用水路を歩く姿を通行人が目撃しました。16日午後11時半ごろ、花巻市東和町の農業

0: の男性方で、牛舎の扉が壊されているのを男性が見つけました。熊による被害とみられます。花巻署と市によると、敷地内の牛舎で牛が騒いでいたため、様子を見に行ったところ、熊1頭と遭遇しました。熊は北側の山へ逃げたということです。飼っていた牛12頭は無事でした。昨日午後5時20分ごろ、秋田新幹線小町43号で、田沢湖と雫石駅の間を走行中、乗客が大声を出す車内トラブルが発生し停車しました。対応のため、この列車が34分遅れ、およそ200人に影響が出ました。昨日午後5時45分ごろ、花巻市東和町の十字路交差点付近に停車中だった金ヶ崎町の会社員高橋由美子さん61歳のワゴン車から出火、助手席側の車底部左前タイヤ付近およそ 0.1 平方メートルを焼きました。直前に高橋さんの車と別の車が衝突する事故が発生していて、衝撃で出火したとみて原因を調べています。昨日午前11時ごろ、花巻市の農業藤原義政さん方近くの林で出火、下草や立ち木計およそ 1.4R を焼きました。自宅近くで家族が杉の葉を焼いていて、燃え広がったとみて原因を調べています。代わって読売新聞です。岩手町議補選決議員1は昨日投開票が行われ、当選者が決まりました。当日有権者数は9771人で、投票率は 46.44% でした。町議補選には無所属の新人2人が立候補していました。米を使った酒造りを身近に感じてもらおうと、釜石市の酒造会社浜千鳥は昨日、大槌町で田植えの体験会を開きました。県内外からおよそ120人が参加し、泥に足を取られながら苗の植え付けに汗を流しました。浜千鳥が主催する酒造り体験塾の一環で、毎年の恒例行事となっています。この体験塾では、秋に収穫体験、冬に酒の仕込み体験が行われる予定です。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。 You're listening to 76.9 Radio

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日火曜日も高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。警報と注意報です。現在岩手県内陸に乾燥注意報、沿岸北部と南部に濃霧注意報が発表されています。沿岸部ではお昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。また内陸では

ここしばらく空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。県内各地、今日の空模様です。岩手県内陸の今日は晴れ、内陸の今日は晴れでしょう。沿岸北部と南部、今日はともに晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日の降水確率です。今日は岩手県全域、一日を通して 0%、 雨の心配はないでしょう。今日日中の予想最高気温です。盛岡30度、二戸29度、一ノ関28度、宮古25度、大船渡22度でしょう。明日火曜日の空模様です。明日も県内全域晴れ、降水確率は 0% となっています。明日朝の予想最低気温は盛岡と大船渡で12度、二戸14度、一ノ関10度、宮古11度。明日日中の予想最高気温は盛岡30度、一ノ関33度、二戸、宮古、大船渡はともに29度の見込みです。今日から明日にかけては県内各地で気温が上がり、30度を超す真夏日となる地点が盛岡を含めありそうです。熱中症に警戒してお過ごしください。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えしました。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: 何何？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

今朝の盛岡、太陽の日差しが強いですね。暑くなるぞといった、そんな感じ。盛岡の予想最高気温30度ですからね、熱中症にならないようにこまめな水分補給心がけて過ごしましょう。朝ひんやりしているのでちょっと油断しがちですが、日中ねかなり気温上がる予報で30度です。どうぞ皆さんお気をつけを。さてメッセージ、皆様おはようございますといただいたのは、秋田県大仙市からぬぬぬさん、ありがとうございます。大仙市のぬぬぬですといただきました。おはようございます、ぬぬぬさん。こちらはやや霞んだような青空ですが、さらっとして気持ちの良い天候です。今日は休日出勤の代休、今洗車しながら聞いています。気持ちの良い天候の一日、大事に過ごしたいと思いますということで、いいですね。朝一の洗車、気持ちいいでしょうね。日中はね、大仙市はどうなんでしょうか。どれぐらいまで気温が上がる予報なのかな。盛岡30度ですから、30度のね炎天下の中洗車となると、紫外線、日焼けも、そして暑さもだいぶ体に応えますから、朝のこのね涼しい時間に活動するっていうのはすごくいいですよね。朝一の洗車お疲れ様です。いい一日になりますように。ところで、田んぼに水が入ってカエルの鳴き声が毎晩ケロケロとするようになりました。自分はこの田んぼのカエルのケロケロを聞くと、ああいいなーとすごく落ち着くんです。うるさいと感じる人もいるらしいのですが、本当なのでしょうか。自分はすごくリラックスして眠くなるケロケロなのですが、慣れとかもあるんでしょうかね、とメッセージいただきました。ぬぬぬさん、ありがとうございます。週末ね、盛岡周辺では田植えをする姿が多く見られて、農家の皆さんは大忙しのお天気のいい暑い週末だったのではないかなと思いますが、田んぼに水が入るとね、ケロケロとカエルの合唱が聞こえてきますよね。皆さんはどうですか？心地いいと感じますか？うるさいと感じます

だ。カエルのどうなんだろう。種類はね関係ないと思うんですけれども、田んぼまでの近さとか、あまりにも田んぼの真横にいたらね、それはうるさいと感じるのかもしれませんが、カエルのケロケロがねリラックスして眠くなってしまうという、そんなね子守歌のようになっているカエルのケロケロ、皆さんはどんな風にお感じでしょうか。私もそれほどね気にはならないかな。あまりうるさいと感じたことはありませんが、うちの近くにはね田んぼがないので、眠る時間帯にケロケロがどこかから聞こえてくるということはないのですが、でもねたまにね聞くケロケロは、ああいいものだなと感じますね。そして春から夏へ季節が移り変わっていく、そんな音だななんて感じたりもします。大戦士のぬぬぬさん、今日はお休みということで、洗車してこれからどこかへお出かけでしょうか。お天気のいい一日、いい一日にお休みになること願ってます。ぬぬぬさん、ありがとうございます。さあ、自然の中で週末を過ごしたという皆さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか。お天気良かったですからね、本当にね。私も自然を感じながら過ごしたり、あとは衣替えを、はい、すっかりと終わらせることができました。あ、まだちょっと残ってるかな皆さんはどうでしょうか。衣替えお済みですか。でもね、衣替えして今日から水曜日ぐらいまでは半袖で良さそうなんですが、週末にかけて木曜日以降お天気下り坂で気温がまたぐっと下がるということなのでね、ちょっと心配しております。さあ、そんな中、盛岡市の姫神山では昨日山開きとなりまして、最高の景色を週末堪能された、そんな皆さんも多くいるようです。待ちわびた県内外の愛好者の皆さんが新緑の登山道を進みました。岩手山を望む山頂からの景色を満喫することができた昨日、姫神山の山開き、盛岡市玉山の一本杉登山口で安全を祈願して、その後およそ250人が一斉に出発。今年は熊対策として朝に花火を鳴らすなど安全に配慮したということです。初夏の気配が強まる景色に登山者の会話も自然と弾み、山頂に着くとハイタッチをして喜んだということです。山開き快晴となってね、とてもいい山開きとなりましたね。姫神山では昨日山開きが行われたということで、姫神山から見る岩手山いいですよね。私も登山ではないんですが、途中まではね風車のあたりぐらいまで行ったことがあるんですけれども、そこから見える岩手山とても雄大で素敵でした。はい、これからねグリーンシーズン、登山シーズンやってきます。またね山菜採りのシーズンでもありますが、山に入る時には熊対策万全でお出かけください。時刻は8時28分です。

ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。

わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス No matter what No matter what

時刻は8時33分。お送りしたのはレディーガガ&ドーチーランウェイでした。ゆうちゃんおはようとメッセージは東京からです。ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。都内も気持ちよく晴れていて、日中は30度まで上がる予想です。盛岡も暑い日が続いているようで、季節が一気に初夏へと駆け出した感じですね、ということで本当にそうなんですよ。週末もかなり暑くていいお天気となりました。カラッと洗濯物も乾きましたし、私はカラッと衣替えをすることができました。今日は盛岡も30度、東京都心と同じくらいまで気温上がる

あるということなのでね、熱中症に注意が必要です。お互いね気をつけていきましょうね。岡部パラダイスさん、さて昨日は浅草の三社祭りに行ってきました。今年は本祭りの年で一宮、二宮、三宮の本社神輿渡御が行われる特別な会、浅草神社の社域44箇所、およそ100基の神輿が街を巡り、浅草が揺れるような熱気に包まれていました。どこを歩いていても太鼓の響きと担ぎ手の掛け声が重なって賑わっていました。とび職の友達は隣町入谷の例大祭を手伝っていて、朝6時半の渡御からずっと行列に出ていて、夕方に今日はこんな祭りだったよと LINE で写真を送ってくれました。江戸情緒あふれる下町の祭りはいいなと思いました。それでは熱中症に気をつけて今日も良い一日をとメッセージいただきました。ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。今年は特別なお祭りの年ということで、画像からも熱気がムンムン伝わってくる、そんなね画像もたくさん添えていただきました。女性の方も結構参加されている方多いんですね。かっこいいな、担ぎ手の女性の皆さんも鉢巻き、ね、してね、いいですねこの姿本当に。そしていいお天気の中ね、お祭りが開催されたということで良かったですね。暑かったと思いますけれどもね、かなりね東京都心も昨日ねかなり気温が上がったということですから、水分補給をしながらといったところでしょうか。本当にね素晴らしいお祭りだなと画像を見させていただいております。ありがとうございます。これからねお祭りのシーズンになりますが、盛岡では今週末東北絆祭りが開かれるということで、東北6県のお祭りが一堂に会して熱い週末になりそうですよ。ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。さあそして今週末ね、東北絆祭りも行われますが、24日日曜日には八幡平市の桜公園でワンニャン祭りが行われます。ワンちゃん猫ちゃんお好きな方、飼ってらっしゃる方ぜひねお出かけいただきたいなと思います。ワンニャン好きが集まるそんなイベントとなっています。ワンちゃんも猫ちゃんも同伴で一緒に楽しめる、そんなクラフトマルシェとなっています。さまざまなね参加型のイベントもありますし、キッチンカーでお腹いっぱい楽しむこともできます。私もね毎回参加させていただいているんですけれども、本当に人も犬も大満足のイベントとなってます。今年はね八幡平市の桜公園での開催ということで、駐車場もね広々していて駐車場の心配もありませんし、あとは大自然の中ワンちゃんたちもね楽しむことが一緒にできるので、ぜひ出かけていただきたいと思います。ワンちゃんそして猫ちゃんのねデザインがたくさん集まったクラフトが出展されたりとか、ワンちゃんたちのまた猫ちゃんたちがね、喜ぶおやつやフードなどのね、出店もあったり、あとお洋服なんかもね販売されていたりしますし、リードなどのねアクセサリーも販売されたりするので、ぜひ皆さん出かけていただきたいと思います。私も参加します。5月24日日曜日午前10時から夕方4時まで八幡平市桜公園で行われますワンニャン祭り、皆さんのご来場お待ちしてます。

0: さあ外は晴れています。強い太陽の日差し、時刻は8時43分です。お送りしたのは木村カエラビートでした。
1: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

送りしたのはヘザー・ヘドリー、He is でした。さあ、メッセージおはようございますといただいたのはラジオネーム光玉さんです。ありがとうございます。光玉さん、おはようございます。ピカピカの朝、雲のない青空にきらめく川、岩手山の雪が少なくて夏が近づいている、いやすでに来ていることを感じます。カエルの鳴き声のことがちらりと聞こえましたが、今の職場は結構近くからケロケロでもゲコゲコでもなくグゲーゴグゲーゴとたくましい鳴き声が聞こえてきます。心の中で勝手にエンカガエルと呼んでいますが、あまりにものぶとい声なのでご本人を確認しに行く勇気はありません。すごく大きそう、指先サイズの黄緑のカエルなら平気なんですけどね。今は赤霊かな、野鳥の鳴き声が響いています、癒されますとメッセージいただきました。ラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。なるほどね、大きそうな、そんなカエルの鳴き声はちょっと穏やかに眠れそうにはありませんね。先ほどねいただいたメッセージで、子守唄のようにケロケロと田んぼに水が入った

横から聞こえてくるカエルの鳴き声に癒されるというそんなメッセージがありましたが、ちょっとね鳴き方やカエルの大きさにもよるのかもしれませんが、ちょっと安心して眠ることができないぐらいの、そんな光玉さんが演歌ガエルと呼ぶ鳴き声、一体どんな方が鳴いているのかね、ちょっと気になるところではありますが、鳴き声からしてかなり大きそうということなのでね、ちょっとご本人を確認しに行くのには勇気がいりますね。気になりますけどね、人ごとだから自分はいけないけど、カエルの大きさにももしかしたらよるのかもしれませんけれども、この時期ならではのね音といえば田んぼから聞こえてくるカエルの鳴き声なのかななんて思ったりもします。グゲーゴグゲーゴというね、たくましい鳴き声という、そんな光玉さんの職場の近くから聞こえてくるカエルの鳴き声、今は赤霊野鳥の鳴き声が響いてますということで、これは癒されますね、鳥の声はね、季節が春から夏へと変わるそんな時期ならではの音の風景、そして今日のねピカピカの朝の光景、メッセージでいただきました。ラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。今週も張り切っていきましょう。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてきましたモーニングエントランス、月曜日お別れの時間です。今日のラストチューン、グリムスパンキーサンライズジャーニーお送りしています。さあ気持ちよく晴れている盛岡市内、今日も明日も県内全域文句なしの晴れ予報となってます。気温高くなりますよ。盛岡今日明日ともに30度と予想されています。朝晩との気温差がね10度以上20度近くということで、かなりね1日の中でも気温差が大きくなりますので体調を崩さないようお気をつけください。そして早くもね日焼け止め、紫外線対策も必要ですね。かなり日差しが強くなっている盛岡です。日差しねの対策もしっかりとして過ごしましょう。あと熊の出没もね昨日一昨日も盛岡市内で相次いでいますので、十分に気をつけて過ごしましょう。さあ5月18日新しい1週間のスタート、月曜日モーニングエントランス、ここまでのお相手は関口優でした。私とはまた木曜日朝7時です。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ライトバック2026、5月30日、31日、盛岡高屋アリーナで開催。出演は、LA ガーデン、10フィート、マイナイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。

0: test, test. One, two, one, two. 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: Welcome to 盛岡。
2: 盛岡は手仕事のある町、ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
3: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。